0: biblické aj životné príbehy nám ukazujú, že keď sa človek stretne s Bohom, jeho reakciou často býva modlitba plná vďaky a oslavy. Chválová pieseň môže byť práve takouto reakciou, vyjadrením srdca človeka, ktorý zakúsil Božiu lásku a chce na ňu reagovať späť. Chvála nemá vekové hranice a pri pohľade do Biblie zistíme, že vôbec nie je novým fenoménom. Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. V radosti, vo vďačnosti, ale aj v ťažkých chvíľach svojho života. Ako môže znieť pieseň ľudí, ktorí sa stretli s Božou láskou, si teraz vypočujeme od kapely Timothy. Zaznieva Láska prišla dole k nám.
1: Keď srdce neviem utíšiť a tvoj hlas je vzdialený, tvojmu slovu uverím, s ním sa nestratím.

Keď človek zakúsi Božiu lásku, jeho srdce prirodzene odpovedá. Chvála nie je snaha presvedčiť Boha, aby sa k nám priblížil. Je našou odpoveďou na to, že Boh už urobil prvý krok skrze Ježiša, cez ktorého prišla Božia láska z neba na zem. Práve o tejto skúsenosti hovorí aj skladba Love Came Down od Bethel Music s vydaním piesne v roku 2011. My sme ju práve dopočúvali vďaka kapele Timothy, ktorá ju ku nám priniesla v roku 2013. Ako sme už spomenuli, chvála nie je novodobý hudobný fenomén, ale je hlboko zakorenená v dejinách Božieho ľudu. Keď nahliadneme do Biblie, objavíme, že spev Bohu nachádzame v knihách Starého aj Nového zákona. Chvála v Biblii nevzniká iba z dobrej nálady. Často prichádza pri veľkej skúsenosti s Bohom. Po vyslobodení, po prijatí milosti, v nádeji uprostred skúšky. Mojžišova pieseň vzniká po záchrane Izraelitov, ktorí prešli cez Červené more, ako odpoveď na Božiu vernosť. Mária spieva Magnifikát po prijatí Božieho plánu, ktorý ju naplnil radosťou. Prorok Simeon vo vysokom veku oslavuje Boha v okamihu naplnenia očakávania Mesiáša. Apoštoli spievajú chvalospev pri poslednej večeri predtým, ako sa Kristus vydá na svoju najťažšiu cestu. V dobrých aj v neľahkých chvíľach. Veľká časť biblickej chvály sa nachádza napríklad aj v knihe Žalmov, ktoré cirkev prijala ako svoju vlastnú modlitbu, ktorou sa modlíme každý deň. Aj keď nie každá chvála musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Žalmy nám ukazujú, že chvála môže mať rôzne podoby. Teraz si vypočujeme dva žalmy. Najskôr české podanie žalmu 23 od kapely Gedeon a spoločenstva Projekt On, kde budeme počuť známe slová o Bohu ako o dobrom pastierovi, ktorý sprevádza človeka na jeho ceste. Potom zaznie žalm 27 v podaní slovenskej interpretky Lenky Radvanskej, ktorý hovorí o Bohu ako o tom, ktorý pozná človeka do hĺbky. Aktuálne 1. septembra Lenka vydala svoj druhý album v poradí s názvom Ty rád. K tomuto úspechu jej gratulujeme a prajeme, nech sa album dostane všade tam, kde má požehnávať.

Žalmy nie sú iba starými náboženskými piesňami, ale modlitbami človeka, ktorý Bohu predkladá celý svoj život. Niekedy hovoríme o Bohu a jeho charaktere, ako bolo v prípade Žalmu 23. Hospodin je môj pastýr v podaní kapely Gedeon a spoločenstva Projekt On. Inokedy vstupujeme do priamého rozhovoru s Bohom, ako tomu bolo napríklad v Žalme 139. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, v podaní Lenky Radvanskej. Ak hľadáte tie správne slová na vyjadrenie vďaky a chvály, určite neváhajte otvoriť knihu Žalmov. Či už prežívame nádej, ale aj strach, hnev a smútok, texty Žalmov môžu aj v tomto prípade pomôcť vyjadriť modlitbu z našej hĺbky, na ktorú by sme inak nevedeli nájsť dostatočné slova. Mnohé žalmy sa spájajú s kráľom Dávidom, ktorý už ako pastier Bohu vyjadroval čo na srdci, to na jazyku. Alebo respektíve v piesni. V jeho žalmoch nachádzame oslavu Boha, vďačnosť, ale aj prosbu o pomoc, pokánie a dôveru. Napríklad žalm 51 hovorí: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Vidíme, že Dávid nežiada iba odstránenie následkov hriechu, ale prosí o premenu srdca. Hovorí tým Bohu, že nie je iba sudca, ale aj ten, ktorý dokáže človeka obnoviť. Aj takto nám Dávid ukazuje, že chvála neznie iba v radosnej chvíli. Je to spôsob, akým človek prináša Bohu celý svoj život. Tomu, ktorý ho pozná, vedie a premieňa jeho vnútro. Vypočujeme si zhudobnenie Žalmu 51 od interpretky Dominiky Gurbaľovej, ktorý bol zložený ku príležitosti inscenácie tanečného divadla Atak s názvom Dávid z roku 2018.

čom osobne obľubujem modlitbu chvál, je aj to, že niekedy nepotrebujeme veľa slov. Niekedy sa modlíme zväčša jednou ústrednou vetou, stále dookola a je to dosť výstižné pre srdce aj náplň modlitby. Ústrednú myšlienku Hľa prichádza Pán zo Žalmu 24 nám dospievala Dáša Žabenská. Čo teda robí pieseň chválovou? Nie je iba obsah slov ku oslave alebo adorácii. Je to postoj vnútra, ktorý nás vedie k modlitbe, ku živému aktívnemu vzťahu s Bohom, ku uznaniu Boha a jeho pôsobenia v našich životoch. Keď sa pozrieme na paralely medzi chválami, ktoré boli na top rebríčkoch pred tisícmi rokov, aj dnes je obsah rovnaký. Závisí, kam sa rozhodneme uprieť našu pozornosť. Aj v neľahkých časoch dnešnej doby sa môžeme rozhodnúť miesto zveličovania okolností zveličovať viac Boha, ktorý je taký istý, aký bol v biblických príbehoch. Modlitba a pieseň Veríme ti od kapely SP môže byť vyznaním viery a dôvery v Boha, ktorý je rovnaký po všetky časy.

0: Nastal čas na rubriku Chválič chváličovi. Táto rubrika je určená všetkým, ktorí sa venujú hudobnej službe chvál vo farnostiach a v spoločenstvách na Slovensku aj za jeho hranicami. Nájdete v nej duchovné povzbudenia, inšpiratívne myšlienky aj praktické typy k službe chvál od skúsenejších hudobníkov či vedúcich chvál. Tento týždeň je hosťom Mariš Škovierová, ktorá vedie chvály v spoločenstve Ebenezer v Bratislave. Mariš nám odovzdá pár slov na tému, ako si zachovať srdce chvály v dnešnej dobe.
1: Stále viac zisťujem aj na sebe, že to proste nefunguje tak, že mám nejaké nadšenie, že sa tak zapálim a ten oheň je potom časom väčší a ja mám potom ešte väčšiu hĺbku a že by som tak konštantne vnútorne rástla a napredovala vo vedení chvál. Vôbec nie. Idem proste 3 kroky tam a 2 späť. A stretnem aj svoje chyby, aj slabosti. Padám, vstávam. A áno, sú časy, keď viem horieť, ale niekedy ideme len z vernosti. Ale pre mňa z najdôležitejších vecí, ako si zachovať postoj chvály srdca, je neprestať chváliť. Neprestať chváliť. Ale teraz nemyslím, že zostať na stage a slúžiť tam ľuďom stále do nevidímej, tak neprestanem čokoľvek by sa dialo. Ale ja v mojom srdci, že neprestanem chváliť. V mojej izbe, v tej komorke a v skrytosti, lebo vždy je tá otázka, že ako vyzerajú tvoje chvály, keď ťa nikto nevidí. Takže chváliť ho vždy, za každých okolností v mojom živote. A zdvihnúť pohľad na Boha a dať mu len znova to prvé miesto. A vyznávať mu, aký pre mňa je jednoducho. Nahlas, ty, gitara, v tvojej izbe spievaš, vyznávaš mu to. A ak zostanem žiť životný štýl chvály, lebo toto je taký životný štýl, tak potom aj tá moja chvála pred ostatnými nebude nejaký nacvičený performance, ale to bude tá chvála srdca. A okrem toho ešte určite každý deň mať veľa, veľa Božieho slova, byť ho plná a potom ešte taká úprimnosť, nakosť, úprimnosť, že nežiť nejaký fake, žiť tak úplne vo svetle pred druhými, to je tiež veľmi dôležité. No ale o tom by sa dalo dlho hovoriť. A takže na záver len poviem, že nebojte sa, všetci o to stále bojujeme. Len sa proste nikdy nevzdávajme. Ideme ďalej.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela, vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

Pri poslednej večeri zas vzdáva vďaky nad chlebom a vínom. Vedeli ste, že slovo Eucharistia pochádza z gréčtiny a znamená vďaky vzdanie? Vzdávanie vďaky je stredobodom života cirkvi. Aj svätý Pavol nás povzbudzuje, aby sme vo všetkom vzdávali vďaky. A tak sa môžeme sami seba pýtať. Máme dosť vďaky v našich životoch? Možno viete o nejakej osobe či dvoch, ktorým by ste v týchto dňoch chceli poďakovať za jednoduchú maličkosť. Vďačnosť je ako taký schodík, ktorý nás vedie ku chvále toho, od ktorého prišlo požehnanie či dar. Ak ste napríklad dnes ešte nemali možnosť povedať Bohu ďakujem, môžete tak urobiť počas tejto poslednej piesne. My vám z Rádia Lumen ďakujeme, že ste počúvali ďalšiu časť relácie Jedným hlasom, v ktorej sme dnes poznávali hlbšie, čo je to chvála. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Halozová, zvukový majster Jaroslav Fabián a z redakčného tímu Diana Rauchová. Lúčime sa s vami lámačskými chválami a piesňou Verný si.

0: literárnej kaviarni Rádia Lumen vám tento týždeň ponúkneme pestrú mozaiku. Navštívime rodnú obec známeho básnika Gorazda Zvonického, vrátime sa k sviatku svätého Gregora Veľkého, nahliadnutím do slovenského prekladu jeho pastoračnej reguly a ponúkneme vám rozhovor s autorom knihy Zabudnutý svetec o Saleziánovi Jozefovi Kusom.
1: Bol to spolubrat, ktorý rozumel bežným jednoduchým ľuďom, s ktorými dennodenne pracoval na poli. Jeho si veľmi vážili, hovorili o ňom ako o človekovi 77 remesiel.
0: Viac sa dozviete v literárnej kaviarni dnes o 14. v Rádiu Lumen.
2: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Povedali sme, že spomenieme už len jeden zázrak uzdravenia na príhovor svätého Šarbela. Na záver tejto kapitoly o zázrakoch však nemôžeme nespomenúť ešte jeden príbeh človeka, ktorého sa dotkol svätý Šarbel. A to doslova. Volá sa Raimund Nádír a jeho príbeh je skutočne fascinujúci. Bol 9. november 1994, predvečer Raimundových 33. narodenín. Raimund bol od malička vychovávaný vo viere a ako veriaci človek sa rozhodol stráviť svoje narodeniny v pustovni svätého Šarbela. Modlil sa dlho do noci, až zostal v kostole sám. Prečítal si úryvok z Matúšovho evanjelia, konkrétne podobenstvo o talentoch, a začal o ňom rozjímať. Bolo pomerne chladno. Niekedy pred polnocou náhle pocítil závan horúceho vetra, ktorý víril prach. Zakrátko mu začalo byť veľmi horúco, a tak aj keď bola vonku studená novembrová noc, zobliekol si bundu, sveter i tričko. Horúci vietor v novembri ho poriadne prekvapil, ale ešte viac sa začudoval, keď si všimol, že napriek porivu vetra sa plamene zapálených sviec ani len nepohli. Ako človeka zvyknutého racionálne uvažovať, mu v prvej chvíli zišlo na um, že má halucinácie. Natiahol ruku k jednej z horiacich sviec, aby sa presvedčil, či skutočne nerušene horí, no v tom momente stratil vedomie a ocitol sa akoby v inej dimenzii. A takto popísal nasledujúce okamihy. Naraz som prišiel o všetky svoje zmysly, ktoré bežne používam na tomto svete, a získal som iné. Ako by som videl a počul niečím iným, než svojimi očami a ušami. Ovládli ma emócie, aké som doposiaľ nepoznal, ako by moje srdce už nebolo telesné. Bol som v inom svete. Zaplavilo ma také silné a jasné svetlo, že sa to vôbec nedá popísať. Ako by to svetlo zaplavilo celý svet z jedného konca na druhý. Žiarilo nekonečne silnejšie ako slnko, ktoré by v porovnaní s ním vyzeralo ako dohasínajúca svieca. Zároveň však bolo jemné a mierne. Do slnka sa môžete pozrieť len na kratučku chvíľu, ale do tohto svetla môžete hľadieť celú večnosť bez toho, že by ste sa niekedy nasýtili tej nádhery a intenzity. Svetlo, ktoré poznáme, je biele a vychádza z jedného bodu. Toto svetlo žiarilo akoby odvšadiaľ a navyše bolo ešte belšie, ešte čistejšie, malo farbu priezračného kryštáľu. V záplave tohto svetla, ktoré ma prenikalo a obklopovalo akoby prítomnosťou niekoho, som sa cítil strašne malý. Bol som od úžasu celkom bez seba a zišlo mi na úm, že to všetko je sen. Nie, nie je to sen. Ozvalo sa akoby odvšadial a súčasne odnikadial. Nepočul som pritom žiaden hlas, žiadne slová. Napriek tomu však táto odpoveď bola zretelnejšia než čokoľvek, čo bolo kedy vyrieknuté. Zasiahla ma priamo do stredu mojich zmyslov. Znova mi napadlo, že sa mi to všetko len sníva. Dostal som však po druhý raz odpoveď, opäť takú zretelnú a podivuhodnú. Si prebudený viac než kedykoľvek predtým. Prebudený znamená privedomý a živý. Mal som pocit, že nič z toho som predtým nebol. Pýtal som sa sám seba, kde to som? Kto to so mnou hovorí? Ten niekto, akoby čítal moje myšlienky, odpovedal mi: ja som všade. Vôbec nedokážem povedať, či som stál, sedel, alebo som bol v inej polohe. Viem len, že som sa nachádzal v prítomnosti najvyššej istoty, ktorá ma objímala a dodávala mi hlboký pokoj a neopísateľnú lásku. Zakúšal som pokoj, radosť a šťastie. Zakúšal som neskutočnú nádheru a slovami nevyjadriteľné pocity lásky a dobra, ktoré prevyšujú najčistejšie pocity srdc všetkých ľudí.
Zakúšal som lásku, ktorá sa až nedala zniesť. Nadovšetko nádhernú, úžasnú a silnú. Bola to Božia láska, ktorú mohlo dať len ono svetlo. Zakúšal som také silné pocity plnosti a pokoja, že som bol od blaha celkom bez seba. To, čo som pociťoval, sa nedá opísať slovami. A potom mi tá prítomnosť povedala: ja som láska, ktorú zakúšaš. Mal som dojem, že ju poznám odjak živa. A cítil som, že ona dokonale pozná mňa. Pred tým svetlom, ktoré prenikalo každú čiastočku môjho ja, som sa cítil úplne nahý. Vo svetle tejto lásky som poznal hĺbku svojej nedokonalosti, hriešnosti a svojho egoizmu. A pochopil som, že môžem rásť v láske jedine vtedy, keď Ježišovi Kristovi dovolím sprevádzať ma v každodennom živote a pomáhať mi bojovať so svojimi slabosťami. Túžil som v tom svetle zostať. A len čo som cítil, že slabne a že sa jeho prítomnosť stráca, hlboko ma to zarmútilo. Bál som sa, že stratím ten stav blaženosti a vrátim sa do pôvodného stavu. Nechcel som o tú krásu prísť. Prosil som tú prítomnosť, aby neodchádzala. Odpovedala mi: neodchádzam. Som tu neustále a som tu všade. Som v čase i mimo času, v priestore i mimo neho. Po týchto slovách som omdlel. Keď som sa prebral, cítil som sa ako väzeň, ktorý stratil slobodu. Ako silák, ktorý prišiel o všetku svoju silu. Začal som opäť vnímať svoje telo. Kolená a chrbát ma pobolievali. Celý som bol stuhnutý a uzimený. Vrátili sa mi zmysly a znova som počul šum stromov a zďaleka doliehajúci štekot psov. Obliekol som si tričko, svetery, bundu, pretože mi bola poriadna zima. Okolo mňa bola tma. Sviece dohoreli a mesiac zmizol za mrakmi. Len za vrcholkami hôr sa objavovala slabúčká žiara. Oči som mal plné slz, aj keď som neplakal. S námahou som sa postavil, vzal som svoju Bibliu a zvyšky sviečok a zamieril som ku kláštoru, kde som mal zaparkované auto. Hlavou mi vírilo množstvo myšlienok. Nevedel som však nájsť žiadne vysvetlenie toho, čo sa práve stalo. Vedel som len, že v mojom srdci vládne neskonalá radosť. No potreboval som nejaký dôkaz, že to nebol len sen. Keď som prechádzal okolo sochy svätého Šarbela, ktorá stojí na nádvorí kláštora, ucítil som na ľavej paži páľavu, ktorá sa postupne zvyšovala, napriek tomu, že zvyšok môjho tela bol studený. Pomyslel som si, že ma uštipol nejaký hmyz, a mimovoľne som si pažu začal masírovať. V aute som si potom zobliekol sveter a vyhrnul rukáv trička, aby som sa pozrel, čo sa mi to vlastne stalo. Na paži som mal načervenavý otlačok piatich prstov. Ako by ma popálila žeravá ruka. Necítil som však bolesť, len príjemné teplo. Zišlo mi na um, že je to halucinácia. Nemohol som sa dočkať chvíle, kedy niekomu svoju pažu ukážem. Keď ju uvidela manželka, prežehnala sa a spýtala sa, čia tá ruka je. Vedel som, že som nemal halucinácie, že sa mi to skutočne stalo. Raimund Nádír si dohovoril schôdzku s bejrútskym arcibiskupom Abim Nádírom. Ide o náhodnú zhodu mien a porozprával mu o svojom zážitku. Ten mu navrhol, aby všetko prekonzultoval s lekármi a nechal si tajomné znamenie na paži odborne prehliadnuť. To isté navrhoval aj páter Mana, predstavený Maronitou Vanaj. Neobvyklý jav skúmali špecialisti rôznych odborov medicíny. Zhodli sa na tom, že otlačok na Raimundovej paži zodpovedá popáleninám 2. a 3. stupňa,
ktoré sú neurčitého pôvodu. Nemali žiadne lekárske vysvetlenie pre skutočnosť, že popálenina prestala bolieť už po niekoľkých minútach, že nevykazuje žiadne známky infekcie a že nemení svoju červenú farbu. Popáleniny majú normálne farbu tmavosivú. Lekári zároveň pozorovali, že sa rana nezatvára, k čomu inak vždy prirodzene dochádza. Museli zamietnúť aj možnosť, že by si Rajmund sám strhával chrastu. Niektorí experti odmietli vydať písomné vyhlásenie, pretože nevedeli, čo napísať. Po 5 dňoch sa popálenina sama zhojila bez akejkoľvek jazvy. Jedno je isté. Na Rajmundovej paži sa objavil zreteľný otlačok 5 prstov. On je presvedčený, že to bol otlačok ruky svätého Šarbela, ktorý ho tak chcel uistiť, že jeho skúsenosť s Božou prítomnosťou je skutočná.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLuff. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba

0: zeme. I v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
0: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež členom Medzinárodného centra štúdií.
0: V škole Ducha Svätého, tak znie názov pokračovania rubriky, ktorú pre Vatikánsky rozhlas pripravuje otec Ján Kulan.
1: Piatok 18. septembra vás z Ríma pozdravujú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. Členov Medzinárodného centra štúdií, ktoré nesie jeho meno, vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Pápež Leo XIV. Prijal dnes vo Vatikáne približne 50 členov Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV., ktoré vzniklo z iniciatívy Rehole svätého Augustína. Svätý otec ocenil najmä jeho zámer viesť dialog. Schopnosť uvažovať a kriticky myslieť označil za dôležitú pri budovaní civilizácie lásky. Pápež povedal:
2: "Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro.
1: Od začiatku som ocenil vôľu centra viesť široký dialog s univerzitami, akademickými inštitúciami, verejnými ustanovizňami, organizáciami občianskej spoločnosti, cirkevnými spoločenstvami a združeniami a podporovať vzťahy spolupráce a vzájomnej výmeny na národnej i medzinárodnej úrovni. Znakom tohto smerovania je aj spolupráca s Teologickou fakultou Stredného Talianska aj s Pápežským patristickým inštitútom Augustinianum. Tajomstvo spočíva v tom, aby sme vždy kráčali spoločne a nevylučovali stretnutie ani tak s tým, kto je odlišný a zdá sa, že myslí a hovorí alebo koná inak."
0: Za sídlo nového centra bola zvolená Florencia. Podľa pápeža je toto rozhodnutie symbolické, pretože mesto pripomína hodnoty humanizmu, ktorý zostáva otvorený Stvoriteľovi a zároveň vytvára bratské vzťahy. Práve tu Leo XIV. Zdôraznil jednu z hlavných myšlienok svojho príhovoru.
2: Non le guerre, ma la tessitura della pace.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, a to za aktívnej účasti všetkých spoločenských a kultúrnych zložiek otvorenej spoločnosti.
0: Svätý otec následne poukázal na úlohu laikov pri rozvoji sociálnej náuky cirkvi. Pripomenul, že jej odpoveď na meniace sa spoločenské, pracovné, hospodárske a kultúrne podmienky by nebola mysliteľná bez kresťanských laikov, ktorí sa priamo stretávajú s výzvami svojej doby. V súčasnej zmene epochy je preto podľa pápeža potrebné ešte intenzívnejšie prepájať skúsenosť ľudí so službou učiteľského úradu cirkvi. Slovami apoštolskej exhortácie Dilexite uviedol:
1: "Zmena epochy, ktorej čelíme, dnes robí ešte potrebnejšou neustálu vzájomnú interakciu medzi pokrstenými a učiteľským úradom, medzi občanmi a odborníkmi, medzi ľudom a inštitúciami. Nech vaše centrum štúdií podporuje toto úsilie, ktoré potrebuje priekopníkov a facilitátorov, najmä tam, kde hrozí, že prevládne nedôvera a rezignácia."
0: Práve proti rezignácii má podľa Leva XIV. Stáť poslanie centra. Vyzval jeho členov, aby aj za cenu postupu proti prúdu pomáhali formovať ľudí pre zodpovedné pôsobenie vo verejnom a politickom živote, chápané ako služba spoločnému dobru. Pripomenul:
1: "Aj za cenu toho, že pôjdete proti prúdu, nech vaše poslanie nádeje spočíva podporovaní formácie pre verejný a politický život v Taliansku i vo svete, chápaný ako služba spoločnému dobru, zodpovednosť voči spoločenstvu a budovanie vzťahov založených na solidarite, spravodlivosti a pokoji, teda presný opak rezignácie."
0: Leo XIV. Sa odvolal aj na pápeža Františka, ktorý práve vo Florencii na 5. celotalianskom cirkevnom zjazde v roku 2015 zdôraznil, že nejestvuje autentický humanizmus bez lásky ako puta medzi ľuďmi. Augustinianska tradícia môže podľa svätého otca aj dnešnému svetu ponúknuť chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho i politického života.
2: La riflessione augustiniana alla base della vostra iniziativa.
1: Augustinianske myslenie má v dnešnom medzinárodnom horizonte veľa čo ponúknuť pre chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho a politického života. Láska spája, aby oslobodzovala, zjednocuje, aby dávala život, zaväzuje, aby budovala.
0: Na záver pápež povzbudil členov centra, aby na súčasnosť nehľadeli ako na uzavretý osud. Slovami encykliky Magnifica Humanitas pripomenul, že kresťanský pohľad na dejiny vychádza zo svetla ukrižovaného a zmŕtvych stáleho Krista a zachováva priestor pre osobné i spoločenské obrátenie. Svätý Otec účastníkov stretnutia vyzval.
2: Non interpretiamo il presente come un destino chiuso.
1: Nevnímame prítomnosť ako uzavretý osud, ale ako priestor otvorený osobnému a spoločnému obráteniu. Veríme v silu Božieho kráľovstva, ktoré rastie z nepatrnosti horčičného zrnka. Buďte teda odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov.
3: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac september. Pomaly končí leto a začína jeseň. Žiaci základných a študenti stredných či vysokých škôl začínajú nový školský či akademický rok, aby sa mohli naučiť nové veci a získať tak nové vedomosti. Človek je vlastne od svojej prirodzenosti a narodenia homo docilis, teda človek učenlivý. Samotné učenie z psychologického hľadiska je mentálny proces, kedy človek získava nové vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty, a to na základe pozorovania okolia, myslenia, riešenia problémov, porozumenia súvislosti a prežívania rôznych životných skúseností. Avšak už staroveký rímsky filozof Seneca kedysi povedal: učíme sa pre život, nie pre školu. A český pedagóg, spisovateľ a jazykovedec Ján Amos Komenský ho doplňa: škola života nepozná prázdniny. V škole či na univerzite sa naozaj veľa toho naučíme, získame nové vedomosti či zručnosti, rozvíjame svoje dary a talenty, aby sme sa čo najlepšie pripravili a uplatnili v živote a vo svojom životnom povolaní. Ako veriaci kresťania však veríme, že k učeniu nestačí len naše ľudské úsilie. Potrebné je aj pôsobenie Ducha Svätého a získanie jeho vzácnych darov. Už starozákonný prorok Izaiáš hovorí o budúcom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi, tieto slová: z pňa Jesseho vypúči ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánu, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti, a naplní ho bázeň pred Pánom. Práve z tohto textu vychádza učenie našej katolíckej cirkvi o siedmých daroch Ducha Svätého. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše: morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svätého. Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu synovi. Doplňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich príjmajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia. Tieto dary nám teda dávajú duchovný cit na Pána Boha, vnímavosť na jeho hlas a preplnenie jeho svätej vôle. Zamyslíme sa teraz na chvíľu nad siedmimi darmi Ducha Svätého, o ktoré prosíme nielen na Turíce, ale aj počas Veni Sancte. Prvým darom je dar múdrosti. Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Pánu Bohu videli naše najvyššie dobro a šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamienia stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote, ako je neúspech či utrpenie, ak ich znášame z lásky k Pánu Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi. starom zákone poznáme nádherný príklad zo života izraelského kráľa Šalamúna. Keď preberal vládu po svojom otcovi kráľovi Dávidovi, pán Boh sa ho pýtal, čo by si od neho prial. Dá mu všetko, čo si len zažiada. Kráľ Šalamún si na veľké prekvapenie nevybral ani moc a slávu, ani peniaze a bohatstvo, ani dlhý vek, ale vybral si múdre a pozorné srdce, aby vedel rozlíšiť dobro od zla a tak dobre kráľovať. A pánu Bohu sa to zapáčilo. Preto mu s múdrosťou daroval všetko, aj moc i slávu, moc a peniaze, aj dlhý vek. A tou najväčšou životnou múdrosťou je milovať pána Boha, jemu slúžiť, na neho sa spoliehať a mať pred ním bázeň, posvetnú úctu. Len vtedy dokážeme múdro zvládnuť a bez úhony prežiť celý náš život. Druhým darom je dar rozumu. Chápeme ním zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť, kto je Pán Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje to, že dokážeme hlbšie chápať Božie pravdy. Súčasťou rozumu je aj pamäť. Tretím darom je dar rady. Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou, ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý, nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia. Štvrtým darom je dar sily. Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam života. Umožňuje nám hrdinské činy a dáva nám odvahu postaviť sa z očí voči Božím i našim nepriateľom. Piatým darom je dar poznania. Pomocou tohto daru hľadáme a príjmame pravdu. Ním poznávame a zakusujeme Božiu lásku vo svojom srdci, o ktorej sa presviedčame každý deň. Človek obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho. Šiestým darom je dar nábožnosti. Je to vlastne pozvanie k svetosti. Tento dar nám pomáha neustále žiť v intímnom a dôvernom priateľstve s Bohom, Otcom, Synom Ježišom Kristom i Duchom Svätým. Zbuzuje v nás túžbu po modlitbe, ako aj úctu a dôveru k Pánu Bohu. Posledným siedmym darom je dar bázne voči Bohu. Vedie nás k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali a plnili Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru sa dokážeme vyvarovať hriechov a dávať Pánu Bohu vždy prvenstvo v našom živote. Drahí poslucháči, skúsme sa dnes seba samých opýtať. Myslíme na Ducha Svätého vo svojom duchovnom živote? Radíme sa s ním, keď sa potrebujeme pre niečo rozhodnúť? Sme s ním v kontakte? Prosíme o jeho vzácne dary? Aj touto pokornou modlitbou prosme Ducha Svätého o vyliatie týchto 7 darov na nás i svet. Príď, Duchu Svätý, a naplň nás darom múdrosti, aby sme dokázali rozlíšiť dobro od zla. Darom rozumu, aby sme hľadali a nachádzali pravdu. Darom rady, aby sme sa správne rozhodovali. Darom sily, aby sme vytrvali v skúškach. Darom poznania, aby sme vedeli žiť ako kresťania. Darom nábožnosti, aby sme Pánu Bohu celkom dôverovali. Darom bázne Božej, aby sme nechceli robiť nič, čo by nás od Boha vzdialilo. Amen.
4: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vatikannews.sk.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa kláňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Bolo 5 hodín. Svetlo nádeje.
1: Dobrý deň. Po dvojročnej prestávke sa obec Hatalov na Zemplíne opäť stala dejiskom Festivalu nádeje. 9. ročník podujatia otvorila slávnostná svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur. Festival, ktorý organizuje občianske združenie Agatangel, ponúkol bohatý duchovný i kultúrny program. Účastníci mali k dispozícii službu ucha, mohli sa zapojiť do spoločnej modlitby, vypočuť si svedectvá viery a zúčastniť sa na sprívodných aktivitách. V službe duchovného sprevádzania bol prítomný aj český kňaz Jakub Polívka z farnosti Horní Roveň. Na pódiu vystúpili viacerí známi interpreti kresťanskej hudby. K júlovému podujatiu v Hatalovskom amfiteátri sa vrátime v našej reportáži. Pripravili ju Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Festival nádeje obohatilo viacero interpretov gospelovej hudby, medzi nimi aj Janice. Zaujímalo nás, ako sa jej hralo.
1: Výborne, publikum bolo úplne fantastické, tak sa veľmi teším, lebo nie vždy a všade ľudia reagujú a tu reagovali úplne perfektne, takže ja si myslím, že tú atmosféru, ktorú sme im my chceli odovzdať, takže to tak nejako prijali a vrátili nám naspäť energiu, takže sa teším a ďakujem.
2: A akými pesničkami ste ich potešili?
1: Hrali sme piesne viaceré z posledného albumu Dve tváre Janice, takže Domov, Len kvôli nám, hrali sme Na dosah, hrali sme Na veky, hrali sme Kto si kto som, takú tú moju starinku, ktorá má už ani neviem 25 rokov asi. Dokonca aj folklór sme si dali, že moju obľúbenú rusínsku pieseň Poľana poľana.
2: Čiže tu si mohli aj zaspievať s vami vlastne.
1: Aj spievali a dokonca aj tancovali. To bolo úplne perfektné. My veľmi veľmi radi takto chodívame na východ. Ja som z východniarka, bývame v Bratislave a ja mám pocit, že najčastejšie aj tak hrávame na tom východe. Asi nás to majú radi a my máme radi ich, takže sa teším z toho.
2: A naopak zas do Bratislavy trošku nášho temperamentu nosíte.
1: No a verte, že keď tam zahráme folklór a aj keď mu ľudia nemusia úplne rozumieť, napríklad teda tej piesni Poľana poľana, keďže je rusínska, aj tak reagujú veľmi dobre. Takže ja si myslím, že my to máme v génoch. Ale hovorím to o folklore, ako keby som ho hrala celý koncert. Ja tam dávam iba jednu pesničku, ale je to taká dobrá, milá čerešnička.
3: Slavka Tkáčová.
2: My nahrávame tento rozhovor ešte pred vašim vystúpením. Aké sú vaše pocity?
3: Ja som sa tu poprvé veľmi tešila, pretože sme tu už raz hrali, ako som aj teraz spomínala ešte predtým, jak sme začali nahrávať, že tuším, to bolo rok 2018. A už vtedy si pamätám, že tu bola veľmi pekná atmosféra, veľmi dobre sa nám tu hralo, takže s týmto pocitom som tu prišla aj tento rok a verím, že buď ostane minimálne taký, ako v roku 2018, alebo sa to ešte znásobí, takže ja sa teším. Budeme hrať moju tvorbu, to piesne buď o láske, alebo o tom, čo žijem, o mojom živote, o živote možno ľudí, ktorých mám rada a ktorých život sa aj mňa nejakým spôsobom dotýka. Takže na to sa môžu ľudia tešiť. Veľa piesní, ktoré počuť aj z rádií, takže možno niekto bude aj poznať a verím, že si spolu s nami aj zaspievajú.
2: Nejaké novinky nám skúste prezradiť?
3: Tak taká najväčšia moja hudobná novinka je to, že nám vyšla nová taká letná pesnička, volá sa S tebou. Môžete si kľudne vypočuť. Takže tým tak teraz celkom žijem a veľmi sa teším z reakcií, ktoré tá pesnička dostáva, že aj mňa to tak nejako povzbudzuje a motivuje ďalej písať a tvoriť a vydávať nové piesne. A taktiež chystáme aj nejaké také vlastné koncerty. Toto ešte úplne nemôžem prezradiť, že kto, kde a s kým to bude, ale veľmi pilne na tom pracujeme, takže verím, že sa všetko podarí ako má a že sa budeme môcť tešiť na našich fanúšikov aj na ďalších koncertoch.
4: Brat Norbert, Pšenčík, Kapucín, no hráme tu v tom spoločenstve tzv. Kapucíni.
2: Ako sa vám hralo práve na Gospel Festivale?
4: Veľmi dobre, sme si hneď po skúške povedali v zákulisí, že sme veľmi dobre ozvučení a tým sme aj poďakovanie vzali hold zvukárom, čo je pre hudobníkov dôležité. Atmosféra je výborná, tá bola alebo je. Takže hralo sa nám výborne.
2: A aký je váš názor na to, že sa také niečo deje na Zemplíne, ako je Gospel Festival?
4: To je skvelé. Keď by to bolo na každom meste a obci a neviem, aké doline Slovenska, takže super.
2: A čím ste potešili prítomných, čo ste hrali?
4: Čím sme ich potešili? Keď odrátam nášho vizáž, tak piesňami, ktoré sú heroicky známe a my, ak zbierame nejaké ceny, tak v podstate už hlavne za to dlhodobé pôsobenie na gospelovej scéne, viac ako za nejakú kvalitu produkcie. Takže my sme ich radi videli, verím, že aj oni nás, no a chvála pánovu.
2: Čo vás tak najviac oslovuje na tom Gospel Festivale nádeje?
5: Sú to aj svedectvá, ale aj tie kapely, ktoré dávajú svojimi piesňami svedectvo.
2: A vás?
6: Aj mňa vlastne tie kapely, kde vlastne ja tiež máme takú kapelu Otcov Palotínov a spievame s deťmi. Tak kto spieva dvakrát sa modlí, tak to beriem, že aj tu vlastne tým spevom vyjadrujú svoj vzťah k Bohu a takú modlitbu.
2: Čiže vy ste tu skoro ako profesionálka prišla kolegov zhodnotiť?
6: Ani tak nie. My sme taká len ročná kapela, taká neprofesionálna.
2: A čo vravíte na organizáciu tohto festivalu?
5: To celé obdivujem a organizujú to už roky, roky, vychytávajú chyby, čiže je to stále lepšie a lepšie, takže super, na jednotku.
7: Volám sa Hieronima Renata Kaštiková z kongregácie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. No a pôsobím v Michalovciach. Učím na školách. No a tu o tejto akcii sme sa dozvedeli z plagátu, z baziliky od redemptoristov. No a tak sme si so spolu sestrou povedali, že poďme. Ideme medzi ľudí, trošku poevangelizujeme už len tým, že tam budeme. No a popočúvame všetky tie svedectvá, ktoré sú tu. Boli sme aj na Svetej liturgii, takže bolo to veľmi, veľmi obohacujúce. A sme si povedali však tak také 2 hodinky. No ale už sme tu od 2:00 a je 7 hodín, takže je tu veľmi dobre.
2: Predpokladám, že vás aj hudba oslovila a všetky tieto časti programu.
7: Áno, áno, aj hudba, aj tie svedectvá, aj tie aktivity pre deti. Sme si to vyskúšali, maľovali sme si krížiky. Je to obohacujúce. Ľudia sa tu tak zídu, môžu byť spolu, obohatiť sa duchovne. Deti majú tu spoločenstvo, môžu vyskúšať svoje dary, aktivity, športy. Rodičia zase môžu sa obohatiť tým slovom, hudbou, liturgiou. Verím, že každý si tu odniesie to, čo chce.
8: Nad hlavou nebesa, pod nohami známa zem.

0: tu je. Podujatie obohatil svojim svedectvom grécko-katolícky kňaz Miroslav Hamarčák. Spolu s manželkou pripravujú na sociálnych sieťach obsah spojený s vierou a každodenným životom.
1: Na tento festival som sa dostal na základe pozvania organizačného tímu, teda Festivalu Nádej v Hatalove. A samozrejme milujem gospelovú hudbu, je blízka môjho srdcu a od možno tých bohosloveckých čias, kedy sám som bol v bohosloveckej skupine Anastasis, tak sme aj k tomuto miestu mali blízko a k podobným festivalom.
2: Čiže ste aj hudobník tým pádom?
1: Ja sa skôr špecializujem na hovorené slovo a pri hudbe sa snažím trafiť tón a tempo.
2: Vráťme sa k vášmu svedectvu, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Ako vravíte, vy máte dcerku, ktorá má Downov syndrom. Ako ste vôbec tie prvé minúty prežívali, keď ste sa to dozvedeli?
1: Myslím si, že tie prvé momenty, ako aj v viacerých výpovediach, či už vo videu na sociálnych sieťach hovoríme, sme prežívali ako chvíle, kedy sme tomu celému, čo sa deje, absolútne neverili. Mysleli sme si s manželkou, že takéto veci sa dejú iba vo filmoch, keďže sme ani ja, ani ona, ani naši príbuzní nemali nejaké takéto ochorenie alebo podobné postihnutie. A práve keď už kde si ten čas pokročil a zisťovali, že čo si skutočne s tou Majkou bude iné, ako sme si predstavovali, tak prišiel ten taký moment alebo chvíľa, kedy som na ňu začal pozerať ako na kríž. Koho Pán Boh miluje, ako sa ľudov hovorí, toho krížom navštevuje. Takto sme kdesi v takomto nadstavení boli aj my s manželkou. A potom v určitom okamihu, viete, keď som sa na ňu zahľadal po prepustení z nemocnice a ona sa tak na mňa usmiala, viete, už ako mesačné dieťa už prejavovalo emócie, tak vtedy som si povedal doslova, aký som hlúpy. Takže som pozeral na ňu ako na kríž a ona je pritom ten najväčší dar. Takže tú zmenu, možno to uzdravenie, to pochopenie celého zmyslu života ani nepotrebovala tak zažiť ona ako ja sám a možno aj celá naša rodina.
2: Ako to teraz vnímate, tú dievčinku? Musí splňať to, čo ostatné deti vaše, alebo má trošičku privilégia?
1: Určite by som povedal, že je šibal. Teda tie oči a ten úsmev, ktorý v zapätí ide, keď niečo vytreli, tak to sa nedá ničím napodobniť ani nahradiť. Ale samozrejme, ako dobrí rodičia, uvedomujúc si jej diagnózu, vieme, že čo dokáže a kde sú jej limity, ale zároveň nechceme ju ako keby že viesť životom tak, aby podliezala niečo, čo dokáže preskočiť.
2: Čiže upratovať musí ako ostatní.
1: Jasné, všetko komunikovať musí, starať sa o súrodencov mladších musí. Inak to vlastne v tej diagnoze to aj majú radi dávnici alebo ľudia s Downovým syndromom. Veľmi radi sa starajú o niekoho. Tak tým, že naša Majka je najstaršia, tak ona miluje sa starať o mladšieho Jonáša alebo najmladšiu Teresku, až niekedy tak intenzívne, že im to lezie na nervy.
2: Chodím niekedy nahrávať reportáže do letného tábora, kde sú zdravotne postihnuté deti a tam sa mi stalo, že ma chlapec s Downovým syndromom objal, pritom ma vôbec nepoznal. Si myslím, že tieto deti ako keby boli také emotívnejšie a nehanbia sa vyjadriť tú emóciu. Tak neviem, akú vy máte skúsenosť.
1: Častokrát, ako uvádzate vo svojej skúsenosti, sa toto deje aj pri našej Majke. A ona dokonca doslova do písmena si vytipuje ľudí, ktorých kde si tak vnútorne cíti, že to objatie potrebujú. Hej, že neobíme každého, ale ako keby, že cíti vnútorne, že niekto niečo prežíva. A častokrát sa nám to stalo, keď sme prežívali niečo, aj my osobne, že bežne nás neprišla v takýto moment objať, ale vo chvíli, kedy vycítila, že sa čosi deje, tak prišla, ako keby dodala tej nebeskej lásky. A myslím si, že toto oni vedia, že prepájať teda to nebo zo zemou.
2: Aký vzťah má spoločnosť vlastne k týmto deťom? Je taká ústretová, podporujúca?
1: Ja si myslím, že celkovo v dnešnej dobe sa začína viac o diagnózach rozprávať, o tom, že takíto ľudia žijú medzi nami a že sú to ľudia, ktorí majú ľudskú dôstojnosť, právo na život, právo na vzdelávanie, právo na účasť v nejakých show. Keď si pozrieme ten Let's Dance a predminulý ročník, tak sme tam mohli vidieť tancujúceho dávnika, čo je obrovský milník a krok v spoločnosti. Takže nepozeral by som sa na to negatívne, ba dokonca si myslím, že mnohí ľudia ako keby že spolu s nami začínajú zisťovať, koľko svetla do tej častokrát našej ľudskej temnoty takíto vynimoční ľudia vedia doniesť.
2: Čiže aj vy to tak vnímate, že vlastne je takým svetlom pre vás teraz, hoci ste si to sprvoti možno nevysleli.
1: Určite, určite to potvrdzujeme.
2: A je taká nejaká komunita rodičov, ktorí majú dieťatko s Downovým syndromom, že sa viete aj tak podporiť navzájom, alebo aj tie deti, že dokážu byť v takom spoločenstve?
1: Ja častokrát hovorím, že ako kňaz som sa vydal na sociálne siete s takou túžbou prinášať možno svetlo tam, kde si častokrát tak prvoplánovo myslíme, že je len temnota, nie? Že mnohí teda tie sociálne siete odsudzujeme a že internet je len proste žriedlom všetkého zla. Ale práve naopak, teda ešte predtým, než ja som začal pôsobiť s evanjeliovým posolstvom na sociálnych sieťach, tak my sme práve takúto skupinu podporujúcu ľudí, ktorí majú Downov syndrom, ich rodinných príslušníkov našli a strašne mnoho sme od nich vedeli vytiahnuť pre svoj život skúsenosti lekárov, rehabilitačných zariadení. Takže chcel by som možno aj poslucháčov Rádia Lumen povzbudiť, aby možno nehádzali flintu do žita a sociálne siete, tak ako aj mnohé iné veci, ktoré máme vo svojom živote, sú od Boha darom. Prekliatím alebo krížom sa stávajú v okamihu, kedy sa oni stanú našim Bohom a nepozeráme na ne ako na dary, ktoré od Boha máme a na to ich racionálne využitie práve k tomu, čo ako ľudia potrebujeme.
2: A čo bolo takým impulzom, že ste sa rozhodli pôsobiť na sociálnych sieťach?
1: Veľmi často hovorím práve, že tým takým impulzom bolo jedným z impulzov aj narodenie našej céry, ale ďalším impulzom bola tá taká túžba vnútorná, hlboká, ktorú som spomínal, že ako bohoslovci sme mali tú gospelovú skupinu Anastasis a tamto, kde si som cítil, že to moje srdce ako keby, že inak žije v evangelizácii. Hej, že evangelizácia je práve tým takým oživujúcim faktorom, ktorý potrebujeme mať ako kresťania vo svojom živote, pretože viera bez rozdávania zanika. Viera je mŕtva bez evangelizácie a ja toto cítim reálne aj na svojom živote, že keď som uzavretý v sebe, cítim, že ako keby, že duchovne stagnujem, ba dokonca upadám, ale ako náhle sa s tou vierou delím, vtedy to delenie ako keby spôsobuje rast. Takže toto je možno teda jeden impuls narodenie céry a druhý impuls práve tá taká túžba, ktorú verím, že Boh vlial do mňa od môjho narodenia.
3: Povstaň nádej, je nový deň.

0: Na festivale Nádeje v Hatalove vystúpila so svojím svedectvom aj pani Olga.
1: Môj život je asi takýto, že začala som praktizovať vlastne bielu magiu, ktorú ma naučila babka, čiže liečiteľstvo. Postupom času som prišla na to, vlastne kde ma takí mladí kresťania oslovili a hovoria, ale toto je zlé. A viete, diabol by naozaj ma bol zničil. Už teraz otvorene hovorím o tom, že aj biela magia, aj to liečiteľstvo je od diabla. Dá sa to veľmi ľahko rozlišiť. Čiže je to na dlhé rozprávanie, ale určite, kto bude mať záujem, môže prísť súkromne ku mne a milé rada budem o tom hovoriť, ako Boh zasiahol, ako naozaj to svedectvo tých mladých kresťanov, ktorí sa nebali povedať, že vieš, toto, čo robíš, to nie je od Boha, aj keď to robíš zadarmo, aj keď pomáhaš. A ja som sa chytla toho Krista, lebo diabol by ma bol zničil. Jeho odmena je smrť, proste tam nie je čo riešiť. A Kristus prišiel ako ten, ktorý ma zachránil. A cítila som sa naozaj plná jeho moci. To Ježiš nás oslobodil od smrti, od hriechu, od diabla a dal nám veľkú moc v boji proti zlému. Takže naplno uverme Kristovi. Nie je inej cesty. Neexistuje stredná cesta. Alebo si vpravo, alebo vľavo. Alebo studený, alebo horúci. Stred je diablo. Takže alebo Kristus, alebo diablo.
0: Na festivale nechýbal ani grécko-katolícky kňaz, administrátor farnosti v Dubravke Dominik Rebiak.
2: Dnešný deň je úplne úžasný, počnúc od počasia, aj ľudí, ktorí dnes prišli. Naozaj atmosféra je príjemná, živá, pokojná, radostná. Mám sa tu veľmi dobre, myslím, že aj všetci ostatní, ktorí sú tu ako návštevníci a hostia.
3: Ste tiež hudobníkom, alebo ste priaznivcom gospelovej hudby?
2: Gospel mám rád. Sám nie som nejaký extra hudobník, ale takisto mám rád zborový spev už od seminára. A pustiť si gospel cestou v aute, tiež to je normálna vec.
3: My sa stretávame na gospel festivale v Hatalove, ako sme prezradili našim poslucháčom, a zisťujem, že vy sa tu stretávate s veriacimi v spoločnom kostole s rímskokatolíckym obradom.
2: No, Hatalov ako obec je veľmi špecifická v tomto, že naozaj tu má jeden kostol a je tu spoločné slúženie v tomto priestore. Či už teda je táto obec spravovaná aj z grécko-katolíckej farnosti z Dubravky, aj z rímskokatolíckej farnosti zo Špiniec. A môžem povedať, že to fungovanie je na slovenské pomery nadštandardné, aspoň z môjho pohľadu, nakoľko aj s otcom Martinom vychádzame si v ústretí. Naozaj aj či už tá organizácia toho duchovného života a programu v kostole je bezproblémová, keď je svätá liturgia, už ten deň nie je omša, keď je omša, už ja tam potom neplánujem svätú liturgiu. Na omšu prídu všetci východného, západného obradu, rovnako na liturgii sa stretnú veriaci aj východ oboch obradov. Je to veľmi milé, dokonca až tak milé, že miestami človek váha, že kto je jeho veriaci v úvodzovkách, kto nie je, lebo sú tam naozaj tí, ktorí prichádzajú sa modliť, ktorí prichádzajú tvoriť spoločenstvo, sláviť Eucharistiu. Je to krásne. Toto je naozaj veľmi milé. Tiež by to tak bolo všade.
0: Všetky ročníky festivalu podporila aj samotná obec Hatalov, starosta Vladimír Kováč.
4: Ľudí pribúdá stále viac. Možno by sme sa tešili, keby bolo domácich možno viacej, ale tešíme sa samozrejme aj z tých cestovných, ale je trend vstupajúci, áno, áno.
3: Ako konkrétne dokáže tá obec pomôcť festivalu?
4: Obec poskytuje amfiteáter a pripravuje to zázemie, ktoré tu je. Či už je to od kosenia až po prípravy stanov a všetkých vecí. Takže roboty je to dosť, niekoľko dní. Týždeň predtým makáme dosť naplno. Aj ráno v deň akcie. No a samozrejme, a potom pokračujeme k akcii a skončí to zase všetko. Treba upratať, odložiť. Čiže tej roboty je dosť. Takže obec proste zabezpečuje to zázemie, ktoré tu je, ktoré tu vidíte.
3: To, čo my berieme za samozrejmosť, že je tu vykosené, že je príjemné prostredie, tak vlastne za tým treba hľadať ľudí a obec.
4: Treba hľadať ľudí a prácu tých ľudí. Tých ľudí nie je veľa, ako keď zoberieme akože na obci, keď zoberieme, že z obce, ale vieme si pomôcť, sú aj dobrovoľníci, takže aj radi pomôžu niektorí obyvatelia, takže teším sa z toho, že majú záujem pomôcť.
0: Takmer pred záverom podujatia sme si k mikrofónu pozvali Eriku Vagasku z občianskeho združenia Agatangel, ktoré je organizátorom festivalu.
5: Som nesmierne šťastná, že Pán Boh požehnal zase ďalší ročník, ten 9. a s jeho pomocou sme to dali.
3: Keby sme našim poslucháčom pripomenuli, čo všetko ste tu zažili od začiatku do teraz.
5: Svätá liturgia bola o 14. s tým, že slúžil vladyka Milan Chautur a ďalší kňazi, hrali kapucíni, Janajs, Slavka Tkáčová a tým roboty ešte majú hrať. A z vedectva rozprávali otec Miro Hamarčák a pani Olga Staňová s otcom Maretom.
3: Videli sme tu celé rodiny, aj deti sa tu vyšantili. To sa im venoval?
5: Venovali sa im dobrovoľníčky, dievčatá, ktoré sú nielen z našej dediny, ale aj zo širokého okolia. Aj tak celkovo pomáhať chodia ľudia ako dobrovoľníkov. Chodia robiť ľudia z okolia, aj z našej dediny, za čo som nesmierne vďačná, pretože sám človek ešte nikdy nič neurobil, a len s dobrými ľuďmi a s pomocou Pána Boha sa to dá.
3: Kto spolupracoval na príprave tohto ročníka?
5: Obrovskú pomoc poskytla obec Hatalov plus poľovnícke združenie a zväz Hatalov s prípravou areálu, rôzni sponzori, aj anonymní darcovia a prispievatelia, ďalej naše šikovné žienky, ktoré nám pripravili výborné občerstvenie. A nesmierne ďakujem aj prispievateľom 2% zdaní pre naše občianske združenie Agat Angel. Ďakujem fakt nesmierne všetkým. Nemám iné slova, lebo slovičko ďakujem, obrovské ďakujem.
3: Škoda, že nedokážeme sprostredkovať cez rádio aj chuť tých holubkov, ktoré pripravili vaše majstrovské kuchárky.
5: Áno, áno, no to je veľká škoda teda, lebo fakt naše holubky sú jedinečné, lebo robia aj naše žienky dôchodkyne, ale veľmi šikovné.
3: Jeden ročník sa blíži k záveru, zrejme už asi začínate pripravovať ďalší.
5: Uvidíme, ako sa to ukáže, lebo toto je náročné. Finančne náročné podujatie okrem iného a tento rok bol veľmi na hrane. Uvidíme ešte, ako bude po vyúčtovaní a po všetkom, ale bez pomoci nejakých vyšších kultúrnych ustanovizní neviem, či sa to podarí, lebo je to fakt náročné a necháva takúto organizáciu, respektíve financovanie takéhoto festivalu na jednotlivých darcoch je neudržateľné.
3: Bola by to obrovská škoda. 9 ročníkov sa vám podarilo nejakým spôsobom zorganizovať. Už si ľudia aj zvykli na to, že aj na Zemplíne je gospel festival.
5: Nechcem byť skeptická. Dúfam, že sa to podarí, lebo ak by sa to podarilo, bol by to 10. ročník, taký jubilejný, také narodeniny, 10. by to boli.
3: Keď tak hodnotíte tento posledný festival, na ktorom sa stretávame, ktoré také výnimočné momenty vás oslovili?
5: Ja som sa nesmierne tešila a fakt ja som zažila kopec krásnych stretnutí, nielen s hostiami, s ľuďmi, s návštevníkmi, s dobrovoľníkmi. Proste stále tvrdím, že je to festival o krásnych stretnutiach a vzácnych chvíľach a ozaj o nádeji.
0: Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 25. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Barbora Zamišková. Nech sa vám teda príjemne počúva. Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a jeho odpustenia.
1: Čítanie z knihy proroka Izajáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Prvá časť tohoto úryvku je opäť to povzbudenie do nášho života. Druhá časť, druhý odsek je oveľa náročnejší na to, aby to bolo zrozumiteľné, čo vlastne chceme povedať. Môžeme sa rozhodnúť. Myšlienky a myšlienky. Moje myšlienky, vaše myšlienky. Vaše cesty a moje cesty. Je na nás, kam ten dôraz dáme. Môžeme povedať aj, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, ale rovnako môžeme povedať, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú mojimi cestami. A vaše cesty nie sú mojimi cestami. To je len na nás, ako sa objavíme my sami v tom čítaní. Ako ho príjmeme, ako ho cítime a ako v ten daný moment, keď to čítanie interpretujeme, na nás zapôsobia tieto Božie myšlienky. Určite by bolo lepšie, keby sme odlišovali moje a vaše. To je jednoduchšie, lebo potom by nám aj vyšiel koniec. Tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Ale opäť, kto z nás, ako sa rozhodne, ale z plnosti srdca.
0: Vybrané verše 145. žalmu oslavujú Božie milosrdenstvo. Predmetom obdivu žalmistu je Božia veľkosť a nepreskúmateľnosť a pritom je Boh láskavý a súcitný s človekom. Pánova sveto sa prejavuje v tom, že hoci nekonečne prevyšuje človeka, predsa preukazuje pozornosť voči každému, kto ho úprimne vzýva.
2: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a na veky. Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden. Tvoju veľkosť nemožno preskúmať. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
0: List Filipanom sa niekedy zvykne nazývať Epistula Gaudiosa, radostný list. Pavol tu uvádza jeden zo svojich najslávnejších výrokov. Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Je to pozoruhodná veta, akoby moto života a osobnosti. Apoštola národov svätého Pavla. Pavol celým svojim životom a mučenickou smrťou potvrdil pravdivosť toho, čo písal.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť a byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Každý z nás sa snaží nájsť v tomto úryvku. Keď precítime veľmi intenzívne našu vnútornú modlitbu, tak každý si asi pomyslí, že by bolo lepšie zomrieť pre Krista. Ale ovocie tejto modlitby je pre ľudí, pre tých, ktorí sú okolo nás. Preto aj tento úryvok chápem skôr v tej mojej vnútornej meditatívnej rovine. Treba to takto precítiť, spomenúť si na tie úžasné chvíle, ktoré pri úprimnej, otvorenej, ničím nepoznačenej, ničím nepostihnutej modlitbe prežívame. A v poslednej vete je to odporúčanie, ktoré je potrebné povedať zrozumiteľne. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Tu máme spomenuté aj to, ako by bolo dobré pre Krista zomrieť, aby sme boli s ním. Ale sloveso žite, ak by sme hľadali pramene, znamená nie žite, prežite svoj život, ale správajte sa ako občania. A v čase svätého apoštola Pavla správajte sa ako občania malo oveľa väčší význam, ako je to žiaľ v našom dnešnom svete.
0: Evanjeliový úryvok ponúka Ježišovo slávne podobenstvo o nájomníkoch vo vinici. Celé podobenstvo treba vysvetľovať v jednom zornom uhle. Tak nachádzame v ňom posolstvo o Božej dobrote a štedrosti k svojim stvoreniam. Denár bola denná mzda vo vtedajších časoch. Motívom práce tých, čo sú povolaní, má byť predovšetkým radosť toho, že smeli pracovať v Pánovej vinici. Postoje jednotlivých pracovníkov v okamihu odmeny sú nám výstrahou, aby sme aj my svoju odmenu nevideli v neodmene druhých, ale aby sme boli vďační za to, že sme mohli pracovať na šírení Božieho kráľovstva.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí, i povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé." A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im: "Čo tu nečinne stojíte celý deň?" Vraveli mu: "Nik nás nenajal." Povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice." Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: "Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých." Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: "Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť." Ale on jednému z nich odpovedal: "Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý?" Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Prišlo k nám svetlo, ožil deň.
2: Po spánku nech náš prvý hlas zaznieva Bohu na slávu, že Kristus omilostil nás. Skrz Neho, Tvorca vesmíru, deň a noc vložil do časov, určiaci ľuďom slúžili, vesmíru boli okrasou.
3: Ty spravé svetlo veriacich, zákon tmy sa ťa netýka, hoď obklopia nás nočné tmy, Tvoj večný jas nás preniká.
2: Otče, zdroj bytia v dnešný deň, spoň najvrúcnejšiu z našich túh, by v službe milej Kristovi nás rozohňoval Svätý Duch. Amen.
1: Dobré je ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu. Dobré je oslavovať Pána
2: a ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc.
3: Na 10-strunovej harfe a na lutne, spevom a citarom,
2: lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou. A plesám nad dielami Tvojich rúk.
3: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane. A aké hlboké Tvoje myšlienky.
2: Nerozumný človek to nevie. A blázon to nechápe.
3: Hoci hriešnici rastú ako tráva. A kadejakí zločinci prekvitajú.
2: Večná záhuba ich predsa neminie. No Ty, Pane, si najvyšší na veky.
3: Veď to, Pane, Tvoji protivníci, veď to Tvoji protivníci zahynú. A rozprášení budú všetci zločinci.
2: Mne však dávaš silu, akú má bivol s rohami. Mažeš ma žírnym olejom.
3: Moje oko hľadí z vrchu na nepriateľov. Moje ucho počúva o súde tých, čo zlomyselne povstali proti mne.
2: Spravodlivý sťa palma zakvitne. A vyrastie sťa céder z Libanonu.
3: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na dvoriach nášho Boha budú prekvitať.
2: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. Úrodní budú a plní sviežosti.
3: A tak zvestujú, že Pán moje útočište je spravodlivý. A neprávosti v ňom niet.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
3: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Dobre je ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu.
1: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Vezmem vás pomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín
2: a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím.
1: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
2: Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa.
3: Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov. Že budete zachovávať a plniť moje výroky.
2: Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom. A ja budem vašim Bohom.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
1: Z úst nemluvňat a dojčeniec pripravil si si, Pane, chválu. Pane náš vládca,
2: aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi, Tvoja veleba sa znáša nad nebesia. skús nemluvniať za dojčeniec, pripravil si si chválu naproti ven svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa,
3: keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril,
2: čo žije človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš, stvoril.

0: dielami tvojich rúk.
1: Všetko si mu položil pod nohy, ovoce a všetok domáci statok. Aj všetku poľnú zver,
0: vtáctvo pod oblohou a ryby v mori. I všetko, čo sa hýbe pod nemorskom.
1: Pane náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Súz je uvniata dojčeniec, pripravil si si, Pane, chválu.
2: Podľa Pánovho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
0: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
2: Môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti.
0: Keď ti zaspievam.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
2: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril
0: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
0: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja.
4: Kláňajme sa Bohu, ktorý skrze svojho Syna dal svetu nádej a život, a pokorne prosme.
2: Bože, Otec všetkých ľudí, ty si nám dal dožiť sa začiatku tohoto dňa.
0: Pomáhaj nám žiť s Kristom na tvoju chválu a slávu.
2: Ty si vlial do našich srdc vieru, nádej a lásku.
0: Daj, nech si ich chránime a zriadujeme sa v nich.
2: Dobrotivý Oče, daj, aby sme svoje oči stále upierali na teba
0: a ochotne odpovedali na tvoje volanie.
2: Odvráť od nás nástrahy a útoky zlého ducha
0: a chráň naše kroky pred každým pádom.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Všemohúci a večný Bože, ty si pravé svetlo a ustavičný deň. Keď sa v kolobehu času vracia nové ráno, vrúcne ťa prosíme, nech jas tvojho príchodu rozptýli temnotu viny a prežiari našu dušu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
6: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
6: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
1: Krásne dobré ráno vám prajeme v sobotu krátko po 6. Sobota je iná, milí priatelia. Sobotné ráno je odlišné oproti tým ránam v bežných pracovných dňoch. Od pondelka do piatka väčšinou vstávame preto, lebo musíme. Lebo musíme ísť napríklad do práce. Ale v sobotu? Ak ste už teraz, krátko po 6. na nohách, tak je dosť pravdepodobné, že vstávate nie preto, že musíte, ale preto, že chcete. Lebo vás možno čaká nejaký výlet, túra alebo niečo podobné, čo vás tak postavilo na nohy aj v skoré sobotné ráno. Vítajte, milí priatelia, sme radi, že ste sa rozhodli zobúdzať sa v spoločnosti Rádia Lumen. Dnes tu máme sobotu 19. september, dnes je deň vzniku Slovenskej národnej rady. Okrem toho, čo sa týka medzinárodných a svetových dní, tak dnes je deň softvérovej slobody. Meniny oslavujú Konštantínovia, prajeme všetko najlepšie, no a z liturgického pohľadu tu máme sobotu 24. týždňa cezročného obdobia, no okrem toho aj ľubovoľnú spomienku svätého Januára, biskupa a mučeníka a ľubovoľnú spomienku pre blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Ak vám takýto základný prehľad dňa nestačil, nevadí, zostaňte s nami aj naďalej. My to samozrejme budeme doplňať a rozširovať, aby vám nič podstatné nechýbalo. Želám krásne ráno a príjemné vstávanie.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Skupina Ikonito a Zlaté husle. A toto spojenie vyústilo až do piesne Slovenské devy. Počúvali ste ju na vlnách Rádia Lumen. Aktuálne máme 6 hodín 5 minút.
1: Počasie.
0: Na Slovensku v Bratislave 14 stupňov a oblačno, v tejto chvíli Piešťany hlásia 10 stupňov a malú oblačnosť, v Dudinciach iba 8 stupňov, na Sliači rovnako 8 stupňov, jasné počasie, v Žiline 7 stupňov malá oblačnosť, Poprad hlási malú oblačnosť a takmer 8 stupňov, v Košiciach by ste namerali 11 stupňov, je tam malá oblačnosť, no a Prešov tam je 9,5 stupňa a oblačno. Počas dňa očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami môže sa vyskytovať prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána ešte ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota dosahuje od 13 do 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 stupne Celzia. No a počas dňa denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia. Dnes bude bezvetrie, alebo bude fúkať len slabý vietor.

0: Na vlnách Rádia Lumen si spoločne kladieme otázku, čo by sme mali vedieť o Bohu. No a niekoľko základných odpovedí ponúka aj nasledujúca rubrika Viera pre každého.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne.
2: Čo by mal katolík vedieť o Bohu? V 3. kapitole knihy Exodus čítame o Mojžišovi, ktorý má odvahu opýtať sa Boha priamo na jeho meno. Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som. Čo znamená toto meno? Nech už znamená čokoľvek. Okamžite zaháňa každú predstavu o Bohu ako staromu mužovi s bielou bradou na nebi, lebo ani ten najstarší z mužov by nemal takéto meno. V kresťanskej tradícii sa toto meno neberalo len ako pravé meno, ktorým môžeme vzývať Boha, ale aj ako to, že Boh nám zjavuje svoju prirodzenosť spôsobom, ktorému dokážeme porozumieť. Zapamätajme si, že slovo prirodzenosť označuje to, čím Boh je. Božiu podstatu a to, čo Boh dokáže urobiť. Meno Ja som, ktorý som, alebo jednoducho Ja som, nám hovorí, že Boh nie je len jeden živý tvor medzi mnohými živými tvormi. Boh nie je jedna forma existencie vo vesmíre, ktorú možno zaradiť medzi ostatné formy existencie. Meno Ja som, ktorý som, nám hovorí, že Boh je. Boh je život sám o sebe. Boh jestvuje sám zo seba a nie vďaka sile niekoho ďalšieho. A bez Boha neexistuje nič iné. Boh sa nemení ani neprechádza z jednej činnosti do druhej. Boh z horiaceho kríku je Otec svetiel, u ktorého nie je premeny ani tieňa zmeny. Alebo ako sa píše v liste Hebrejom o Kristovi, Boh je ten istý včera i dnes a naveky. Filozofickým slovom, ktoré sa používa na vyjadrenie takýchto predstav o Bohu, je slovo transcendentný. Pod slovom transcendentný sa myslí, že Boh nie je ani vecou, ani človekom vo svete, ale je úplne odlišný od sveta, je nad ním a mimo neho. Boh nie je obrovský, lebo nezabera nič také ako priestor. Boh nie je starý, lebo neprechádza ničím takým, ako je čas. Čas a priestor sú rozmery stvoreného sveta, ktoré Boh presahuje, pretože Boh je transcendentný. Boh je večne prítomný a existuje. Možno prikývneme hlavou a budeme si myslieť, že sme pochopili tento fakt o Bohu. Samozrejme, keď sa nad tým začneme zamýšľať, môže sa nám zdať samozrejme, že Boh je nad všetkým a nie je obmedzený ani priestorom, ani časom. No nemali by sme sa unáhlene domnievať, že sme jedným intelektuálnym vzletom pochopili celkový význam tohto mena.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Sobotu ráno počúvate vysielanie Rádia Lumen. V tejto chvíli je 6 hodín 17 minút. Prajeme vám príjemné vstávanie a krásnu sobotu v spoločnosti Rádia Lumen.

0: Každé ráno môžete začať v spoločnosti Rádia Lumen. A každé ráno vám vo vysielaní Rádia Lumen ponúkame niekoľko podnetov, niekoľko myšlienok na zamyslenie. Aktuálne je 6 hodín 23 minút. Toto je dnešné ranné zamyslenie z autorského pera Františka Takáča.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Niektoré obrazy zostávajú v pamäti celý život. Medzi ne, dáte mi asi za pravdu, budú patriť natrvalo aj zábery z udalostí 11. septembra 2001, ak sme ich videli. Pád dvojičiek. Tisíce ľudí sa vtedy snažili dostať sa z horiaceho svetového obchodného centra do bezpečia. Popri nich však boli ľudia, ktorí sa pohybovali v tom zmetku opačným smerom. Hasiči, policajti, záchranári. Títo stúpali po schodoch hore, hoci vedeli, že sa už možno nevrátia. Čo ich viedlo? Nebola to túžba po sláve, ani povinnosť zapísaná v predpisoch. Bola to služba lásky človeku, ktorého ani nemuseli poznať. A Ježiš išiel smerom, odkiaľ by väčšina ľudí asi utekala. Dobrovoľne kráčal na Kalváriu, aby nás zachránil. Práve láska totiž nehľadá najbezpečnejšiu cestu, ale cestu takú, na ktorej môže pomôcť druhému. Možno aj my dnes stretneme človeka, ktorý potrebuje našu pomoc, povzbudenie či obyčajné vypočutie. Možno aj my dnes stretneme človeka, ktorý potrebuje našu pomoc, povzbudenie alebo obyčajné vypočutie. Nebude to zrejme hrdinský čin, ktorý sa zapíše do dejín, ale v Božích očiach môže mať rovnakú hodnotu, pretože láska sa vždy pozná podľa toho, že dokáže ísť aj tam, odkiaľ ostatní odchádzajú a neraz aj utekajú.
0: Dnešné ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen pre vás pripravil autor a interpret František Takáč. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián. 6 hodín 25 minút.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značných chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Františkáni z celého Slovenska sa stretnú na jubilejnom podujatí s názvom Spolu. Slávnostnú svätú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave prinesieme v priamom prenose dnes o 11. Celebrovať bude apoštolský nuncius na Slovensku Monsignor Nicola Girasoli. Buďte pritom s nami. Počúvajte Rádio Lumen. S úctou k sedembolestnej Panne Márii nazrieme do troch skladateľských dielní a v širších súvislostiach si predstavíme dielo Stabat Mater z tvorby súčasných autorov Mariana Kittnera, Vladimíra Godára a Arvo Pörta. Viac sa dozviete v Pohode s klasikou, ktorú pre vás pripravuje Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Máme krátko po pol siedmej, v sobotu 19. septembra počúvate vysielanie Rádia Lumen, v ktorom už o chvíľu zablahoželáme dnešným meninovým oslávencom. Nezostaneme však len pri tom. Otvoríme spoločne aj liturgické kalendáre rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi a predstavíme vám dnešných svetcov. To všetko do siedmej vo vysielaní Rádia Lumen. Zostaňte s nami.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Naladené máte Rádio Lumen, momentálne je 6 hodín 36 minút. 19. septembra na Slovensku oslavujú meniny Konštantínovia. Toto mužské meno má latinský pôvod a v preklade znamená stály, pevný, neochvejný alebo vytrvalý. Meno je rozšírené v mnohých európskych krajinách a preslávilo sa už v 3. a 4. storočí vďaka rímskemu cisárovi Konštantínovi Veľkému. Ten je známy zavedením náboženskej slobody v Rímskej ríši a založením mesta Konštantínopol, ktoré je dnes známe ako Istanbul. Mal kľúčovú rolu pri etablovaní kresťanstva. V mnohých krajinách zostáva Konštantín nadčasovým menom, ktoré spája tradíciu a modernitu. Nositeľov tohto krstného mena na Slovensku stretávame skôr výnimočne, oslovujeme ich prevažne Konštantín, Konštantínko, Tino alebo Tinko. Medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí napríklad nemecký textár a hudobník Konstantín Wecker. Všetkým mužom, ktorí majú dnes meniny a nosia toto meno Konštantín, srdečne blahoželáme k dnešnému sviatku.

0: Pekné ráno vám prajeme v sobotu, dnes je 19. september. A napriek tomu, že je 19. september, tak nás v nasledujúcich minútach bude zaujímať január. A to nie 1. január, nie 19. január, ale aby som bol konkrétny a presný, tak Svätý január. Presne to je svetec, ktorého nájdeme dnes v liturgickom kalendári. No okrem rímskokatolíckeho svetca vám predstavíme aj svetca z gréckokatolíckeho liturgického kalendára. Nasledujúcu rubriku pripravil náboženský redaktor Ján Krupa, interpretuje Rado Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätý január, biskup a mučeník. Je známy vďaka pravidelne sa opakujúcemu zázraku skvapalnenia jeho krvi. Narodil sa v Neapole v polovici 3. storočia. Stal sa biskupom v Benevente. Jeho martýrium sa odohralo na začiatku 4. storočia v rámci Diokleciánovho prenasledovania kresťanov. Biskupa zatkli, keď prišiel navštíviť svojho medzičasom väzneného diakona. Január neochvejne odmietal obetovať pohanským bohom. Po jeho sťatí jedna zbožná žena nabrala jeho krv do ampuliek, ktoré sú dnes uložené v Neapolskej katedrále. Tam dochádza k skvapalneniu krvi tohto patróna Neapola. Zázrak svätého januára sa pravidelne očakáva trikrát do roka pri významných príležitostiach. 19. september, výročie januárovej mučeníckej smrti, sobota pred 1. májovou nedeľou, výročie prenesenia januárových relikvií, 16. december, výročie záchrany Neapola pred výbuchom Vezuvu v roku 1631. Ak sa krv neskvapalní, považuje sa to za predzvesť nešťastia. V minulosti sa tak stalo napríklad pred vypuknutím moru a zemetraseniami. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorimedont. Títo hrdinovia kresťanskej viery zvíťazili nad pohanskou modloslužbou počas prenasledovania za vlády cisára Proba v druhej polovici 3. storočia. Ich príbeh neochvejnej vernosti Kristovi napriek krutému mučeniu prenasledovateľmi kresťanov sa odohral v mestách Antiochia a Synada, dnes Antakia a Suhud v Turecku. Trofim a Sabbatios prišli do Antiochie v čase sviatku pohanského boha Apolóna. Keď odmietli obetovať, zatkli ich a predviedli pred miestodržiteľa, pred ktorým verejne vyznali svoju vieru v Krista. Sabbatios bol umučený v Antiochii. Trofima poslali do Synady. Tam ho vo väzení navštevoval a ošetroval Dorimedont, mestský úradník a tajný kresťan. Keď po údaní odmietol priniesť obetu pohanským bohom, mučili ho spolu s Trofimom. Oboch nakoniec sťali mečom. Sú príkladom smelého vyznávania viery a neochvejného odmietania modlárstva.

0: sobotu ráno máte naladené Rádio Lumen. 19. septembra vám prajeme krásne ráno. Presný čas 6 hodín 50 minút.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
0: Františkánska rodina na Slovensku sa dnes stretne v Trnave na celoslovenskom stretnutí v rámci františkánskeho jubilea. Súčasťou programu bude aj slávnostná svätá omša, ktorú vám o 11. prinesieme v Rádiu Lumen v priamom prenose. Čo toto jubileum znamená a aký odkaz svätého Františka môže priniesť dnešnému človeku? Páter Jozef Čirák, provinciálny vikár a koordinátor jubilejného roka 2026, o tom hovoril s Pavlom Jurčagom.
2: Čo môže byť odkaz svätého Františka aktuálny aj dnes?
3: Odkaz svätého Františka pre nás je možno práve v tom, že ponúknuť svoj život Pánu Bohu je nezameniteľná hodnota s ničím iným na tomto svete a že vlastne je v tej našej človečine tá schopnosť to urobiť, vlastne nechať totálne priestor, nechať otvorené dokorán dvere pre Boha a pre jeho milosť a nebáť sa, že budeme strádať, že niečo stratíme. A asi to je tak možno dôležité, lebo to už vie málo kto vlastne, že ponúknuť všetko za Pána, za Boha. František to dokázal a jeho svätosť je zároveň veľmi taká aj prírodzená, slobodná, ale zároveň naozaj taká, že akoby, že totálna, že celá. A tak toto prajem sebe, toto prajem aj vám, aby sme dokázali naozaj viac otvoriť dvere Bohu a vymieňať naozaj všetko to nepodstatné. Vymeniť to za jeho blízko, za jeho priazeň.
2: Na 800. jubileum sa prichystala aj františkánska provincia na Slovensku. V závere tohto jubilea vyjde unikátne prvé slovenské vydanie františkánskych prameňov. Čo je ich obsahom?
3: Áno, v závere tohto jubilejného roka sa nielen naša františkánska provincia, ale je to dielo mnohých aj bratov kapucínov, školských sestier svätého Františka. Chystáme na vydanie, prvé vydanie kompletných františkánskych prameňov, čiže tých historických záznamov, legend, spisov, modlitieb, taký opus toho všetkého, čo bolo vlastne napísané o Františkovi, vyjde, alebo malo by vyjsť koncom tohto jubilejného roka. Pracuje na tom, teraz tie práce vedie náš brat Janko Kapistrán, ale predtým brat František Sáverský, ale hlavne sestra Pacifika Jusková je taký motor týchto prác práve na tom, aby konečne vyšiel aj oficiálny text, ktorý budeme môcť používať, citovať, ale hlavne, ktorý môžeme čítať a spoznávať život svätého Františka a práve v tých pôvodných prameňoch.
2: U nás v Rádiu Lumen vysielame priebežne úryvky z knihy Kvietky svätého Františka. Priblížte prosím toto dielo.
3: Veľmi sa tešíme, že práve vysielate v Rádiu Lumen tieto úryvky. Viem, že ich vlastne spolu s bratmi kapucínmi pripravili hlavne naši bratia terciári v vlastnej iniciatíve, čo z čoho sa veľmi tešíme. Toto dielo je veľmi významné, pretože dlhodobo formuje toho františkanského ducha, aj keď tie mnohé udalosti sa zdajú také fantastické, ale vlastne veľmi vystihujú naozaj takú tú láskavosť, zároveň aj radikalitu a Františka, aj tých prvých bratov.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
0: Pozývame vás na národný pochod za život v Bratislave. Slávnostnú svätú omšu z katedrály svätého Martina prinesieme v priamom prenose v nedeľu o 10:30. Celebrovať ju bude bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský. Atmosféru pochodu vám priblížime v popoludňajšom vysielaní od 13:00 do 15:00 hodiny. Buďte pritom aj vy a počúvajte Rádio Lumen.
2: Bolo 7 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Máme krátko po 7. V sobotu ráno vstávate v spoločnosti Rádia Lumen. V najbližších minútach nášho vysielania vám ponúkneme rubriku Cirkev v kontexte. Ide o komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku. No nie len páter František Sočuvka dostane priestor v našom vysielaní. Priestor dáme aj meteorológovi Petrovi Jurčovičovi, ktorý nám zosumarizuje počasie na víkend, ale zároveň aj na začiatok nového pracovného týždňa. Pevne veríme, že práve tieto informácie sú to, čo v sobotu ráno potrebujete, tak zostaňte s nami a prežite pekné sobotné ráno.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Piesni Blízko ste na vlnách Rádia Lumen počuli speváčku Janajs a Petra Bažíka. 7 hodín, 5 minút.
1: Cirkev v kontexte. Komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
2: Najživšia časť cirkvi v Československu, ktorá dostala neskôr názov Tajná cirkev, vznikala veľmi pomaly a spontánne. Nositeľom tejto myšlienky bol chorvátsky kňaz Tomislav Kolakovič. Ešte počas Slovenského národného povstania, ba už od roku 1943, keď prišiel na Slovensko, neustále pripravoval cirkev na Slovensku na príchod komunizmu a s ním aj na prenasledovanie katolíkov a viery všeobecne. Hovoril, že cirkev sa na to musí pripraviť hoci aj odchodom do katakomb. Tieto myšlienky šíril medzi slovenskou a neskôr aj českou inteligenciou, takže boli živé povedomy inteligencie aj časti duchovenstva, ktorá im porozumela a prijala ich. Po tzv. Februárovom víťazstve, keď sa k moci dostali komunisti, začali sa miešať do života cirkvi a postupne bránili aj vo vysvecovaní kňazov. No vtedajší biskupi napriek tomu vysvetili každého, kto splnil podmienky cirkvi. Títo kňazi sa však nemohli zapojiť do verejnej pastorácie. Komunisti ich diskvalifikovali a posílali do výroby. Vtedy sa ich počet začal zvyšovať a žiadali, aby sa nejakým spôsobom mohli angažovať v pastorácii. To sa dalo realizovať len tajne. Vznikali rôzne cirkevné hnutia, ktoré tiež museli pôsobiť tajne. Reholné spoločenstva v roku 1950 zlikvidovali a chceli prežiť, museli odísť do ilegality. Tajným vysvetením biskupa Hnilicu Jána Chryzostoma Korca, ktorý sa neskôr stal nitrianským biskupom a kardinálom, biskupa Dubovského a Dominika Kaľatu, sa udalosti začali vyvíjať rýchlejšie. Biskup Korec vlastne celé obdobie svojej služby až do pádu totality v roku 1989 prežil v ilegalite. V čase, keď komunistická moc čoraz viac sťahovala obruče okolo viditeľnej cirkvi, zmenšovaním počtu kňazských kandidátov a zákazom prijímať dorast reholiam, biskup Korec dostal splnomocnenie z Ríma, že môže za kňazov vysvetiť tých, na ktorých mu reholní predstavení alebo kanonickí biskupy dajú potrebné dokumenty. Tak sa počet tajne vysvetených kňazov zvyšoval. O všetkých udalostiach bol páter Paňák podrobne informovaný. Pod duchovným dohľadom mal najväčšiu časť týchto skupín, ktoré viedli tajní kňazi, pretože veľká časť z nich sa spovedala alebo hľadala duchovnú podporu práve u neho. Komunistické vedenie vedelo o existencii tajnej cirkvi, presné informácie však nemali, lebo by ju boli postupne zlikvidovali. Preto sa snažili aspoň ju diskvalifikovať v očiach sveta. Prišli s myšlienkou, že tiež zorganizujú svoju tajnú cirkev. Táto štátna tajná cirkev sa snažila imitovať pravú cirkev. Aj oni pôsobili tajne, ale na celkom iných kontestátorských zásadách. Viem, že Dušan Špiner a Nikodém Krét svetili nielen nepripravených mužov, ale aj ženy. Špiner raz na zelený štvrtok, hoci jeho svetenia boli v zásade tajne, verejne slúžil so svojimi vysvetenými mužmi a ženami, čo vyvolalo medzi veriacimi hotové pohoršenie. A Nikodém Krét v úvodzovkách vysvetil za kňažky aj reholné sestry. Je zaujímavé, že v tom čase sa podobné veci diali aj na západe, napríklad Holandsku, a všetko to zapáchá protestantizmom. Keďže štátna moc na to vôbec nereagovala, je jasné, že to bolo jej dielo. Bežne totiž štátna bezpečnosť hneď reagovala, ak sa pri oltári v niektorom kostole objavil neznámy kňaz alebo koncelebrant. Činnosť Dušana Špinera bola riadená prostredníctvom štátnej bezpečnosti zo západu, dokonca ho poslali do Sovietskeho zväzu ako tajného vietnamského biskupa in spiritualibus. Lenže v tom čase ani jeden katolícky biskup nemohol ani pomyslieť na to, že by prekročil hranicu Sovietskeho zväzu. Tam sa Špiner skontaktoval s nejakou tajnou katolíckou skupinou, ktorá nemala kňaza, mala však kandidáta na kňaza. Sľúbil im, že ho vysvetí za kňaza alebo biskupa, ale musí prísť na Slovensko. Tak sa aj stalo, no pri návrate do Sovietskeho zväzu ho chytili a odsúdili na nútené práce na Sibír ako katolíckého buriča. Dávidek a Záhradník robili ešte horšie veci. Tí nesvetili len kňazov, ale aj biskupov. Odvolávajúc sa na veľmi ťažkú situáciu v cirkvi, v ktorej bolo len niekoľko starých a chorých biskupov, bola potreba vymenovať nových biskupov veľmi reálna. Kvôli tomu aj niektorí dobrí kňazi uverili Dávidkovej ponuke, že ich vysvetí za biskupov. Táto činnosť sa rýchlo šírila v Čechách, na Morave, ale aj na Slovensku. Biskupovi Korcovi to veľmi sťažovalo situáciu a veľký zmetok to vyvolávalo aj medzi členmi samotnej tajnej cirkvi. Keď Vatikán vydal smernice o pochybných a nulitných vysviackách biskupov, slovo pátra Paňáka bolo smerodajné.

0: 7 hodín, 16 minút. V sobotu vám prajeme pekné ráno z vysielania Rádia Lumen. Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké počasie nás čaká.
1: Predpoveď počasia.
0: V tejto chvíli o 7 hodine, 17 minúte máme na Záhorí v kuchyni pri Maláckách 10 stupňov Celzia. Je tam malá oblačnosť. Bratislava hlási 14 stupňov a oblačno. V Piešťanoch by ste namerali necelých 10 stupňov, je tam malá oblačnosť. Juh Slovenska, Hurbanovo 11, Dudince 8 stupňov, Boľkovce na juhu Slovenska 9 stupňov Celzia. Na Sliači je jasno, 7 stupňov. V Žiline hmla takmer jasno, 7,5 stupňa. Na Orave Liesek hlási 6 stupňov a rovnako Poprad 6 stupňov, teda presnejšie 6,5 stupňa, je tam malá oblačnosť. V Rožňave je 9 stupňov, v Košiciach 12, v Košiciach máme polooblačno. Oblačno je v Prešove pri 10 stupňoch Celzia. No a 9,5 to ukazuje teplomer v Kamenici nad Cirochou na východe Slovenska. Aké počasie bude dnes, počas víkendu a potom aj v úvodných dňoch nového pracovného týždňa? O tom už viac hovorí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Uvidíme v tom pásme vyššieho tlaku. Studený front je už preč, v noci jasno až polojasno, čo ale znamená zase vytváranie hmiel a v horských dolinách pokles teploty asi na 3 stupne. Na juhu bude o 10 viac, vietor slabý a potom v sobotu cez deň, možno povedať, že bude pekne, slnečno, ale zase s tým, že Prešovský kraj, tam bude stále trošku viac oblakov a ako na ostatnom území a preto aj tá teplota na juhu by mala ísť, keďže bude taký slabý vietor až na 27 stupňov. Čiže nielen na juhu po Dunajskej nížine, ale aj na iných miestach, tak 27, aj na východe by to mohlo ísť na 27. Takže to znamená, že naozaj bude to stále ešte letný deň. V nedeľu tam sa toho veľa nezmení, ani čo sa týka oblačnosti, ani teploty, takže zase pekne, slnečno, ráno hmlí, tie sa rozplynú a potom teplota. Tam by to mohlo byť v nedeľu trošku teplejšie, keďže už bude fúkať zväčša južný vietor, takže možno to pôjde až do 29 stupňov. Nepredpokladám, že by to išlo na 30, to sme to mali aj predvčerom a nepodarila sa tá 30-ka, 29 bolo, takže aj nedeľa by mala byť dobrá. Takýto celku pekný víkend je pred nami. No a potom, keď príde ten budúci týždeň, ten až taký pekný nebude, pretože rátame s tým, že už v priebehu pondelka príde od západu ďalší studený front. To znamená postupne zamračené, na mnohých miestach s občasným dažďom a teploty, tak ráno by to malo byť na severe len tak 5-6 stupňov, na juhu 10 až 13 a potom cez deň už nebude žiadnych 27 stupňov, ale už maximálne asi 22 na juhu a na severe o 10 menej. No takže za týždeň sa nezačína až tak príjemne a v útorok to bude ešte zaujímavejšie, oblačnosti bude stále veľa a teploty cez deň už maximálne 21 stupňov. A ešte musím pridať aj stredu, pretože v stredu, keď sa zmenší oblačnosť, oslabne vietor, obávam sa, že v horských dolinách teplota môže ísť na nulu, možno aj minus 1, takže upozorňujem, že pozor, prízemné mrazíky môžu poškodiť prírodu. Tento víkend som povedal, že to bude vcelku fajn, ale ako náhle príde v pondelok ten studený front, tak príde aj dážď. No takže predsa len s tým v podstate treba rátať a pri prechode frontu sa ešte bude aj zosilňovať vietor a to znamená, že niekde v horských oblastiach by mohli byť nárazy vetra aj viac ako 50-60 km za hodinu alebo na hrebeňoch Tatia to môže ísť až do výchrice. Takže takto sa bude prejavovať práve ten studený front, ktorý najprv priniesie dážď, potom aj ten vietor a potom ešte aj to ochladenie. Čiže keď to, čo som povedal, že v stredu ráno by to v horských dolinách už mohlo ísť tesne pod nulu, takže máme sa na čo tešiť.
0: Toto všetko nás čaká v najbližších dňoch. No, počasie, teda predpoveď počasia, sme si skompletizovali spolu s meteorológom Petrom Jurčovičom. Momentálne je 7 hodín 20 minút.
1: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Na Spiši sa 26. septembra budú sláviť dni spišskej diecézy pri príležitosti 250. výročia jej založenia. Viac o nich povie monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
3: A tak sa pán v tomto roku 2026 pýta, čo tu robíš? Čo robíš v tejto diecézi? Čo robíš v tejto farnosti? Čo robíš v rodine? Aby jej naša odpoveď bola, Pane Ježišu, som plný horlivosti pre teba.
2: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
4: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Pekné ráno vám prajeme aj krátko po 7:30 z vysielania Rádia Lumen. Počas letných prázdnin katolícke noviny prinášali deťom športové úlohy a výzvy, ktorými ich sprevádzal slovenský šprintér Ján Volko. Deti si plnenie úloh zaznamenávali do svojich športových zápisníkov a po skončení súťaže ich poslali do redakcie. Zo všetkých zapojených detí katolícke noviny vyžrebovali 40 výhercov, ktorí sa dnes spolu so svojimi rodinami zúčastnia na záverečnom stretnutí. Aký bude program, čo všetko tam zažijú, to vám povieme už v najbližšej polhodinke nášho vysielania. A okrem toho, v ďalekohľade nahliadneme aj do zahraničnej tlače. Zostaňte s nami, toto všetko stihneme do 8.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Praletí. Predstavte si takého šprintéra. Stojíte pri trati a on naozaj popri vás tiež len tak preletí. Momentálne je 7 hodín 40 minút. Niekto by mohol povedať, že aj tie letné prázdniny máme za sebou a tiež, že tak preleteli. Veľmi rýchlo to prešlo. Dnes v sobotu 19. septembra čaká pre výhercov súťaže s katolíckymi novinami aj špeciálny program a špeciálne podujatie. A celé sa to tak točí trošku okolo toho športu, okolo šprintovania, okolo mena šprintéra, slovenského šprintéra Jána Volka. Celé to pospájame teraz vo vysielaní a priblížime vám trošku viac aj samotnú letnú prázdninovú súťaž, ktorú katolícke noviny pripravili pre svojich čitateľov. Na telefónnej linke už je šéfredaktor katolíckych novín Ján Lauko. Pekné ráno, vítajte.
1: Dobré ránko, prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Možno som to povedal tak trošku útržkovite, skúsme tie bodky, ktoré som naznačil, pospájať do jednej súvislej línie. O akú letnú súťaž išlo tentokrát?
1: Katolícke noviny každoročne pripravujú pre svojich najmenších čitateľov počas leta takú dobrodružnú súťaž, aby sa deti počas tých letných mesiacov zabavili, ale aj niečo naučili. No a tento rok sme sa rozhodli to poniesť tak športovo. A veľmi si cením, že sa do tejto našej súťaže zapojil aj ako taký ambasádor alebo sprievodca, keď to môžem tak povedať, aj známy slovenský šprinter Janko Volko, ktorý deti počas celého leta sprevádzal. Jednak ich sprevádzal tým, že nejaké tipy na rozcvičku, na nejaké cviky im ponúkal, také proste, až by som povedal, že profesionálne, takže bolo to naozaj ako aj odborné a aj podľa mňa zaujímavé aj pre nielen tých detských čitateľov, ale aj pre dospelých. No ale okrem toho sa s nimi delil aj o také stránky možno, čo sa týka takých psychologických vecí alebo takých rozvojových vecí osobnostných, že možno o motivácii hovoril, že prečo sa rozhodnúť pre nejaký šport alebo ako sa možno rozhodnúť pre nejakú disciplínu. Ale tiež aj o tom hovoril, že čo robiť, keď sa napríklad nedarí, aj keď príde nejaký neúspech, ako sa s ním vyrovnať, ako možno spraviť ten ďalší krok. Takisto hovoril aj o tom, že ako sa tešiť z úspechu, keďže aj on teda má za sebou veľké úspechy, ako napríklad že je majster Európy halový, takže vedel sa s nami podeliť aj o takéto veci. A takisto hovoril aj o úcte k súperom. Dneska to vidíme, že sú aj takí, ktorí si prajú navzájom a možno je tam aj taká tá súťaživosť medzi nimi, že aké by možno mala mať tie zdravé kontúry alebo v akej miere by to malo byť také, že ideálne. A podelil sa ešte aj o ďalšie iné veci. Samozrejme aj on je známy tým, že sa verejne hlási k svojej viere, takže porozprával aj o tom, že ako možno tú svoju vieru vie spojiť so športom, ale aj so svojou rodinou.
0: Počas leta teda deti plnili takéto úlohy aj spolu s Jánom Volkom a to plnenie úloh si zaznamenávali do takých športových zápisníkov, s ktorými potom súťažili a čo mohli vyhrať?
1: No, mohli vyhrať jednu vecnú cenu, také poukážky na nákup, hej, v hodnote 200 eur, ktoré nám venoval náš sponzor, takže to sme boli veľmi radi, že im môžeme takúto hodnotnú materiálnu cenu ponúknuť. Ale pre nás je, myslím, že už aj 20 rokov z tieto letné súťaže robíme a vždy oni vyvrcholia spoločným stretnutím na nejakom mieste. Vždy to je proste na inom mieste Slovenska, že je to nejaké miesto späté s témou tej danej súťaže. No a tento rok sa spolu stretneme aj spolu s Jankom Volkom na Salesianskom stredisku Mamatejka v Bratislavskej Petržalke. Je to také symbolické v tom, že jednak Janko Volko vyrastal u Salesianov, síce nie na Mamatejke, ale v Bratislave na Trnavke, ale je tam tá salesianská rodina stále spojená. A takisto majú tu aj Salesiani krásny športový areál, takže vyšli nám v ústrety a začal im tiež chcem poďakovať, že nás prichýlili a môžeme vlastne dnešný deň stráviť tu u nich aj spolu s Jankom Volkom, aj s našimi výhercami.
0: V programe nájdeme napríklad aj autogramiádu alebo fotenie s Janom Volkom. Okrem toho samozrejme aj súťažné úlohy pre deti a taktiež aj svätú omšu.
1: Áno, hej, aj svetú omšu, to je pre nás veriacich taký ten vrchol každého podľa mňa stretnutia, lebo tam sa stretávame s pánom Ježišom a svetú omšu bude mať bývalý riaditeľ spolku svätého Vojtecha, Ivan Šulík, ktorý je stále s nami aj s novinami tak spätý, hej, a pomáha nám, alebo aj takýmto spôsobom nám podáva pomocnú ruku a slúži nám, hej, že nám aj svätú omšu bude celebrovať. Svätá omša bude v Salesianskom stredisku, takže veríme, že bude aj toto pekný a hodnotná súčasť programu.
0: Tak vám prajeme, aby ste si aj vy a rovnako aj výhercovia letnej súťaže tento deň užili a aby bol prínosom do života každého jedného z vás. Ďakujeme za informácie. Na telefónnej linke bol šéfredaktor Katolíckych novín Ján Lauko.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a prajem pekne požehnaný deň.
0: Momentálne máme 7 hodín 46 minút. Pekné ráno z Rádia Lumen.

Táto pieseň V smelej dôvere je z hudobnej tvorby zboru bratislavského UPCčka, spievala Martina Kolárová. V tejto chvíli hodiny ukazujú 7:49.

0: Miesto, na ktoré vás zavedieme v najbližších minútach nášho vysielania, sa nachádza na najvýchodnejšom výbežku polostrova Chalkidiky. Je to nezávislý mnížský štát pod gréckou suverenitou, často nazývaný Vatikán pravoslávnej cirkvi. Neviete, o čom hovoríme? Hovoríme o hore Athos. A práve tam sa vyberieme v dnešnom ďalekohľade. 7 hodín 52 minút.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Pravoslávny a katolícky biskup putovali spoločne na horu Athos. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Grécko-pravoslávny metropolita Kuvajtu Gatas Hazim a rímsko-katolícky biskup Severnej Arábie Aldo Berardi spoločne navštívili pravoslávnu mnížskú republiku Athos. Pre biskupa Berardiho to bola historická cesta, ktorá odráža dobré vzťahy medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou v Kuvajte. Na Athose mal podľa svojich slov príležitosť spoznať zblízka mnížskú duchovnosť Svätej hory. Oboch pútnikov, ktorých sprevádzali ďalší duchovní, prijali najskôr v monastieri Simono Petra a následne v monastieri Vatopedy. Biskupy navštívili 12 z 20 monastierov na polostrove. Vrcholom ekumenickej púte bolo uctenie relikvií svätého Aretasa a jeho spolumučeníkov zo 6. storočia. Títo svätci patria medzi patrónov cirkvi na arabskom polostrove tak pre katolíkov, ako aj pre pravoslávnych. Podľa informácií agentúry Fides to bolo bezprecedentné, že pravoslávny biskup oficiálne pozval svojho katolíckeho kolegu na návštevu hory Athos. Biskup Berardi zdôraznil, že Athos má význam nielen pre pravoslávnu cirkev, ale pre celé kresťanstvo. Antiochijský grécko-pravoslávny patriarchát považuje arabský polostrov za súčasť svojho tradičného jurisdikčného územia. Aldo Berardi je biskupom rímsko-katolíckeho vikariátu Severnej Arábie, do ktorého spadá Katar, Saudská Arábia, Kuvajt a Bahrajn. Poloautonómna mnížska republika Athos s rozlohou približne 335 km štvorcových sa nachádza na najvýchodnejšom výbežku gréckeho polostrova Chalkidiky. V súčasnosti na Athose žije viac ako 2,5 tisíca mníchov. Mnížská republika sa skladá z 20 veľkých monastierov a viacerých skytov, mnížských komunít podobných monastierom. Veľké monastiere zároveň tvoria vládu autonómnej Svätej hory. Ekumenická otvorenosť jednotlivých monastierov sa líši. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.

0: Quattro Formaggi? To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: V literárnej kaviarni Rádia Lumen vám tento týždeň ponúkneme pestrú mozaiku. Navštívime rodnú obec známeho básnika Gorazda Zvonického, vrátime sa k sviatku svätého Gregora Veľkého, nahliadnutím do slovenského prekladu jeho pastoračnej reguly a ponúkneme vám rozhovor s autorom knihy Zabudnutý svetec o Saleziánovi Jozefovi Kusom.
4: Bol to spolubrat, ktorý rozumel bežným jednoduchým ľuďom, s ktorými dennodenne pracoval na poli. Jeho si veľmi vážili, hovorili o ňom ako o človekovi 77 remesiel.
3: Viac sa dozviete v literárnej kaviarni dnes o 14:00 v Rádiu Lumen.

0: bolo 8 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
1: Zo sobotného ranného vysielania na vlnách Rádia Lumen nám zostáva ešte posledná polhodinka a my ju využijeme naozaj naplno. Ak sa chystáte dnes do záhradky, ak budete robiť niečo okolo svojich stromčekov v sade, tak možno práve vás potešíme a pre vás budeme užitoční, pretože v najbližších minútach vám ponúkneme ďalšie vydanie rubriky Farmársky klub. Tak si nechajte naladené Rádio Lumen aj naďalej. V sobotu vás pozdravuje Martin Šajgalík. V kalendári máme 19. september. Želáme vám príjemný a požehnaný deň.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: 8 hodín 4 minúty, počúvate Rádio Lumen.
1: Farmársky klub.
0: V dnešnom farmárskom klube nazrieme do Genovej banky Slovenskej republiky, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Ukrýva bohatstvo, ktoré môže byť dôležité pre budúcnosť nášho poľnohospodárstva aj potravín. Čo konkrétne sa v Genovej banke uchováva? Jej vedúcej Ivety Čičovej sa pýtala redaktorka Mária Čigášová.
1: Farmársky klub.
2: V našej genovej banke uchovávame semenné vzorky rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. To znamená, že máme kolekcie obilnín, strukovín, olejnín, liečivých rastlín, máme aj trvalé kultúry, čo sú ovocné druhy, hlavne marhule, broskyne, jablone. Máme ďalej technické plodiny. Uchovávame semienka formou ex situ, čo znamená mimo miesta pôvodného výskytu.
3: Ako dlho ich uchovávate?
2: Uchovávame ich na dobu 10 a 50 rokov. Máme dve komory chladiace. Jedna je na 4 stupne Celzia, to sa volá, že aktívna kolekcia, tam uchovávame na 10 rokov a z tejto kolekcie vydávame aj semiačka pre užívateľov, hlavne teda pre vedu výskum, pre vzdelávanie, pre šlachtiteľov a pre záujemcov. A potom máme kolekciu na dlhodobé uchovávanie semien, to je na dobu 50 rokov a tu sa semienka uchovávajú pri teplote minus 17 stupňov Celzia.
3: Môže aj široká verejnosť navštíviť Genovú banku?
2: Genová banka je v Piešťanoch. Organizujeme dni otvorených dverí, kedy sa môže aj verejnosť prísť pozrieť, teda ako Genová banka funguje, aké máme políčka, čo na nich pestujeme. Veľký záujem je o obilniny, strukoviny a liečivé rastliny, kde si ľudia môžu tieto plodiny aj pozrieť, môžu aj ich ohmatať, teda pochytať, hlavne teda liečivé rastliny, ktoré sú určite pre všetkých veľmi zaujímavé a záujemcom občas rozdávame aj semiačka, ktoré dopestujeme, takže v rámci týchto dní otvorených dverí chodia k nám záhradkári, chodia k nám stredné školy, základné školy, široká odborná i laická verejnosť.
3: Aké veľké sú to políčka?
2: Naše pracovisko má 7 hektárov, na 2 hektároch máme trvalé kultúry a na zvyšných hektároch pestujeme obilniny, strukoviny a liečivé rastliny. Samozrejme máme aj prerušovače osebného postupu, teda kde pestujeme lucernu alebo pšenicu. Takže tie políčka striedame tak, ako je správna tá farmárska prax.
3: U vás sa sústreďuje všetko z celého Slovenska?
2: Áno, u nás sa sústreďujú rastliny aj staré odrody, krajové odrody, vyšlachtené odrody a všetko, čo súvisí s výživou a poľnohospodárstvom. Čiže neuchovávame žiadne chránené druhy alebo vzácne druhy. My sme čisto pre výživu a poľnohospodárstvo. Takže áno, máme aj pšenice z roku 45, staré registrované odrody, kukurice, krmoviny, strukoviny a tak ako som hovorila, všetky tieto skupiny plodín.
3: A čo najstaršie tam máte?
2: Najstaršie máme uchovávané pšenice. Ešte také tie jednozrnky, dvojzrnky, tie úplne najstaršie, aké boli v rámci Slovenska. Takisto máme napríklad metus, ktorá sa objavila na Orave v roku 1944.
3: Ak sa nájdú poľnohospodári, ktorí by chceli sa vrátiť k tým starým odrodám, tak môžu sa na vás obrátiť?
2: Áno, máme semiačka. Momentálne sa snažíme vytvoriť sieť, ktorá sa volá On Farm, čo je bežné uchovávanie v rámci Európskej únie, ale vlastne v zahraničí, kedy Genová banka spolupracuje so spoľahlivými farmármi, ktorí na základe zmluvy pestujú pre Genovú banku nejaké odrody a dostanú nejaký genetický materiál, odrodu, semiačka a po vypestovaní, väčšinou teda jednoročky, vrátia v septembri alebo teda na konci sezóny vyčistenú vzorku a všetko, čo vypestujú navyše, si môžu nechať pre vlastnú spotrebu, buď to skonzumujú alebo nanovo vysievajú, ale zmluva zavezuje farmárov neposkytovať to tretím stranám a už vôbec nepredávať. Čiže je to na tú vlastnú spotrebu, na pestovanie, ale nie na obchodovanie ako obchodné osivo.
3: Je veľa farmárov, ktorí siahajú po tých starých odrodách.
2: odroda. Veľa nie, ale máme záujemcov, ktorí niekde vyčítajú, že sa dozvedeli o nejakej odrode a potom sa dopytujú teda, že či ju máme v genovej banke. Alebo sa nám veľakrát stáva, že ľudia nám píšu, že majú, napríklad naposledy sme mali šalát z južného Slovenska, sa volá, že kačací jazyk. To nám dala jedna pani z múzea, takže úspešne sme ho dopestovali a je uložený v genovej banke. Takže takto aj cez verejnosť získavame nové vzorky starých odrôd.

0: 8 hodín, 13 minút. V dnešnom farmárskom klube hovoríme o Genovej banke Slovenskej republiky. Jej úlohou je chrániť genetickú rozmanitosť rastlín a uchovávať vzácne či ohrozené odrody pre budúce generácie. Práve staré odrody môžu mať vlastnosti, ktoré pomôžu pri pestovaní odolnejších plodín a v budúcnosti budú pre poľnohospodárov mimoriadne cenné. Viac povedala vedúca Genovej banky Iveta Čičová redaktorke Márii Čigášovej.
1: Farmársky klub.
2: Čiže je možné, že v záhradkách sú rastliny, ktoré pestovali naši starí rodičia, prastarí rodičia. Berieme to za úplne bežnú vec a možno, že je to už vzácnosť v dnešnej dobe.
3: Určite áno, vzhľadom na to, že u nás bol typ poľnohospodárstva, aký bol, tak sa robilo veľkoobjemové plodiny a postupne tie pôvodné, tie krajové, tie landrace boli vytlačené zo záhrad. Pestovali sa komerčne vyšlachtené odrody, takže dnes už veľmi vzácne nájdeme ešte, ale ozaj veľmi vzácne tie pôvodné odrody, že niektoré rody, rodiny si skutočne uchovávajú tieto pôvodné krajové odrody.
2: Viem aj o ovocinároch, ktorí opäť objavujú tie staré stromy a odtiaľ si berú štepy a opäť sa usilujú oživiť tie staré druhy.
3: Áno, určite. My máme skôr genofond marhul z celého sveta, ale uchovávame hlavne tie odrody, ktoré boli vyšlachtené vo Veselom, kde bola šlachtiteľná stanica zameraná práve na marhule. Takže tieto sa u nás dajú nájsť. A keď máme ten deň otvorených dverí, to býva tak 3. júlový týždeň. Takže verejnosť, odborná či už laická má možnosť aj ochutnať, aj sa aj pozrieť do sadu. Samozrejme, pokiaľ nám to trošku nepreriedia zmrznutý.
2: Ste spomenuli, že tie marhule máte z celej Európy. To predpokladá takú intenzívnejšiu spoluprácu so zahraničím, pokiaľ ide o vašu genobanku.
3: Tie odrody boli získané v rámci kolekcie a my ich udržiavame v našom genofondovom sade. Takže majú možnosť prísť ľudia a porovnať trebárs niektoré krajové odrody, ktoré sú možno malé, nechutia tak, ako sú ľudia zvyknutí, takže majú možnosť to porovnať a teda sa aj čudujú. Niektoré sú veľmi bledé, niektoré sú zase naopak, majú krásne oranžové alebo červené líčko, takže tá diverzita, ktorú my uchovávame, je krásne vidieť v našom ovocnom sade.
2: A pokiaľ ide o takú bežnú spoluprácu inštitúcií, zrejme sú genobanky aj v okolitých štátoch. Existuje tu nejaká komunikácia vzájomná?
3: Určite áno, pretože naši kurátori v Genovej banke sú členmi pracovných skupín, takže my máme zastúpenie. Napríklad ja som za liečivé rastliny, kolegyňa je za strukoviny, máme kolegov za obilniny. Čiže tá spolupráca v rámci genových bank, v rámci projektov funguje na vysokej úrovni. Naši kolegovia sa zúčastňujú pracovných skupín, v rámci ktorých sa riešia úlohy potrebné pre Európsku úniu.
2: Keď už sme pri tej vašej oblasti liečivých rastlín, čo také najstaršie uchovávate, čo už možno bežné nie je v záhradkách?
3: Uchovávame odrody, ktoré boli vyšlachtené v Československu, takže tie už sa nedajú zohnať, ale my ich ešte máme a staráme sa o nich, aby sme o ne neprišli, pretože Genová banka, povedzme si, uchováva aj kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky, vlastne Československej republiky, a na našom území boli veľmi múdri a vzdelaní šlachtitelia, kde vyšlachtenie odrody netrvá rok ani pár mesiacov, ale to sú desiatky rokov práce a nie len jedného šlachtiteľa, ale ho celého tímu ľudí. A teraz, keď máme o to prísť, je to obrovská škoda, pretože tieto odrody boli vyšlachtené pre naše podmienky, pre československé podmienky a nie pre Mediterán, alebo pre Južný pól, alebo Severný pól. Takže skutočne to, čo máme doma, je vyšlachtené pre nás, pre potomstvo naše a je veľmi dobré, že sa to môže zachovať.
2: Ak by chceli zo zahraničia spoznať naše rastlinky, majú k tomu k dispozícii nejaký katalóg alebo nejaké možnosti, ako zistiť, čo sa nachádza vo vašej genobanke?
3: Áno, my máme informačný systém genetických zdrojov rastlín, ktorý sa dá prezerať a každý si môže vybrať, či už podľa, ak vie názov odrody, alebo podľa latinského názvu, podľa teda botanického názvu, môže si vybrať a prezrieť našu databázu. A máme tam tak taký košík, do ktorého si môže vybrať, teda, čo by chcel pestovať. Používame, bežne sa to volá Standard Material Transfer Agreement. Je to taká dohoda, na základe ktorej Genová banka vydáva semiačka pre užívateľov. Väčšinou teda vedecké inštitúcie alebo vzdelávacie inštitúcie, ale aj šlachtitelia.

0: Cez známu pieseň, cez známy hit Dezašanté sme sa prepracovali až na záver dnešného ranného vysielania na vlnách Rádia Lumen. 8 hodín 24 minút.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Vysielanie a deň na vlnách Rádia Lumen však pokračuje ďalej. Na stránke lumen.sk sa dočítate, že už o chvíľu o 8.30 minúte nás čaká svetielko Svet očami detí, v ktorom sa zameriame na netopiere a na to, ako je možné, že dokážu lietať aj po tme. O 9.00 ponúkneme reláciu Vyznania s Máriou Čigášovou a len pripomínam, že o 10.00 sa začína špeciálne vysielanie. Najprv štúdio špeciál s programom Kvietky svätého Františka a s informáciami pred priamym prenosom a potom o 11.00 vysielame mimoriadny priamy prenos z Trnavy. Z františkanského jubilea, teda z celoslovenského stretnutia pútnikov z františkanskej rodiny. Svetú omšu si môžete vypočuť aj vy z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celý program nájdete na stránke lumen.sk. Prežite spolu s Rádiom Lumen požehnaný deň. To vám zo štúdia praje aj Martin Šajgalík.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Letné tábory prinášajú zážitky, na ktoré sa spomína celý život. Od odvahy až po smiech cez slzy. Započúvajte sa s nami do úprimných detských spomienok.
3: Ja som sa veľmi bala, že nejaké animátory proste vyskočia a tak vystrašia. No a tí, čo sa bali, no tá iba jeden animátor strašil.
2: Počúvajte reláciu Vyznania dnes o 9:00 v Rádiu Lumen.

0: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
1: Svetielko.

0: Ani ja.
1: Tak prečo sa ma pýtáš?
0: No, lebo sme v úplnej tme a práve som počul niečo preletieť ponad hlavu.
1: Čože? Kde?
0: Neviem.
1: Á, tam.
0: A, kde?
1: Neviem.
0: No tak ako vieš, že tam?
1: Lebo som niečo počul.
0: No to je zaujímavé. My dvaja v tme...

0: Ale ako môže netopier lietať, keď je tma?
1: Ha, no. A práve to je tá dnešná záhada, ktorú spoločne odhalíme v našom svetielku.
2: Svetielko.
3: Svet očami detí.
0: Kamaráti svetielkáči, aj vám už niekedy napadlo, ako je možné, že taký netopier si pokojne lieta, aj keď je všade okolo úplná tma.
4: Ejha.
1: Tak si to predstavte. Skúste si zavrieť oči a prechádzať sa okolo. Veď by sme narazili, udreli by sme sa takto so zavretými očami. No a predsa len je to možné. Ahojte, vitajte milí kamaráti, vitajte pri dnešnom vydaní relácie Svetielko, svet očami detí.
4: Ahoj.
0: Ahojte, dnes sa spolu vyberieme do sveta, v ktorom sa síce poriadne zotmie, ale aj tak sa tam dá lietať. Dnes sa budeme rozprávať o zaujímavých tvoroch, ktoré takéto niečo naozaj dokážu.
3: Super!
1: Začíname dnešné vysielanie, začína sa Svetielko, svet očami detí a hovoriť budeme o netopieroch.
4: Ejha.
0: O zvieratkách, ktoré mnohí poznáme najmä z obrázkov, rozprávok alebo filmov.
1: No a možno, že niektorí z vás už netopiera videli aj naozaj, najmä večer, keď začne poletovať nad záhradou, ponad lúku alebo medzi domami.
0: Ale počkaj, keď je vonku tma a my ľudia toho veľa nevidíme,
1: Nevidíme, tak však... Nevidíme, no ale tak je tma.
0: Tak ako netopier vie, kam letí?
1: No a to je na ňom práve to úžasné a zaujímavé. Spoločne to objavíme. A k tomu všetkému dnes budeme v Svetielku ešte aj súťažiť.
0: Vyhrať môžete knihu Moje krásne rozprávky.
1: Zo štúdia vás pozdravujú Timo,
0: Martin
1: a Džinglík.
0: Príjemné počúvanie.
4: Ahoj.

0: krásne.
1: No tak som rád, že aj tebe, milý džinglík, sa páči náš hudobný výber dnes v svetielku. Ale skúsme si, chlapci, teraz trošku iný taký pokus. Dobre? Ste pripravení?
0: Ahoj.
1: Ahoj, čau, džinglík. Som rád, že si tu. Ja sa ale pýtam, že či si pripravený, nielen či si tu.
0: Hej.
1: Timo, pripravený?
2: Áno.
1: Tak schválne, skúsme si to. Vyskúšajte si aj vy, milí kamaráti. Zavrite si oči. Nepodvádzajte. Zavri si oči.
0: Ejha.
1: No, tak. Zavri oči tak, aby si vôbec nič nevidel. A teraz si vieš predstaviť, že by si takto so zavretými očami prešiel cez túto miestnosť, že by si prešiel napríklad cez štúdio z jednej strany na druhú, so zavretými očami, aj keď nič nevidíš, bez toho, aby si do niečoho narazil, aby si do niečoho buchol, bez toho, aby si sa udrel, alebo aby si zhodil a rozbil nejakú vec. Vedel by si to?
2: Tak to ťažko. Toto by som nezvládol.
1: No, dobre, tak skúsme si to inak. Keby som ťa, Timo, so zavretými očami postavil k stene a ty by si zakričal do tej steny napríklad, že hej! A keby som ťa takto postavil so zavretými očami pred dlhú chodbu a ty by si do takej dlhej chodby zakričal hej! Vedel by si rozlíšiť, že či stojíš pred tou stenou alebo stojíš pred dlhou chodbou?
2: To určite, veď predsa aj keď mám zavreté oči, tak počujem, či sa mi hlas odrazí od steny, alebo počujem ozvenu a môj hlas sa nesie priestorom chodby.
0: Ejha!
1: Presne, presne tak toto nejako funguje. Podobne fungujú aj netopiere a my si to dnes vysvetlíme.
2: My sme sa však na netopiere pýtali aj našich najmenších kamarátov svetielkáčov.
1: A toto sú ich odpovede.
3: Vieš, ako vyzerá netopier?
0: Má asi takú guličku. On je taký ako vták a má iné krídla. Má ich tu pri sebe a potom lieta s nimi. Taký čierny je. Má také modré oči a okolo má čierne oči a potom tam má ešte modré oči. Fakt.
4: A viete, kde býva netopier?
0: Krúžku v takej onej, tam v takej, kde má taký krúžok, takú jednu jamku na strome alebo na kopci. Tam má takú okrúhlu a tam bývajú všetky netopiery.
4: A vieš o tom, že netopier spí dole hlavou?
0: Lebo on nemá ani ruky, tak spí dole hlavou a má také nohy, že som prilepia.
5: Ten netopier to nie je vták, to je zviera. Ale nemá perie, ale má srst a spí naopak. Pretože má rád zimu, preto má tú srst.
3: Ako je podľa teba možné, že lieta po tme?
0: Noci sa zobudí a cez deň spí. On má dobré oči a keď už nevládze, potom si tak kde iba sadne v noci. A keď je zase noc a není unavený, tak potom zase letí.
5: A sa nebojí.
0: A veľmi dobre lieta a veľmi dobre pozoruje ľudí alebo auta dáke.
6: Ako to, že netopier môže lietať po tme?
7: Lebo je to nočné zviera.
8: Lebo má dobrý zrak v tme.
9: Pán Boh tak zariadil, aby mala si dobré oči na tmu.
2: Tak ste to počuli, kamaráti. Bolo to správne?
1: No, niečo možno bolo, niečo nie. Ale ako to teda je? Vidí netopier v tme? Najskôr jedna dôležitá vec. Možnosť, že si aj vy myslíte, že netopiere sú úplne slepé.
2: Nie je slepý.
1: No nie je, nie je. Áno, netopiere nie sú slepé. Dokážu vidieť.
2: Tak prečo ich potom často vidíme lietať v noci?
1: No pretože sú prispôsobené na život v tme a používajú pritom jeden neuveriteľný trik.
2: Aký?
1: Echolokáciu.
2: Echo čo?
0: Krása.
1: No, hej, krása. Echolokáciu. Znie to možno zložito, ale v skutočnosti princíp je veľmi jednoduchý. Netopier si vlastne vytvára taký obraz zo zvuku. Netopier vydáva veľmi rýchle zvuky, často sú také vysoké, že ich naše uši vôbec nepočujú.
2: Čiže netopier niečo povie alebo zakričí?
1: Dá sa to tak povedať, áno.
2: A potom čaká na odpoveď.
1: Presne. Zvuk sa šíri priestorom a keď to, čo netopier zakričí alebo povie, keď narazí napríklad na strom, na stenu alebo na malý hmyz, tak sa odrazí späť.
2: Ako ozvena?
1: Áno, je to trochu podobné ozvene.
2: Takže netopier vyšle zvuk.
1: Zvuk potom narazí na prekážku.
2: Odrazí sa.
1: A netopier ho zachytí, počuje.
2: A z toho vie, čo je pred ním.
1: Presne tak. Je to ako taký... K čomu by sme to mohli prirovnať?
2: To je ako radar.
1: Áno, presne tak. Radar.
0: Prekrásne.
1: Veľmi dobré prirovnanie. Radar to je taký prístroj, ktorý využívame napríklad aj v armáde. Tak skenujú okolie, že čo sa kde nachádza, alebo lietadlá, keď lietajú jednotlivé veže na letiskách, používajú radary, aby vedeli, kde sú jednotlivé lietadlá, ako ďaleko sa nachádzajú. Meteorológovia, aby vedeli dobre predpovedať počasie, používajú radary, ktorými merajú, kde sú oblaky, kde sú aké búrky. Na toto všetko slúži radar. Je to ako ten náš príklad, keď sme stáli pred stenou alebo pred dlhou chodbou a počúvali sme ozvenu, keď sme zakričali, že hej!
2: A ozve sa mi hlas späť.
1: No a keby si veľmi dobre vedel počúvať, tak mohol by si z tej ozveny dokonca zistiť, že pred tebou niečo je.
2: Čím bližšie je stena, tým skôr sa ozve.
1: No áno, tá ozvena sa ti tým skôr vráti, presne.
2: Takže netopier vlastne počúva svoje vlastné zvuky?
1: Áno, a jeho mozog dokáže z týchto odrazov zistiť množstvo informácií.
2: A čo všetko takto dokáže zistiť?
1: No napríklad, že kde sa nachádza prekážka.
2: Strom?
1: Áno.
2: Stena?
1: Áno.
2: Iný netopier?
1: Aj iného netopiera.
2: A čo komár?
1: No, komár je veľmi maličký. No ale toto je práve ešte zaujímavejšie. Niektoré netopiere dokážu pomocou echolokácie vyhľadávať a takisto aj chytať drobný hmyz, aj takého komára.
2: Takže keď večer vidíme netopiera lietať nad záhradou, možno práve hľadá večeru?
1: Je to veľmi pravdepodobné.
2: A jeho večera môže byť napríklad komár?
1: Áno.
0: Prima tutto!
1: No a preto môžu byť netopiere pre ľudí veľmi užitočné, pretože mnohé druhy netopierov práve lovia hmyz a živia sa ním.
2: Milí kamaráti, máme pre vás prvú súťažnú úlohu. Prečo netopier používa echolokáciu?
0: Ty si kamarát.
2: Aby si mohol nájsť potravu a vyhnúť sa prekážkam, alebo aby si mohol meniť farbu srsti, alebo aby vedel, aké bude zajtra počasie.
1: Fíha, tak to sú zaujímavé možnosti.
0: Tak povedz,
1: milý kamarát Svetelkáč, povedz, ak vieš, ktorá z týchto možností je správna, volaj k nám do štúdia. Čakáme vás na číslach 048 471 0888 alebo na druhom, ktoré má koncovku 89. Súťažíme o knihu Moje krásne rozprávky.

je vysoká, strún má vždy veľa. Prstami sa brnkaj, ty každá znela. Pesnička vyle

0: Super!
1: O netopieroch sa dnes rozprávame v našom svetielku Svet očami detí. No a na netopiere sa pozrieme aj očami nášho svetielkáča Brunka, ktorého máme na telefónnej linke. Ahoj!
2: Dobrý deň!
0: Ahoj!
1: Odkiaľ k nám telefonuješ?
2: Zo Sabinova.
1: Výborne, tak sme veľmi radi, že si sa k nám dotelefonoval. A ako to vyzerá v Sabinove? Už si niekedy...
2: Tak toto mesto vyzerá za mňa veľmi pekne. Uh-huh. Žijem tu už vlastne od narodenia a vlastne najprv som rok a pol žil v Nemecku, ale teraz som už v Sabinove.
1: A voláš do svetielka, to je skvelé.
3: A videl si alebo počul si už niekedy netopiera?
1: V Sabinove máte netopiere?
2: No tak máme tu budky pre netopierov, ale tu na našej ulici sa veľmi nevyskytujú.
0: Ejha!
1: Vidíš to? A stalo sa ti už niekedy, že si sa v noci zobudil a musel si po tme prejsť cez byt, napríklad na záchod alebo na pizza a bola všade úplná tma a ty si teraz musel prejsť ako takou prekážkovou dráhou?
2: Áno, stalo sa mi to už veľakrát.
1: Aj si do niečoho narazil?
2: No tak vlastne dakedy do skrine alebo do postele sa mi stalo.
1: Vtedy to môže aj poriadne bolieť však, keď nevidíme. No ale netopiere to dokážu nevidieť, alebo teda ísť po tme a nenaraziť. Takže dnešná súťažná úloha pre teba znie.
3: Prečo netopier používa echolokáciu?
1: A tu sú naše možnosti. Po A.
3: Aby si mohol nájsť potravu a vyhnúť sa prekážkam.
1: Po B.
3: Aby si mohol meniť farbu srsti.
1: Alebo po C.
3: Aby vedel, aké bude zajtra počasie.
1: Ktorú možnosť si vyberáš ty?
2: A.
1: Ačko, je to správne? Áno. Si istý?
2: Áno.
1: No jasné, aby si mohol nájsť potravu a vyhnúť sa prekážkam.
0: Prekrásne.
1: Aj Jinglik súhlasí.
0: Perfektne.
1: Výbornú si vybral odpoveď. Chceš aj niekoho pozdraviť? Venujeme niekomu pozdrav a pesničku z rádia?
2: Tak, ja by som chcel pozdraviť celú moju rodinku.
1: A my pozdravujeme aj teba, prajeme ti ešte krásny víkend. Maj sa krásne, čau.
3: Ahoj.
2: Dovidenia.
0: Ahoj.
1: Echolokácia. No, skúsime si zapamätať toto zložité slovíčko. Netopierovi však pomáha echolokácia orientovať sa v priestore a pri niektorých druhoch netopierov dokonca aj vyhľadáva korisť. Čiže echo, to je taký ten odraz, odpoveď a lokácia, podľa toho lokalizujeme, umiestňujeme niečo v priestore.
3: Ale keď netopier vydáva zvuky, prečo ich nepočujeme?
1: Dobrá otázka. No pretože netopier vydáva také zvuky, že časť tých zvukov, ktoré netopiere používajú pri echolokácii, má veľmi vysokú frekvenciu.
3: A naše uši ich nepočujú?
1: Áno, a tým pádom naše uši nie sú prispôsobené na zachytávanie takých vysokých frekvencií a takýchto zvukov.
3: Takže netopier môže byť vedľa nás a rozprávať sa?
1: No, áno, rozprávať sa, môže vydávať tie zvuky a my ich vôbec nepočujeme, vôbec nič nepočujeme.
3: To je trochu strašidelné.
1: Môže to byť strašidelné, ale na druhej strane môžeme to pomenovať, že je to fascinujúce.
3: Dobre, tak fascinujúce.
1: No a ešte jedna vec, že keď netopier lieta, je to vlastne vták, čo myslíš, je?
3: Ja si myslím, že nie.
1: No veď dobre, ale netopier má krídla, nie?
3: To áno.
1: No a lieta, má krídla, tak čo to teda je?
3: Neviem.
1: No netopier je cicavec. Netopier je cicavec.
0: Ejha.
3: Cicavec?
1: Áno, áno, presne. Netopier patrí medzi cicavce, rovnako ako napríklad pes, mačka, kôň alebo človek.
3: Takže netopier je mláďatá, pijú mlieko od svojej mamy?
1: Presne tak.
3: Tak to by som na netopiera nepovedal.
1: No a práve preto je naša príroda taká krásna a zaujímavá.
3: A ako vlastne netopier dokáže lietať?
1: No, jeho krídla sú veľmi odlišné od tých krídel, ktoré majú vtáky.
3: Ako?
1: Netopierové krídlo tvorí taká tenká kožená blana, ktorá je natiahnutá medzi jeho predlženými prstami.
3: Čiže má dlhé prsty?
1: Má dlhé prsty a keď sa pozrieš na kostru netopier jeho krídla, tak môže to vyzerať tak trochu ako ruka s veľkými dlhými prstami.
3: Takže netopier je vlastne lieta pomocou prstov.
1: Aj tak by sa to dalo povedať, pomocou prstov.
3: A prečo vlastne netopiere lietajú najmä v noci?
1: Jedným z dôvodov je práve tá potrava, pretože mnohé druhy netopierov lovia v noci lietajúci hmyz. Taký, ktorý lieta práve v noci.
3: Čiže keď väčšina ľudí ide spať...
1: Tak práve vtedy netopier začína svoju nočnú šichtu alebo nočnú zmenu.
3: A čo robí cez deň?
1: Cez deň netopier odpočíva, a to na miestach, kde sa môže ukryť. Napríklad v jaskyniach, alebo v rôznych dutinách stromov, alebo v iných vhodných úkrytoch podľa druhu netopiera.
3: Takže netopier má cez deň voľno. Budeme aj súťažiť?
1: Budeme súťažiť. My voľno mať nebudeme, aj keď je teraz deň, netopiere možno oddychujú, ale my oddychovať nebudeme. Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Ako sa volá spôsob, pomocou ktorého sa netopier orientuje podľa odrazu zvuku? Zložité slovo. Zapamätali ste si ho, čo? Ak áno, zavolajte k nám do štúdia na čísla 048 471 0888 alebo druhé číslo 048 471 0889. Aj správnou odpoveďou na túto otázku sa môžete zapojiť do našej súťaže a vyhrať knihu Moje krásne rozprávky.
0: J'aimerais une vraie histoire d'amour.

0: Vo vysielaní Rádia Lumen počúvate Svetielko svet očami detí a my sa dnes pozeráme na netopiere, ktoré toho zase v noci, keď je tma, veľa nevidia, ale napriek tomu dokážu lietať. Na telefónnej linke máme tiež našu kamarátku Svetielkáčku. My sa momentálne nevidíme, ale počujeme sa veľmi dobre. Eliška, ahoj, vítaj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, Eliška.
2: Ahoj.
0: Čo robíš takto v sobotu ráno? Povedz nám. Okrem toho, že počúvaš rádio, hráš sa, alebo si raňajkovala? Čo si už stihla?
1: Už som raňajkovala.
0: Perfektné. Raňajkovala si nejaké komáre, alebo mušky, alebo niečo také? Nie, takže ty máš inú stravu, nie ako netopier. No tak to je vynikajúce. A tebe by asi mušky nechutili, však? Nie. No výborne. Videla si už niekedy, alebo počula si niekedy netopiera naživo?
1: Asi nie, iba na fotke.
0: Na fotke. No výborne. Ale my máme tu súťažnú otázku, ktorá je veľmi dôležitá a trošku si tak overíme, že či si si ty zapamätala to, čo tu už niekoľkokrát odznelo a čo tak dookola opakujeme. Súťažná otázka znie?
3: Spôsob, pomocou ktorého sa netopier orientuje odrazu zvuku.
0: No, podľa odrazu zvuku netopier vie rozlíšiť, čo sa okolo neho nachádza. Ako sa toto volá, tento spôsob?
1: Echolokácia.
0: Áno, ty sa to síce trošku pýtaš, ale nemusíš sa pýtať, pretože táto odpoveď je správna.
2: Prekrásne.
0: Výborne, tak sme radi, že si sa aj ty niečo spolu s nami dnes naučila. Koho pozdravíme? Takto na záver Svetielka.
1: Otka a moji bratrancová sesternice.
0: No vynikajúco.
2: Super.
0: Pozdravujeme aj teba, prajeme ti ešte krásny deň. Čau, čau.
2: Papa, do počutia.
0: Toto bola naša svetielkáčka Eliška, ktorá nám pomohla správne zodpovedať na súťažnú otázku, že je to echolokácia. No tak poďme teda, milý Jinglík, milý Timo, ideme na záver tohto vysielania. Máme ešte dôležitú úlohu vyhodnotiť si našu súťaž. Mali sme tu dvoch telefonujúcich, mali sme dve správne odpovede, takže tým pádom môžeme odozdať aj cenu Moje krásne rozprávky.
2: Odpovedaj.

0: Bolo 9 hodín. Vyznania.
1: Dobrý deň. V dnešnej relácii sa vrátime k radostným prázdninovým chvíľam, ktoré prežili deti a mladí ľudia vo farskom tábore v Slovenskom raji. Od detskej bezstarostnosti sa následne presunieme k téme solidarity a podanej pomocnej ruky. Košická mestská časť sídlisko Ťahanovce totiž v rámci svojich možností pomáha chudobným ľuďom a rodinám v núdzi. Predstavíme vám aj zmysluplnú iniciatívu, ktorou je zbierka školských potrieb. Zoznámime vás aj s pani Elenou Sotákovou. Šije nádherné kroje pre folkloristov, ale aj pre tých, ktorí síce aktívne nepôsobia vo folklórnych súboroch, no majú folklór radi. Reláciu Vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Hoci je školský rok už v plnom rozbehu, stále v nás doznievajú letné, dovolenkové a prázdninové dni. Isto je tomu tak aj vo farnosti Terňa, ktorá pre deti a mladých ľudí pripravila počas leta pobytový tábor v Slovenskom raji. 40 detí od tretiakov po deviatakov základnej školy si farský tábor užili plnými dúškami. Ústrednou postavou, ktorá spájala všetkých aktivity, bol kráľ Dávid. Animátori postupne predstavili deťom jeho život a cnosti. Ako prvých sme si k mikrofónu pozvali animátora Michala Senderáka a organizátora tábora Mateja Piroha.
1: Dnes práve máme vodný deň, kedy všetko sa točí okolo vody, ale taktiež máme aj turnaje športové, taktiež nočnú hru, stanovišťa a rôzne iné akcie, také štúru budeme mať, aby vlastne z každého rožka troška, každý aj ten menší, aj väčší, silnejší, slabší, každý mal príležitosť zažiariť.
0: Pokiaľ ide o samotnú organizáciu, kedy sa začali také tábory vo vašej farnosti organizovať? Má to dlhú tradíciu, alebo teraz, keď vy ste dorástli do toho veku, kedy viete prevziať zodpovednosť, tak to organizujete?
1: No to je to na tomto najkrajšie, že vlastne aj Miško a ja sme obaja aj ostatní animátori boli sami účastníkmi týchto táborov, keď sme boli mali. A asi to podľa mňa všetci tak aj vnímame ako takú našu, nie že povinnosť, ale si sami chceme, že keď už nám tí starší animátori niečo dali ako nám deťom, takže teraz sme my na rade, aby sme tým mladším niečo odozdali. Ja sa snažím aj potom zaučiť mladších animátorov, ktorí by časom mohli prebrať tábor. Takže áno, má to dlhú tradíciu.
0: Ty odozdávate štafetu v podstate tú organizáciu.
2: Áno, aj tí, čo boli pred nami, znova boli mladší a vyrástli, čiže ono sa znova nejaká nová generácia nájde a posúva sa to takto ďalej.
0: Máte tu deti len z farnosti vašej?
2: Áno, prevažne z našej farnosti alebo cez nejaké rodinné vzťahy a takto, ktorí chceli ísť v rámci rodiny na náš tábor, ale prevažne z našej farnosti.
0: Mali ste aj nejaké zdroje, že našli ste nejakých sponzorov ochotných, ktorí vám aspoň čiastočne tie náklady refundovali?
1: Nie všetko bolo v peniazoch. Niektorí rodičia a dárci nám pomohli inými možnosťami, či už nejakou strávou alebo niečím. A taktiež aj finančná podpora od obce Terňa, taktiež farnosť. A zatiaľ to vyzerá, že všetko nám to postačí. A samozrejme ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli tento tábor uskutočniť.
0: Koľko detí tu máte?
2: Tento rok 40 detí máme, takže je to tak priemerne, každý rok tak to máme.
0: A v akom veku?
2: Sú to vlastne deti od 3. ročníka na základnej škole po ten 9. ročník.
0: A aké sú zatiaľ? Zvládate to vy aj oni?
2: Zatiaľ to si myslím, že úplne super. Akože nejaké, aj keď sú nejaké problémy alebo situácie, ktoré sa stanú, tak sa veľmi rýchlo vyriešia a máme super animatorský tím, ktorý spolupracuje na tom vyriešení, čiže zatiaľ to ide výborné.
0: Sú tu nejaké deti, ktoré sú prvýkrát vôbec od rodičov odlúčené a tak to musia spoločne prežiť týždeň?
2: Áno, áno, ono aj tie deti sa znova posúvajú, čiže znova prídu noví tretiaci, ktorí si to môžu vyskúšať prvýkrát a tak sledovať na tých starších, ako to máme zaužívané niektoré tie také stále veci, ktoré máme každý rok. Čiže ono sa to postupne posúva a myslím si, že tie malé deti sú práve tie najlepšie, ktoré to zažívajú prvýkrát. Tam to vidno, že si to užívajú čo najviac.
0: Ešte s takým úžasom, že čo ich vlastne čaká.
2: Áno, presne tak, že tam vidno také nadšenie. Tí starší už niektoré tie veci poznajú, tak už to berú, takže to je samozrejmosť, ale u tých mladších to vidno.
0: Ako vyzerá váš bežný jeden deň? Čím začínate, čím končíte?
1: Začínam budíkom ráno. Tento rok sa nám podarilo ho teda dať na 7 ráno, kedy stavujú animátori, 7:30 budeme deti. Náš deň vyzerá asi štandardne, že ideme vonku, rozsvička, spolu sa pomodlíme, ideme na raňajky a máme panelovú akciu alebo nejakú aktivitu, ktorú hráme celé do obede. Potom je obed, krátka siesta. Deti majú taktiež rozdelené do workshopov, kde pracujú na niečom, čo si potom na konci tábora vyhodnotíme, všetci predstavíme. Máme umelecký, tanečný a divadelný workshop. A potom je druhá taká tiež panelová hra, ktorá zabere tiež nejaký ten čas. Potom je večera, tak potom máme nejaké menšie táborové hry a potom už hlavne tak asi podľa toho, aká je nálada, ako veľmi deti sú unavené, aké počasie prispôsobíme tomu aj všetko, čo robíme. Snažíme sa večerku dať o 10:00, ale samozrejme deťom sa zo začiatku týždňa nechcelo spať, teraz je to už trošku lepšie, keď sú trošku viac zničené. A my animátori ešte ťaháme teda poradu, kedy si vyhodnotíme celý deň, povieme si, aké sú nálady v skupinkách, čo sa stalo na tábore, aby sme teda všetci vedeli o dianí a taktiež sa pripravíme na ten ďalší deň.
0: Všimla som si, že tu máte aj kňaza so sebou.
2: V rámci toho, že to je organizované cez vlastne farský úrad v Terni, tak každý deň je súčasťou programu aj svätá omša, alebo teda svätá spoveď počas siesty a počas voľnejšieho programu. Čiže je super, že vlastne náš kňaz tu môže byť s nami celý čas, že je vlastne vždy dostupný aj na tú svätú spoveď alebo na nejaký rozhovor. A teda hlavne na tú svätú omšu, ktorá je vlastne každý deň v programe.
0: Dopočula som sa, že už máte za sebou aj nočnú hru.
2: Ono to je je vždy také, že všetky deti sa na to tešia. A ide tam asi hlavne o ten adrenalín alebo nejaké také prekonanie toho strachu, kedy vlastne my sa im snažíme pripraviť buď nejakú trasu alebo nejaký program v noci, teda potom, že ich akoby zobudíme v strede noci s tým, že niekde majú ešte ísť, niekde do tmy, a snažíme sa, áno, aby prekonali ten strach a nejak posúvali svoj charakter aj v rámci tohto smeru.
0: Kto mal väčší strach, animátori či deti v tej nočnej hre?
1: Na začiatku deti. Myslím si, že začiatok to bol veľmi taký, že veľa detí sa rozhodlo, že pôjde na tú ľahšiu, keď sme mali dve tento rok. Ale potom, keď prešli tú ľahšiu, kde sa nestrašilo, tak sa mi stalo, že som aj deti prevádzal na druhú, že si chcú vyskúšať tú ťažšiu, tá bola náročnejšia, tam sa aj strašilo. A to je taký zážitok. Samozrejme, potom sú všetci hrdinovia, že vlastne to nebolo nič, ale to patrí k tomu.

0: A kto bol strašidlom alebo strašidlami, kto bol?
1: Boli to animátori, ktorí mali nejaké veľmi špeciálne masky, kostýmy a tie mali na sebe počas večera. Boli teda po ceste lesom, kde boli ukrytí a strašili deti.
0: Prečo ste si vybrali také krásne miesto, ako je Slovenský raj?
2: My už ten výber ubytovania riešime niekedy pred zimou alebo teda v jeseni, keď sa snažíme nájsť vždy nejaké buď nové, alebo ak sme spokojní a nejako nám vyhovuje to pred tým, ktoré sme mali minulý rok. Vlastne tento rok sa to znova posunulo a keď sme dostali kontakt vlastne na toto miesto, tak sme tu boli aj neskôr pozrieť. A veľmi sa nám pozdávali priestory s veľkým ihriskom, s chatou, ktorú máme vlastne iba pre seba, tú ubytovaciu a veľká jadelen a je to blízko Slovenského raja, čiže krásna príroda v okolí.
0: A majú čas animátori trošku si vybehnúť sami súkromne niekde do lesa, alebo naozaj tá zodpovednosť nepustí?
1: Ja osobne nie, keďže mojou úlohou je hlavne strážiť čas, dozerať na to, či sa teda riadíme programom, či náhodou sa nesol nejaký konflikt. Ak je nejaký konflikt, tak aj cez môj voľný čas, čo je možno tak pol hodinka, tak som s tými ľuďmi a riešim ho. Ale nevadí mi to, pretože som veľmi rád, že môžem byť takto. Aj keď je človek vyťažený, tak podľa mňa mu to veľa viac dá, ako keby len tak sedel. Ja tým, že aj študoval som, teraz aj trošku brigadujem, tak tento týždeň som si uvedomil, že je beriem extrémne pozitívne, že úplne som vypol. Úplne som sa odstrihol od všetkého a aj keď to je niekedy ťažké, mám 4 hodiny spánku dnes, ale užívam si to, veľmi sa z toho teším.
0: Že aj náročný program vlastne môže byť relaxom, ako počúvam.
1: Presne tak, presne tak.
0: Aj pre vás tiež?
2: Áno, tým, že sa vlastne vždy niečo deje, alebo že je to ako tých detí, ktorým sa treba venovať a ktoré si vyžadujú vlastne tú pozornosť, tak ono to nenechá vlastne myslieť na to, čo sa deje niekde inde. Že vlastne tu sme na tábore, všetci myslíme na to, čo sa deje tento deň. No to je na tom super vlastne.
0: Čo na vás čaká ešte do konca, lebo my sme sa stretli tak uprostred tábora?
1: Dnes teda máme ešte vodné hry, čo nás dnes čakajú, plus téma tohto ročného tábora je teda kráľ Dávid a jeho život a postupne vlastne predstavujeme etapy jeho života. Dnes budeme mať aj divadielko, ktoré máme každý deň k tej téme, ktorá sa týka toho dňa a dnes vlastne sme na Dávidovi a korunovacii kráľa Dávida. Takže dnes večer nás čaká ešte taký večerok, deti si donesli košele, také pekné oblečenie, tak budeme takú malú party, takú korunovaciu s divadielkom. A zajtra práve sa posunieme na kapitolu pokušenia Davida, tak budeme mať viac taký duchovný program. Ponúkli sa nám aj animátori, ktorí ešte boli naši animátori, že prídu robiť nejaký pekný program na tému hriech a potom nás čaká spolu Sveta Omša a ešte aj adorácia. Takže to je zajtra a v piatok nás čaká ešte výstup na hrebienok a taktiež deti vezmeme do Aquacity Poprad a tak pôjdeme domov do Terne.
0: Čiže kráľ Dávid, to je taká ústredná postava celého vášho tábora.
2: Áno, no vlastne to je taká hlavná téma, ktorú sa snažíme tento tábor smerovať. Vlastne tie divadielka sú každý deň jedno alebo dve, kde vlastne sme začali od toho, ako bol kráľ alebo Dávid pastierom, bol pomazaný a vlastne dneska sa dostávame už k tomu, ako ho korunujú, že takto postupne prechádzame jeho život a snažíme sa vyberať tie cnosti, ktoré vlastne boli také Dávidové, ktoré vlastne sa snažíme aj aktivitami a takto posúvať deťom.
1: Vraví sa, že deti vysávajú energiu, ale mám práve pocit, že tento týždeň, keď človek vidí, ako sa deti tešia, že naozaj si vážia to, že ten čas, tí animátori, ktorí na úkor svojho voľného času, školy alebo práce, prídu dobrovoľníci niečo také a to poteší človeka, keď môže robiť radosť ostatným.
3: Ja som Sabrina Kivaderová.
4: Ja som Natália Čajková.
5: Ja som Daniel Čajka.
6: Ja som Anna Lisová.
7: Ja som Matiaš Dedelský.
0: My sa stretávame na vašom farskom tábore. Chodívate sem pravidelne, alebo ste tu výnimočne prvýkrát?
7: Ja tu chodím od roku 2022 skoro každý rok. Sú tu super ľudia, super animátori, aj zážitky. Každý rok sa tu niečo nové deje, takže hlavne kvôli tomu.
6: Tu chodím od samého začiatku, vlastne odkedy vznikli tieto tábory. A je to tu úžasné a plánujem ešte sa stať animátorkou.
0: A koľko vám ešte pobytov chýba k animátorstvu?
6: Toto je v posledný rok ako keby ako účastník.
0: A tí animátori musia prejsť nejakou skúškou alebo tak dozrejú vlastne tak prirodzene v tých táboroch?
6: Tá zodpovednosť a aj dozrieť treba k tomu.
0: Vy ste asi súrodenci podľa priezvisk?
5: Áno.
0: Čo sa vám na tých táboroch páči? Prečo sem prichádzate?
5: Tie hry, čo vymýšľajú animátori.
0: Ktorá doteraz napríklad bola taká perfektná?
5: Teraz hodný deň.
0: Čo tebe sa páči?
4: Tu je fakt dobrý kolektív a je proste, tu máme rôzne hry.
8: Mne sa tu páči tá energia, ktorá tu je, vlastne tá celá nálada všetkých tých ľudí a napríklad aj keď sme unavení, tak stále nájdeme niekde tú silu a proste robíme tie aktivity. A tiež sa mi páči, že je to taká rodina, veď veľa ľudí sterne, čo tu je, sú aj rodina naozaj, napríklad Anička je moja sesternica, takže je to také poprepájane celé.
0: Vy ste vraveli, že niekedy človek ani nemá energiu, čiže ten program je taký bohatý.
8: Áno, program je veľmi bohatý. Naozaj je to veľmi pestré a program je časovo náročný, ale úžasný.
0: Vraj ste včera mali nočnú hru. Ako to vyzeralo? Ako vy ste to vnímali?
4: Ja som sa veľmi bala.
0: A čoho najviac?
4: Že proste dajaký animátory proste vyskočia a tak vystrašia.
0: A naozaj strašili?
4: Sme mali rozdelené, že na tých, čo sa neboja a tí, čo sa boja. No a tí, čo sa bali, no tá iba jeden animátor strašil.
0: Čiže rešpektovali to, že nemusí sa vám to páčiť, keď niekto vás postraší.
4: Hej.
0: Ty si bol tiež na nočnej hre?
9: Áno.
0: Ako si to zvládol?
9: Čo sa nebojím.
0: Dalo sa to zvládnuť?
9: Dalo.
0: Ako dlho to trvalo a kde to bolo? Tu v tých lesoch?
9: V lesoch.
0: Nebali ste sa, že poblúdite?
9: Mali sme také svetielka a tam bola cesta vyznačená a po nej sme išli.
0: Ako vravela ďalšia účastnička toho tábora, tak tu sa vytvárajú aj také bližšie vzťahy medzi veriacimi vlastne z tej Terne a z jednotlivých filiálok. Ako vy to vnímate?
6: Je to veľmi dobré, lebo sa fakt, že o to zlepšie spoznáme, však týždeň robí veľa a je to také, že proste keď sa vidíme akéby u nás na dedine, no tak to je to, že sme kuse spolu a je to také iné proste, že tá väčšia sranda, veľa spomienok budeme z toho mať a potom máme sa o čom rozprávať ešte veľmi dlho.
0: Že budete celý rok z toho žiť vlastne, z tých spomienok, z tej atmosféry a nálady.
6: Áno.
0: A vy s akými spomienkami sa budete vracať z toho tábora?
7: Ja som za tento tábor zažil asi najviac spomienok, jak za posledné roky. Fakt toľko veci sa tu udialo, takže fakt budem mať dobré spomienky na tento tábor. Svalky som mal prvý deň, čo som tu bol, takže na to nezabudnem.
0: Ale beriete to pozitívne, podľa toho, že máte úsmev na tvári, tak nie je to také tragické?
7: Nie, som rád za to, že je to tu také fakt nabité a animátori sú super, takže dá sa to tu zvládnuť.
0: Čiže spomienky budú pekné na ten tábor?
7: Úžasné budú.
0: Aj u vás?
6: Samozrejme.
8: Ja pre nich mám jedno slovo a to nezabudnutelné.
10: Nad zdravím detí bdela lekárka Katarína Sedláčková.
11: Mojou úlohou je ošetriť drobné poranenia, ktoré tu nastanú a byť takou tou podporou, že tu ma niečo uhryzlo, tu ma niečo pícha. Sú to zdravé deti, takže nejakú vysokú medicínu tu ani nikto odo mňa neočakáva. Len proste byť tu, aby oni mali ten pocit, že sme tu v bezpečí.
0: Čiže dodávate im presne ten pocit istoty, že keby sa niečo dialo, tak majú odborníka po ruke.
11: Asi tak, presne tak.
0: A stalo sa doteraz niečo už také drobné, nejaká včela alebo komára?
11: Komáre a kliešte. Takže už máme 4 kliešťov úspešne extrahovaných, tak to sme mali. Potom jeden víron, ktorý sa našťastie pekne zrezorboval. A zatiaľ sú deti šikovné, zatiaľ sme nemali žiadne zranenia také väčšie.
0: Zdravotník v tábore sa aj pripravuje na tie deti, že treba ste vedeli, že či niekto nie je alergický a podobne už dopredu, že ste sa nejako pripravili na toto spoločenstvo?
11: Určite toto je veľmi dôležité a chlapci, ktorí pripravovali tento tábor, oni si vytvorili takú tabuľku Excelovú, a kde rodičia zapisovali, či tí deti majú nejaké ochorenia, či berú nejaké lieky, či sú na niečo alergickí, a toto všetko mi potom oni dali k dispozícii, že som si mohla pozrieť, prípadne sa pripraviť na nejaké špeciálne deti.
0: Nenechávali ste nič na náhodu?
11: Určite nie. Ja si myslím, že už len z toho dôvodu, že som lekár, tak sa očakáva aj zo strany rodičov, že budem vedieť zasiahnuť tak, ako sa zasiahnuť má.

0: košickej mestskej časti sídlisko Ťahanovce sa chudobní ľudia dočkajú právnej pomoci. Prednostka úradu Beáta Zemková aj starosta Miloš Ihnát majú právnické vzdelanie a sociálne cítenie. Je to kombinácia, ktorá zaručuje, že sú ochotní podať pomocnú ruku aj v oblasti paragrafov. Ich pomoc je však širokospektrálna. Ako prvá sa slova ujala prednostka úradu Beáta Zemková.
1: V minulosti sme robili s detskými domovami, kde tie deti tiež potrebujú mať pocit, že niekam patria, že ich majú radi, a robili sme to s občianskym združením Kráčaj za šťastím. Teraz trošku sa oni tak ako odmlčali a sme radi, že teraz sa práve rozbehol maják nádeje a že sme sa dohodli, že aj do budúcna niečo fajn vymyslíme. A budeme radi, keď sa nám zapoja aj do aktivít, ktoré robí mestská časť na sídlisku Ťahanovce.
2: Mňa veľmi potešilo napríklad, keď Kráčaj za šťastím ako občianske združenie nás zavolalo uvariť guláš a celkové akciu, krásna akcia bola v Kisaku v škole prírode. A tam sme spolu boli, celá táto komunita sme boli spolu a cítil som sa veľmi dobre, lebo som bol súčasťou tejto komunity.
3: Vy naozaj nielen takéto akcie pripravujete ako guláš a nejakú podporu materiálnu, ale čo je vzácne, že dokážete právnické rady úplne zdarma týmto rodinám poskytnúť.
1: Naposledy to bolo, ako pán starosta Miloš Ihnát, sme boli v lese a našli sme tam takú skupinu bezdomovcov, kde najskôr sme boli na nich samozrejme nahnevaní, lebo bol tam neporiadok, museli sme im dohovárať, aby odtiaľ odišli. Ale keď potom počúvate tie príbehy, ako vám to začnú rozprávať, tak uvedomíte si, že v akej strašnej životnej situácii je ten človek. A bol jeden z nich napríklad, nazvime to v úvodzovkách, biely kôň. To znamená, že bol upísaný v obchodných spoločnostiach, kde som mu pripravila nejaké právne veci, čiže nie len rady, ale som mu naozaj aj dokument, lebo mi ho prišlo ľúto, nikto mu to neurobí zadarmo. Takže som pre ňoho pripravila aspoň to, takže viete, niekedy z toho takého ako naštvania na tú komunitu príde potom tá ľútosť a tým ľuďom naozaj chcete pomôcť a aj prišiel, naozaj tú pomoc prijal, chcel a verím, že sa to aj podarí.
3: A zaznamenali ste už nejaké úspechy u tých ľudí, ktorým ste pomáhali takto nezištne v oblasti právnej pomoci?
1: Jedným z nich je aj teraz bývajúci v jednom zo sociálnych bytov. Je to bývalý bezdomovec, ktorý je už usadený, má priateľku dokonca a verím, že aj naďalej takto bude fungovať. Takže áno, sú tam aj úspechy a samozrejme najviac to tí ľudia ale musia chcieť, lebo bohužiaľ je aj situácia, že sa vrátia na ulicu, tú pomoc nejak odmietajú. Je tam strašne veľa problémov s tým alkoholom a návykovými látkami, takže toto je také ťažké niekedy prekonať, ale niekedy sa podarí. Odvolania sme písali, zostali v nájme, čiže sa pomohlo aj tak, že sa oddialilo napríklad splácanie nejakých vecí. Ale je tam naozaj niekedy ťažká tá situácia, ale ak chcú aj oni, tak sa to dá.
2: Ja len tak doplním, mali sme tu dvoch bezdomovcov na sídlisku Ťahanovce, Milana a Štefana, oni už sú mŕtvi, ako už nie sú medzi nami, ale aj s Beátkou sme pomohli im napríklad ku získaniu občianskeho preukazu. To je veľmi podstatné vlastne, lebo bez občianskeho preukazu sa cítim bezdomovcom aj ja, čiže ako nemám ako občan Slovenskej republiky ten preukaz v ruke a nikto sa so mnou vlastne ani na úradu, ani na pošte nebaví. To je veľmi podstatné. Samozrejme alkohol robí svoje, ako hovorí Beátka. Dostali sme ich do zariadenia Oáza na nový život. Celú zimu tam boli a musím povedať, keď sme ich navštevovali, my sme chodili za nimi pravidelne a musím povedať, to boli úplne iní ľudia. On bol osprchovaný, on bol učesaný, zamilovala sa do neho tam ženská. No ja som ostal úplne pif z toho, ale aj to patrí k životu, úplne iní ľudia. On začal tam pracovať dokonca ako vodoinštalatér, bol vyučený a pomohol tej Oáze na nový život, lenže sloboda je silnejšia a hneď skoro na jar zmizli a už sme ich mali na sídlisku opäť v lesoparku pred Frešom a tak ďalej. Ťažké osudy a treba sa im venovať každý deň. Musím povedať, že získal som potom taký pocit aj k jednému aj druhému, že patrím nejak, by som povedal, tak bližšie k ním, aj keď nie som ich, ale jednoducho taký vzťah sa tam naviaže potom, že cítite, že áno. Dokonca som vycítil, pred jeho smrťou som vycítil, že má zápal pľúc. Zavolal som sanitku a sanitkár povedal, že on k nemu nejde, lebo v kuse ich kope. A ja hovorím, ale on má studený pot, on má teplotu, 100% má zápal pľúc, mal obojstranný zápal pľúc. A zomrel, by som povedal, v pokoji, v nemocnici vlastne a v čistote. Osprchovali ho v čistote bol.
1: Tu by som ešte možno presne k nemu dodala, že áno, bol niekedy aj taký nepríjemný, ale musím povedať, že naozaj som mala taký pocit, taký na záver Božej milosti v jeho prípade. Pretože naozaj zomrel dôstojne, bol v tej nemocnici, čiže bol medzi ľuďmi, zomrel v čistote a naozaj bolo o ňoho na záver postarané. a my sme mu takú ako chceli úctu, lebo svojím spôsobom bol takou figurkou toho sídliska, tak sme dali na záver status, že odišiel tento bezdomovec, ktorého ste určite poznali, tak musím povedať, že mal viacej lajkov na tento post a takých ako sústrastných vyjadrení, ako mnohí takí ľudia, ktorých by ste čakali, že toto, čiže bol pre tých ľudí niečím zaujímavý a blízky.
2: Pomáhali sme, pomáhame a budeme pomáhať. To je na záver toľko.
3: Myslíte si, že samosprávy majú možnosť veľa urobiť aj pre tých ľudí, v ktorých ak vidia človeka, tak ho posunú treba z tej dôstojnosti, ako v vašom prípade?
2: Ak sa chce, tak sa dá. Nehovorím teraz finančne, ako tie samosprávy sú podimenzované finančne a sme stále v ekonomickej kríze. Po tom covide ešte stále sme. Konsolidácia je tu a tak ďalej. Ale ak sa chce, tak sa dá, tak idem do tej oázy na nový život. Prekonzultujem to s tým otcom Gombitom. Bavím sa o tom, aby som na zimné obdobie ho dostal do toho zariadenia vlastne, aby tam sa etabloval, aby pracoval ráno vlastne, aby aj tú stravu dostal a jednoducho, aby zistil, že vlastne zadarmo tie koláče nie sú, aby sa etabloval do spoločnosti, to je veľmi podstatný fakt. Dá sa to, len sa tomu musíte venovať každý jeden deň. Nedá sa to vynechať, musíte tam byť pri ňom.

0: Keď sa otvorí stará truhlica, často v nej neleží len kus látky, ale aj príbeh. Prešovčanka Elena Sotáková, vyučená pánska krajčírka, sa rozhodla tieto príbehy zachovať po svojom. Ihlou, niťou a prácou vlastných rúk. Kedysi šila kroje pre folklórny súbor Šarišan. Dnes ich šije pre všetkých, ktorí majú folklór radi. Inšpiráciu hľada v pôvodných krojoch našich predkov. Snaží sa šiť tak, aby sa nestratilo to, čo bolo pre jednotlivé obce a regióny typické. Ako budeme počuť, na folklór sú orientované aj ďalšie jej aktivity.
1: Áno, vyrábam kroje už vyše 25 rokov. Šijem kroje a krojované doplnky, robím krojované plesy, robím všetké workshopy a sa venujem tomu, že ak sa povie celý svoj život mali. Alebo respektíve jednu polku života.
2: Ako ste sa k tomu dostali? Vy ste boli nejaká folkloristka alebo niečo?
1: Ja som vyučená pánsky krajčia, rada niečo tvorím a robila som pre folklórny súbor Šarišan, som šila niekedy kroje. Som tam bola krojárkou Šarišanu. A tak to vlastne som ma dostala k tomu, že začala som tie kroje patrať a vydala som aj knihu o krojoch. Moja kniha sa volá Východ kroji. A to je jediná kniha, ktorá je z východu Slovenska, ktorá je zastrešená alebo zmapované sú kroje z východu. Lebo sú kroje z celého Slovenska, ale Východ tam nie je tak zmapovaný, tam sú 2-3 kroje, čo vydali iní vydavateľky, akože kníh, od 10 do krásy a neviem, čo všetko ešte, ale naše sú, akože Východ je vyslovene odo mňa, je, akože ja sa zaoberám východňarskými krojmi, ako sú Raslavice, alebo respektíve región Šári, Spiš, Rusínsky.
2: A v čom sú tie naše kroje východňarské v porovnaní s krojmi ostatných regiónov iné, alebo možno aj výnimočné?
1: Ako každý kroj po svojím spôsobom je výnimočný. Není kroj, akože, že je akože najkrajšie, alebo každý, kto povie, kto tam žije, tak je to najkrajšie. Viete, aj každá matka povie, že moje dieťa je najkrajšie alebo najmudrejšie, takisto aj to na to. Není o tom, že ktorý kroj je najkrajší. Každý kroj sa špecifikoval, už niečo predkovia, niečo už urobili ako pred nami, niečo už vytvorili a my to už len teraz pokračujeme v tomto pokračovať, aby sme tú tradíciu zachovali, aby tie regióny ožili, lepšie povedané, a mali tú tradíciu, ktorá bola, aby sme ju trošku ako tak ju oprašili, tak to by som povedala.
2: Tie naše východňarské kroje sú čím typické? Nejakým materiálom, nejakým zdobením, alebo čo majú také charakteristické prvky?
1: Na východe sa väčšinou kroje sa tomu hovorí, že šnuruje. Sú to šnurované, sú to jedna z druhú, sa tak preplieta šujtáškov a vlastne sa vytvára potom nejaký vzor z toho. To je to šnurovanie. Niekde sa vyšiela v strednom Slovensku krivou ihlou, my to tu nemáme. My máme skôr tie plné vzory, plnené vzory, ešte križikovým, hej, ale viac menej máme, naša kultúra je tým krásna, lebo máme vlastne také pestré farebné kroje. My máme také mdle, ale máme také, že červené, zelené a takéto. Farebné kroje, živé.
2: Zrejme jednotlivé regióny sa aj tu na východe Slovenska trošku líšia tými krojmi.
1: Niekedy, keď išli na zabavu, tak vedeli, že to je jediný pokaz, alebo ten kroj ho prezradzal. Ja som vo svojej knihe, to aj píšem, to je naše DNA, že nemuseli povedať, že je z Raslavic, lebo vedeli, že to má na sebe raslavický kroj. Takže šarišská polka sa tancuje v raslavickom kroji, tak je to akože také známe, hej, že na východe, ale na východe sú aj krivány známe. Tam sú prvky zelené, červené. Proste každý región má svoje niečo, tu ťažko povedať, že ktorý kroj má niečo, ale každý má dačo svoj do seba.
2: Vy ste sa teda museli dopatrať, keď ste chceli treba raslavický kroj robiť, že aká je tam tradícia, čo tam oni vlastne dávali do tých krojov, tí naši predkovia.
1: Ešte máme také staré babky, tomu hovorím, ktoré majú svoje truhlice zázračné a ktoré ešte kroje majú uchované. Tak oni, keď sú nejaké folklórne slavnosti, tak tie akože sa píšia tým, čo ešte majú tú zbierku svoju. Tak vlastne z týchto zbierkov ja aj čerpám tú inšpiráciu, alebo respektíve mi vedia požičať a ja to vlastne sa snažím robiť úplnú tú autentiku, aby proste tieto kroje dostali tú novodobosť, alebo respektíve sa úplne podobali, akože jasne sú, môžem povedať, že nielenže krajšie, ale sú z iných materiálov, ak niekedy bolo. Takže sa snažím, aby tie boli také, že napodobenina, že by to vyzeralo také, ale ešte krajšie, tak to poviem.
2: O tieto pekné kroje majú záujem u vás predovšetkým členovia folklórnych súborov, alebo si kúpia aj bežní ľudia, alebo je to naozaj pekné?
1: Tým, že organizujem plesy v krojoch, tak poviem tak, že sú ľudia, ktorí si už nevedia, čo majú kúpiť na ten darček alebo rodičia a deti rodičom. Tí, čo majú rád akože folklor, tak áno, chcú mať vlastne svoj kroj, svoje vlastné akože doma, ale väčšinou súborom šijem. Ja mám totiž predajňu v Prešove a v tejto predajni mám, okrem toho, že požičávam kroje pre ľudí ako na radovi alebo na nejaké akcie, tak mám aj tam slovenskú tradičnú izbu, kde sa ľudia vedia do kroja obliec a zároveň sa potom v tomto kroji viem ich odfotiť. A z také zázračnej storočnej truhlice vyskočí fotka. ako vybehne fotka, ako že vyjde fotka. Takže ľudia si odnesú aj ten zažitok odnes, že ako byť kroji, ako sa na seba, ako ten v tom kroji vyzerá, ako na ňom, ako sa v tom kroji cíti. A potom tí ľudia sú takí šťastní, že si to tie naše predkovia to nosili, aby si to vedeli vyskúšať, lebo to nie je obyčajná. Jeden kroj má aj 9 prkov. Takže tam je sukňa, košielka, cudnica, spodnička, sukňa, zastiera, lajblík, korálky, čepec alebo stúhy. Takže to je, všetko je, akože to má nejakú tradíciu.

0: ste spomínali ten ples v krojoch. To sa organizuje tu v Prešove.
1: Áno, organizujem ho. Už 9. ročník bude v PKO. PKO Prešov. A bude 23. januára 2027. Je to ples, by som povedala, ľudí, ktorí majú radi folklor. Nie je tam, že musí byť tam folklorista, alebo ľudí, ktorí majú folklor radi, ktorí milujú ten folklor, alebo ktorí vedia tancovať, spievať a vedia sa zabaviť. A ja sa snažím, aby ten ples ľuďom donesol to, čo niekedy bolo, že by nič nechybalo, že by sa vedeli zabaviť, zároveň niečo vidieť, nejakú tradíciu, lebo tam máme pani, čo tkala, máme tam aj fujaristov, takže aj sa proste vracia tej minulosti.
0: To môže byť aj veľmi zaujímavé stretnutie takých ľudí, ktorí majú blízko k folklóru, hoci treba znetancujú, ale majú radi ho.
1: Áno, je to zaujímavé, lebo tí ľudia, keď tam prídu, tak nedá im to, viete, zo stoličkov skáču, jak sa vraví, ale mali sme tam aj Poliakov, aj Čechov, aj z Moravy a im sa to páči, že sa takto stretnú. Viete, ak máte rúževo v nejakej kytici, tak máte aj rúžový, červený, aj žltú pučík, jak sa vraví, tak to isté aj tam. Tam máte rôznych farboch tých krojov, rôznych regiónov. Tam je to radosť pozerať, tam mám oči hrajú a spievajú.
0: Ste v kontakte s podobnými nadšencami na tvorbu tých krojov aj v zahraničí, napríklad v Poľsku alebo v Maďarsku, v okolí?
1: Nie som s týmito ľuďmi v kontakte, lebo prakticky každý štát má svoje niečo, na Slovensku už každý región má niečo iné. Nie som v takom priamom kontaktu, že mám nejaké zbierky. Mám napríklad, teraz bola letná škola Rusínov a tu boli zo zahraničia, z Ameriky, zo Japonska, z Poľska, z Čiech, tu boli ľudia a si proste si akože tú tradíciu Rusínov sa chceli naučiť a vníma to a zároveň si potom niečo aj ako u nás sa pofotili aj v slovenskej tradičnej izbe, aj robili im také svadby, im robili, že proste, že boli v obraze, ako sa to robí, lebo tie naše tradície sú veľmi krásne, ale mladí ľudia už málo kto vie, že na čo to je vôbec radový obraz, to len taká, že formalita, ale ja im to vysvetujem, že nie je to formalita, to je tradícia, to je proste naša kultúra.
0: Ľudia, ktorí sem prichádzajú k vášmu stánku, si môžu prečítať, že ste získali certifikát na použitie značky regionálny produkt Šariš. Čo to pre vás znamená, že máte taký certifikát?
1: To je môj druhý certifikát, že to je také ocenenie mojej práci, že vlastne si, ako my spolupracujeme aj s týmto regiónom Šariš a s tým, že navzájom si posúvame poznatky a skúsenosti a ľudí a tak, takže pre mňa je to také, že ako pozdvihnutie nejaké osobnosti a zároveň tvorivosti mojej práce, že ľudia sa páči moja robota, tak to je to vás posúva ďalej. Lebo keby vám niekto nadával, no tak nemáte ochotu ani snahu to robiť, ale keď niekto vás obdivuje, alebo respektíve vám niečo pomôže. Ja mám deti, ktoré mi pomáhajú, akože mám urob tak a vyskúšaj tak a toto tak, takže vlastne robila som modné prehliadky, aj krojované, aj nekrojované, takže ako mám za sebou zopár nejakých aktivít, ktoré som už robila v živote, takže pre mňa toto nie je nič nové, no, tak to rovno poviem.
0: Môžem porozumieť tomu tak, že máte deti, ktoré budú v tom pokračovať? Ste ich preto nadchli?
1: To ja vám toto neviem povedať, či budú pokračovať, lebo každý majú svoj život, svoj svet, ja im nemôžem určovať, že by to oni sa musia rozhodnúť, ale mám dceru, ktorá vlastne, ona maľuje a ona mi v tomto pomáha, ale v podstate akože je to na deti, ako sa oni rozhodnú. Moja mamka tiež vyšívala mi aj košele, ale nikdy nebola taká, akože by som bola taká folkloristka, ale to musí človek seba tu prebudiť tú iniciatívu alebo tú pozíciu, čo chce robiť života. Lebo keď to niekomu nanútite, tak to není o to. To není o nutenie, to je, musí to vyžarovať z vás vnútra. Musíte to robiť s láskou. Lebo keď to človek nerobí s láskou, to není, tudy cesta nevede. Viete, všetko dneska, čo robíte s láskou, či to je drevo, či to je folklor, či to je umenie, hudba, tanec, všetko musí byť s láskou. Lebo keď tomu neobetujete svoj život, tak to tam nemá ten smrc, nemá ten grajt, jak sa vraví, ale ide to o to, že keď my keď to chceme robiť niečo, ukázať ľuďom, ako to bolo niekedy a ako to je teraz, tak stále hovorím, že naši predkovia, už som sa už opakujem, naši predkovia niečo vymysleli a my skúsme to tu pokračovať tých myšlienke, ich tradíciou, trošku to možno oprašiť a možno to trošku zveladiť a trošku tomu dať nejaký tú šmrc. Viete, každý sme iný, každý máme iný rukopis. Vy píšete ináč, ako ja píšem ináč a každý sme iný, ale proste stále sa niečo tu po nás zostáva.

0: Začiatok školského roka prináša rodinám množstvo výdavkov spojených s nákupom školských pomôcok, no nie každá rodina si však môže dovoliť zabezpečiť všetko potrebné pre svoje deti. Arcidiecézna Charita Košice preto vyhlásila zbierku školských pomôcok, ktorá má pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín. Ľudia môžu darovať zošity, perá, ceruzky, tašky aj ďalšie potreby do školy. Zbierka je príležitosťou ukázať solidaritu a spríjemniť deťom začiatok nového školského roka. Viac nám povedala hovorkyňa Charity Silvia Hrabčáková.
1: Tento rok je to už po 17. krát, kedy sa zapájame do tejto v podstate celoslovenskej výzvy, kde prepájame darcov a obdarovaných. A v rámci arcidiecéznej Charity Košice máme viac ako 20 zberných miest, kde ľudia môžu doniesť buď nové, alebo už používané, ale stále zachované školské potreby.
2: Skúsime aspoň naznačiť, že kde sa nachádzajú tie miesta, aby teda išli na isto naši poslucháči.
1: Naše zberné miesta sú vo všetkých službách Košickej Charity. V meste Košice ich nájdete či už napríklad v krízovom centre, alebo na centre Charity, alebo aj v iných našich poradniach v Prešove, v Humennom, v Lipanoch a v ďalších našich službách po celom regióne.
2: Dokedy trvá táto zbierka školských pomôcok?
1: Oficiálne končí v polovici septembra, ale keďže školské potreby žiaci potrebujú počas celého roka, tak ak niekto premešká tento termín, nebojte sa, dvere sú otvorené a školské potreby prijímame celoročne.
2: Za školské potreby môžeme považovať zošity, perá, perečníky, tašky. Ešte aj niečo iné môžu doniesť, čo potrebujú školáci?
1: V podstate si predstavme všetko, čo školák potrebuje. Zošity, peráčniky, tašky, perá, výkresy, rôzne temperové, vodové farby. Ale zbieram aj takú elektroniku, notebooky, tablety, ktoré žiaci využívajú či už pri napríklad dištančnom vzdelávaní alebo pri doučovaní a iných projektoch, ktoré v rámci školy potrebujú.
2: Veci z tej zbierky poputujú k vašim klientom?
1: Výnosy zo zbierky školských pomocok v rámci arcidiecéznej Charity Košice prerozdeľujeme do konkrétnych rodín a konkrétnym žiakom. V lani sa nám podarilo takto obdarovať vyše 300 žiakov a študentov a podporili sme viac ako 150 rodín. Tieto rodinky buď sa nám hlásia, že majú záujem o školské potreby, a samozrejme dochádza k ich takému malému overeniu cez našich sociálnych pracovníkov, aby sme si prešetrili ich sociálnu situáciu. Možno hľadáme aj spôsoby, ako ešte inak pomôcť danej rodine, ktorá sa nachádza v náročnej životnej situácii. Taktiež zároveň časť týchto školských potrieb, zväčša také staršie školské potreby, ostávajú v zariadeniach, kde sa deťom venujeme celoročne. Či sú to naše komunitné centra alebo krízové centrum pre matky s deťmi, kde prebieha doučovanie, mentoring alebo aj iné služby a farbičky vedia využiť počas celého roka.
2: Je súčasťou tejto zbierky treba aj finančná zbierka, napríklad na cestovné pre tých študentov a podobne?
1: Kto nechce nakúpiť alebo nevie nakúpiť, tak môže prispieť aj finančným darom a tieto dary v úvodzovkách tak transformujeme do takej podoby sociálneho štipendia a z týchto financií buď pomáhame deťom a podporujeme ich talenty, či už je to uhradením nejakých umeleckých škôl, nejakých krúžkov, preplácame cestovné do školy, možno nejaké výlety alebo exkurzie v rámci vzdelávania. Takže súčasťou a benefitom je aj táto zbierka na také tie sociálne štipendia.
2: Môžu priniesť tie školské potreby aj treba rok používané, ale dobre, ešte v dobrej kvalite?
1: Samozrejme, základom je, nech sú ešte zachovalé a nech sa dajú ešte využiť. A nebojte sa, aj tie také už viac ošuchané veci si nájdu svojich adresátov, keďže ten dopyt po tých školských pomôckach je stále naozaj veľký.
2: Ako to dopadlo v minulých rokoch práve táto zbierka? Zapájajú sa ľudia?
1: Tešíme sa, že táto zbierka, môžeme povedať, že je takou najmilšou zbierkou, pretože prepájame tých darcov a obdarovaných. Vidíme aj niekedy osobne tých žiakov, ktorí už vyrástli zo svojej školskej tášky a že už si kúpili novú, tak tú starú idú odovzdať a tešia sa, že nejaký iný kamarát sa z nej poteší. Takže je to také milé a okrem takých tých bežne ľudí, ktorí o našej zbierke vedia, tak sa zapájajú aj rôzne firmy, farské charity, farnosti a školy a samosprávy.
0: Blížime sa k záveru relácie. Dnešné vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality. Chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť zmenili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

O dvoch bratoch. O bratovi Humilovi a o bratovi Pacifikovi. V provincii Marky po smrti svätého Františka vstúpili do rehole dvaja rodní bratia. Jeden sa volal Pacifik a druhý Humilis. Obaja boli veľmi dokonalí a svätí. Brat Pacifik žil v kláštore v Sofiane a tam aj zomrel. Brat Humilis pôsobil v spoločenstve iného vzdialeného kláštora. Ako sa Bohu páčilo, raz keď sa brat Humilis modlil na osamelom mieste, jeho duša vstúpila do extázy a on videl dušu svojho brata Pacifika, ako ide priamo a bez prekážok do neba, okamžite po opustení tela. Po mnohých rokoch, keď brat Humilis ešte žil, bol preložený do kláštora v Sofiane, kde zomrel jeho brat. Na žiadosť pánov z Brunforte museli bratia opustiť kláštor a presťahovať sa inam. Prenášali aj telesné pozostatky spolu bratov, ktorí tam zomreli. Keď prišli k hrobu brata Pacifika, brat Humilis vybral jeho kosti zo zeme, umýl ich v dobrom víne, zavinul do bielej plachty a s veľkou úctou a zbožnosťou ich pláčuc poskával. Ostatní bratia boli prekvapení a trochu pohoršení, pretože sa im zdalo, že brat Humilis, hoci veľmi svätý človek, z pokrvnej lásky a telesnej náklonnosti, ako si mysleli, oplakáva svojho mŕtvého brata a väčšimi si ctili jeho pozostatky, než pozostatky ostatných bratov, ktorí neboli menej svätí a ktorých kosti by si zaslúžili rovnakú úctu. Brat Humilis si všimol neblahé myšlienky spolubratov a preto im všetko pokorne vysvetlil. Moji najmilší bratia, nečudujte sa, že som s kostiami ostatných bratov nerobil to, čo s pozostatkami svojho brata. Bože chráň, nešlo o pokrvnú lásku, ako si myslíte. Urobil som to preto, lebo keď môj brat odchádzal z tohto sveta, ja som sa modlil na osamelom mieste veľmi ďaleko odtiaľto a videl som jeho dušu, ako priamo stúpala do neba. Preto som si istý, že jeho kosti sú sveté, a mali by sme ich uctievať, boskávať a vystavovať na vhodnom mieste. Keby mi Boh udelil takú

milosť aj pri ostatných bratoch, preukazoval by som rovnakú úctu aj ich kostiam. Keď bratia videli jeho zbožný a svätý úmysel, boli veľmi povzbudení a chválili Boha, ktorý svojim svätým bratom prejavuje takú úžasnú pozornosť.

O chorom bratovi, ktorého navštívila a potešila panna Mária. V dávnych časoch žil v kláštore v Sofiane jeden menší brat, obdarený takou svetosťou a milosťou, že sa zdalo, ako by bol celý Boží. Jeho duša často bývala unesená k Bohu. Raz, keď bol tento brat hlboko zahlbený do rozjímania, začali sa k nemu zlietať vtáci rôznych druhov. Krotko si mu sadali na ruky, hlavu a plecia, nechali sa pohládzať a krásne pritom spievali. Miloval samotu a zriedka kedy hovoril, ale keď sa ho niekto na niečo spýtal, vždy odpovedal múdro a láskavo, ako by jeho slová boli anielské. Bol vynikajúci v modlitbe a rozjímaní, takže si ho spolubratia veľmi vážili. Keď sa jeho život naplnil, ochorel tak vážne, že neprijímal nejakú potravu. Ani lieky, ktoré mu podávali, mu nepriniesli úľavu. Vkladal však všetku dôveru v nebeského lekára Ježiša Krista a v jeho presvetú matku. Z Božej láskavosti a milosrdenstva si zaslúžil, aby ho navštívila a potešila. Jedného dňa, keď ležal v posteli a pripravoval sa na smrť, zjavila sa mu preblahoslavená panna Mária, matka Ježiša Krista požehnaného. Spolu s ňou prišli anjeli a sväté panny a v obdivuhodnej žiare pristúpila k jeho lôžku. Keď ju uvidel, pocítil veľkú radosť a posilu nielen na tele, ale aj na duši. Pokorne ju prosil, aby orodovala u svojho najmilšieho syna, aby ho pre svoje zásluhy vyslobodil z väzania tela. Keď neprestával prosiť a vyronil už množstvo slz, panna Mária oslovila po mene a povedala: Neboj sa, syn môj, tvoja prosba je vypočutá. Prišla som ťa potešiť pred tým, ako opustíš tento svet. Tri sväté panny sprevádzali pannu Máriu a každá niesla drevenú nádobku, ktorá nádherne voňala. Blahoslavená matka vzala jednu nádobku, otvorila ju a celý dom sa rozvoňal. Nabrala lyžičku sirupu a podala ju chorému. Keď ho ochutnal, pocítil úľavu a slásť, až mu duša išla vyskočiť z tela. Vravel: Stačí, o presladká lekárka, panna Mária. Stačí, o najslačia matka, spasiteľka ľudského pokolenia. Stačí, lebo neznesiem viac slasti. No milosrdná matka mu podala ešte viackrát sirupu, až bola prvá nádobka prázdna. Potom vzala druhú nádobku a nabrala z nej, ale keď mu ju ponúkala, on sa zdráhal a hovoril: O preblahoslavená Matka Božia, veď moja duša sa ide rozplynúť od vône a slasti prvého sirupu a ty mi ponúkaš aj druhý. Prosím ťa, požehnaná medzi všetkými svätými a anielmi, už mi nedávaj viac tej dobroty. Naša matka mu povedala: Okús iba trošku z tej druhej nádobky. A podala mu z nej. Potom vraví: Syn môj, už si mal toľko, koľko si potreboval. Raduj sa, lebo čoskoro prídem po teba a zavediem ťa do kráľovstva svojho syna, po ktorom si tak túžil. Po týchto slovách sa s ním rozlúčila a odišla. Jeho duša plesala a telo bolo občerstvené sladkým sirupom. Ešte veľa dní prežil zdravý a silný, ale neprijímal už nejakú potravu. Po niekoľkých dňoch, keď sa veselo zhováral so spolubratmi, odišiel z tohto života do života večného. Na chválu a slávu Ježiša Krista, ukrižovaného.

O ctihodnom bratovi Jakubovi z Masy v Marke. Brat Jakub z Masy bol obdarovaný Bohom takou znalosťou a pochopením písma svätého a budúcich vecí, že bratia Egic a Sisi, Marek z Montyňa, Ginepro a Lucido o ňom povedali, že nepoznajú pred Bohom väčšieho človeka. Veľmi som si želal spoznať brata Jakuba, pretože keď som žiadal brata Jána, spoločníka brata Egida, aby mi vysvetlil určité veci, povedal mi: ak sa chceš poučiť o duchovnom živote, porozprávaj sa s bratom Jakubom z Masy. Brat Egid za ním chodí preto, aby bol poučený a osvietený, lebo k jeho slovám netreba nič dodať, ani z nich ubrať. Jeho myseľ má prístup k nebeským tajomstvám a jeho slova sú slovami Ducha Svätého. Krátko potom, ako sa stal ministrom brat Ján z Parmy, brat Jakub sa raz modlil a jeho duša bola 3 dni unesená k Bohu v extáze bez vnímania telesných pocitov. Spolubratia sa obávali, že zomrel. Vtedy mu Boh zjavil, čo sa má stať v reholi. Keď som sa o tom dozvedel, túžil som ho počuť a rozprávať sa s ním, ak to bude Božia vôľa. Boh si to žiadal a tak som mu povedal: počul som, že keď si 3 dni zostal ako mŕtvy, Boh ti zjavil, čo sa má stať v našej reholi. Vraj si to povedal bratovi Matúšovi, ministrovi Marky, z úcty a poslušnosti. Brat Jakub pokorne povedal, že to, čo hovorí brat Matúš, je pravda. Brat Matúš sa vyjadril takto: poznám brata, ktorému Boh zjavil všetko, čo sa má stať v našej reholi. Brat Jakub z Marky mi zveril, že po zjaveniach o bojujúcej cirkvi na zemi uvidel krásny košatý strom so zlatým koreňom a jeho ovocím boli menší bratia. Hlavné konáre predstavovali rehoľné provincie a každé ovocie bratov. Spočítal všetkých rehoľníkov a dozvedel sa ich meno, vek, postavenie, hodnosť, funkciu a zásluhy, aj hriechy. Na vrcholku prosredného konára videl brata Jána z Parmy. Na vrcholkoch konárov okolo neho boli ministri provincií. Potom uvidel Ježiša Krista na žiarivom tróne. Ježiš Kristus zavolal svätého Františka, dal mu kalich naplnený duchom života a povedal: chod za svojimi bratmi a daj im napiť, lebo duch satána povstane proti ním. Potom Ježiš prikázal dvom anielom, aby sprevádzali svätého Františka. Svätý František prišiel medzi svojich bratov a podával im kalich s duchom života. Najprv ho podal bratovi Jánovi z Parmy, ktorý ho zbožne vypil celý a zažieril ako slnko. Potom ho podával ostatným, no málo ktorí ho vzali a vypili s patričnou úctou až do dna. Tí, čo ho vypili, sa rozžiarili ako slnko. Tí, čo ho vyliali, alebo nevypili zbožne, očernili a boli znetvorení. Tí, ktorí časť vypili a časť vyliali, očernili, alebo žiarli podľa toho, koľko vypili. Najviac žiaril brat Ján, pretože vypil celý kalich a vďaka tomu zhliadol Božie svetlo. Videli všetky búrky a protivenstvá, ktoré mali prísť proti tomuto stromu. Brat Ján zostúpil z konára, na ktorom stál, a schoval sa nad hrubým pňom stromu. Brat Bonaventúra, ktorý vypil časť kalicha a zvyšok vylial, vyliezol na konár, kde predtým stal Ján. Tam mu narástli železné nechty na rukách a nohách, ostré ako britvy. S hnevom a vášňou sa chcel vrhnúť na brata Jána, aby mu ublížil. Brat Ján, vidiac to, začal usilovne prosiť Ježiša Krista, ktorý sedel na tróne. Ježiš Kristus vypočul jeho prosby a zavolal svätého Františka, podal mu kresadlo a povedal: choď a týmto kresadlom odrež bratovi Bonaventúrovi nechty, lebo chce poškriabať brata Jána. Svätý František urobil, ako mu kázal Ježiš Kristus. V tom prišla výchrica, ktorá stromom tak mocne zatriasla, že mnohé plody, teda bratia, popadali. Najskôr padli tí, čo vyliali celý kalich ducha života, a hneď na to ich diabli odnášali na miesto tmy a utrpenia. Brata Jána spolu s tými, ktorí vypili kalich až do dna, anjeli odniesli na miesto života, večného svetla a blaženého jasu. Brat Ján videl a jasne rozoznal meno, okolnosti a postavenie každého brata. Búrka bola taká silná, že strom vyvrátila, ten spadol a vietor ho odniesol. Po utíšení búrky začali zo zlatého koreňa toho stromu, ktorý búrke odolal, vyrastať mladé výhonky, kvety a pozlatené plody. O tomto novom strome, jeho výške, kráse, košatosti, vôni a sile radšej zatiaľ pomlčím. Na chválu Ježiša Krista.

0: O ctihodnom bratovi Jánovi z Ferma. Medzi múdrych bratov a svätých synov svätého Františka, ktorých Šalamún označil ako otcovú slávu, patrí aj ctihodný brat Ján z Ferma, ktorý žil v provincii Marky. Dlho pobýval vo svätom kláštore vo Verne, kde tiež zomrel, a preto ho nazývali brat Ján z Verny. Viedol výnimočný a svätý život. Ako mladík ešte v svetskom živote túžil celým srdcom viesť kajúcný život, ktorý udržiava čistotu tela a duše. Už ako malý chlapec začal nosiť drútenú košeľu na tele a železnú obruč a vykonával prísne pokánie, najmä počas svojho pobytu s kanonikmi svätého Petra vo Ferme, ktorí žili v prepichu. Tým sa stranil a utekal pred ich telesnými pôžitkami a tvrdým pokáním si mučil telo. Kamarátom sa jeho správanie nepáčilo a chceli mu tú vestu vyzliecť, kladúc rozličné prekážky jeho pokániu. Preto sa z Božieho vnuknutia rozhodol opustiť svet aj tých, ktorí ten svet milujú, a odovzdať sa celkom do rúk ukrižovaného Krista a svätého Františka. Aj tak urobil. Prijali ho do rehole ako malého chlapca a zverili ho na starosť novicmajstrovi. Stal sa takým horlivým a nábožným, že niekedy, keď počúval novicmajstra hovoriť o Bohu, jeho srdce sa od radosti rozplývalo ako vosk nad plameňom. Naplnený slastnou radosťou nemohol obsedieť, nož vyskočil a ako pometený utekal do záhrady, lesa alebo kostola, kam ho prudký plameň viedol. Postupom času Božia milosť spôsobila, že sa zdokonaľoval v nových a nových čnostiach, pričom Boh ho zahŕňal nebeskými darmi, zjaveniami a extázami. Niekedy sa jeho mysľ povznesla až k veľkému jasu cherubínov, inokedy k horlivosti serafínov alebo k radostiam blahoslavených. Inokedy bol vyzdvihnutý až do milostivého objatia Ježiša Krista, čo vnímal nielen na duši, ale aj na tele, prejavujúc sa navonok výraznými znakmi. Raz sa v jeho srdci zvlášť prudko rozhorel plameň Božej lásky, ktorý blčal v ňom 3 roky. V tom čase prežíval úžasné útechy a Božie navštívenia, pričom jeho duša bola často unesená k Bohu. Celý bol zapálený láskou Ježiša Krista a všetko sa to dialo na vrchu Verna. Boh sa osobitne stará o svoje deti, dávajúc im raz radosť, inokedy trápenie, raz hojnosť a raz protivenstva, aby si zachovali pokoru a túžili po nebeských veciach. Boh zo svojej veľkej dobrotivosti odňal po 3 rokoch bratovi Jánovi ten prudký plameň Božej lásky a celkom ho zbavil duchovnej útechy. Zostal bez svetla aj Božej lásky a len sa trápil, sužoval a rmútil. Utrápený najradšej chodieval hore dolu po lese, volajúc ženícha svojej duše slovami, vzdychmi, plačom, baj krikom, pretože sa mu skryl a opustil jeho dušu. Bez neho nemal pokoja ani odpočinku. Nemohol nájsť sladkého Ježiša ani sa oddať duchovným zážitkom Kristovej lásky, ktoré predtým tak hojne zakúšal. Veľa dní ho prenasledovalo trápenie a len plakal, vzdychal a prosil Boha, aby mu pre svoju lásku a milosrdenstvo vrátil potešenie jeho duše. Napokon, keď Boh dostatočne vyskúšal jeho trpezlivosť a zapálil v ňom túžbu po Kristovi, brat Ján raz chodil po lese, celý utrápený a zarmútený, a vysilený si sadol pod buk. S tvárou zmáčenou od slz sa pozeral na nebesá, keď sa mu na chodníku, po ktorom práve prešiel, zjavil Ježiš Kristus. Ticho stál a pozeral sa na neho. Brat Ján ho dobre videl, ale nespoznal ho. Keď si napokon uvedomil, že je to Ježiš Kristus, padol mu k nohám a vzlikajúc pokorne prosil: Pomôž mi, Pane môj, lebo bez Teba, môj najmilší spasiteľ, blúdim v tme a nariekam. Bez Teba, najkrotkejší baránok, som plný úzkosti a strachu. Bez Teba, Syn Boha Najvyššieho, som zmetený a zahambený. Bez Teba som zbavený každého dobra, lebo Ty si Ježiš Kristus, pravé svetlo mojej duše a cesta života. Bez Teba som neplodný a vyprahnutý, lebo len Ty si skutočný prameň všetkých darov a milostí. Bez Teba som celkom nešťastný, lebo Ty si Ježiš, náš vykupiteľ, láska a túžba, posilňujúci chlieb a víno, ktoré obveseluje srdcia anielov a všetkých svätých. Osvieť ma, najmilší učiteľ a najmilostivejší pastier, lebo som Tvoja ovečka, hoci nehodná.
1: Pretože túžby svätých ľudí sa rozpaľujú väčšou láskou a väčšími zásluhami,
0: Ak Boh vyčkáva s ich naplnením, aj požehnaný Kristus odišiel a bez slova sa začal vracať späť po tom chodníku. Brat Ján za ním utekal, znova padol na kolena a s veľkou naliehavosťou a úprimnými slzami ho prosil. O najmilší Ježišu, zmiluj sa nado mnou skrušeným. Vypočuj ma vo svojom nesmiernom milosrdenstve a skrze pravdu svojej spásy vráť mi radosť z pohľadu na tvoju tvár a na tvoje vzácne oči, lebo viem, že celý svet je plný tvojho milosrdenstva. Kristus, ktorý ešte stále nič nepovedal, odišiel bez toho, aby ho nejako potešil. Urobil presne ako matka, ktorá necháva ísť za sebou dieťa túžiace po prsiach, aby potom ochotnejšie pilo. Brat Ján sa ešte horlivejšie pobral za Kristom. Keď ho dobehol, Ježiš sa k nemu obrátil, pozeral sa na ňo pokojným a radosným pohľadom, roztvoril svoje presveté a milosrdné ruky a s úžasnou nežnosťou ho objal. Keď roztiahol ruky, brat Ján videl, ako z presvetej hrude nášho pána vyžarovali lúče nádherného svetla, ktoré ožiarili celý les, jeho telo aj dušu. Brat Ján si kľakol ku Kristovým nohám a Ježiš mu dovolil, podobne ako Magdaléne, aby ich boskal. Brat Ján ich boskával s veľkou úctou a hojnými slzami, až ich celé zmáčal a hovoril. Prosím ťa, Pane môj, nehľad na moje hriechy, ale pre svoje presveté umúčenie a pre svoju presvetú a predrahú krv, ktorú si za nás vylial, prinavráť mojej duši milosť tvojej lásky. Také je aj tvoje prikázanie, aby sme ťa milovali celým srdcom a so všetkou vrúcnosťou. To prikázanie však nikto nemôže dodržiavať bez tvojej pomoci. Pomôž mi teda, najláskavejší Syn Boží, aby som ťa mohol milovať celým srdcom a celou silou. Keď brat Ján povedal tieto slova pri Ježišových nohách, Ježiš ho vypočul a udelil mu milosť ako predtým, teda plameň Božej lásky. Preto sa cítil ako znovu zrodený a posilnený. Keď videl, že znovu získal dar Božej milosti, začal objímať požehnaného Ježiša a boskávať mu presveté nohy. Potom vstal, aby sa pozrel Spasiteľovi do tváre. Ježiš mu podal svoje presveté ruky, aby ich boskal. Keď ich Ján boskal, pristúpil bližšie a hlavu si oprel o Kristovú presvetú hruď a neprestával ho objímať a boskávať. Aj Kristus ho objal a boskával. Brat Ján zacítil božskú vôňu, ktorá v porovnaní so všetkými koreninami a voňavými látkami sveta bola nesmierne prekrásna. Táto vôňa priviedla brata Jána do veľkej radosti. Bol osvietený a unesený. A táto radosť ho sprevádzala v duši ešte mnoho mesiacov. Od tej chvíle vychádzali z jeho úst, ktoré sa napojili z pramenia Božej múdrosti a milosti v presvätej hrudi Spasiteľa, iba úžasné a nebeské slová, ktoré mali moc obrátiť srdcia tých, čo ho počúvali, a prinášať veľký úžitok dušiam. Ešte dlho po tejto udalosti brat Ján cítil na chodníku v lese, kde sa dotýkali Ježišove presväté nohy, špeciálnu vôňu a videl žiaru v jeho okolí, kedykoľvek tam prešiel. Keď sa Kristus telesne vzdialil a brat Ján prišiel k sebe, zostal v duši hlboko osvietený o hĺbke jeho božstva. Hoci nebol vzdelaný, obdivuhodne vedel odpovedať na náročné otázky týkajúce sa Najsvätejšej Trojice a hlbokých tajomstiev Svätého písma. O mnohých božích veciach rozprával aj pred pápežom, kardinálmi a významnými hodnostármi, veľmužmi, kráľmi, grófmi, šľachticmi a inými mocnármi. Všetkých ohromoval a nadchýnal svojimi hlbokými a múdrymi výrokmi. Na chválu Ježiša Krista, ktorý bol za nás ukrižovaný.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality, chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hlbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

0: Františkáni pozývajú k hlbšiemu prežitiu odkazu svetca, misii a službe blížnym. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho sobotného predpoludňajšieho vysielania. O chvíľu sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z chrámu svätého Jakuba v Trnave v rámci celoslovenského stretnutia pod názvom Spolu. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Janák a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli sme v spojení s bratom Jozefom Čirákom, provinciálnym vikárom a koordinátorom jubilejného roka 2026, aby sme si priblížili podujatie, ktoré sa koná v Trnave.
1: Od roku 2023 až po tento rok 2026 naša františkánska rodina spoločne slávi 800-ročné jubileá významných udalostí, udalosti, ktoré sú dôležité pre našu františkánsku spiritualitu, sú to udalosti zo života svätého Františka. Práve tento rok je už záverečné 800. jubileum a je to jubileum Františkovej smrti alebo prechodu do večnosti. A toto stretnutie sa uskutočňuje v Trnave. Stretávame sa tu my, bratia františkáni, kapucíni, minoriti, ale aj naše sestry z rôznych františkánskych kongregácií, ale taktiež svetskí františkáni, teda terciári, ale aj mnohí naši priaznivci a veriaci z našich komunít a od našich kostolov. Celé to stretnutie je zorganizované v takých dvoch častiach, v doobednej a duchovnej, kedy si pripomenieme takým sprievodom od kostola svätej Heleny v Trnave, kde bolo podľa historických nejakých údajov prvé miesto, kde františkáni sa objavia v Uhorsku alebo na území Slovenska. Odtiaľto sa vydáme do súčasného františkánskeho kostola svätého Jakuba v sprievode. Následne bude svätá omša s otcom Nunciom, spoločný obed v záhrade kláštora. Potom po obede ďalej program pokračuje aj takým kultúrnym a zároveň aj trošku takým edukačnou časťou. Brat Karol bude mať prednášku práve o príchode menších bratov do Uhorska, do Trnavy. Naši mladí z hnutia Fra Angeli pripravili aj program pre deti, ktorý bude na jednotlivých stanoviskách v meste. A po obede okolo 3. začína taký program s zahradbami mesta, kde vystúpia bratia kapucíni, Jerichove trúby, čo je taká kapela z našich bývalých bratov, a na záver Sima Magušinová. Medzi tým sa predstavia františkanské rehole a zároveň aj súčasné františkanské diela. Tak vás srdečne pozývam na tento čas.
0: Dnes sa v Trnave v rámci františkanského jubileá koná celoslovenské stretnutie pod názvom Spolu. Priblížte prosím toto podujatie našim poslucháčom.
1: Celoslovenské stretnutie Spolu je stretnutím z príležitosti 800. výročia Františkovej smrti. Stretávame sa my, bratia františkáni, minoriti, kapucíni, naše reholné sestry z rôznych františkánskych kongregácií, bratia, sestry, svetskí františkáni, ale aj mnohí naši bratia a sestry, veriaci od našich kostolov, alebo vlastne ľudia, ktorí sa poznáme z mnohých františkánskych podujatí. Stretávame sa práve v tento deň, ktorý sme si takto vybrali, ktorý je blízko aj samotného dátumu smrti svätého Františka, ktorá sa pripomína večer 3. októbra. Stretávame sa v Trnave. Trnava bola vybratá práve preto, pretože historicky je považovaná za prvé miesto františkánskej prítomnosti v Uhorsku alebo na území Slovenska. Toto stretnutie má vzájomne tak nejako povzbudiť, možno aj povzbudiť aj k väčšej nejakej spolupráci a k jednote tejto našej pestrej františkánskej rodiny a ďakovať naozaj za 800 rokov, neprerušených 800 rokov františkánskej duchovnosti a odkazu svätého Františka, ktorý môžeme práve my v tomto čase alebo v tejto epoche práve prenášať.
0: Františkánska rodina na Slovensku prežíva rok svätého Františka pri príležitosti jeho 800. výročia smrti. Poďme si priblížiť podrobne jeho životopis.
1: Svätý František sa narodil na konci 12. storočia v roku 1181 alebo 1182 v Asízi v rodine asijského kupca Pietra Bernardoneho. Pri krste dostáva meno Ján Krstiteľ, ale neskôr jeho otec ho nazve Francúzik, alebo teda Francesco, a táto prezývka vlastne sa stane tak užívanou, že až prekrie to krstné jeho meno. Ďalší život František prežije v rodine teda bohatého kupca, nič mu nechýba, dokonca túži vlastne po nejakej ešte väčšej sláve a dokonca po nejakom aristokratickom titule, po rytierstve, a tak sa zúčastňuje niekoľkých vojenských podujatí, vyhnania cisárskej posádky z Asízy, neskôr vojny medzi blízkym mestom Perugiou, kde padne do zajatia a kde začína aj také nejaké hlboké uvedomovanie a taký duchovný prerod tohto svetca. To sa udeje asi v roku 1202. Ďalší život, po dvoch rokoch vo väzení, vracia sa domov, ale už je to iný človek. Síce ešte sa stále vlastne pokúša niekým byť, ale už má aj také veľké chvíle, ktorých je takým hľadačom naozaj akoby toho Božieho hlasu. A tu sa udejú ďalšie udalosti, a to je práve pri nejakej modlitbe v jednom z kostolíkov za hradbami Asízy, v kostolíku svätého Damiana. Práve má akési videnie alebo duchovné počutie, počuje hlas kríža: František, choď, oprav môj dom. Neskôr pre jeho život to znamená akoby veľkú zmenu. Sú to známe udalosti, kde opúšťa, vzdá sa svojho pozemského otca a začína žiť ako pustovník, odchádza do Gubia, odkiaľ sa vráti, začína opravovať kostolíky po Asízi. To je niekedy v období medzi tým rokom 1205 až 1206. Neskôr, po nejakých dvoch, troch rokoch, sa k nemu pridávajú aj prví spolubratia, sú to obyvatelia z Asízy, ktorým vlastne táto Františkova zmena života nedá nejaký pokoj, a tak 1208, myslím, sa k nemu pridáva prvý spolubrat Bernard z Quintavale a takisto Peter Catani, brat Egid. Teda vytvára sa prvé bratstvo, ktoré sa doplní, a keď je tých bratov 12, tak František naozaj ide do Ríma za pápežom a pýta sa, čo ako majú žiť, a tak vlastne v tomto období pápež schváľuje Františkovi prvú regulu. Začína vlastne obdobie takého aj bratského života, bratských takých prvých evangelizačných misií. Neskôr František vlastne je stále na cestách, dokonca vieme, že túži sa dostať do Sýrie, toto je prvý pokus, ale vlastne vráti sa v roku 1212, počas kvetnej nedele prijíma do spoločenstva svojho duchovného svätú Kláru, ktorú neskôr aj s ďalšími ženami z Asízy, chudobnými paniami, vlastne s dovolením biskupa umiestni práve v kostole San Damiano. Ďalšie tie roky sú naozaj vyplnené takým tým Františkovým životom na cestách. On, tak ako sa zvykne hovorievať, že jeho kláštorom bol vlastne celý svet, tak sú to udalosti, ktoré, alebo tento čas vyplňajú rôzne udalosti, cesty do Španielska a tak ďalej. Neskôr sú dôležitými udalosťami možno práve v roku 1216 tie udalosti v Porcinkule a dovolenie pápeža vlastne získať plnomocné odpustky práve pri návšteve toho kostolíka jednoduchého malého Porcinkuli. Neskôr svätý František odchádza asi v roku 1219 práve do Egypta, snaží sa dostať do Svätej Zeme, kde sa stretne, kde je to pamätné stretnutie aj so samotným sultánom Melek al-Kamilom, čiže vedie s ním dialog. Je to taká mimoriadna udalosť, že sa dostáva k najvyššiemu predstaviteľovi moslimov. Neskôr sa vracia, po tom čase vlastne bratia už sa vyberú vlastne trošku aj takým nejakým iným smerom, ako chce. František sa aj dostáva do takej nejakej osobnej krízy. Je to rok 1220. František sa dokonca vzdáva vedenia rádu, zastupuje ho vlastne brat Pietro Catani, ktorý ale vlastne veľmi skoro zomiera. Rok 1221 sa koná slávna Rohošková kapitula, bratia vlastne hľadajú znova také nejaké pravidlá života. Sú to obdobie, kedy sa píše regula, ktorá je neskôr schválená práve v roku 1223. Práve s týmto rokom je spätá aj udalosť, ktorú sme si tiež pripomínali jedným 800. jubileum, a to je práve to slávenie Vianoc v Gréču a vlastne ako si prežívanie aj takouto formou teatrálnou alebo vlastne vstávaním jasličiek. Rok 1224 František pred sviatkom Michala Archaniela si koná akýsi pôst na Laverne v oblasti Toskánska, kde vlastne je stigmatizovaný. Ďalšie obdobie je poznačené naozaj už aj chorobou, bolestiami. František ale predsa dokáže v roku 1225 sa utiahne na krátky čas k svätej Kláre do San Damiano a tam vlastne napíše ten slávny text Pieseň brata Slnka. To obdobie je to rok pred jeho smrťou, v ktorom ešte viac sa približuje k Bohu aj práve cez takú nejakú bolesť. Je zakončené práve tou smrťou svätého Františka 3. októbra 1226. Takže to je v skratke ten jeho život.

0: Aj po pesničke pokračujeme v rozprávaní s bratom Jozefom Čirákom, provinciálnym vikárom a koordinátorom jubilejného roka 2026. V kostoloch sa konajú jubilejné misie ako podnet pre obnovu františkánskych spoločenstiev. Aký je program misií?
1: Misie začínajú otváracou svetovou omšou a zároveň tým duchovným pásmom pred jubilejným obrazom, ktorý namaľovala akademická maliarka Darina Gladišová, František premenený láskou. Nasledujúce dni sa venujú témam ako modlitba svätého Františka alebo témam chudoby v zmysle mať či nemať, bohatstvo chudoby, témam bratstva, čo to znamená byť bratom, sestrou naozaj. Ďalej je tam téma nášho povolania. To Františkové povolanie bolo byť druhým Kristom a je to povolanie aj pre nás. V rámci týchto misií väčšinou máme v soboty aj takú akoby celodennú alebo poldennú duchovnú obnovu pre miestnych. A jednotlivé dni sú väčšinou tak rozložené, že je nejaký program ráno, na obed je adorácia, kde môžu ľudia prísť a popri tom sa vyspovedať alebo na nejaký duchovný rozhovor. No a večer sú rôzne, niekedy je to diskusia, kedy je to nejaké rozprávanie, nejaká modlitba odovzdania, adorácie. Tak ten program sa mení podľa možností a záujmu týchto jednotlivých našich komunít. A všetko vlastne vrcholí vždy svätou omšou, ktorej sa prezentuje téma Znova začať, čo je vlastne taká myšlienka pre nás v tomto jubilejnom roku. Je to myšlienka svätého Františka, začnime bratia, lebo sme to teraz veľmi málo urobili, ale nie v zmysle zase kvantity, ale v zmysle naozaj nejakého nového začiatku alebo pokusu o nový začiatok, nejakej hlbšej snahy žiť to, čo máme, to povolanie evanjeliové každé odznova. Tak ten týždeň je vyplnený. Pozývame rôznych hostí, rôzne zbory, spolupracujeme aj so Svetom kresťanstvom, s Imrichom Gazdom a s mnohými ďalšími našimi priateľmi, s Dominikou Gurbaľovou a s manželmi Zúbajovcami. Takže je to tak rôzne a pestré.
0: Páter Jozef, aký by bol váš záverečný odkaz pre poslucháčov, ktorí budú počúvať tento priamy prenos Trnavy?
1: Odkaz tohto 44-ročného muža je nesmierne aktuálny. V našej komplikovanej dobe, ktorá iba stále zberá nejaké zážitky, ktorá sa nabaľuje. Jednoducho tá je Františková jednoduchosť, to ochudobňovanie alebo prijímanie dobrovoľné vlastne veci, ktoré si niekedy nevyberám. Ten vzťah tej bratskosti voči všetkým, aj voči neživiem alebo neživej prírode a vzťah naozaj aj takého rešpektu alebo slobody, kde vás nikto do ničoho nenutí. Mnohom.
0: V uplynulých minútach som sa rozprával s bratom Jozefom Čirákom, provinciálnym vikárom a koordinátorom jubilejného roka 2026. Ďakujem za rozhovor.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebruje ju monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Na organe hrá Marek Cepko. Spieva schóla svätého Jakuba pod umeleckým vedením Lenky Antalovej. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Bolo 11 hodín.

drahí bratia a sestry, až sa mi tak možno ťažko pozerá na ten kostol a skutočne som tak aj dojatý emočne, pretože nieraz tento kostol už bol plný, ale asi ešte nikdy takto. A o to viac sa teším nielen to, že sme ho tu dokázali na toto celoslovenské slávenie jubilea svätého Františka zaplniť, ale že sa všetci tak nejako sme tu preto, lebo sa hlásime k tej charizme svätého Františka. Aj tým chceme ukázať, že František pre nás má svoj zmysel a hodnotu a je pre nás príkladom. Takže všetci srdečne vítajte a zvlášť chcem medzi nami privítať aj zástupcov našich prehreholných komunít, provinciálov za Františkánov pátra Juraja, za bratov Kapucínov brata Miroslava a za bratov minoritov Martina. A zvlášť medzi nami chcem vítať aj zástupcu arcibiskupského úradu v Trnave, dôstojného pána Peťa Šimka. A zvlášť sa tešíme, že na toto celoslovenské slávenie prijal pozvanie aj ten, ktorý zastupuje svätého otca a zjednocuje celú cirkev, a teda tým je nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Takže tešíme sa z toho všetkého, že ste aj vy, excelencia, prijali toto pozvanie a buďte všetci srdečne vítaní.

0: Drahí bratia a sestry, šesom rád, že môžem byť dnes s vami na tejto svätej omši pri príležitosti mimoriadného jubilejného roka svätého Františka. Ďakujem za pozvanie patrovi Jurajovi, provincialému ministrovi Reore Menšky, bratov Františkanov. Pozdravujem patra Miroslava, provincialného ministra rádu Menší, bratov Kapučinov, patra Martina, provincialného kustoda Reore Menší, bratov Konventualom, pritomník kňazov, reolníkov a reolnícky františkanskej rodiny a všetky vás, bratia a sestry. Dear brothers and sisters, I'm so happy to be with you today.
1: Bratia a sestry, som veľmi šťastný, že dnes som s vami.
0: Aké je pekné, že ste prišli v takom veľkom počte. Dnes sme všetky Františkáni.

Libe sa. Bože, Betému Francisco vysi dal milosť, že sa chudobou a pokorou stal podobný Kristovi. Daj, aby sme aj my podľa jeho príkladu nasledovali tvojho syna a v láske a radosti sa zjednocovali s tebou. Skrze našho Pána, Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého,

Vítanie z piesne piesní. Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno. Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa to ohňa plápolí, jej plamene to Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhol ním. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Lebo ani obrieska nie je nič, ani neobrieska, ale nové stvorenie. A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vašim duchom, bratia. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon

0: prosme Boha Otca, zdroj všetkej svetosti, aby nás viedol k svetému životu, ako viedol svätý František.
1: Otče, svätý František v tajomstve kríža pochopil, ako veľmi ho miluješ. Prosíme ťa za sestry a bratov františkánskej rodiny, aby čerpali silu z kríža a šírili lásku, pokoj a odpustenie. Otče, okolo nás je veľa neistoty a nespravodlivosti a duchovnej i hmotnej biedy. Prosíme ťa, daj nám vnímavosť, ochotu a štedré ruky, aby druhí aj cez nás pocítili tvoju lásku, našli oporu a nádej. Otče, svätý František inšpiroval mnoho mužov i žien, aby nasledovali Krista. Prosíme ťa za tých, ktorí dnes počujú v sebe toto volanie, aby mali odvahu vykročiť na cestu zasveteného života. Otče, svätý František nadšenne a tvorivo ohlasoval evanjelium všetkým bez rozdielu. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme aj my nachádzali vhodné spôsoby, ako priniesť Krista do súčasnej spoločnosti. Otče, v deň oslavy svätého Františka ťa prosíme aj za sociálne, školské a všetky pastoračné diela, ktoré bratia a sestry františkánskej rodiny rozvíjajú na Slovensku. Otče, spomíname si aj na tých, ktorých si už z tohoto sveta povolal k sebe. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nimi a daj, nech sa aj spolu so svätým Františkom tešia z tvojej prítomnosti.
0: Skrze Krista

Nie prosíme, aby sme tajomstvo kríža slávili na tvojom oltári s takou láskou a skou sakra ukrižovanému vínu Svätý František. Skrze Krista, našho pána. Amen.

je naozaj dôstojný a spravne dobrý a spasonosný. Zavrať jaký vždy a vešate tiebe, Panie, svätý Otče, vešemu úci a večili Bože. Lebo tvoj služobník svätý František kráčal po ceste úplnej kudovi a pokory a ty si o podzivol na vrkol dokolasosti podia Evangelia. Roznítiel s dňom plamen serafinskej lásky a on sa nevyzlovitlenne radoval a každého diela tvoj kruk. Odzdobil si od znakmi svojich svätý ran a v ňom si nám ukázal obraz Ježíša, našo ukrižovaného Pána. Skrze neho tvoju velebo kvália, angeli, klanajú sa jej panstva, kvejú sa pred ňou mocnosti, nevéša nevéske síly i vlášení serafíni ťa oslavujú spolonočným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej učce voláme.

naozaj si svätý. Panie, ty pramieť v tej svetosti, preto ťa prosíme, pozvete do dary rozho svojho ducha, aby sa nám stali tielom a krvou našho pána Ježíša Krista. On prvne sa zadovolne vydal na smrť, vzal krive, vzával jaký lámal o, a dával svoj učenikom ovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje tielo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzala i kalik, znova vzava diaki, a dalo svoj učenikom ovorjac. Vezmitje, a pitje z ne obšeci, lebo todo je kalik moje krvi, ktorá sa vilieva za vas i za mnojk. Na odpustenie riekov, je to krvej novej a večnej zmluvi, to robite na moju pamiatku.

0: que tieda slavi me pamatu, us mortias meti festania tvo iosina, obetuje meti pagne klibe scivo takalik spasi. Giacuje meti se si na usla sa odnik, sad pret voju tovaru a tieve slušit. Pokornie ti aprosime, nek na vešetki, ktorý máme účast na Kristovom tieli a krvi, združivi jedno duka sveti.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie. I na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi, so svätým Františkom a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.

0: dear brothers and sisters, we are now singing the most beautiful prayer we have. The Our Father is the most beautiful prayer because it's the only prayer that Jesus has taught us.
1: Najkrajšiu modlitbu, ktorú máme, lebo je jediná, ktorú nás Ježiš naučil.
0: In this beautiful occasion of the 800th year of the death of Francis of Assisi, today we pray and we sing the Our Father with a special intention.
1: Pri tejto krásnej príležitosti 800 rokov od smrti svätého Františka budeme dnes spievať túto modlitbu so špeciálnym úmyslom.
0: Príď kráľovstvo tvoje, may your kingdom come. Should be a kingdom of reconciliation, a kingdom of detachment. So we pray and we sing with this intention that our Lord may help us to live detached and reconciled.
1: Toto kráľovstvo malo byť kráľovstvo odpútanosti a zmierenia, takže sa modlíme teraz aj za to, aby sme mohli žiť odpútaní a zmierení.

0: prosíme ťa, Pane, zbav na tieto zlá, ujde svoj pokoj našim dňom a prída mi lozlie na pomoc, aby sme boli vyšť ochránení pred hriekom a pred každým pokojom, kým očakávame našu blaženú nádej a príchod našho spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nielad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo, daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: A

0: Ja baranok Boži, to li zdima dieh iz veta, blašeni tičo su pozvani na ostinu Barankovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.
3: Aj tu vpredu. A kto potrebuje bezlepkovú hostiu, prosím, pokúste sa cez tento dáv pomaly nejak presunúť dopredu a na záver sa bude dávať bezlepková tu vpredu.

0: Modlíme sa. Pane, nech nás prijatia zviato sú pevní v láske k Tebe a nech v nás vždy orlivosť za spasu ľudí, aby sme sa ako svätý František stali siditeľmi radosti vo svete. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen. Drahí bratia a sestry, môžeme si na chvíľočku sadnúť ešte predtým, než nám otec apoštolský nuncius udelí požehnanie. Chcem sa v mene nás všetkých poďakovať. Predovšetkým vám, otec apoštolský nuncius Nicolas Girasoli, že ste prijali toto krásne pozvanie. Je to pre nás veľká česť. My vieme, že keď svätý František si chcel byť istý, že ide dobrou cestou, tak v roku 1209 sa rozhodol, že pôjde za pápežom sa spýtať, či ide dobrou cestou. Tak vy ste teraz hlas pápeža tu na Slovensku, tak ďakujeme, že ste nás usmernil, že máme istou cestou odpútanosti a zmierenia. Takže veľmi krásne ďakujeme a keď budete komunikovať so Svätým Otcom, takže celá františkánska rodina na Slovensku, že ho pozdravuje a sa modlí za neho. Ako symbolický darček je svieca so svätým Františkom. Ďalším, ktorým, pretože je skutočne veľa dôvodov ďakovať mnohým a mnohým, ale asi najviac za celý, nielen misijný tým, ale aj za všetkých, ktorí ste prichádzali tieto dni, aj dnes, ktorí ste prišli, tak ďakujeme predovšetkým miestnej komunite na čele s predstaveným, s bratom Františkom Ksaverským, neviem, kde je. Aha, takže, Ferko, počujem, prosím ťa. Pretože bez snahy týchto bratov by to nebolo možné. A samozrejme všetkým bratom a sestram, ktorí ste sa akokoľvek zapojili do týchto dní, aj do tohto dnešného slávenia. Zvlášť chcem sa poďakovať miestnej škole z františkanského kostola pod vedením Lenky Antalovej a Mareka Cepka, ktorý sedel za organom. Nech vás Pán Boh požehnáva a odmení za vašu krásnu službu. A celkom na záver pred požehnaním ešte vás chcem poprosiť v mene organizácie, keď sa skončí táto svätá omša požehnaním apoštolského nuncia otca Girasoliho, ostaneme tu, pretože keď sa skončí prenos, potrebujeme sa dozvedieť, ako budeme ďalej postupovať. Čiže aj po skončení svätej omše zostaňte na svojich miestach, aby ste po dohraní záverečnej piesne boli informovaní, čo a ako ďalej. Pán Boh zaplať.
2: A jednak všetci provinciálni ministri, aj provinciálny kustod a tiež aj dve sestry provinciálky, ktoré sú tu od krížových sestier a od dcer svätého Františka.
3: Prego, pustiamo cerce. So dear brothers and sisters, also before the blessing, I would like to express to the provincials also really a sign of acknowledgement and thanks.
2: Chcel by som ešte pred požehnaním vyjadriť provinciálom a provinciálkam taký znak.
3: First of all,
0: I will give to the provincial, I don't have a candle, but I brought you a plate, a plate from Assisi.
2: Nemám teda sviečku ja, ale prinesol som vám tanier z Assisi.
0: Questo, vedi? It's Saint Francis who preach to the bird.
2: Je to Svetý Francis, ktorý
0: you have to preach to the men and the women, but you know, of course also to the bird. Okay, thank you. And then also we leave a blessing of the Holy Father to the provincial and Father will read it.
2: Tiež dáme požehnanie jednotlivým provinciálom, ktoré teraz prečítame. Čítame jedno za všetkých. Jeho excelencia Monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, jeho svätosti Leva 14. pri príležitosti mimoriadneho jubilejného roka svätého Františka a stretnutia celej františkánskej rodiny na Slovensku srdečne pozdravuje pátra Juraja Andreja Mihája, pátra Miroslava Kulicha a pátra Martina Máriu Kolára, provinciálnych ministrov a provinciálneho kustoda a ich spolupracovníkov, všetkých členov františkánskej rodiny, ako aj tých, ktorí sa pričinili o prípravu tohto stretnutia a zvoláva na nich hojnosť Božích milostí.
0: Thank you, Signor. And to the sisters also, we have something, we give a rosary of the Holy Father.
2: Pre sestry máme pripravený ruženec svätého Otca.
0: Thank you. So, dear brothers, sisters, now we are concluding this Eucharistic celebration. Indeed, we have been all happy, but you know, I didn't hear those who are outside. I see that outside they are following for a screen. There is so many people. I didn't hear them. Please make noise because I would like to hear
2: prosím,
0: you.
2: Ja som doteraz nepočul tých, ktorí sú mimo kostola alebo v nádvorí, tak prosím, aby ste sa ozvali, aby som vedel, že ste tu.
0: And we greet them.
2: A my pozdravujeme.
0: And thank you again for being here today. Indeed, it's been a beautiful celebration. Ah, sí, yes, now we're here. We're here.
2: Počujeme.
0: Thank you, Jacquiem, and thank you to all of you, dear brother and sister. Indeed, we had a joyful celebration, a celebration to give us more energy in our faith, more joy and more enthusiasm.
2: Aj sme radostné slávenie, ktoré nám dá viacej energie, radosti a entuziasmu vo viere.
0: And as I said at the beginning, and I conclude with the same words, thank you for what you do and thank you for what you are.
2: Ako som povedal na začiatku, vďaka za to, čo robíte, ale aj vďaka za to, kým ste.
0: So, but today we are so many here.
2: Dnes nás je tak veľa.
0: So, I will do now a symbolic gesture spravím on behalf of all of you.
2: Symbolické gesto v mene všetkých vás.
0: Because we love Francis of Assisi.
2: Lebo milujeme Františka z Assisi.
0: I will give a kiss now to St. Francis of Assisi. It's the kiss of all of you.
2: And so
0: then we express the love to Francis of Assisi.
2: Vyjadrili lásku svätému Františkovi.
0: And please we make an applause to St. Francis of Assisi.
2: Prosím, potlesk pre svätého Františka.
0: Grazie, sì. I was very happy that Father Juraj told you not to leave the church.
2: Bo veľmi rád, že vám povedal Pater Juraj, aby ste neodchádzali z kostola.
0: Because also for me, mamma mia, it's difficult today to leave the church. You are so beautiful, so wonderful.
2: Lebo aj pre mňa je ťažké odísť z tohto kostola, lebo ste taký krásny.
0: We would like to stay here.
2: Chceli by sme tu ostať.
0: And we receive the blessing, but afterwards we have to do a beautiful photo.
2: Takže príjmeme požehnanie.
0: We have also let to know to our superior, to our beloved Pope Leo, how beautiful was the celebration here. So we have to prepare to have the photo. Maybe Father Jan knows how to organize this photo.
2: Nech si spravíme spoločnú fotku, aby sme dali vedieť našim predstaveným.
0: I also say to you, don't leave the church because you have to make the photo.
2: Takže vám hovorím, aby ste neodchádzali, aby sme
0: so thank you to all of you. Be detached and be reconciled. Amen.
2: Ďakujem všetkým, buďte odputaní a zmierení. Amen.
0: And we give the blessing.
2: Dáme požehnanie.
0: No, you should put it. Pán s vámi. Nech je požehnané meno Pánovo.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebroval ju monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Na organe hral Marek Cepko. Spievala schóla svätého Jakuba pod umeleckým vedením Lenky Antalovej. Technicky spolupracoval Peter Janák. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Svätý Ján Pavol II. Oroduje.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 262. deň. Budeme čítať Matúšovo evanjelium, 14., 15., 16. a 17. kapitolu. Čakajú nás teda až 4 kapitoly evanjelia podľa Matúša. Okrem toho si prečítame aj 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže máme 262. deň. Čítame 4 kapitoly evanjelia podľa Matúša. Kapitoly 14, 15, 16 a 17. A tiež 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola. V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom. To je Ján Krstiteľ, stal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. Lebo mu Ján hovoril, nesmieš s ňou žiť. A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak páčila, že jej pod prísahou slúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho. Potom išli a oznámili to Ježišovi. Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: Nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: Prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby. Pozdvihol oči k nebu. Dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha." A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kľaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn." Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola. Vtedy prišli k Ježišovi farizei a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: "Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb." On im odvetil: "A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? Lebo Boh povedal: cti svojho otca i matku, a kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte: keď niekto povie otcovi alebo matke: všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, ten už nemusí ctiť svojho otca. A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy." Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte a pochopte. Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka." Tu pristúpili učeníci a povedali mu: "Vieš, že sa farizei pohoršili, keď počuli, čo si povedal?" On im odpovedal: "Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy." Peter mu na to povedal: "Vysvetli nám toto podobenstvo." On odvetil: "Ešte ani vy nechápete. Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje." Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch." Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." Ale on odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela." No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: "Pane, pomôž mi." On jej odpovedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám." "Áno, pane," vravela ona, "ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria: "Mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia." A velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: "Ľúto mi je zástupu, lebo už 3 dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste." Učeníci mu povedali: "Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?" Ježiš sa ich opýtal: "Koľko máte chlebov?" Oni odpovedali: 7 a zo pár rybiek." Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal 7 chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali 7 plných košov zvyšných odrobín. Tých, čo jedli, bolo 4000 mužov, okrem žien a detí. Potom zástupy rozpustil. Nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola. Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. Ale on im povedal, keď sa zvečerí, hovorievate, bude pekne, lebo sa červenie nebo. A ráno, nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka. Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia časov neviete. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Nechal ich tam a odišiel. Učeníci prišli na druhý breh. Zabudli si vziať chlieb a Ježiš im povedal, dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov. Oni však rozmýšľali a hovorili si, nevzali sme si chlieb. Ale Ježiš to vedel a povedal, maloverný, prečo premýšľate, že nemáte chlieb? Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na 5 chlebov pre 5000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chlebe? Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov. Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov. Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli, jedný za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. Evanjelium podľa Matúša, 17. kapitola. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi, Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahálil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im, staňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Učeníci sa ho pýtali: Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On odpovedal: Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj syn človeka. Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojím synom. Je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne. Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: Prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im povedal: Pre svoju malú vieru. Veru hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tá, prejde. A nič vám nebude nemožné. Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu. On vravel: Platí. Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov či od cudzích? On odpovedal: Od cudzích. A Ježiš mu povedal: Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi. Otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba. Kniha prísloví, 19. kapitola, verše 9 až 12. Falošný svedok neostane bez trestu a zahynie, kto vypúšťa z úst kadejakú lož. Nesvedčí kratochvíľa bláznovi. Pravda, že ani to, aby sluha nad kniežatami panoval. Rozumnosť krotí v človekovi jeho hnev a je mu na česť, že sa vie povzniesť nad previnením. Revaniu levíčaťa sa podobá kráľov hnev. Lež jeho blahosklonnosť je zas ako rosa na bíli. Nebeský Otče, vzdávame ti vďaky. Chválime ťa a oslavujeme tvoje meno. Pane, Bože, prosíme, príjmi dnes našu vďačnosť, príjmi našu chválu, príjmi naše vďaky, veď každý dobrý dar pochádza od teba. Všetko dobré v našom živote je od teba a preto ti ďakujeme. Veľmi ťa prosíme, Pane, Bože, príjmi našu chválu. Príjmi naše vďaky skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, sme už v polovici Matúšovho evanjelia, ktoré nám dnes predkladá stať o smrti Jána Krstiteľa. Tá mi trochu pripomína podobenstvo o rozsievačovi, ktoré sme počuli včera. Hovorili sme o tom, že niektorí ľudia počúvajú Božie slovo, ktoré sa im skutočne páči. Hneď začne klíčiť, no potom prídu starosti a strachy tohto sveta a Božie slovo udusia. Herodes bol stelesnením práve tohto všetkého. Hnevalo ho, že ho Ján usvedčoval z mnohých hriechov, no rád ho počúval. Na jednej strane ho chcel zabiť, ale na druhej strane mu v tom čosi bránilo. Akoby uviazol na jednom mieste a zostal uväznený vo svojom hriechu. Možno sa to niekedy môže stať aj nám. Uvedomujeme si, že stojíme na mieste, ktoré nám neprospieva, ale napriek tomu nedokážeme urobiť ten rozhodujúci krok. Vieme, čo by sme mali zmeniť, no stále zostávame uväznení v tom istom. Celý príbeh sa končí tragicky, smrťou Jána Krstiteľa. No ešte väčšou tragédiou bol pre Herodesa jeho vlastný život. Ďalej tu máme nasýtenie zástupov. Najprv zástupu 5000 ľudí a neskôr 4000. 12 košov odrobín a potom 7 košov odrobín. Ježiš robí zázraky všade, kam príde. Uzdravuje chorých, vyháňa démonov a tiež síti aj zástupy. Je to niečo úžasné. Pamätáte si, ako som spomínal, že Ježiš je novým Eliášom a Elizeom? Aj títo dvaja nasýtili zástupy obmedzeným množstvom jedla. Tieto udalosti však nie sú akýmisi príbehmi o tom, ako sa máme deliť. Kedykoľvek budete počuť, že nasýtenie zástupov je o tom, ako sa jeden malý chlapec bol ochotný podeliť o svojich 5 chlebov a 2 ryby a že aj my sa máme podobne deliť s ostatnými, vedzte, že to nie je správna interpretácia. Počuli ste už takéto vysvetlenie? Ak áno, je nesprávne. Je to síce pekná myšlienka, ale pointou nie je, že nám Ježiš ukazuje, ako sa máme deliť s druhými. Pointou je, že Ježiš je naplnením proroctiev Starého zákona, že je skutočným a pravým Božím synom, ktorý má moc nad stvorením, ktorý má moc nad životom, ktorý má moc nad všetkým a preto môže rozmnožiť aj jedlo. Je to síce milé, že nás Ježiš učí deliť sa, ale to nás môže naučiť aj ocko s mamkou. Ocko s mamkou však nie sú Bohom. Ježiš áno. Trochu som sa teraz viac rozhovoril, lebo ma dosť hnevajú ľudia, ktorí chcú Ježiša pripraviť o jeho božskú prirodzenosť tvrdením, že táto pasáž je iba o delení sa. Dobre, ukončíme to a poďme teda ďalej. Ježiš nie len, že zázračne rozmnožil chleby. A zdôrazňujem slovo zázračne, ale aj zázračne chodil po vode. A nebol pod vodou náhodou nejaký naviatý piesok? Alebo možno Ježiš plával? Žartujem, prepáčte, už skončím so sarkazmom. Takže znova, Ježiš zázračne kráča po vode. Páči sa mi, ako je to opísané. Vietor dul proti ním, vlny sa valili na nich a apoštoli Ježiša nespoznali. Mysleli si, že je to duch a kričali od strachu. Ježiš sa im však hneď práve v tej chvíli, vo chvíli ich strachu, vo chvíli, keď mohli zomrieť, pretože ľudia pri podobných búrkach na Galilejskom jazere naozaj zomierajú, prihovoril. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Práve tieto slová zaznievajú aj do situácií v našom živote, keď sa nebojíme bezdôvodne, ale máme na svoj strach skutočný dôvod. A niekedy nejde len o strach. Môže sa stať, že sme dokonca v pokušení hnevať sa na Boha. Veď prečo sa učeníci ocitli uprostred nočnej búrky? Pretože im Ježiš povedal, aby nastúpili do loďky a preplavili sa na druhý breh. Vieme si predstaviť, že si mohli pomyslieť. Keby nám to Ježiš neprikázal, teraz by sme tu neboli. A tak sa k ich strachu mohol pridať aj hnev či roztrpčenie. No Ježiš im hovorí, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Milujem tú časť, keď Šimon Peter povie Ježišovi. Pane, ak si to ty rozkáš, aby som prišiel k tebe po vode. Toto je neuveriteľné.

Ježiša. Ježiš mu jednoducho povie, poď, čo je priam neuveriteľné. Nepovie mu, to si snáď robíš srandu, Šimon, veď o krátku chvíľu ťa nazvem skalou a skaly predsa nechodia po vode. Nie, povie mu, poď. A Šimon urobí nemožné, teda aspoň na chvíľu. Kráča po vode. Áno, začne sa potom topiť, Ježiš ho napomenie a spýta sa, prečo pochyboval. No bola tam chvíľa, keď Šimon Peter kráčal po vode, keď urobil niečo, čo nie je ľudsky možné. A práve k tomu sme pozvaní aj my. Keď nasledujeme Ježiša, nie sme pozvaní robiť veci, ktoré dokážeme vlastnou silou. Sme pozvaní robiť veci, ktoré by sme sami nikdy nedokázali. Sme povolaní milovať tak, ako by sme to vlastnými silami nikdy nedokázali. Sme povolaní žiť tak, ako by sme si to sami nikdy nedokázali ani predstaviť. Je to skutočne niečo neuveriteľné. Uvedomujem si, že nám už pomaly dochádza čas. A nechcem, aby boli tieto zamyslenia príliš dlhé. Keď hovorím, že nám dochádza čas, myslím tým, že chcem byť ohľaduplný k vášmu času. Pozrime sa teda na tradíciu otcov v 15. kapitole. Je to dôležitá téma. Chcel by som tu počiarknúť jednu vec. Tradícia otcov je veľmi podstatná. Farizei sa pýtajú, prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veci neumývajú ruky, keď jedia chlieb. Podľa Mojžišovho zákona sa mal človek pred prinesením obety v chráme očistiť, teda umyť. Farizei si však povedali, ak sa máme umývať pred prinesením obety v chráme, prečo to nerobiť stále? Aj keď ideme spať, keď ideme jesť alebo keď ráno vstaneme. Pokúsili sa teda preniesť to, čo sa robilo v chráme, aj do každodenného života, čo samo o sebe nebolo zlé. K tomu však pridali ešte niečo navyše. Začali klásť dôraz na veci, ktoré mali byť dobrovoľné a uprednostnili ich pred tým, čo bolo podstatné. Napríklad povedali, ak svoje peniaze zasvetím Bohu, sú už oddelené, vyčlenené pre Boha. Môžem s nimi naložiť ako chcem, čo je úplne scestné. A nemusím sa postarať o svojich rodičov. My však vieme, že štvrté prikázanie hovorí cti otca svojho i matku svoju. Snažili sa tak vyhnúť podstatnému prikázaniu, starať sa o svojich rodičov, tým, že sa odvolávali na dobrovoľný sľub zasvetiť svoj majetok Bohu. Nešlo pritom o prikázanie, ale iba o dobrovoľný náboženský záväzok. A práve toto je pokušenie, ktorému často podliehame aj my. Hovoríme si, urobím všetko, len nie toto. Urobím všetko, len nie to, čo odo mňa žiada Boh. Musíme si dávať pozor, aby sme nepadli do tejto pasce. V 16. kapitole Evanjelia Ježiš prichádza so svojimi učeníkmi do Cézarej Filipovej, asi 47 kilometrov severne od Kafarnauma. O tomto mieste sme už hovorili pri prorokovi Izaiášovi. Ak niekedy navštívite Svetú zem, konkrétne Cézareu Filipovu, zistíte, že stojí na skale, alebo skôr na obrovskom skalnom útese, ktorý sa vypína do výšky stoviek metrov. Do tejto skaly sú vytesané svätyne. Znamená to, že aby sa tam učeníci s Ježišom dostali, museli kráčať do kopca. A práve na tomto mieste sa Ježiš opýta apoštolov. Za koho ma pokladáte? Šimon mu odpovie. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu hovorí. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. A toto je pozoruhodné. Ježiš nemal PowerPoint a tak museli prejsť celú tú cestu až do Cézarej Filipovej, aby im mohol povedať práve tieto slová. Kéfas, Peter, znamená skala. Ježiš mu teda hovorí. Ty si odteraz skalou, podobnou tej, ktorá stojí za nami, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Pamätám si, že ako dieťa som tento úryvok nevnímal len ako jeden z biblických základov pre učenie o pápežovi a jeho úrade. Už sme o tom hovorili pri knihe proroka Izaiáša, keď sme sa zamýšľali nad Al-Habait a slovami dá mu na plece kľúč Dávidovho domu. Keď otvorí, nikto nezavrie. A keď zavrie, nikto neotvorí. Ako dieťa som si myslel, že spojenie a pekelné brány ju nepremôžu, znamená, že brány pekla či podsvetia cirkev nikdy nezničia. Že peklo nikdy nemôže cirkev zničiť, ani vtedy, keď bude na tom zle alebo bude upadať.
Ale to nie je celkom to,

čo Ježiš hovorí. Nejde o to, že by pekelné brány napádali cirkev. Ale znamená to skôr to, že brány pekelné nezabránia cirkvi v tom, aby získala nadvládu aj nad peklom. Pekelné brány nedokážu zadržať Božiu moc ani zabrániť tomu, aby Božie kráľovstvo na zemi premáhalo kráľovstvo zlého. A to je úžasné zistenie. Nie je to obranný postoj, ale útočný. A vy a ja patríme do tejto cirkvi. Sme jej údmi, sme synmi a dcérami nášho Otca. Máme tento nádherný obranný prísľub, že Boh je s nami, Boh je za nás, miluje nás a stará sa o nás. Zároveň sme však pozvaní zaujať aj útočný postoj a pýtať sa, kde má Božie svetlo zažiariť ešte jasnejšie? Kde sa má jeho milosť zjaviť vo väčšej miere? Kde sa má viac ohlasovať jeho nádej a kam je potrebné priniesť jeho lásku? Pretože na svete je stále mnoho miest, kde nie je lásky, nádeje ani svetla. Ak je teda cirkev povolaná ísť pred, ak pekelné brány nemôžu zastaviť jej poslanie, kde dnes môžeme priniesť svetlo tam, kde je tma? Kde môžeme priniesť nádej tam, kde už nikto nedúfa? Kde môžeme priniesť lásku tam, kde jej niet? Môže to byť človek, ktorý sedí teraz vedľa mňa. Človek, ktorého stretnem niekde na ulici. Niekto, koho poznám v susednom meste alebo dedine. Niekto v susednom štáte. Alebo niekto, kto žije so mnou pod jednou strechou. A to je niečo, za čo by sme sa mali modliť. Priatelia, predsa sme prišli na koniec 262. dňa. Aký je to dar? Modlím sa za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na najbližšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pri jednom stole to najlepšie z týždňa.
1: Rímskokatolícky kňaz Marian Bér, dobrovoľníčka Maria Sliacka, hovorca národného pochodu za život Dmitri Olšovský, aj záchranár William Dobiaš. Všetci títo s nami sedeli pri jednom stole počas tohto týždňa. To najlepšie z rozhovorov si môžete vypočuť v nasledujúcich minútach. Príjemné a nerušené počúvanie želá Ondrej Rosík.

0: Marián Bér je farár petržalskej farnosti Sedembolestnej Panny Márie. Môžete ho poznať aj z obrazoviek televízie Lux. Jan Heriban sa ho pýtal na zvieratá, divadlo, ale aj varenie.
1: Dnes ste nevarili, alebo len tak máličko?
2: Dnes nie, no v podstate uvaril som zemiaky, lebo som bol na svadbe, teraz sobášil som u nás v dedine, tam odkiaľ pochádzam, no tak som dostal výslužku zo svadby, no tak tomu bolo treba si spraviť nejakú prílohu, tak som si spravil taký zemiakový šalátik bez majonézovi.
1: Vynašli ste sa, no. Rozprávali sme sa tiež pred chvíľkou mimo éteru, že teraz v Petržalke je tých výročí a slávností veľa, tak čakáte ešte ďalšie nejaké výslužky od spolubratov s hodou?
2: O, tak to asi ani nie, pretože my sami budeme mať hody, takže budeme my musieť aj tiež nejakú výslužku spraviť alebo nejaké také agape.
1: No ale zvládate aj viac ako zemiaky alebo nejakú prílohu, tak čo je také vaše naj, čo uvaríte, keď chcete niekoho pohostiť, povedzme?
2: No tak napríklad ešte teraz mám v pláne, že v týchto dňoch už som si teda kúpil meso, že spravím stroganov, takže to chcem spraviť, no a tak rôzne, no tak, ale rôzne šaláty, alebo takéto, alebo vrep si spravím, plnený s kuracím mesom a takéto.
1: To máte z domu, alebo až kňazstvo vás to naučilo vynájsť sa?
2: No už aj doma som začal si tak varievať, ale to skôr také, akože veľmi mi chutili napríklad zemiakové placky. Uh-huh. Tak to bolo asi také prvé jedlo, do ktorého som sa pustil, potom halušky a rôzne takéto.
1: Ľudia vás môžu stretnúť, predpokladám, aj vonku s obsom na prechádzke, ale vy tých domácich zvierat máte ešte viac, tak doplňte celú tú zbierku, ktorú máte.
2: No tak ešte je tam, mám tam korytnačku vodnú, takže to je ešte také zvieratko a ešte také exotické vtáctvo v podstate, čo je pestunky japonské. Tak to sú
1: pestunky?
2: Malé.
1: Pestunky?
2: Áno. Ono sa to tak volá pestunka japonská, ono sú to malé vtáčiky, ale tak vedia tak zaspievať, začvirikať, no takže tie mi tak rozveselujú domácnosť.
1: A prečo majú tento názov práve?
2: No aspoň tak, čo som sa dočítal o nich, tak oni sú v podstate nikdy nežili vo voľnej prírode. Oni sú vyšľachtené nejako takto v umelom teda chove, ale preto, lebo oni dokážu aj vychovať iné mláďatá v podstate, preto sa volajú pestúnky. No, tak ale zatiaľ ešte nemám mláďatá od nich, teda, takže zatiaľ som to ešte nemal možnosť nejako tak spozorovať.
1: Ale tak trochu ste popri teológii zasvetení aj do biológie týmto spôsobom.
2: Tak áno, ale to je len takom malom, maličkom. V podstate som bol raz u jedného kňaza na hody tiež a on mal celú zbierku týchto exotických vtáčikov. V podstate to tam choval a bolo to úplne nádherné, ako tam mal aj rôzne zebričky a andulky a takéto rôzne. Tak to bolo veľmi pekné. No tak ja mám iba tri tieto pestúnky japonské.
1: Dá sa o vás dočítať aj to, že rád zájdete do divadla? Stále to platí?
2: No akurát teraz je to tak, že hovorím, že my máme tak nastavené vo farnosti svätej omše, že máme večer 18:30 svätú omšu, trište na 6 sa spovedá a zrovna tie divadelné predstavenia sú večer o 19.
1: To už by ste mali odchádzať.
2: To už áno, ale tak sú večery, že kedy nemám službu vo farnosti, ale tak párkrát sa mi podarí, že idem alebo navštívim divadlo, ale niekedy je to také, že zrovna tie dni, keď mám ten večer voľný, tak buď nič také, čo by som chcel ísť, nehrajú, alebo sa to skrátka nejako nedá.
1: A čo máte rád také, čo vás poteší?
2: Ako z tých divadelných?
1: Z tých žánrov hlavne, myslím, či činohru, balet, operu, alebo niečo ľahšie, ťažšie?
2: Rôz, no tak veľmi také ťažké predstavenia nemám, akože nejako veľmi v obľúbe, ale pozriem si, ale aj operu, aj balet. No, balet až toľko, neskôr operu, muzikál a činohru. Mm-hmm.
1: Čo vy ako kňaz očakávate od divadla, aby vám, tak povediac, vrátilo tým, že tam prídete a načerpáte niečo?
2: No, nejakú myšlienku, aby to malo, že v podstate, čo si niečo môžem z toho predstavenia zobrať, nejakú myšlienku, nejakú ideu odniesť a možno niekedy zase skôr také uvoľnenie, že človek, keď si to pozrie alebo keď je na tom predstavení, tak môže tak trochu zrelaxovať, odreagovať sa, ale zároveň s niečím, s nejakým odkazom, s nejakou to myšlienkou z tohto predstavenia odísť.
1: Mm-hmm. Ešte dávnejšie sme sa stretávali na Kapitulskej, často práve tak, že vy ste išli autom niekam preč alebo naspäť. A baví vás šoferovanie alebo celkovo svet motorov?
2: No baví ma šoferovať, áno, to je pravda, ale neviem, že či už to ide s vekom alebo čo, ale skôr teraz v poslednej dobe rád chodím mestskou hromadnou dopravou. Že, lebo nemusím sa sústrediť, povedzme, keď šoferujem, iste, že na dlhšie trasy rád idem, ale takto v rámci Bratislavy, tak je to také, že idem rád aj to mestskou hromadnou, že nemusím riešiť parkovanie a ano, v podstate ano. Nemusím riešiť zápchy. Že...
1: Je to praktické, hlavne keď ste na trase, kde sa tou MHDčkou, ako hovoríme, dostanete rýchlejšie ako autom, ale ak idete na dlhšiu trasu, tak v aute je čo? Ticho, pesničky, modlitby.
2: No tak čo budem hovoriť, ja mám stále naladené v aute Rádio Lumen.
1: No nehovorte, tak, no, presne výborne, tak, to tak, som vám nechcel tak priamo nadhodiť.
2: Počúvam aj teraz, keď som išiel sem do štúdia, akurát to som tak hovoril, už som počúval, jak myslím, že Patrik Taraj to číta, Hlas otca Majka. V tých,
1: Biblia za rok.
2: Áno, Biblia za rok, tak už končíme knihu. Som začul, hovorím, že jejda, však to už za chvíľku začíname, tak som švihol rýchlo do pedálov.
1: No, ale v rámci predpísanej rýchlosti predpokladám, určite, pretože áno. Ste tu boli naozaj s dostatočným časovým predstihom, možno vás to len tak trošku vystrašilo. Čo ešte z vašich koníčkov by sme mohli spomenúť? A možno to o vás ľudia až tak nevedia a vedeli by ste sa podeliť o to.
2: No napríklad... Rád si pozriem nejaký historický film alebo prečítam nejaký historický román, teda že niečo, kde je taká historická zápletka určitá, tak to sú možno ešte také moje záľuby alebo koníčky, môžem to tak povedať.
1: Tiež nie je jednoduchý žáner, pri ktorom treba trošku aj premýšľať, že to no, nie je úplná oddychovka.
2: No presne, a v poslednej dobe čím ďalej, tým ťažšie sa mi hľadajú nejaké také filmy a aj nejaké také knihy.
1: Teda nepozriete si hocičo, ale malo by to mať nejakú úroveň, kvalitu, vyhľadávate.
2: Tak áno, že aby to bolo napríklad, aby to aj súviselo s tou históriou, čo sa dialo, ako sa to udialo, takže tak.
1: Pozrime sa na to, že či je vlastne putovanie v dnešnej modernej dobe, keď sa vieme dostať kamkoľvek aj možno jednoduchšie ako pešo, ešte nejakým vôbec zmyslom v rámci života katolíka, alebo je to už len také udržiavanie toho zvyku tradičného?
2: No toto sme vždycky riešili, lebo sme absolvovali viaceré púte spoločne s pútnikmi na viaceré miesta, to bolo veľké množstvo a že už to není taká púť v pravom slova zmysle, že človek kráča, putuje a...
1: Seba zápor.
2: Presne, že sa v podstate vezie a už aj to ubytovanie nie je také, že niekde na lúke spí v nejakom spacáku alebo čo, ale sú to skôr nejaké také hotelové zariadenia, aj keď nie nejaké luxusné, ale v podstate už aspoň na také. Ale vždy je, a to je dobre si tak uvedomiť, že vždy to putovanie znamená výjsť z pohodlia domova a vykročiť a urobiť nejaký krok. Preto ja to niekedy hovorím aj, keď je to len púť možno kratučká, že v podstate prejdú pešo z jednej dediny do druhej, alebo prejdú len kúsok, povedzme, z domu, kde si inde. No a ešte viac, keď je to teda dlhšia púť, že na viac dní, že vždy to výjdenie z toho pohodlia domova, z toho komfortu domova, znamená putovať. A teda dôležité je, že si...
1: Je to skôr o postoji srdca, než o vzdialenosti.
2: Presne tak, no aj keď nekráča toľko, však iste, že treba spraviť aj nejaké kroky pešo, ale aj keď sa vezieme, tak je to vlastne také nastavenie, že putujem a dať tomu nejaký zmysel, nejaký úmysel, môžeme aj povedať, význam tej púti.
1: Toto je dobré asi si povedať už pred začiatkom tej púte a pred tým, ako vyrazíme. Chcem sa trošku vrátiť aj do toho vášho putovania televízneho ešte s divákmi. Televízie Lux, keď ste jazdili, tak vidíte po tých rokoch konkrétne ovocie, ktoré to zanechalo v tých ľuďoch, keď tam išli v takomto duchu, ako ste popísali?
2: Určite áno. Tak boli rôzne púte a na mnohých tých pútiach už v podstate niektorí tí ľudia, ktorí s nami putovali, tak už nás aj predišli do večnosti, že v podstate niekedy to boli ľudia, ktorí bratia a sestry, ktorí s nami chodili pravidelne na tie púte, s niektorými sa stretáme dodnes, alebo teda stretám dodnes. Možno práve je to také, že takéto ovocie duchovné aj na tých pútiach bolo, že v podstate koľkokrát, keď sme sa aj začali rozprávať, tu zrazu prišlo, že napríklad tam by bolo treba nejako obnoviť sviatostný život v živote toho človeka. Tam by bolo treba poriešiť toto, tam hento. A to všetko bol význam tej púte alebo tých pútí, že človek v podstate sa s tými ľuďmi, s tými pútnikmi, keď sa dostali sme do rozhovoru alebo sme volačo prerozprávali, tak zrazu sme prišli k tomu, že aha, ve, tuto by bolo treba nejaká zmena a dá sa tá zmena urobiť. Mm-hmm. Niekedy to bolo tak, že ľudia akože to brali, že to sa nedá už a dá sa. A teda v tomto vidím význam aj takéto duchovné ovocie tých pútí.
1: A stretli ste sa tam povedzme aj s niekým, kto dlho nežil nejaký sviatostný život alebo dlho nebol v kostole, ale možno niekto ho tak trošku nahovoril, aby sa pridal na takéto podujatie, veď možno uvidí aspoň kus sveta, ako sa hovorí, a potom sa niečo stalo v jeho živote? Spomínate si na také
2: áno,
1: niečo?
2: Áno, áno, pravda, že boli aj také situácie a boli aj také situácie, pamätám si konkrétne tiež na jednu pútničku, že v podstate sme, ona nikdy sa ani nezúčastňovala, ale to nebola len jedna, boli to aj viaceré púte, však v podstate, že keď sme mali ten duchovný program, že svätá omša alebo nejaké takéto, tak to sa nezúčastňovala, lebo skôr išla akože kvôli tomu, že aby si pozrela nejaké tie pamiatky a prešla nejaké tie miesta, navštívila. Ale potom v závere tej púte sme mali taký úžasný rozhovor. A možno, že to niečo v nej naštartovalo, neviem, no už potom sme sa
1: bola
2: nestretli.
1: Bola tam tá nádej v tom.
2: Áno.
0: To bol rímskokatolícky kňaz Marián Bér, no a už po piesni sa spoločne vyberieme do Ugandy a Burundi. Zostaňte s nami.
3: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate výber z relácie Pri jednom stole, to najlepšie z týždňa. Hostkou v našej relácii bola aj dobrovoľníčka Mária Sliačská, ktorá pomáha v Ugande a Burundi. Rozprávala sa s ňou Andrea Poláčková.
1: Máriu Sliacku som spoznala začiatkom tohto roka, keď ako správkyňa nadácie Opora realizovala ženskú konferenciu v Košiciach a dnes je mojim hosťom. Ja si pamätám, že vtedy si dosť riešila, kam sa pracovne posunúť. Možností bolo viac, napokon teda zvíťazila Afrika.
2: Neúplne Afrika, ja som, nechcem to tak nazvať, ale že som preberala prácu profesora Krčmeryho. Čiastočne.
1: Takže nadväzuješ na jeho
2: Nadväzujem
1: odkaz.
2: Nadväzujem na jeho odkaz. Začal som pracovať pre Vysokú školu Svätej Alžbety a mám teda na starosti rozvojové a humanitárne projekty.
1: A prečo Uganda a Burundi? Prečo tam práve táto inštitúcia posiela v súčasnosti svojich humanitárnych pracovníkov, aby tam pomáhali?
2: Ako som nastúpila, sa snažím tak spoznať postupne tie jednotlivé projekty a krajiny, v ktorých vlastne Vysoká škola dlhodobo pôsobí. A Burundi a Uganda sú dva také prípady úplne rozdielne. Vlastne prvá krajina, ktorú som teraz navštívala, bola Burundi, kde dlhodobo pôsobila jedna slovenská lekárka, ktorá nešťastnou náhodou vlastne mala úraz na bicykli a trošku podcenila to zranenie a vlastne náhle zomrela. Takže tam 2 roky takmer nikto nepôsobil zo Slovenska. A teraz sme sa tak prvýkrát vrátili naspäť. Išla so mnou česká kolegyňa, ktorá teda by tam mala začať reštartovať tie jednotlivé projekty. A zároveň kolega Zeloko Mloši, ktorý tam kedysi dlhodobo spolu so svojou manželkou pôsobili, on ako koordinátor projektov a jeho manželka ako lekárka. A je to, Burundi je podľa štatistík Svetovej banky vždy na tých posledných miestach najchudobnejších krajín sveta. Až naozaj, naozaj to proste je tam viditeľné.
1: Tak kto je tam potrebný? Lekári teda to určite?
2: Je tam potrebné asi úplne všetko. Ja poviem príklad, že napríklad videli sme 2 nemocnice. Jednu, ktorú sme tiež kedysi v minulosti podporovali a verím, že teda budeme pokračovať tejto podpore. A vedie ju veľmi taká šikovná reholná sestra. To je naozaj ako z filmu Sestra v akcii. A tá nemocnica sa rozvíja, ale je to nemocnica vo vidieckej oblasti. A je tam mesačne cez 400 pôrodov, okolo 80 cisárskych rezov, že naozaj veľká potreba tej zdravotnej pomoci.
1: No a ty sama máš na to aj najlepší dôkaz.
2: Áno, bolo to taká veľké prekvapenie, keď som prišla do tej nemocnice po niekoľkohodinovej ceste a oni teda celí nadšení, že sme sa tam vrátili a chceli nás prevádzať. Tak hovoria, že dobre, tu je teraz miestnosť chirurgického oddelenie, že akurát začína cisársky rez, teda pôrod cisárským rezom. Takže som zažila takú naozaj šokovú terapiu, kedy som teda bola účastničkou celého cisárskeho rezu od úplného začiatku a nakoniec som teda musela aj asistovať pri ňom. Zavezovala som pupočnú šnúru, strihala som pupočnú šnúru, vážila som babetko, narodilo sa naozaj krásne dievčatko, 2300 gramov.
1: Sa ti pri tom ruky, ako si sa cítila? Veď to je niečo neuveriteľné, že len čo doletíš.
2: Ono sa to všetko tak rýchlo dialo a je to také zvláštne, lebo ja tam teraz prichádzam z pozície donora, že tí ľudia chcú ukázať, čo všetko robia, ako sa posunuli a je veľmi ťažké odmietnúť to, takže dúfala som, že sa tam nezložím, keď začne ten rez. Ale zase na druhej strane je to naozaj dobrá skúsenosť, že človek to vidí napriamo, že ako to beží.
1: Aj toto teda môže zažívať humanitárny pracovník, ktorý tam príde. Viem, že aj tamošia klinika Jana Pavla II., ktorá je, dosahuje pekné výsledky, pokiaľ ide o pacientov HIV pozitívnych. Vy tam aj spolupracujete s lokálnymi pracovníkmi. Aký je podiel na dobrých výsledkoch práve na ich strane?
2: Uh-huh. Ja sa ešte na chvíľučku vrátim k Burundi a potom prejdem k Ugande. Lebo v Burundi je táto klinika aj tá klinika v Ugande je takým naozaj svetlým príkladom. Navštívili sme inú kliniku na jednom mieste, kde teda naozaj vidno tie potreby. Nemusím povedať, že tie podmienky, v akých ženy rodia, že si hovorím, že panna Mária v Mašteli rodila možno v lepších podmienkach.
1: Že luxus, hej.
2: Že naozaj tá potreba je obrovská, pretože že ja si neviem predstaviť, keď som videla tie postele, kam sa matka po pôrode je položená, že mne to naozaj, mi to trhalo srdce, že tie podmienky sú nám veľmi jednoduché a preto sa tam vraciame a chceme tam pracovať. Na rozdiel v tej Ugande je dlhodobo pôsobí naša akože skvelá lekárka a žena Barborka Šilhárová. Ona teda odešla do Ugandy pred 17 rokmi. Začínala na takejto podobnej jednoduchej klinike. Dnes má vybudovanú kliniku, kde je 62 lokálnych zamestnancov a majú veľmi úspešný program na liečbu HIV pozitívnych pacientov, kde úspešnosť tej liečby je teraz nepamätám tie čísla presne, 97,7%, takmer 100% úspešnosť a už niekoľko rokov sa HIV pozitívnej matke nenarodilo HIV pozitívne dieťa.
1: A aj k tomuto prispievajú práve naši slovenskí dobrovoľníci a
2: toto pracovníci. Je naozaj, v tomto je veľká zásluha toho manažmentu našich ľudí, ale zároveň aj také tej výchove a úžasné práce tých lokálnych zamestnancov, ktorých si tam ona vytvorila taký tím.
1: Ty si povedala, že ja som tam prišla ako donor. Čo to znamená? Teda ako si mám vlastne zoradiť všetky tie tvoje pracovné pozície a funkcie v rámci takejto pomoci?
2: Musím povedať, že ja sa si tej ako pomoci venujem 15 rokov a robila som na rôznych takých akože pozíciách. Niekedy som pracovala zo Slovenska a ako manažer projektu s tým, že niekto taký ako teraz tá Barborka bol v danej krajine, či v Ugande, či v Kenii, v Južnom Sudane. Niekedy som bola ja práve ten človek, čo bol v tej krajine. Napríklad na Ukrajine som strávila 2 roky, kde som aktívne ja pracovala. A teraz som skôr taký manažer, vedúca oddelenia, organizácie, teda Vysoká škola Svätej Alžbety sprostredkuje a financuje niektoré tieto projekty priamo, dáva na to financie a zároveň zamestnáva kolegov, ktorí tam pracujú. A ja by som mala byť taký možno mentor, poradca, človek, ktorý im poradí, pomôže, vyrieši problémy, s ktorými sa oni stretávajú.
1: Ty sa cítiš doma už aj v Afrike, alebo ako to máš s touto krajinou?
2: Tak naozaj musím povedať, že teraz, keď som po tých 10 rokoch vystúpila v tej Kenii, lebo v tej krajine som strávila skoro najviac času zo všetkých tých krajín a som tak s tými kolegyňami chodila po tých rôznych projektoch a autom a hovorím, že normálne sa tu cítim ako doma.
1: Tak to je pozitívne, snáď. Mnohé významné osobnosti dejín sa utiekali do Afriky. Či už utekali pred pošramotenou reputáciou ako Leny Riefenstahlová, alebo pomáhali ako Albert Schweitzer, alebo hľadali inšpiráciu ako spisovateľ Ernest Hemingway. Čo tam priviedlo Máriu Sliacku? Prečo si chcela vyskúšať takúto prácu?
2: Ja mám 2 také príbehy. Jeden je pre veriacich a druhý pre neveriacich.
1: Daj taký mix, prosím ťa, aby to bolo pre každého.
2: Keď som robila hotelovú manažerku, tak som stretala naozaj veľa bohatých ľudí, ktorí, naozaj som mala klientov v hoteli, ktorí si dokonca pýtali eskortu, hej, že oni dokázali minúť na party večer veľa peňazí. Večer si dokonca vyžiadali prostitútku, lebo to neviem inak nazvať. A ráno nám plakali na recepcii pri raňajkách a ja si hovorím, že či som naozaj študovala preto, aby som slúžila takýmto ľuďom a začala ma to ťahať inak. A tým, že ja som vychovaná v charizmatickom duchu, tak som v tom istom čase chodila na rôzne také modlitby, chvály, kde som počula, ako keby mi Boh povedal niekoľko takých vecí, že nikdy nebudeš šťastná, kým nebudeš tam, kde ťa chce mať. Druhá vec, bola som vtedy v takom akože vzťahu nešťastne zalúbená a Boh mi ako by povedal, že pusti ho, nechaj ho ísť. A tretí mi normálne povedal jasne, že chod do Afriky. Ja som ani nevidela v tom...
1: Až také to silné bolo to.
2: V tom čase, že sú také možnosti a potom sa mi začali tie príležitosti otvárať, že zrazu som sa dozvedela, že sú salesianské misie a vlastne moja prvá dobrovoľnícka práca bola ako dobrovoľníčka pre Salesianov.
0: To bola dobrovoľníčka Mária Sliačská, no a po piesni sa budeme rozprávať s hovorcom Národného pochodu za život Dmitrim Olšovským. Reč bude aj o Amerike. Zostaňte s nami.

0: Hosťom v relácii Pri jednom stole bol aj hovorca Národného pochodu Za život Dmitrij Olšovský. Národný pochod Za život nás čaká už zajtra. Jan Heriban sa s Dmitrijom Olšovským rozprával aj o Amerike.
1: Trvalo vám vlastne rok, kým manželka súhlasila, že budete spolu chodiť. Ako to išlo ďalej?
2: Potom vlastne sme spolu chodili a bolo to všetko pekné a krásne. Ja som si teda bol istý, že to je moja budúca manželka. A v máji som ju požiadal o ruku. A všetko bolo pripravené, boli sme v Ríme. A
1: romanticky všetko.
2: Romanticky, ja som mal dokonca dohodnuté u kňaza, ktorý nám potom vystúži ten obrad požehnanie zásnub.
1: Do detailov teda.
2: A musel sa mu povedať, že Ivan, rušíme to, lebo povedala, že keď som sa jej spýtal, ona, že ja ešte neviem povedať áno. Nepovedala nie, ale povedala, že ešte nevie povedať áno. Tak to bolo trochu také fiasko, ale nie veľké. Druhýkrát som to skúsil v júli v Nitre. Ja som sa išiel len spýtať a ona je, nie, ja viem, čo chceš urobiť, že nerob to. No, a potom ešte jedna vtipná príhoda.
1: Takže až na tretíkrát, tak povedzte ešte tú vtipnú príhodu. Teda.
2: A tá vtipná príhoda, že my sme radi chodili do Marianky a ja som ju zobral do Marianky len tak, že stráviť pekné popoludnie. No a, ale ona si myslela, že ja ju idem požiadať o ruku zase. Aha. A ona celý čas bola nervózna a bola proste úplne nesvoja. A tak sme sa tam ešte modli litánie a ona odpovedala iba orduj za nás, orduj za nás. A potom vlastne ja som pochopil, že niečo sa deje a vravím, že Milena, že čo ti je, ale že však ja ťa nechcem žiadať o ruku nič. A ona, a prečo si mi to nepovedala hneď? Mi to nenapadlo. No, ale teda v septembri sa to na tretíkrát úspešne podarilo a potom vlastne hneď v ten rok v decembri sme mali svadbu.
1: Chcelo to čas dozrieť na jednej strane, žiadna hanba to nie, nie ste prvý ani posledný, komu sa to stalo, hlavne, že to takto dobre dopadlo. Ako presne dlho tak. Ste už teda manželia?
2: 4 roky.
1: Ste to rýchlo zrátali, boli teda asi rýchle.
2: Bolo to veľmi rýchle. My sme vlastne hneď po svadbe vlastne otehotneli a prišlo vlastne naša Maruška a potom, keď mala 10 mesiacov, sme odišli do Ameriky a vlastne celé to strašne rýchlo zbehlo.
1: No a teraz mi povedzte, čo vás viedlo do tej Ameriky s 10-mesačným dieťatkom? Mm-hmm.
2: A to vlastne vzniklo ešte, keď Milena bola tehotná a v júni na Bratislavských Hanisových dňoch bol Scott Hahn, ktorého ona tlmočila a prekladala a ja som sprevádzal jeho a jeho manželku. A potom týždni strávenom spolu vlastne Scott tak nejak sa rozhodol, že nás zavolá do Ameriky, že aby sme prišli na rok alebo na dva. A my sme to brali, že no dobre, veď tak Američania, oni sú taký plný entuziasmu, povedia čokoľvek.
1: Ale... Nie všetko myslí až tak vážne.
2: Presne tak. A potom, keď sa vrátil do Spojených štátov, tak nám dohodol call a teda povedal, že to povedal celému týmu a že budúci rok by chceli, aby som prišiel. No a postupne vlastne tie prípravy viedli k tomu, že sme o rok odtedy vlastne cez leto v auguste odišli do Spojených štátov, aby som ja tam si urobil stáž v Sample Centre, čo je vlastne organizácia doktora Scotta Hanna. A plus som tam študoval vlastne master's teológie vlastne na Františkánskej univerzite v Steubenville.
1: No, tak ste vzdelaní riadne. Čo ste sa naučili o Amerike? Čo ste o nej dovtedy nevedeli? Mm-hmm. Alebo či to zbúralo nejaké vaše predsudky?
2: No určite. Ja som Ameriku vnímal z tých filmov Ameriku veľkých miest. Nejakú takú liberálnu, progresívnu, všetky kopa mrakodrapov. Presne tak. A ja som nemal s Amerikou nejaké pozitívne myšlienky spojené veľmi, ale keď som prišiel do Steubenville, tak ja som sa cítil ako v Nárnii. Tak to bolo také mesto naozaj veľmi silnej katolíckej komunity, ktorí si navzájom pomáhajú, podporujú sa. Ja som sa prvý týždeň, keď sme tam prišli, tak okrem toho, že Scott Hahn vlastne nám zohnal vlastne financie a štipendium, aby sme tam mohli prísť, aby sme tam, som tam mohol študovať a dal nám domček, ktorý sme mohli bývať.
1: Tak to bolo výhodné.
2: To bol zázrak, hej. A s celou rodinou, že sme tam mohli ísť. A okrem toho, vlastne prvý týždeň si pamätám, že my sme nevedeli čo, kde, nemali sme auto, tak ľudia nám nosili jedlo, lebo však ste tu noví, aby ste sa zabývali. Ale cudzí ľudia. Oni sa proste dohodli, vedeli si, že prídeme a urobili si taký, že meal train a tam sa registrovali a každý obed večer nám niekto doniesol. Mhm. Hej, čiže v tomto sme zažili naozaj takú tú cirkev, takú tú, ktorá si navzájom pomáha, praje. Ďalšia vec, že tam bolo proste množstvo rodín, ktoré má veľmi veľa detí. Čiže z mojich profesorov, 4 v prvom semestri, tak Scott Hahn mal najmenej deti 6. Ostatní mali 7, 8 a 10.
1: Normálna vec,
2: presne tak. A bolo to krásne vidieť, že tie ženy nie sú z toho zničené, že oni sú plné života, majú radosť v sebe.
1: A vlastne, ale mohol by niekto povedať, že to tak hrajú, nie? Na verejnosti.
2: to si neviem, aj tak mohol, to je vždycky, keď takto, že je pravda, že americká kultúra je trochu tak nastavená, že oni sú veľa prajnejší na vonok, usmievajú sa, pozdravia, ako sa máš. A niekto môže povedať, že no tak to je len na oko.
1: Áno.
2: Ja tvrdím, že aj keby to bolo, tak je to stále príjemnejšie. Mhm. Ale ja som s tými ľuďmi mal skúsenosť. My sme po Amerike cestovali. V mnohých mestách sme spali u nejakých kamarátov alebo kamarátov našich kamarátov alebo rodičov kamarátov našich kamarátov, ktorých sme predtým nestretli, ale keď si povedali medzi sebou, že naši kamoši prídu, nevedeli by ste ich ubytovať, tak proste tá pohostinnosť, tá štiedrosť bola obrovská.
1: No a vy ste mi ešte aj prezradili, to som napríklad nevedel, že sa vám podarilo ísť aj na hokej do Pittsburghu na NHL. Každý, kto je fanúšikom NHL, by to chcel zažiť. Mm-hmm. Tak aký to bol zážitok pre vás?
2: Tak bolo to úžasné, je to 20-tisícový štadión, Pittsburgh je hokejové mesto, čiže je to show. Hlavný rozdiel medzi slovenským hokejom a tým americkým je, že v Amerike tí ľudia milujú show. Čiže to nie je len o tom hokeji, ale oni tam prídu, kúpia si veľa jedla, na obrazovke stala nejaká zábava, spúšťajú nejaké darčeky na padákoch a neviem čo, že je to taká jedna veľká show, že človek aj keď nebaví hokej, tak
1: Luna Park na hokej. Hej.
2: Presne tak. Zároveň tá kvalita, vidieť hráčov ako Crosby, Malkin, Ovečkin, všetky tieto hviezdy, McDavid, to bolo úžasné.
1: A videli ste ich? Mali ste také miesto, že ste videli dobre?
2: Áno, to bolo výborné, lebo ako študent som mal nárok na tzv. Student Rush, kde sa vlastne dalo deň v toho zápasu vlastne kúpiť zlacené lístky za $20-30.
1: To je veľmi málo na tamojšie pomery.
2: To je zlomok, áno, bežne stojí okolo 200, tak. Čiže ja som mal možnosť sedieť niekedy úplne pri plexiskle, kde som videl, ako sa narážajú niekedy ďalej, ale v zásade mám vlastne z každej strany odpozerané, tým, ok, je to skvelé.
1: A teraz, keď si to pozriete, neviem, či si pozriete, ale ak by ste to videli v televízii, je to veľmi veľký rozdiel oproti tomu, keď ste tam naživo?
2: Je to iné, že v televízii človek sa viac sústredí na tú hru. To mm-hmm. je pravda, lebo keď ste na hokeji,
1: tam, tak na show.
2: Tak sa sústreduje na všetko okolo, hej, že je to celé. A viac to prežíva. Tak tým, že som na ten Pittsburgh chodil, ja som nebol nikdy fanúšik Pittsburghu, ale za ten rok a pol mi prirastlo k srdcu, že som ho začal mať aj rád.
1: Osobne ste sa stretli aj s Charliem Kirkom, ktorého meno tu zaznelo aj bohužiaľ v súvislosti s jeho smrťou a s tými všetkými tragickými udalosťami, ako k tomu došlo. Kde ste sa s ním stretli a čo mm-hmm. podľa vás zanechal svetu?
2: My sme boli aj s manželkou a s dcerou na jeho poslednej vlastne konferencii, na ktorej bol také veľké, ktoré sa volá M-Fest, alebo America Fest, kde bolo asi 20-tisíc ľudí. A Charlie bol veľmi dôležitý v mojom živote, lebo ja keď som ho na YouTube stretol prvýkrát, lebo zažil v Amerike, keď som si ho začal všímať, tak ja som si uvedomil, že on je môj rovesník. On má rovnako rokov ako ja, ale vybudoval obrovskú organizáciu a nebal sa vlastne odvážne verejne hovoriť sa o hodnotách a o viere. A toto ma nejak tak pohlo, že čo sa ja bojím. A že on nebol, on bol ochotný do toho ísť až za takú hranu vlastne, že ho to stalo život. No a moja taká silná skúsenosť súvisí, keď sme boli na tom pochode, tak to bolo aj taký určitý politický summit v nejakej miere. Ale keď sa ho spýtali s manželkou, že čo je najdôležitejšie, tak on vlastne povedal také veci, že treba si čítať Božie slovo každý deň. A čo by odporučil mladým, tak čítať Božie slovo každý deň, žiť čisto pred manželstvom aj v manželstve a svetiť nedeľu. A pre mňa to bolo strašne silné od človeka, ktorý má obrovský vplyv na celé Spojené štáty, vlastne nehovoriť nejaké politické floskuly, ale povedal vlastne niečo, čo sa dotýkalo aj môjho srdca a čo ja som presvedčený, že je veľmi dôležité.
1: Ako byť pro-life v 21. storočí a čo to znamená dnes? Skúsme sa na to pozrieť teda optikou aj slovenských podmienok a situácie tu a v Amerike.
2: Tak v Amerike som našiel to pro-life vnutie oveľa sebavedomejšie a presvedčenejšie. Že mám pocit, niekedy my na Slovensku sme trošku takí ustrachaní, že ako byť pro-life, aby sme sa nedotkli, aby sme neboli nejak zle vnímaní. A ako keby sme si nie úplne sami boli istí, či to je správne, či takto verejne vystupovať za tieto myšlienky. A v Amerike, keď som videl tých mladých ľudí, s akým zápalom vlastne do toho vstupujú, tak to bolo pre nás na našej škole, na univerzite. Každú sobotu bola vlastne pro-life omša a potom tí študenti išli pred kliniku sa modliť za ženy, ktoré išli na potrat. Takisto sme boli na summite Life Action, jednej z takých vplyvnej organizácií pro-life, kde bolo 1500 mladých, ktorí proste túžili o tom hovoriť, niečo s tým robiť, sa aktivizovať za túto tému. A bolo to veľkou inšpiráciou pre mňa, že toto je budúcnosť. Amerika je trošku také laboratórium, kde všetko prebieha skôr. A pre mňa to bolo také, že to by som chcel vidieť na Slovensku, že ľudí, ktorí sú zapálení a ktorí nemajú taký strach do tohto vstúpiť.
1: A čo to teda znamená v praxi, keď sa povie, že byť pro-life, alebo niekto o sebe povie, že je pro-life, tak ako by to malo byť vidno na jeho živote?
2: Podľa mňa je veľmi veľa spôsobov, ako sa to môže prejaviť. Tá najdôležitejšia otázka je byť presvedčený, že život je hodný ochrany a že tých najslabších sa potrebujeme zastávať a nemusíme sa báť. A že je to niečo krásne, cnosné, ako kedysi boli hrdinovia, ktorí bojovali proti otroctvu, ako boli hrdinovia, ktorí boli proti rasizmu a dneska my ho oslavujeme, tak dnes je naša úloha sa postaviť tomuto, alebo tejto najväčšej nespravodlivosti súčasnosť.
0: To bol hovorca Národného pochodu za život Dmitrij Olšovský, no a po piesni budeme hovoriť aj o prvej pomoci. Zostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pri jednom stole. Výber toho najlepšieho z rozhovorov z tohto týždňa. Hosťom bol aj záchranár William Dobiaš. Jan Hriban sa ho pýtal aj na prvú pomoc.
1: Aké boli tie vaše začiatky alebo úplne prvý deň v bielom plášti, na ktorý si spomínate?
2: Prvý deň v bielom plášti, to bolo v podstate po prvom ročníku na lekárskej fakulte. Sme mali prax z ošetrovateľstva. To znamená, že 2 týždne som bol akože sestrička. A samozrejme, nevedel som nič. V nemocnici som bol prvýkrát a možno tretí, aj prvýkrát, keď som sa narodil.
1: Takže to neznie, ako keby ste boli vo svojej koži vtedy?
2: No nie, vôbec, ako som nemal predstavu, ale akože sestričky videli mladého budúceho pána doktora, tak sa o mňa starali a proste viedli ma, čiže prvý deň som mohol, ja neviem, pomerať tlak, druhý deň som mohol merať teploty, tretí deň som mohol zapísať nejaké údaje do chorobopisu, potom rozdať lieky, naučili ma odbery krvi a v podstate za tie 2 týždne postupne zo mňa spravili zdravotníka. A bola to úžasná prax, pretože na iných lekárskych fakultách na Slovensku vtedy takáto prax nebola. Takže keď sme začali v 3. ročníku chodiť na oddelenia k pacientom, tak ja už som nemal nejaké akože zábrany, ako mnohí iní kolegovia, lebo už som si to skúsil aj s tým, že podložná misa a odniesť moč a proste takéto veci.
1: Všetko, takže, čo k tomu patrí.
2: Toto bolo fakt vynikajúca prax. No potom, čo ma ovplyvnilo v podstate na celý život, to bolo po 5. ročníku prax chirurgia, gynekológia, pôrodníctvo. Ale bočným okom som tam sledoval fungujúce anesteziologické oddelenie. To bolo v nemocnici v Handlovej, primár Labach na anestéze. A to som pozeral, že čo tam tí ľudia robia, ako to robia, aké je to úžasné.
1: To vás oslovilo.
2: Akých pacientov. Takže ja som sa v podstate na praxi z chirurgie po 5. ročníku rozhodol, že chcem byť anesteziolog. Takže...
1: A kým ste sa vôbec rozhodli ísť na lekársku fakultu, boli na stole aj iné školy alebo úplne iné zamestnania, povolania?
2: Boli, nikto v rodine nebol zdravotník, takže ja som mal také dosť naivné predstavy. A v podstate hlúpe, hej, ale tak vtedy ja chcel som byť novinárom a rodičia si sa zbláznil v komunistických novinách novinárom, však nebudeš môcť písať, čo chceš a myslíš a cítiš, ale to, čo ti nadiktujú, áno, tak novinárčina nie, toto som už hovoril viackrát a potom som chcel byť pilotom, ale zase akože... Pilot, najprv musíš ísť na vojnu, budeš bombardovať ľudí a potom pred dôchodkom možno budeš môcť lietať na nejakých civilných linkách, tak toto chceš? No nie, nechcem. No a potom akože však technika a tak, ale matiku som moc nemusel, tak akože toto chcem, nemôžem, toto mám, ale nechcem, tak mi tam ostala tá medicína.
1: Veta, ktorá naozaj by som povedala, že zľudovela v tejto oblasti, asi ju ani netreba extra pripomínať, ale pre istotu, najhoršia prvá pomoc je žiadna prvá pomoc. Prečo si za tým stojíte dlhé, dlhé roky a stále to platí?
2: Prvá pomoc je v podstate súbor ako jednoduchých postupov. Mnohé z nich zvládne už 8-ročné dieťa a väčšinu postupov prvej pomoci mentálne aj fyzicky je schopné zvládnuť 12-ročné dieťa. To znamená, že každý dospelý. V Holandsku napríklad robia kurzy prvej pomoci pre ľudí s Downovým syndromom, mentálne handicapovaní a vedia sa naučiť prvú pomoc. Takže je to fakt jednoduché. A tá prvá pomoc zachraňuje ľudské životy. To je dokázané vedecky, experimentálne, na skutočných kazuistikách, že pár jednoduchých postupov bez akýchkoľvek pomocok, to znamená len s rukami, zistiť očami, ušami, rukami, o čo ide a rukami, holými rukami, bez akýchkoľvek pomocok sa dá pomôcť a dá sa zachrániť život.
1: Lepšie urobiť niečo,
2: čiže,
1: ako vôbec
2: no,
1: nič?
2: Presne tak, že aj keď tá prvá pomoc nebude úplne dokonalá, nebude úplne kompletná, že človek spraví len niečo, aj to je lepšie ako nič, takže ľudia neumierajú pre to, že záchranka prišla neskoro, alebo že prvá pomoc bola poskytnutá zle, umierajú preto, že nebola poskytnutá vôbec.
1: Bola prvá pomoc takou, povedzme, väčšou témou počas tohto leta, keď boli naozaj vysoké teploty, trvalo to niekoľko dní v kuse, už na konci júna boli 40-ky, takže aj toto je možno dôvod, tým, že sa to pravdepodobne bude takto opakovať, že by sme tú prvú pomoc mali ovládať a keď nie, tak aspoň niečo urobiť, aj keď som nebol na kurze?
2: Ľudia sú dosť ignorantskí k tomuto už roky rokuce a na Slovensku poskytuje prvú pomoc s tým, že vedia a chcú poskytnúť prvú pomoc len zhruba tretina ľudí v porovnaní s Rakúskom, Švédskom, Gréckom a inými krajinami. Ako to znamená, že keď v iných krajinách pri 100 náhlych ochoreniach a úrazoch 80 ľudí vie a chce poskytnúť prvú pomoc a u nás len 30.
1: To je zaujímavé, lebo všetci máme tie isté ruky a nohy, keď to tak poviem, aj hlavu, takže čo robí ten rozdiel? Hovoríte o nevšímavosti, ale takí sú ľudia v podstate všade, ale čo ešte na to teda vplýva, na tú nevšímavosť?
2: Neviem, psychológovia hovoria, že keď je tam viac ľudí, tak všetci si myslia, že ten druhý by mal...
1: A nakoniec
2: potom,
1: nikto.
2: Hej, áno, no potom taký nejaký strach, že aby som neublížil, ale asi sa málo zdôrazňuje, že ublíži sa tým, že sa neposkytne prvá pomoc. A ako jednako matematicky, áno, väčšina ľudí si pamätá, že pri šoku treba spraviť 5 TEP, ako 5 protišokových opatrení, nebudem menovať, ktoré, to už nie všetci vedia, ale to, že 5 TEP pri šoku treba spraviť, to si fakt pamätá skoro každý. Ale keď v rámci paniky alebo chaosu, ktorá je prirodzená, pretože keď niekto poskytuje prvú pomoc raz, dvakrát za život, tak nemôže byť v tom perfektný, samozrejme. Takže v rámci toho chaosu, keď si z tých 5 T spomenie len na 3 T, to nie je zle poskytnutá prvá pomoc, že nebolo 5 T, len 3, lebo aj 3 je viac ako 0, keď nespravím nič.
1: Na prvú pomoc sa dá pozrieť aj, povedzme tak, náboženský alebo kresťanský, môžeme to nazvať aj skutok milosrdenstva. Je teda v takomto skutku, v takejto pomoci aj nejaká duchovná sila? No, má to aj tento rozmer?
2: Určite áno, keď sa na Slovensku aj 2/3 ľudí hlásia ku kresťanstvu alebo teda k nejakej viere, tak keď 2/3 ľudí sú, alebo sami seba deklarujú ako veriaci, prečo len 1/3 poskytuje prvú pomoc? A pritom tú prvú pomoc poskytuje aj tá tretina, ktorá sa nehlási k žiadnej viere. Áno, takže ten pomer, ako myslím si, že všetci veriaci ľudia, alebo teda, ktorí dodržiavajú nejaké kresťanské tradície, tak by mali cítiť ako povinnosť poskytovať prvú pomoc. A keď chcem poskytovať prvú pomoc, tak by som sa to mal naučiť. Áno, čiže absolvovať nejaký kurz prvej pomoci. Pritom základný kurz prvej pomoci je 8 vyučovacích hodín, či 8x45 minút. A dá sa za tento relatívne krátky čas, ale s dobrým inštruktorom a s vybavením naučiť zvládnuť všetky stavy, ktoré bezprostredne dokážu ohroziť život človeka alebo môžu viesť k trvalým následkom alebo k úmrtiu. A to je úžasné, pretože keď sa dieťa začne učiť bicyklovať, plávať alebo lyžovať, tak mu to trvá niekoľko dní, kým sa to naučí, ale

0: skôr by to pomohlo, ale
1: zdravý čierny humor.
0: Ešte to využívam, áno. No, tak zmenilo ma to v tom, že možno menej prokrastinujem, že si uvedomujem, že čo nespravím dnes, že nemusím spraviť zajtra. A nemusí to byť ani následok onkologického ochorenia, ale to ako dnes priemerný vek trvá z ľudí, ktorí zomierajú na infarkt, je 53 rokov na Slovensku. To je o 15-17 rokov skôr ako v iných krajinách. A 53 je priemer, to znamená, že väčšina ľudí 80-ročných zomrie tiež na infarkt. A keď má byť priemer 53, tak na jedného 80-ročného musí pripadnúť jeden 30-ročný s infarktom, ktorý umrie, aby bol ten priemer 53. Takisto mozgové príhody a úrazy samozrejme.
2: Hovorí záchranár William Dobiaš. Počúvali ste výber toho najlepšieho z rozhovorov v relácii Pri jednom stole. Ak vás niečo z toho zaujalo a chceli by ste si vypočuť celé relácie, nájdete ich v našom archíve na webe lumen.sk. Reláciu budeme vysielať aj budúci týždeň od pondelka do štvrtka o 13. hodine. V pláne máme rozhovor s Máriou Demeterovou, čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Hostkou bude aj Timea Hoková, nevidiaca mama, prvá podpredsednička Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, aj prekladateľ a tlmočník Marek Trávniček. V tejto chvíli sa lúči a za pozornosť ďakuje Ondrej Rosík. Do počutia.

Verím, milí poslucháči, že ste si už stihli zvyknúť na nový čas vysielania literárnej kaviarne na vlnách Rádia Lumen. Po novom sa stretávame v sobotu už o 14:00 a venujeme sa kvalitným knihám a dobrým autorom celú hodinu. Presne tak to bude aj dnes. Čaká nás pestrá mozaika tém. Reč bude o knižnej novinke vydavateľstva Don Bosco, Zabudnutý svetec. Navštívime pamätnú izbu skvelého básnika Gorazda Zvonického v Močaranoch a slovo dostane aj prekladateľ jedného z najzásadnejších diel starovekého cirkevného otca, svätého Gregora Veľkého. Chýbať nebude ani vyhlásenie mien výhercov z minulotýžňovej relácie a tiež vyhlásenie novej súťažnej otázky, ktorá sa bude viazať k tomu, čo odznie v tejto literárnej kaviarni, konkrétne už v nasledujúcom vstupe. Pohodu pri počúvaní vám želá vysielací tím v zostave hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.

0: Kniha Zabudnutý svetec z vydavateľstva Don Bosco vtiahne čitateľa do príbehu človeka, ktorého meno doma takmer nikto nepoznal. A povedzme si, stále veľmi nepozná. No vo východnom Timore ho mnohí považovali za svetca už za jeho života. Peter Kuchár, salezián a autor knihy sa vydal po stopách Jozefa Kusého, zabudnutého misionára, a postupne skladal mozaiku jeho života zo spomienok, z listov a zo svedectiev ľudí, ktorí tohto brata osobne poznali. Výsledkom je silný a dojímavý príbeh, ktorý pôsobí autenticky práve preto, že nevznikol za pracovným stolom, ale doslova na cestách medzi ľuďmi, ktorým tento slovenský salezián zmenil život. S Petrom Kuchárom sa porozprával kolega Boris Kolár.
1: Čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy?
2: Prvý impuls som dostal, keď som si robil prípravu na misie na Filipínach, kde som stretol z východného Timoru salezianov spolubratov, ktorí mi značením rozprávali o Jozefovi Kusom. Ja sa priznám, ja som o ňom netušil, že žije. Oni sa mi čudovali, že ho nepoznáš, že to je váš slovenský salezián, ktorý zomrel v chýre svetosti, a že to je vynikajúci spolubrat, salezián, akého sme tam ešte nemali, a my ho opisovali v superlatívoch, tohto Jozefa Kusa. A ja som fakt netušil, že tam máme takéhoto saleziana, lebo on sa nikdy nevrátil na Slovensko. Ostal tam ako taký zabudnutý, odišiel zo Slovenska ešte pred druhou svetovou vojnou, strávil niekoľko rokov v Portugalsku a potom po vojne ho poslali na ten východný Timor. Takže sme o ňom prakticky ani nevedeli, že existuje.
1: V čom bol pre vás Don Kusi osobnosťou? Čím vás oslovil?
2: Mňa tam potom predstavení poslali, aby som zozbieral materiály a svedectvá po ňom, lebo aj miestni saleziani sa ozvali, že máte tu vynimočného spolubráta, ktorý zomrel v chýre svetosti, tak by bolo dobre to všetko zachovať. Tak vlastne tam som začal objavovať na tom východnom Timore tú osobnosť Jozefa Kuseho cez tie svedectva tých saleziánov, ale aj katechetov, alebo ľudí, s ktorými žil. Boli to aj mladí chlapci, ktorí sa potom stali aj saleziánmi, aj pod jeho vplyvom, alebo pod takým jeho príkladom a svedectvom veľmi pekného života. V podstate ja som tam objavil tú jeho osobnosť, ktorá spočívala na veľkej pracovitosti a zbožnosti, hlbokej zbožnosti. Prvý bol v kaplnke ráno, posledný z nej odchádzal. V noci ešte hovorili, že sa chodil modliť krížovú cestu, že ho tam našli. No a cez deň pracoval až do neskorého veku, ešte aj v 80-ke, čo už každý odpočíva, tak on ešte stále pracoval na poli. No, hovoril, že on bez práce už nedokáže existovať, to bol jeho aj zmysel života.
1: Medzi najsilnejšie momenty knihy patrí motív obety a tichej oddanosti. Prečo?
2: Áno, obetavosť, to je taká základná čnosť, ktorú on mal. Tá sa zvlášť odzrkadľovala v tej pracovitosti. Aj keď veľmi zvažoval, keď tam boli tie veľké boje o nezávislosť východného Timoru, keď sa chcelo samostatniť od Indonézie, tak tam boli veľké masakre. A oni zvažovali, viacerí saleziani, či tam zostanú, alebo nezostanú. Oni tam riskovali život. No a nakoniec teda zostali, aj v tom sa nejak tak ukázala tá jeho obetavosť. Potom aj ako slúžil pre tých ľudí, ktorí z tých lesov zišli. Oni väčšinou sa potom usadili okolo kostolov, lebo tam sa cítili nejakým takom bezpečí, a saleziani sa o nich starali. Jozef Kusi veľmi ich tak obsluhoval aj tak, aby teda prežili, by mali všetko, čo potrebujú, aby prečkali ten čas. Takže tam je tiež podpísaný ako veľmi obetavý spolubrat. A tá obetavosť sa prijavuje, myslím, že ešte v jednom takom rozmere, že on vlastne nikdy neprišiel na Slovensko a vždy hovoril, keď ho aj spolubratia tak podpichovali, že kedy už pôjde, hovorí, už som raz priložil ruku na pluh a neobzerám sa späť. To bola tiež taká obetavosť jeho života do konca.
1: Prečo by ste odporučili ostatným, aby si prečítali túto knihu?
2: Tá kniha je pre každého, lebo on, poviem, že nebol to kňaz, bol to spolubrat, ktorý rozumel bežným jednoduchým ľuďom, s ktorými dennodenne pracoval na poli. A vyzdvihnem ešte jednu takú čnosť, že to nebolo len, že v poľnohospodárstve bol dobrý. Jeho si veľmi vážili, hovorili ako o ňom, ako o človekovi 77 remesiel. Ten vedel urobiť vodovod, ten vedel urobiť elektriku, ten vedel budovať stavby, ten maľoval vázy, ten vedel vyrobiť sviečky, ten vedel spojazniť tank, ktorý tam bol po druhej svetovej vojne, akože hovorí, neexistovalo nič, čo by ho nedokázalo upraviť. Dokonca sa pokúšal zostrojiť lietadlo. Teda bolo tam lietadlo, oni sa pokúšali nejakým spôsobom opraviť, ale nedostal povolenie od úradov, aby sa to teda udialo. No ale bol neskutočne technicky zručný, inteligentný, vyspelý a hovoria o ňom ako človekovi 77 remesiel, takže tam veľa tej knihe spomínaných aj takých jeho vecí, ktoré dokázal urobiť. Ako a to je jedna z čert ako jeho osobnosti. No ale potom je tam tá neskutočná vernosť tomu salesianskému, takom osobnom zasvetení sa Bohu, tej modlitbe každodennej a taký zmysel pre vykovanie povinností a zodpovednosti v tom, kde ho potrebovali. Takže môže inšpirovať každého, lebo si myslím, že toto potrebujeme všetci, takéto nenapadné, bežné, denných hrdinov, ktorí žili tú každodennosť v takom duchu obetavosti. A možno na záver spomeniem aj to ocenenie od hlavného predstaveného, keď tam bol náš hlavný predstavený z Ríma, tak mu odovzdal Jozefovi zlatú medailu Don Bosca za zásluhy pri budovaní toho diela vo východnom Timore, lebo on staval v podstate každý dom, ktorý tam bol. Hovorí za tú obetavosť, za toto, ako ste s jakou vernosťou vy tu vytrvali, hovorím, raz vám v nebi budem iba čistiť topánky. A to bol hlavný predstavený, takže by som povedal, že zložil klobúk pred ním a skutočne, že je to človek, taký náš zabudnutý svetec, o ktorom asi by sme mali vedieť a na ktorého môžeme byť aj hrdí.
0: S Petrom Kuchárom, autorom knihy Zabudnutý svetec, sa rozprával Boris Kolár. A keďže dobrá kniha hovorí aj sama za seba, nech sa páči, tu je krátka ukážka.

Viacerí mu dohovárali, aby si už oddychol. Že už má veľa rokov a nárok na to, aby si odpočinul. On však odpovedal, musím pracovať, aby som si zaslúžil jedlo. Inokedy povedal, nemôžem oddychovať. Až keď zomriem, potom budem oddychovať navždy. Alebo existuje len jedno miesto na odpočinok, a to je nebo. V nebi môžeme odpočívať. Tam je náš domov. Ak budeme vykonávať svoju prácu zodpovedne a poctivo každý deň, potom môžeme ísť do neba. Brat veľmi miloval svoju prácu. Nezabudnem na to, ako veľakrát pracoval od rána až do popoludnia a zabudol sa aj naobedovať, hovorí Don Helio. V spomienkach sa vracia k svojim študentským časom. Okolo 4. hodiny nás zvykol zavolať, aby sme s ním pracovali v záhrade. Bolo to pre neho skutočne ťažké, ale napriek svojmu vysokému veku mal 78-79 rokov, stále vládal a urobil všetko, čo si zaumienil. Napríklad raz nám ukázal kúsok zeme, bola to cesta plná kameňov, a povedal, z tejto zeme musíme urobiť

Verím, priatelia, že rozhovor aj ukážku ste počúvali pozorne, lebo práve k ním sa viaže dnešná súťažná otázka. Chceme vedieť, do ktorej rehole patril hlavný protagonista knihy Zabudnutý svetec Jozef Kusí. Odpovede posielajte do budúcej stredy do 12. hodiny na poludnie e-mailom na adresu sutaj@lumen.sk a do predmetu uveďte názov relácie Literárna kaviareň. Na jedného z vás čaká výtlačok tejto pútavej knihy. Ešte raz opakujem otázku. Do ktorej rehole patril hlavný protagonista knihy Zabudnutý svetec Jozef Kusí? Vyhodnotenie minulotýžňovej súťaže vás čaká na konci dnešnej literárnej kaviarne, takže určite zostaňte s nami. Aj preto, lebo už o chvíľu budeme hovoriť o básnikovi slovenskej katolíckej moderny Gorazdovi Zvonickom v rozhovore s človekom, pre ktorého je táto osobnosť a jej život srdcovou záležitosťou.

by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanov, konal by si rečou skutkov, nie iba slov. Náš Pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa tým.

0: V lete sme si pripomenuli výročia úmrtia a narodenia známeho básnika slovenskej katolíckej moderny Gorazda Zvonického vlastným menom Andreja Šandora. Neboli síce okrúhle, no aj tak sme s mikrofónom navštívili jeho pamätnú izbu v rodných Močaranoch, ktoré sú dnes mestskou časťou Michaloviec. O jeho živote a pôsobení ako katolíckeho kňaza Saleziána, misionára, prekladateľa, pedagóga a významného exilového pracovníka sme sa porozprávali s Annou Kostovčíkovou, správkyňou jeho pamätnej izby a predsedníčkou Združenia Močarany, ktoré sa okrem iného venuje práve šíreniu odkazu Gorazda Zvonického.
1: Tak ja som prišla do Močaran v roku 1972. Asi moje poslanie tu v Močaranoch bolo také, že som sa zapojila do farskej činnosti a tu vlastne vyvstala osobnosť Gorazda Zvonického. Už v roku 1996 sa farníci dali dohromady a začali sledovať cestu Gorazda Zvonického a prichádza ten rok 1996, keď sa organizoval autobus do Martina, boli prevezené jeho ostatky. Ako významná osobnosť Močaran sme začali hľadať, spoznávať ho.
0: Zistili ste v priebehu toho, ako ste zbierali rôzne informácie, údaje, aj niečo také o Gorazdovi Zvonickom, čo vás prekvapilo?
1: No vlastne Močarianci ho nepoznali. Bolo obdobie, keď sa o ňom nehovorilo a vlastne každá informácia bola pre nás prekvapením. My sme sa stretli s rodinou, začali sme sa rozprávať o ňom. Oni také kuse informácie prinášali do Močarian. Potom zase už sme mali profesora Ernesta Sirochmana, ktorý tu žil a bol veľký znalec Gorazda Zvonického. On pôsobil v Matici Slovenskej, poznal jeho tvorbu, život a možno aj korešpondencia dávala už niektoré veci do popredia, že predsa len je náš rodák.
0: Pamätná izba Gorazda Zvonického v Močaranoch, to je čas Michaloviec, aby poslucháči vedeli, kde sa to nachádza, bola otvorená, ak sa nemýlim, v roku 2013.
1: Tak, bolo to pred 15 rokmi. Rok 2013 bol vyhlásený mestom za rok Gorazda Zvonického a začali sa pripravovať všetky aktivity a vlastne storočnica Gorazda Zvonického, aby bola tu v Močaranoch. A tak prišla aj táto myšlienka vzniku pamätnej izby Gorazda Zvonického v jeho rodisku. Zbierali sa materiály, rukopisy. V Bratislave sme u Salesiánov hľadali jeho knihy, ktoré vyšli v Ríme, osobné dokumenty a vlastne Matica Slovenská, ktorý hlavný gestor tejto pamätnej izby, pripravila projekt týchto panelov, to je odborná práca. Mali sme zanietených ľudí aj v Matici Slovenskej, ktorí poznali Gorazda Zvonického, aj u Salesianov, pretože tu boli bývalí žiaci Gorazda Zvonického.
0: Aký záujem prejavujú ľudia bežní o návštevu tejto pamätnej izby a o to, aby sa dozvedeli niečo viac o Gorazdovi Zvonickom?
1: V začiatkoch musím povedať, že nás prekvapil záujem, ale roky ubiehajú a takto vyvstáva otázka, ako ďalej. V tých začiatkoch sme pripravovali slávnosti, hlavne každoročne, Gorazd medzi nami, tam boli pozvaní hostia, kňazi, ktorí ho poznali, v Ríme boli. My sme organizovali podujatia zamerané na ekumenické stretnutie, pretože v Močaranoch máme rôzne vierovyznania. A tak tu boli programy, jednak pripravovali rímokatolíci, grekokatolíci, potom zase prišli evangelickí. Takže tak sme sa spojili, aj Gorazd Zvonický nás vlastne spojil tu v Močaranoch.
0: My tento rozhovor nahrávame práve v pamätnej izbe Gorazda Zvonického v Močaranoch. Tie panely, ktoré ste spomínali, sú tu všade okolo nás. Sú na nich fotografie, rôzne dokumenty, informácie o jednotlivých etapách jeho pôsobenia vo svete. Čo z osobných predmetov tu človek môže vidieť, alebo na čo by ste návštevníkov chceli nalákať?
1: No ja by som upriamila najprv pozornosť na ten nápis, ktorý tu je pri vstupe do pamätnej izby. Modli sa za ľud, ktorého si synom. Je aj pre nás cťou, že môžeme vidieť jeho predmety tu vo vitrinách. Rúženče, ktorý sa modlil a študenti, ktorí boli v Ríme, nám hovorili o tom, že v jeho skromnej izbičke nebolo veľa toho, ale mal otvorené srdce pre každého. Ale prišiel nám písací stroj, na ktorom písal básne. A my sme možno hľadali niečo, čo by nás spájalo s Gorazdom. A tak sme priniesli aj tú školskú lavicu. Mali Andrej sedel v nej. Takže môžeme povedať, že môžu si aj deti vyskúšať, aký Gorazd maličký bol.
0: Ako sa vtedy sedelo v školských laviciach?
1: Ako sa sedelo v tých školských laviciach, tak.

0: Milí priatelia, počúvate reláciu Literárna kaviareň a rozprávame sa o Gorazdovi Zvonickom, vlastným menom Andrejovi Šandorovi, so správkyňou jeho pamätnej izby a predsedničkou Združenia Močarany Annou Kostovčíkovou. Je tu aj jeho ornát, sú tu rôzne knihy, ktoré vlastne on napísal. Naozaj stojí za to prísť a popozerať si to, trošku sa ponoriť do tej histórie slovenskej katolíckej moderny, pretože on bol predstaviteľom druhej vlny, jedným z predstaviteľov. No a teraz si povedzme niečo o takých nejakých zásadnejších míľnikoch jeho života.
1: Najprv sme sa stretávali s jeho príbuznými. Bola tu ešte sestra Mária, jeho synovec Bruňo a ľudia, ktorí išli do Ríma a stretli sa s Gorazdom Zvonickým. Hovorili sme o jeho etapách života. Bola to strastiplná cesta. Už v 50. rokoch, tých pohnutých rokoch, prechádza do Ríma. Don Titus Zeman, tedy cestu rieku Moravu mu pomáhal.
0: Dnes už blahoslavený.
1: Blahoslavený, áno. Potom išiel do Argentíny. Obdobie Argentíny bolo vlastne pre neho takou školou kňazstva. Išiel medzi Slovákov, ktorí odišli zo Slovenska, ako spoluputník s nimi, takže veľmi im pomáhal. Ale organizoval už aj tam kultúrny život tých Slovákov, krajanský život. Rozprávali mu o živote na Slovensku a on im pomáhal, aby sa spojili a pri tých putiach, ktoré tam organizoval, sa stretávali a mali asi radosť z toho, že je s nimi. Bolo to asi ťažké obdobie, pretože sa hovorilo o tom, že aj s pištoľou pod hlavou spal, aby sa bránil, pretože v tej chudobnej štvrti to bolo veľmi ťažké. Ale stretával sa aj s pracovníkmi kultúrnej obce a tam vlastne vznikla Zahraničná matica Slovenska, ktorej bol aj jeden člen z prípravného výboru alebo spoluzakladateľ.
0: A čo literárna tvorba Gorazda Zvonického?
1: My sme vlastne spoznávali tú literárnu tvorbu. Ja nie som slovenčinár, ale predsa len sme priniesli knihy Gorazda Zvonického a tie básne nás veľmi oslovili. Pretože je mariánsky básnik, tak toto je pre nás také kľúčové, pretože pri kostole Gorazda Zvonického robíme tieto naše slávnosti, Goraz medzi nami. Myslím, že sa vracal aj keď bol v zahraničí na Slovensku, aspoň v myšlienkach, pretože všetky udalosti, ktoré sa udiali na Slovensku, sa odzrkadlili aj v jeho básniach. Dedičstvo otcov svätého Cyrila Metoda spomínal, to sú osobnosti, ktoré ho veľmi inšpirovali aj v kňazskej službe. To sú také oslovujúce básne a my tie básne aj tuto máme takých prednášateľov, ktorí sú oslovení tými básňami a odznievajú to na našich slávnostiach.
0: Čo na živote a pôsobení Gorazda Zvonického oslovuje vás?
1: Neoblomne išiel za svojim kňazským povolaním, pretože tie štúdia, ktoré tu ešte na Slovensku absolvoval a potom vlastne až v 35. roku života bol vysvetený za kňaza. Aj v Ríme nie len, že pôsobil ako profesor humanitných vied v ústave svätého Cyrila Metoda, ale bol aj kňaz, ktorý chodil medzi sestričky, kde sa zase stretávali so Slovákmi, ktorí prichádzali na tie púte do Ríma. A jeho cesta kňaza bola skutočne výnimočná. Významne sa podielal ako člen liturgickej komisie pri ústave svätého Cyrila Metoda v Ríme na preklade bohoslužobných textov do slovenčiny. Pričinil sa o to, aby sa v slovenčine priznal štatút liturgického jazyka pre slovenskú rečovú oblasť. No a osobitne stojí za zmienku preklad jeho žalmov v slovenskom breviári. Ja som ho spoznávala ako veľmi skromného človeka. Už v rodinných pomeroch, ktorých tu žil a jeho cieľ a vedomosť, že šiel za svojim cieľom. Obetavosť v jeho práci sme spoznávali z rozhovorov s jeho spolužiakmi. V Ríme, ako sa venoval svojim študentom, trávil s nimi čas nielen v škole, ale aj mimo, kedy vštepoval lásku, spolupatričnosť. Vychovávali ich k obetavej práci aj pre Slovensko, lebo veril, že raz prídu medzi svojich.
0: Rozprávali sme sa s Annou Kostovčíkovou, predsedničkou občianskeho združenia Močarany a keďže sme často spomínali básne Gorazda Zvonického a sú aj tým, čo ľuďom najčastejšie napadne pri jeho mene, ponúkame vám malú ochutnávku. Recituje Štefan Bučko.
2: bolestná matka bolestného ľudu. Ochraňuj plody podtatranskej pôdy pred hrdzou, čo si sadá na národy. Sterilizuje pokrstenú hrudu a strieka do žíl rezignačnú nudu. Tvoj ochranný plášť nevyškrtli z módy vychutnávači čmudu, pevci bludu. Raz každý z nás sa doteperí k súdu s trasúcim srdcom, s citmi nepohody, snáď s ťarchou vín a s dlaňou bez úrody. Ctiteľov svojich vylúč z tohto prúdu a preveď ich cez nádejnejšie brody do blaženosti, na mýtnické hody. Hoc farizei škúliť, šomrať budú. Veď na čo sú, nuž prepáč, na ostudu. Viem, drahá matka, že sú strmé schody k výšinám, ak sa vôľa nevzdá pudu. Sirény chcú nás zmeniť na obludu. Lež ty nás preveď cez vírivé vody, stiem na výslnie, z okov do slobody. Ak ty nie, matka, nik nás nevylieči. Svetu sa prieči dotknúť našej rany. Sme bez ochrany, ak nám tvoje ruky neutíšia muky. Vieš, kde sú naše družstva a naše chatky. Nábožné matky, čo nás nadáľali, anieli vzali do nebeskej vlasti. A my tu v strasti drvíme hrudy vypostených polí. Kresťan sa tmolí, vyberie sa na púť, spieva si labuť vlastnú uspávanku v pútnickom stánku. Či Levoča, či sú to staré hory, či ponad bory strmejúci šaštín, sú naším šťastím, keď sa k noci šerí pred zrakom viery. U teba je zdroj, ktorý kryje si z mdloby a strojnásobí silu, svaly vzprúží. Kiež Bohu slúži brat a nepremešká volanie dneška. Pribitý na trám, pozerám k Tatrám a myslím, teraz, keď chceš, srdce mi preraz. Nech tečie krv a voda. Len vlhká pôda počne a zrodí. Hoci si postonká, ty oráč, čo ma trápiš? K trofejam si ma zapíš, veď Boží dých ich sfúkne. Chytám sa Boha, úponka zaštepeného viniča, v nádeji pevnej, že ma nezničia. Rozišiel som sa s poverou a moje srdce nie je podlé. Viac temian nehodím rozžeravanej modle, hoci mi šuškáš, že zle pochodím. Vyzdobím skvostné večeradlo, pripravím štedrú hostinu. By veľa hostí so mnou k stolu sadlo. K pšeničnému chlebu, k vínu pripravím štedrú hostinu. S nádobou slz a so zásterou na hostia počkám v preddverí. Umytých nôh sa milo dotknem perou, ako pri Božej večeri. Na hostia počkám v preddverí. Nepríde sám, lež so sprievodom a bude iste ústatý. S ním všetkých pouvádzam k svätým hodom do vyzdobenej komnaty, veď iste budú ústatý. Vo venci požehnaných stolov len láska bude kolovať a v kruhu mýtnikov i apoštolov sám Ježiš bude stolovať. Len láska bude kolovať. Hodiny prejdú v potešení. Tu láska spásu dovrší, keď do srdc dočiaž s nardom utrpení, tu láska spásu dovrší. Keď básnik má sa ozvať z líry, z mučidla svojho, slzou zvlhčí duchnu, obracia sa mu v srdci harakiri pre verše, čo ho neposlúchnu. Prečo sa Prahu boja? Čo väzí v každom verši? Bude to asi pravda bez závoja, že po šerom sne deň je ešte širší? Nie. Verše nepadnú ti z hviezd. Nebo chcelo slasť od básnika, ktorá jemu chutí, ako by krájal vlastné telo. Keď mlčí, srdce bôľ mu šklbe. Keď spieva, duša sa v ňom zvíja pre všetko, čo je iným ľúbe. Nech z jeho trízne žije poézia.

0: Začiatkom septembra sme si pripomenuli sviatok svätého Gregora I., ktorý sa zapísal do dejín pod prívlastkom Veľký, hoci sám o sebe hovoril ako o sluhovi Božích služobníkov. Okrem toho, že bol veľmi aktívnou hlavou katolíckej cirkvi, je považovaný za jedného zo štyroch otcov západnej cirkvi a prináleží mu aj oficiálny titul učiteľ cirkvi. Za zmienku stojí zaujímavosť, že sa stal pápežom ako vôbec prvý mních v dejinách. Gregor Veľký je autorom množstva duchovných spisov, homílií a apoštolských listov. Jedno z jeho kľúčových diel, Pastoračná regula, preložil z latinčiny profesor Miloš Lichner a teraz nám o ňom povie trochu viac.
1: Svätý Gregor Veľký je pápežom, ktorý bol v 6. storočí a na počiatku 7. storočia zomrel. Toto bolo jeho v podstate prvé dielo, ktoré odpublikoval ako pápež, ale mal viacero už vtedy preložených, rozpracovaných diel. A o ňom je známe, že toto dielo potom aj dával biskupom, keď prišli ad limina na návštevu. A vieme z histórie, že už za jeho života bolo preložené aj do gréčtiny. Neskôr sa to potom preložilo aj do staroangličtiny. A toto dielo potom zachytávame v podstate v súčasnej Európe ako formačnú príručku nielen pre biskupov, ale aj pre budúcich kráľov. Knižke som sa začal venovať z jednoduchého dôvodu, pretože posledné 3-4 roky som sa venoval postaugustinianskej tradícii, to znamená Lev Veľký a Gregor Veľký, ktorí predstavujú také dve základné línie interpretácie, odlišné interpretácie svätého Augustína. Keď som ukončil Leva Veľkého a vydal som to knižne, tak som sa rozhodol venovať Gregorovi Veľkému. Potreboval som si najskôr samozrejme načítať veľké množstvo literatúry, listov a tak ďalej. Hľadal som knihu, ktorá by bola priliehavá, až som natrafil na túto pastoračnú regulu. Priznám sa, že tá kniha sa mi najskôr zdala veľmi ťažká a asi 2 alebo 3 krát som mal chuť prestať prekladať tú knihu. Je to samozrejme iná latinčina, ako mal svätý Augustín, prípadne aj Lev Veľký, lebo ten jazyk sa vyvíjal. Ale samozrejme, musel som si nájsť aj cestu k jeho myšlienkovému svetu, aby som nielen spravil nejaký doslovný preklad, ale pekný preklad. Tá jeho exegéza miestami bola náročná. Ale najskôr som klasicky, ako vždy postupujem, robil som len čistý preklad diela, ku ktorému som si robil poznámky a keď som mal skončený preklad, tak tých poznámok vždycky je na niekoľko strán až 10 strán. To vlastne tvorí potom základ monografie. S tým, že z monografie som vybral veci, ktoré som už začal publikovať v iných štúdiách, parciálnych, preto tam nie sú. Napríklad do Gregorovi Veľkom je známe, že bol veľkým ochrancom Židov a zástancom aj takej tej zdravej slobody, ktorá je povedzme aj v druhom Vatikánskom koncile a tak ďalej. Takže táto parciálna štúdia vyjde v inom článku a v inej krajine. A tu som sa teda venoval len prekladu tejto knihy, ale aby som túto knihu uviedol do celého kontextu, tak som si potreboval predovšetkým naštudovať veľký korpus jeho listov. To je asi 12 kníh, to sú stovky listov. Viaceré som aj poprekladal, pretože to umožňuje pochopiť Gregora, prečo myslel a prečo bol presvedčený, že táto kniha je tak potrebná, pretože aj v jeho dobe Gregor bol presvedčený, že doba je vážna, lídrov málo, tých, ktorí sa schovávali za manažerské a líderské tituly, bolo veľmi veľa aj v jeho dobe a musel v podstate riešiť personály, ekonomické otázky, bol v písomnom kontakte s monarchami, s predstaviteľmi štátov v súčasnej Európy, dalo by sa povedať. Musel riešiť veľké veci, či už s Vizigotským kráľovstvom, mal ariánskych lombardianov, ktorí, povedzme, unášali katolíckych kňazov a mrzačili, aby nemohli slúžiť omše. Mal v Ravene reprezentanta byzantského cisára, ktorý bol extrémne skorumpovaný, že aj najskorumpovanejší štát na svete sa bude zdať asi slobodnejší a lepší, demokratickejší. A Rím bol v tom čase zasiahnutý aj morovou epidémiou, ktorú Gregor, ktorý mal veľmi krehký zdravotný stav, musel zvládať pri svojom krehkom zdraví. A toto všetko mi ukázalo postavu človeka, ktorý si uvedomoval, že tento padnúci svet, kedy sa tvorí v podstate nová elita a jediný, kto bol schopný udržať určitú líniu, boli biskupy a on si uvedomoval potrebu kvalitnej formácie biskupov, nielen intelektuálnej, ale aj duchovnej formácie lídrov. A toto je ten jeho odkaz, ktorý vložil do tejto knižky a preto tú knižku aj on sám používal ako taký darček biskupom, aby z nej čerpali. A skutočne si myslím, že táto kniha Dajú sa z nej spraviť aj duchovné cvičenia, dajú sa z nej spraviť prednášky, ale môže byť aj knižka, ktorá ukáže súčasnému človeku, ktorý by chcel byť lídrom, či politickým, alebo vo firme, alebo v cirkvi, ukáže určité aspekty formácie, ktoré by, povedzme, súčasné líderské kurzy mohli zanedbať, alebo aj zanedbávajú.

0: Milí poslucháči, čas vyhradený pre literárnu kaviareň sa čo chvíľa naplní a my máme ešte jednu milú povinnosť. Vyhlásiť mená výhercov súťaže z minulého týždňa a zopakovať vám otázku, ktorú kladíme dnes a vyhodnotíme ju presne o týždeň. Takže najskôr k prvému bodu, k rozdávaniu cien. Kolega Ondrej vám položil otázku, ktoré tri diecézy na Slovensku tento rok oslávili jubileum svojho vzniku. Správna odpoveď znie Spišská, Rožňavská a Banskobystrická. Knižku Kotva nádeje od českej autorky Kateřiny Lachmanovej získava poslucháčka Mária Midliarová z Ružomberka a jubilejnú Bibliu pani Helena Povalová z Modry. To sú teda výherkyne z minulotýždňovej literárnej kaviarne a teraz zopakujem otázku z tej dnešnej. Do akej rehole patril hlavný hrdina knihy Zabudnutý svetec Jozef Kusí, o ktorom sme hovorili v druhom vstupe tejto relácie? Ešte raz, do akej rehole patril hlavný hrdina knihy Zabudnutý svetec Jozef Kusí? Odpovede posielajte najneskôr do stredy do 12. hodiny na poludnie na známy e-mail súťaž@lumen.sk. Do predmetu uveďte názov relácie Literárna kaviareň. Nezabudnite spolu s odpoveďou uviesť aj svoju adresu a telefónne číslo. A to je už odo mňa, milí poslucháči, pre dnešok všetko. Tešíme sa na vaše odpovede na súťažnú otázku, na to, že jedného z vás odmeníme knihou Zabudnutý svetec od vydavateľstva Dom Bosco a že si nás aspoň dúfame naladíte aj o týždeň, keď sa dozviete meno výhercu. Na príprave dnešnej literárnej kaviarne spolupracovali Matúš Brila, Diana Rauchová, Štefan Bučko, Ondrej Rosík, Boris Kolár a za všetkých vám pekný zvyšok soboty praje Danka Jacečková.
1: Tento program obsahoval reklamné informácie.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich Lenaskok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.

0: aká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umúčenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly Svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého,

0: a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
2: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
1: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
1: Milí poslucháči, vitajte v duchovnej poradni. Ozvali sa nám traja poslucháči, Mária z Bardejova, Jan zo Zvolena, Filip z Nitry. S témami, ktoré trápia ich, ale všetky tri myslím si, že sú problémom každého z nás. Mária nezakúša takú radosť, ako kedysi pri svätej omši, pýta sa, či je to hriech, teda aj svätá omša, kde ideme skôr na silu. Aktuálna téma. Jan zo Zvolena sa zase pýta, či sa môže považovať za dobrého kresťana, ak nesúhlasí so všetkými postojmi a názormi cirkvi, budeme hľadať, ako sa tu správať. A potom tretia otázka, problém ohovárania nečestnosti v zamestnaní konkrétne, ale aj v oblastiach života, kde sa pohybujeme. Takže prajem vám príjemné počúvanie a verím, že aj osožné.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Mám problém s nedeľnou omšou. Pravidelne dodržiavam prikázanie byť v nedeľu v kostole, no skôr je to pre mňa povinnosť než radosť. Dokonca niekedy to vnímam skôr ako obmedzenie svojho nedeľného programu. Je to hriech? Mária z Bardejova.
2: Tak otázka je krátka a mohla by byť aj odpoveď. Nie, nie je to hriech. No ale samozrejme máme priestor povedať si k tejto téme aj viacero vecí osožných a nie len pre Máriu z Bardejova, ale myslím, že pre každého z nás. Pretože aj ten, kto možno momentálne prežíva obrovskú radosť a naplnenie, nie je isté, či bude prežívať stále. Totiž tento posun niekedy môže byť dôsledkom určitého zanedbania viery alebo ochladnutia vzťahu k Bohu a niekedy to môže byť práve dôsledok pozitívneho vývoja. Preto stojí za to pozrieť sa na vec zbližša. Prvé, čo treba rozlíšiť, že pocity nie sú hriech. To by bolo hrozné s nami, lebo načašeli, čo príde človeku chuť alebo nechuť a keby už to bolo hriech, tak by sme boli všetci hriešni a teda veľmi ťažko hriešni. Ja si pamätám môj prvý rozhovor ako seminarista so špirituálom, ktorým bol vtedy pre nás páter Špidlík a prišiel na tému pokušenie, hovorí, to je dobré mať pokušenia a potom záver bol, lebo vieš, nie to je dôležité, čo sa mi chce, ale čo ja chcem. A hneď aj dodal, vieš, mne sa ešte zatiaľ v živote nikdy nechcelo ráno vstávať. Ale ja som doteraz vždy vstal. A to takou ľahkosťou vniesol ten rozdiel, že jedna vec je, že sa mi nieraz nechce ani modliť. Človek je buď unavený, alebo rôzne iné príčiny, ale dôležitá je vôľa. Jednak slobodná vôľa, no a tá môže byť všeličím ovplyvňovaná. A práve niekedy, keď to stojí námahu a nechuť, a predsa ju prekonám, tak to môže byť gesto nielen väčšej vôle, že ma to stálo väčšiu vôľu, a to znamená aj väčšej slobody. Lebo robiť niečo, čo ma baví, na to netreba veľkú slobodu, ale to, do čoho sa mi nechce. A môže to byť aj prejav väčšej lásky. To ide spolu. To vidíme aj, keď poprosíme niekoho o pomoc a vidím, že už má toho dozapovie, ale no idem. Je to krajšie, než povie, aj tak nemám čo robiť, idem, aspoň mi zbehne čas. No a to aj voči Bohu a Boh nám ešte viac vidí do srdca, než my si vidíme pri našich vzájomných vzťahoch do srdca. Takže naozaj po tejto stránke je dôležitá slobodná vôľa. No a čo k tomu treba dodať? Veľmi často sa hlavne starší ľudia spovedajú, že nebol som nedeľu na svätej omši. A dodaje, odtedy radšej nechodím na sväté príjmanie. A pýtam sa, čo bola príčina? No, mala som chrípku. A prečo sa z toho spovedáte? No, lebo som nebola na tej omši v nedeľu. To je predsa ťažký hriech. No, hovorím, tak bol by ťažký hriech ísť na tú omšu. Keď máte vážnu chorobu, infekčnú nejakú, a vy tam pôjdete a nakazíte ľudí okolo, veď to je hriech. A niekedy by človek aj veľmi rád išiel a nemôže, musí zostať doma. A samozrejme máme možnosti, vďaka rozhlasu aj televízii, si ju pozrieť v prenose alebo nejak inak s Bohom prežiť ten čas. No a toto je treba rozlišovať, že naozaj, keď ja som nemohol, keď boli dostatočné príčiny a na tú omšu som neišiel, tak neprestať chodiť na sväté príjmanie. Lebo tam je tá najväčšia škoda, lebo pri svätej omši dostávame milosti, je to čas stretnutia s Bohom, ale za to, že som o jedný milosti prišiel, nechať sa obrať potom x nediel o sväté príjmanie, to je predsa ďaleko väčšia strata. Pri rozhovoroch, či tie okolnosti boli alebo neboli, ja poviem, buď sme si úprimní, cítite, že ste mohli a predsa ste neišli alebo necítite. Že niekedy tie okolnosti, prečo neísť na omšu, sú veľmi jasné, ale niekedy aj je určitý dôvod, ale ten človek vycíti, že veď aj to som spravil, aj obed som navaril, ale na tú omšu už som sa necítil. No keby to prehodím, tak kľudne by som to bola, alebo bol by som to zvládol. Čiže chce to aj určitú úprimnosť voči sebe. Je v dnešnej dobe skôr trend tak nadľahčovať tú svätú omšu, veď si to nejakým spôsobom mnohí vedia pobyť v prírode, a tam je Pán Boh, to je všetko pravda, ale v prírode my sa približujeme možno k Bohu, ale v omši, v liturgii Boh prichádza k nám tým najbezprostrednejším, najsilnejším spôsobom. K tomu, že prečo neísť na svätú omšu, sa zaraďuje aj niekedy pracovná povinnosť alebo služba postarať sa o chorého. Je to forma tiež lásky k Bohu. No a potom aj tá nemožnosť, no v Bratislave alebo vo väčších mestách je to neraz výhovorka, lebo jednak sú aj sobotné s platnosťou na nedeľu sväté omše a jednak aj v tú nedeľu je možnosti veľa od rána do večera. teda, že sa nedalo alebo nebolo možné. No v minulosti koľko ľudí aj pešo išli aj v zime, len aby boli na svätej omši a považovali to za samozrejme. No a tiež keď sa diskutovalo o výhrade vo svedomí, že človek, ktorý, ja neviem, rušňovodič si povie, že ja som veriaci, musím ísť na omšu, tak nenastúpi do práce a podobne, tak vieme, že to sú také umelo vytvorené, lebo aj ten rušňovodič, aj pekár, aj každý vie, že keby nešiel do práce a je to jeho zamestnanie, by mal hriech, že by nešiel, nie, že by namiesto toho išiel do práce. No ale keď sa vrátime k tej otázke trošku bližšie, skôr je to povinnosť než radosť. Niekedy obmedzenie svojho nedeľného programu. No, ako som už povedal, tak môžeme sa tešiť na celodenný výlet. A je to určité obmedzenie. Len otázka je potom, akú čomu pripíšem teda váhu. Je to aj forma svedectva. Viem, že v praxi často o tomto debatujeme, že stačí len trošku aj v tom kolektíve, s ktorými sa ide na výlet nejaký, na túru, alebo splavovať, alebo už čo aj povedať, viete, ale ja mám omšu. Lebo ten, kto potrebuje, ja neviem pri inej akcii odviesť dieťa na krúžok alebo ísť zobrať k rodičom, tak povie, ja mám povinnosť, idem. Alebo ja chcem ísť už doma, lebo je hokej. No, kto má hodnoty, tak si ich obhájí. No a je to aj určitá forma svedectva povedať, treba z nejakej partii, kde nie všetci sú praktizujúci. Viete, ale ja by som chcela byť na 8 večer na omši. Alebo poďme až o 8, lebo ja ráno sa ešte zastavím na omšu. Takže je to niekedy aj taký prílišný ohľad na druhých a to som si všimal, že práve tí, ktorí sa veľmi vydávajú za takých veľkoryso liberálnych, tak svoje názory si vždy obhája. Málo kedy sú ticho, že by ich nepovedali. Skôr my sme takí, že aby sme nejak nevstupovali do, neviem, nebudili diskusiu, tak radšej sme potichu a vynecháme svetú omšu. Ďalší je taký faktor, ktorý tu možno cítiť, je vec stereotypu. No stereotyp niekedy naozaj je už taký únavný, ale tak ako aj v manželskom živote a rodinnom, no veľa tej vernosti a lásky sa prejavuje cez ten stereotyp. Nemôžu jednotlivé činnosti robiť s takým nadšením ako prvé týždne po svadbe, alebo určite prežívať, keď sa spoznali. No tak sme stavaní, že tie svetlé chvíle netrvajú stále a niekedy sa tak obmieňajú a vidím to paradoxne práve pri pohreboch, keď potom rozprávame na kare, spomínajú tie deti na svojich rodičov, že za najväčšie také prejavy lásky považujú práve tú každodennosť, že mama každé ráno mi nachystala do školy 10, každý, bolo to každý. Že ten stereotyp, ktorý sa najmenej vníma, s odstupom času vyznie ako niečo najväčšie. Nie tie občasné mimoriadnosti. No určite je to tak aj v Božích očiach, že ono môže, hovorím, tá rutina doliehať, ale tam sa vyjadruje vzťah a láska. No a potom to, na čo nám kedysi tá klasická výchova zdôrazňovala, no svätá omša je Kristova obeta za nás. A obetuj sa aj ty, aby si čo si pre neho spravil. No a posledná vec, ktorá, verím, že sa v rámci našej poradne k nej vrátim, je aj rozumieť omši. Niekedy človek sa tam v úvodovkách nudí, lebo nerozumie tej štruktúre omše, čo v ktorej časti, ako do tých modlitieb, ktoré sú každú nedeľu tie isté, vždy vkladať nové a nové veci, aby tá omša síce v istom zmysle rovnaká, ale bola za každým iná, lebo každý týždeň máme iné radosti, starosti, iné veci sme prežili. No a toto si myslím, že v tom máme jednu veľkú rezervu a verím, že aj k tomu sa niekedy ešte dostaneme.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: S niektorými cirkevnými postojmi k životu v spoločnosti sa neviem stotožniť. Mám iný názor na umelé oplodnenie, na politiku a podobne. V cirkvi sa občas preto cítim zvláštne. Môže byť človek dobrým kresťanom, aj keď nie vždy všetkému v cirkvi rozumie? Ján zo Zvolená.
2: Taliani po každej otázke pri odpovedi odpovedajú dipende, záleží. To som aj študentov určite, keď neviete hneď odpovedať, povedzte dipende, záleží, ako sa na vec pozrieme. No a aj v tej otázke vlastne už aj sám autor, pán Ján zo Zvolená, hovorí, že teda nie všetkému rozumie, nie so všetkým súhlasí, cíti sa zvláštne, ale vidieť, že hľada. No a to je práve rozdiel, že či zásadne odmietam, alebo som vo fáze, že nerozumiem tomu, hľadám, zdá sa mi to divné, môžem mať aj opačný názor, ale neodmietam cirkev, pretože mi chce niečo hovoriť do môjho života. Lebo toto mení celkové to znamienko pred danou otázkou. Človek všetkému si vytvára priebežne postoje a je aj samozrejme, že aj na témy, ktoré inak vidí súčasná, by som povedal, prevážne konzumistická spoločnosť a inak ich vidí cirkev. Poslucháč sám naznačuje niektoré konkrétne oblasti, umelé oplodnenie, politiku, podobne. Čo k tomu dodať? Samozrejme, hľadať treba. Jedna vec sú pravdy viery, a ktoré tiež sú zhrnuté síce v dogmách, ale len súhlasiť s dogmami, to aj tak ešte nie je živá viera. Živá viera je osobný vzťah s Bohom, kde ja hľadám, čo je jeho vôľa. Nikdy nemôže povedať, že už ju poznám a že už ju plním. To je pochod z kroka na krok a aj to hebrejské pomenovanie pokánia, šup, znamená, že vstúpil som vedľa, ale som si to uvedomil a zase som tú nohu položil na ten chodník správne a idem ďalej. A o tom to je náš život a teda týka sa aj práve tých takých tém, kde naráža tá mentalita a postoj cirkvi, čiže je to správny jav, dokonca by bolo divné, keby človek nejak zaklapkovane všetko prijal, ani by sa sám na to nepýtal, lebo vytváranie svojho názoru znamená, ako to robí aj svätý Tomáš v svojich sumách, či teologické, alebo v ostatných dielach, že dá za a proti. A potom robí určitú syntézu. Čiže aj on zozberá argumenty, ktoré sú za, ale aj tie, ktoré hovoria proti. Keby len zozberal za, to by nebolo solidné skúmanie. Musí skúmať aj opačné názory a dať tak do nejakého súvisu, áno, v takom pohľade to platí tak, a zase z iného zorného uhla to platí takto, aj keď pravda je jedna, ale tá jej aplikácia záleží od toho, ako sa na ňu pozeráme, aj ako ju aplikujeme. No a potom je tu sloboda svedomia, že človek naozaj hľadá podľa svojho svedomia. Tú absolútnu pravdu, ona je v Bohu a je aj dosť veľká istota pravdy aj v tých vzájomných vzťahoch, hoci dnešnej skôr tej liberálnej ideológie spochybňované vôbec možnosť poznať pravdu, pretože je postavená na individuálnom názore. Čiže pravda je to, čo ja považujem za pravdu. A keďže každý považujeme niečo iné, tak tu je potom z toho zmetok. Ale pravdou je, že svedomie, človek keď ho má čisté, tak hľadá, počúva, toto je správne, to nie je, pýta sa, prečo som proti tomu. No a potom pochybovanie je ako podmienka určitého rastu. Práve keď prichádzajú pochybnosti a človek sa cíti potrebu vyrovnať s nimi, pýta sa, skúma, no tak sa posúva dopredu. No ale tu, čo môže byť osožné, jednak pozrieť si, s kým a čo do seba prijímame, lebo naozaj sú tie určité také ideológie, ktoré nie sú také vyhranené, ako bol fašizmus a komunizmus, že presne zadefinované, ale tie ideológie a filozofické prúdy a životné sú také rozplynutejšie, tekuté, ako by Bauman povedal. A predsa len človek načerpá, poslucháč hovorí aj o politických názoroch, že vidím napríklad, že niekto z kritiky koalície vládnej niečo kritizuje, objektívne, ale už načerpá z opozície nielen to, čo tá opozícia kritizuje, ale aj celé postoje k životu, ani nevie ako. No a tu nemôžeme hneď povedať, ty si taký, lebo si onaký. Ten človek nieraz má aj úprimnú vôľu spoznať, ale nalepí sa to na neho, že ja neviem, tam bola ďalšia otázka, umelé oplodnenie napríklad. No ono sa to vie aj krásne podať, nie je krajšie, že majú to dieťa a no tam by som povedal protiargument zo skúsenosti, kde to aj mnou tak zatriaslo. Jedna pani na programe v Nimici bola z Moravy, mi hovoria o svojom probléme, teda má vnučku, malé krásne dieťa, ale vznikla teda umelým oplodnením a ďalšie tri sú ešte zmrazené, uložené, troja súrodenci. A ona si to hovorí, a teraz, čo keby som teraz v tejto chvíli, keby vybrali z toho mrazáku, keď to poviem zjednodušenie, to iné oplodnené, čiže toho iného človeka, koho by som držala v náruči, no to iné, a táto by tam bola a o nejaký rok by ju vyliali. Tú, ktorú teraz držím v rukách, oni by ju vyliali. A tú, ktorú vylejú, lebo tam je nejaký čas, tak aká je? Je to ten istý človek? A mala z toho krízu, teda otázka bola, či možno aj tieto zmrazené, oplodnené už, teda embria, či možno vyliať. A toto je pohľad, a už keď by sme sa takto do toho ponorili, len dávam taký krátky príklad, zrazu po určitej diskusii by sa prišlo po to, aj určite aj náš poslucháč, že tá cirkev asi v tom postoji má nejaký dôvod, prečo to tvrdí. Že to není, že nedopraje lásku rodičom alebo šťastie z detí, ale že čo je skutočné šťastie a odkiaľ pokiaľ, alebo že teda ten zásah, pri ktorom vznikajú ďalší jedinci a my sa stavujeme nad život a my budeme rozhodovať, ktoré kvality to dieťa bude mať a my ich vyberieme a tie ostatné nechceme. No tak to je na tom ten fakt, ktorý cirkev odmieta. Čiže mnohom ja si myslím, že treba po dobrom vysvetlení by aj náš poslucháč nemal problém prijať veci. Len je potrebné správnym prameňom ísť a teda pýtať sa, kto mi to správne vysvetlí. Na druhej strane by som aj rád tomu dodá, že sú určité povahy, ktoré stále potrebujú niečo riešiť a problematizovať a diskutovať. A keby pápež to, a keby... Na to som taký dobrý citát niekde videl, taký podnadpis, že naozaj väčšinou od cirkvi žiadajú zmeny tí, ktorí vôbec nechodia do kostola, nepraktizujú vieru a tí by najradšej diktovali, čo by cirkev mala a čo by cirkev nemala. Zrušiť celibát tí, ktorí sú dávno ženatí alebo vôbec nie sú, nežijú v celibáte a čo by mala ešte, ak sa ich to netýka. Tak to je neraz jednak aj taká móda. Niekedy je to zakrývanie si svojho spôsobu života, že ja cítim, že nekonám správne a potrebujem to nejak na tú cirkev zvaliť a poviem, a to sú tí, čo upalovali bosorky. To nevymýšľam, to je veľmi častý konkrétny argument. A tie križiacké výpravy. A pritom mne sa nechce ráno stávať. Ale poviem to, ale tie križiacké výpravy, viete. Často je treba byť tak trošku poctivý a nezamotať sa do tých nekonečných diskusí, pretože skutočný kresťanský život je o počúvaní. Božie slovo hovorí, ty odpovedáš, cítiš hriech, pomenuješ si ho, hovorí aj psychológia, aké je to dôležité, vyznáš, je to aj ľudský, to najpotrebnejšie, zároveň cítiš Božie odpustenie, meníš svoj život, stretáš sa s druhými, modlíš sa, to je cirkevný život. No ale niekto sklzne, vidím to aj na tých určitých takých stretnutiach, sú tí, ktorí by len diskutovali a rozoberali sväté písmo ako hodinky na kopec šrobikov, ktoré už potom nikdy nefungujú. Takže naozaj radšej tú peknú žitú praktickú vieru. A v ostatnom, čo sú seriózne otázky, tak naozaj ísť k prameňom, pýtať sa, vtedy tá pochybnosť môže človeka posúvať dopredu.
3: Prosím ťa, buď so mnou. Jsem s tebou, prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím, prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemstvím a hadenkou taky. Kde tě můžu vidět? Znám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: V práci sa stretávam s nečestnosťou a ohováraním. Keď sa do toho nezapojím, som terčom posmechu. Ako zostať verný svojmu svedomiu a zároveň si zachovať dobré vzťahy? Filip z Nitry.
2: Tak Sväté písmo hovorí, že je dokonalý muž, ktorý nezhreší jazykom. Platí to samozrejme aj o ženách. A teda nezhrešiť jazykom je veľmi ťažké. A ešte keď dodáme, že budeme súdení z každého zbytočne vypovedaného slova a nie len ohovárackého slova, ale zbytočného. A kto ovláda svoj jazyk, je pánom seba samého. Tak to je taká rozohra. Ale je to skutočne veľmi častý jav, a veľmi častý hriech, ktorý sa nepovažuje za hriech. Ľudia povedia, ale však to bola pravda a veď ja som nikomu neublížil. Preto znova aj trošku zoširša, ako sa na to pozerať. Poprvé, čo my rozlišujeme aj katechizmus, že sú dva hriechy, ohováranie a osočovanie. Ľudia si to zamieňajú. Ohováranie znamená šíriť pravdivé správy tam, kde nepomôžu. Iné je, keď zbadám nejakú chybu a poviem tam, kde treba, aby som veci pomohol. Či už predstavenému rodičovi, alebo proste dotyčnému človekovi. Ale šíriť pravdivé negatívne správy, to je ohováranie. Osočovanie je vymyslené. Tu by som hneď povedal, že väčšina si povie, no tak až taký nie som, že by som vymyslené šíril na niekoho, no ale tak čo je pravda. Veľmi často šírime vymyslené, pretože veľmi často šírime správy prebraté z médií. Robím v médiách skoro celý život, veľa som sa stretal aj s ľuďmi zo svetských médií. Keď určitú kauzu poznáte zblízka a pozriete, ako je podaná, takmer vždy je skreslená. Ten fakt sa má skoro vždy inak. Čiže my keď argumentujeme a sa aj rozčulujeme a vynášame súdy na základe údajov z médií, väčšinou osočujeme, nie ohovárame. Lebo inak to väčšinou je v skutočnosti, než sa to podáva. Čiže na to dávať veľký pozor, čo si berieme ako svoj názor. No a teraz také základné línie. Poprvé, niekto povie, však mám problém v zamestnaní s kolegom a keď príjem do toho, nemôžem ani manželke si posťažovať, aký tam mám kríž. No môžeš, ale je tu riziko, že keď si na to privykneš, váš vzťah sa zúži na to, že budete rozoberať, aké máš problémy v práci. Tým pádom už to zastiera. Ďalší fakt je, že práve tým šírením tých negatívnych vlastností my si zahlcujeme srdce. My možno, hlavne keď ide o politikoch, niekedy tí kajúcnici starší povedia, hádal som sa s televízorom. A myslia tým, keď je nejaká diskusná relácia s tými jednotlivými diskutujúcimi, že tým, keď my na nich nadávame, im neuškodíme. De facto. Ale sebe vždy uškodíme. Druhému niekedy, ale sebe vždy. To tak vidím, že keď niekedy idem po ulici a zrazu zastane nejaká dodávka a vykladajú nejaký tovar a musíme 2 minúty stáť, už sa vytrubuje, že čo tu brzdíš, ale si uvedomujem, že koľko aj hodín vnútorného času my venujeme a to je priestor srdca, to nie je ten praktický čas, práve tým takým spletaním a to hovorí o tom a tento a proste otrávime si vnútro. Ohováranie otrávi vnútro. Vstupuje tu ďalší faktor, že obyčajne nám na druhých vadí to, čo je náš problém. Lebo kto kritizuje druhých, že meškajú, obyčajne má problém s meškaním sám. Lebo v čo nie je môj problém, to ma na druhom nerozčuluje. Čiže je aj dobre také zrkadlo, že to, k čomu mám trend, koho a o čom ohovárať a rozširovať, povedať si, ale to hovoríš vlastne aj o sebe, lebo ty hovoríš o svojich chybách. A niekedy chceš svoje naprávať na druhých. Čiže je to aj taký dobrý barometer, že prečo? Prečo práve to mi na tom druhom človeku vadí? No a potom, keď my šírime nejakú chybu, my sa stávame komplicmi toho zlého človeka. Zoverme si nejakého politika, nech si každý dosadí, koho chce, ktorý môže mať aj dobré vlastnosti a má aj zlé ako každý človek. Ale ja keď na tom politikovi odsudzujem tú zlú vlastnosť, tak ja ju z neho naočkujem do vlastného srdca, čiže už som to najhoršie z neho už je aj vo mne. To dobre nie, lebo to si nevšímam. A to najhoršie z neho zasádzam, ja to hovorím, klonujem aj do srdc druhých ľudí. Čiže v tom konaní zla, či už politika, ja som najväčší spolupracovník. Lebo to zlé v ňom rozširujem v sebe a rozširujem medzi druhými. No a keď si to človek takto prizná, no tak ja nechcem byť tým komplicom, čo mu pomáha v konaní zla. Lebo aj to je konanie, nielen to bezprostredné, ale aj to, aké postoje voči takému človeku šírime. otázka samotná a náš poslucháč hovorí o problémoch v práci, že tam sa tak rozoberá, sú tam aj teda nielen ohovárania, ale aj nečestnosti, možno daňové a rôzne sa tam teda rozoberá, čo ako je možné spraviť, ako tu zostať verný svojmu svedomiu. No, ono, človek si väčšinou myslí, že keď zostane ticho, že vec najľahšie vyrieši. To je aj tá takzvaná účelová lož, že aby nebol problém, radšej trošku zaklame, ale ja prejdem väčšiemu problému. To je zdanlivé riešenie. Krátkodobo sa to môže zdať lepšie, že ja sa budem tváriť, že sa ma to netýka, nebudem ani nejak proti reagovať. Ale isté je, že človeka, ktorý dokáže povedať svoj názor, aj keď tým druhým nemusí byť príjemný, ale kde si vo vnútri si ho vážia. Keď predo mnou si zastane niekoho, koho ja ohováram, môžem si byť istý, že si zastane aj mňa, keď budú mňa ohovárať. A keď sa pripojí, môže si byť istý, keď ohovárame niekoho a on sa pridá, môže si byť istý, že keď mňa budú ohovárať, aj tam sa pridá. To je skúsenosť naozaj životom potvrdenia, niektorí si to uvedomia, niektorí to len vycítia. Čiže vedieť povedať. Niekedy stačí zmeniť tému. Na to je dobrá, samozrejme, taká nadľahčená povaha, ktorá to dokáže tak vtipne zahrať do autu. Ale teda dôležité je, aby tí ľudia vycítili, že on má na to iný názor. Nie je potrebné za každým. Lebo to môže byť už ho brať potom toho veriaceho takú otravu, ktorý za každým, len čo sa niečo spomenie. Nie, to stačí, keď tí ľudia vedia, že na toto on má iný názor, alebo do tohoto sa on nezapája. Potom je to aj vec zvyku, že ľudia, keď zistia, že tento človek sa nezapája, tak to začnú brať ako samozrejme. Spočiatku tak trčí, je samozrejme výčitkou, ale nakoniec si zvyknú. Ten vidí na každom len niečo dobré. Si pamätám, keď sme, ešte som bol len v Ríme seminarista u kardinála Tomka, sme mu bol na dovolenke, tak trochu sa starali o tú rezidenciu a Ferko Kapustňák mi hovorí: Marian, tak ti závidím. Rozmýšľam, čo tie sestričky tak sa budú za teba modliť, vieš, to mlieko si tam v tej chladničke porozlieval. Či povedal to s takým humorom, že zavinite, že sa budú za teba modliť, lebo si to tam pooblieval. No a veľa robí aj takáto forma. No na to je šťastná povaha človeka, ktorý vie to tak nadľahšie, nie každý má ten dar, ale zase človek je dobrá, nech sa správa prirodzene, kto je vážnejší, povie vážnejšie dôvody, kto je humornejší, povie humornejšie. Potom, samozrejme, už keď ide o svedomie, keď sa tam aj nejaké nepoctivosti a rozoberajú, plánujú, schváľujú, no tak tam treba ten postoj povedať. To je marné, to je vec svedectva. Sme poslaní vydávať svedectvo pravde a zostať sa tváriť, že nič. Ale ako som už povedal, vždy toho človeka si tí druhí vážia práve vtedy, keď im povie pravdu. To vidíme Ján Krstiteľ a Herodes. Herodes mu vyčítal a nebolo mu to pochuti. Bol v rozpakoch, píše Sväté písmo a napriek tomu ho rád počúval, lebo vedel, že tí ostatní sú pochlebovači, falošní a hovoria mu to, čo chce počuť a tento mu síce hovorí nepríjemné, ale hovorí mu pravdu. A to by som chcel pozbudiť aj a nielen nášho poslucháča, ktorý poslal otázku, ale aj ostatných poslucháčov, že ľudia si určite vážia každého, kto vie zastať sa toho, ktorého druhý ohovárajú, poukázať na niečo dobré a ktorý dokáže zaujať postoj tam, kde sa koná určitá neprávosť alebo schváľuje nespravodlivosť, že dlhodobo je to správne rozhodnutie a investícia.
1: Dostali sme sa do záveru dnešnej duchovnej poradne. Ak máte aj vy problém, s ktorým by ste potrebovali pomôcť, alebo sa chcete opýtať otca Mariana Gavendu, napíšte e-mail a pošlite ho k nám do rádia na adresu poradňa@lumen.sk a Marian Gavenda sa bude venovať vašej otázke v niektorom z ďalších vydaní duchovnej poradne.

0: keby ste počuli toho mojho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
1: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne.
2: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Bolo 16 hodín.

0: Fujarôčka moja.
1: Má remeslo zlaté dno? Asi ako kedy a u koho? V dnešnej relácii reč o remesle bude. Z pohľadu ženy a počúvania úvah o netradičnej ceste jednej nezvyčajnej ženy, rezbárky. Počúvať vás pozýva Marcela Čížová.

0: Jej rezbárske diela vlastnia galérie, múzea i súkromní zberatelia. Vidieť jej niekoľkometrové plastiky môžete i pri amfiteátri vo Východnej. Za rezbárkou Máriou Hrabinskou, ktorá takmer celý život prežila v Liptovskom Mikuláši, som sa vybrala do Bratislavy. I teraz v byte svojej céry nezaháľa. Je stále aktívna, sleduje spoločenské dianie a stále vyrezáva. A to vo veku
1: 98.
2: Koľko rokov z tejto 98 pracujete s dlátom, s nožíkom, s drevom, s inšpiráciami?
1: No tak ja som vlastne už ako dieťa som sa hrávala s hlinou tam nedaleko Mikuláša, kde sme bývali. Bola teheleň, tak z tej tehelne som si nosila hlinu. No a potom boli sme dve devčatá na celej ulici. Ostatní boli sami chlapci, tak sme sa museli hrávať s chlapcami. Tak potom som si aj z dreva prispôsobiť sa chlapcom s tou mojou kamarátkou. Hrávali sme sa, tak som začala aj s drevom.
2: Vy aj pochádzate z Liptovského Mikuláša?
1: Pochádzam z Moravy, od Uherského Brodu. Moji rodičia sa presťahovali, no ako to bola, kedy bolo, otec bol vojnový invalid. No a dostal živnosť, tak sme mali obchod na Morave. No ako na dedine chodilo sa, zapisovalo sa do slovníčkov, a keď bolo treba platiť, joj, nemám peniaze, počkaj mi a takto. No ale z mesta ten veľký obchod ten peniaze pýtal. No a takto došlo ďaleko, že nám chceli dom zobrať, aj polia, ktoré sme tam mali. Tak otec odišiel na Slovensko a hľadal nejaké miesto a prišiel do Mikuláša. Tak v roku 1936 sme prišli do Mikuláša.
2: Aký bol vtedy Liptovský Mikuláš? Privriete oči a predstavíte si toto mesto v čase vášho detstva.
1: To sa nedá prirovnávať. To bolo nejakých pár uličiek, pár domov, nejaké fabriky.

0: Tom bol šrovovák. To bolo tupé. Tak potom s tou hlinou som sa bavila.
1: Keď ste sa teda vrátili opäť, predpokladám, že už nie k šroubováku, ktorý vám slúžil ako dláto, ale k inému predmetu, s ktorým ste pracovali s drevom, to sa stalo kedy?
0: Niečo bolo aj okolo 9-10 rokov, to som pomáhala chlapcom robiť pušky.
1: Vám si dávali chlapci robiť tie drevené pušky, s čím sa hrávali?
0: Tak sme chodili na váh, tam nebolo jedného stromu, na ktorom by som nebola vylezená. Ja som robila aj taký na tú rúru, taký žliabik, potom taká guma sa natiahovala a toto bolo akože kohútik na spúšťanie. No tak ja som to vedela urobiť, ale prečo som to vedela urobiť, neviem. Som vedela narábať aj s pílou a to je to, že my sme boli odkázaní sami na seba deti. 5 detí nás bolo a moji rodičia, prišli sme tam do cudzieho kraja, tak otec chodil, bol ako taký podomový obchodník, predával papriku, korenie a takéto veci. A viete, tuto v Mikuláši nebolo to mesto ako mesto. Po tých dedinách, ako chodil, musel tých ľudí učiť, čo sa kde používa tieto koreniny. Koľko razy prišli a keď doniesol 2 koruny za celý deň, čo utržili, a niekedy ani toľko.
1: Spomína 98-ročná ľudová rezbárka Mária Hrabinská. Po pesničke sa k jej rozprávaniu vrátime.

0: Zručnosť v rukách, to ste mali. Ano. To sme sa už dozvedeli. Kam a prečo vás potom smerovalo to ďalšie povolanie alebo tá vaša cesta, ktorou ste sa vydali profesíne?
1: Začalo sa to tak, že moji rodičia chodili so zubami jednému zubárovi, ktorý potreboval nejakú pomoc ako učňa. Vtedy neboli žiadne školy na toto. Skončila som školu, zobral ma do učenia. Vtedy ešte neboli ani vŕtačky. Aspoň on nemal vŕtačku, tú elektrickú. Ale bol to taký stojan a šlapalo sa podobne ako na šiacom stroji. Tá tyč, na ktorej bola zavesená tá vŕtačka, ktorou on vŕtal, tak ja som tam šlapala, aby on netriasol sa rukami, tak ja som tam šlapala. Potom, keď skončil, technika bola tak, že bola jedna plachta a za tou plachtou bola technika a ten ostatný kút bol ako ambulancia. A to si pamätám, ani do smrti nezabudnem, že 3 dni som tam bola a on mi dal robiť, že urobiť korunku. A hovorím, ja to neviem. Kde sa pozeráš, keď to nevieš? Nevidíš, ako sa to robí? To sa ma veľmi dotklo, tak som si taký pozor dával, aby som všetko sa chytro naučila.
0: Koľko ste mali rokov vtedy?
1: 15.
0: Nebránili ste sa takémuto povolaniu?
1: Nie. Však tam musíte vedieť modelovať. Tam robíte zo sádrov, tam robíte veľa vecí. Som mala také určité nadanie, tak pre mňa to bola hračka vlastne. To bola pre mňa hračka. Takže preto som možno mala aj taký úspech. Keď som ja začínala, ešte sa zuby robili z kaučuku. Dávali sa tam také savky. Na podnebí to pridržalo tie zuby. Vlastne od koreňa.
0: To znamená, že vaše začiatky boli práve u tohto zubára, ktorý vás učil, ako sa robia korunky, zuby. A čo potom? Bola nejaká škola?
1: Keď bola vojna, aj v Mikuláši, tak on bol z Prešova aj s manželkou, odišli z Mikuláša a ja som sa aj bála, že bude pýtať, keď sa skončí vojna, že musím nadrobiť to, čo nerobím. Tak som sa prihlásila, moja sestra, ešte jedna pani, to som už mala 16 aj pol roka, lebo som nejakú dobu už robila. V Ružomberku bola druhá odsunová nemocnica. Tam bola ruská majorka, šéfka tej nemocnice a oni sa takto s frontou posúvali. Tak sme išli tam do Ružomberka, ja s nima a zobrali ma 16 aj poloročnú, robila som sestru tam. Ja si viem vojnu predstaviť. Plná nemocnica vojenská bola, bez rúk, bez nôh. Pre mňa to bolo veľmi strašné. A mávala som aj nočné služby, aj napriek tomu, že som ani 17 rokov nemala. To je ťažko teraz sa vrátiť tomu, a teraz, keď človek počuje, čo sa robí na tom svete. Aj ja si viem predstaviť tých chudákov.
0: Mária Hrabinská vie, o čom vraví. Na vlastné oči videla a vlastnými rukami odstraňovala hrôzy vojny. Napriek tomu táto uznávaná zubná technička zostala ženou plnou nádeje a radosti zo života. Ale i odvahy presadiť sa v mužskom svete tradičného rezbárstva. Viac po hudbe.

0: Vráťme sa k téme, ktorá aj nás dve spojila, a to je tá tvorba. Skončili sme v tom čase, keď vy ste odišli z tejto ambulancie do tej vojenskej nemocnice. Čo sa dialo potom vo vašom živote?
1: No, tam som robila až do konca vojny. Potom v 49. otvorili v Bratislave školu. Túto pre zubných technikov, laborantov, tí sme sa laboranti volali. A ja už som 6 rokov robila, takže som sa prihlásila, tam boli príjmačky, lebo tam sú talentové skúšky. Zobrali ma, 4 roky som skončila, chodili sme na prax do Gredenty, to bolo také družstvo, kde sa zubná technika prevádzala pre ostatných zubárov, a tam sme sa poznali s manželom. A v 53. sme sa zobrali cez maturitný týždeň. Ja som mala vypísanú prihlášku na vysokú školu, som stomatológiu. Manžel bol dentista, ten robil v 52. roku. Keď nastala zmena, tak štát sa zaviazal, že zlepší zdravotnú starostlivosť. Nebolo zubárov, nebolo nikoho, ani zubných technikov, to bolo pár však. Lenže poverejstvo zdravotníctva, nakoľko nebolo ani zubných technikov, tak nechceli dovoliť ísť pracovať ako lekárka, alebo už čo ja viem, čo by som bola. Lenže, viete, osud je taký nevyspytateľný. Ja mám veľké problémy s krížami. Mňa zachránili, pretože ja by som to nemohla robiť. To bol vlastne môj osud, že ma nemohli zobrať, že bol nedostatok týchto
0: zubných technikov. Takže nestali ste sa lekárkou, ano, zostali ste pri tej manuálnej robote, kde ste robili, tvorili zubky.
1: A toto ma držalo 80 rokov.
0: Skončili ste s prácou, keď ste mali koľko rokov?
1: Dá sa povedať 96.
0: To bolo toľko rokov aktívnej roboty ako zubnej techničky, keď ste pracovali. Kedy, v akom čase a pri akej príležitosti ste sa vrátili asi k nožíku alebo nejakému ešte vtedy jednoduchému dlátku?
1: Mala som asi 50 rokov a robili žena s dvoma deťmi do 52. Nevedela som, že ma nechajú robiť. Tak som začala rozmýšľať, že čo so sebou potom.
0: Vy ste počas toho aktívneho života vôbec nič netvorili?
1: Nie, nebolo kedy, však dve deti boli.
0: Takže prišiel čas takmer dôchodku a vtedy ste začali rozmýšľať, čo so sebou.
1: Čo so sebou, tak robila som vo sveze žien. A robili sme výstavu v Hrádku v tom hrade ručných prác. Ja som však tam pomáhala, hovorím, a však na to by sa zišlo aj niečo iného to doplniť, tie vyšívky týmto. Tak som urobila nejaké čerpáky.
0: Len tak z ničoho nič. A kde ste zobrali drevo?
1: Z oného lipové drevo, to som si urobila taký kruh hore, dole, a to som si potom zosekala a vyvrtala som s tým vnútrajšok. Dva z tých čerpákov to mi zobrali, neviem, či do galérie, alebo niekde z tých prvých mojich čerpákov. Neviem, zapáčili sa im, tak zobrali, že aj takéto čerpáky sa robili.
0: Keď vás manžel videl s tým drevom, čo povedal?
1: Nič. Doma som to robila v kuchyni, takto opretá o radiátor, tam som si dala vankúš a tam som ďobkala najprv v kuchyni. No potom, keď deti odišli, však to už bolo neskoršie, tak v detskej izbe.
0: Drevo ste brali odkiaľ? Lebo ste bývali v paneláku?
1: V paneláku sme bývali, ale keď sa ľudia dozvedeli, to mi niekto telefonoval, lebo však my sme museli mať linku kvôli tomu, že manžel mával aj pohotovosť, tak sme mali telefón. Tak mi volali, nepotrebujete drevo? No hej, aké? Povedali také 15-20 cm. Potom mi raz telefonovali, že kráľová lehota, že na cintoríne, že zoťali lipu, že keď potrebujem, aby som si išla zobrať. No vtedy však autom som mala, jazdila som autom, tak som išla do tej kráľovej lehoty, len to bolo čerstvo zosekané, spílené, tak nevládala som sama, tak som si musela vybrať len také menšie kúsky, čo sa mi do auta zmestilo. To boli prvé začiatky.

0: Osvetové stredisko Mikuláši robilo také školenia. Na to prvé školenie mali sme to, nejaké krčme to bolo. 9 rezbárov a ja. Prišli sme tam do tej krčmy, všetci sa na nás pozerali a prišli sme do takej miestnosti, lebo rezbárov nikde nechceli brať. My sme nasmetili strašne veľa. Týchto maliarov, tých mohli všelikde chodiť, ale rezbári nie.
1: Vy ako žena, nebudem chodiť okolo horúcej kaše, ste boli taký úkaz medzi tými chlapmi.
0: No, to bol problém veľký. Som mala vždycky, keď sme niekde prišli, objednali aj do východnej 10 rezbárov v Bystrici. 10 rezbárov, ja som nemala kde spať. Po každý raz.
1: Ako vás brali tí chlapi?
0: Predtým, než som začala niečo robiť, posmech samozrejme. Rehotali sa, keď som na tom prvom školení bola, doniesla som si jednu žiletku, urobené dlátko, čo som si sama urobila. A ten jeden rezbár, on sa tak smial, že si klukol a rehotal sa, že svoje náradie si doniesla, svoje náradie si doniesla. No ale potom, keď sme začali ďobkať, tak ja s týmto jedným nožičkom a s týmto som vedela, tak potom už bolo vždy v poriadku. Aj inde, keď som prišla, už som nebola taká.
1: Dobre, tak vráťme sa do tej krčmy, kde ste mali to prvé školenie, rezbári. Čo ste tam zažili?
0: Však začali sme robiť, potom sme si aj takú výstavku robili. Tam sme sa vlastne poznali s týmito. 10 sme tam boli.
1: Keď ste urobili čo, keď vás prijali chlapi medzi seba? Keď si povedali, že táto žena volá, čo vie?
0: Vo východnej to chodili pozerať, že ako sekám, či dobre sekám, aby ma mohli kritizovať, ale to, s týmto som ja nikdy nemala problém. Ja keď som išla prvú suchu robiť v Bystrici.
1: To už hovoríme o tých nadrozmerných plastikách, ktoré majú niekoľko metrov.
0: Ja som chodievala, keď som vedela, že pôjdem tam robiť, tak som chodila na chatu a rúbala som drevo, aby mi svaly trošku zosilnili a aby som sa naučila sekať rovno, lebo robilo sa to sekerou. Už som bola trošku poučená, čo som sa sama naučila.
1: Pred nejakým rezbárským plenérom bolo najprv rúbanie dreva na chate.
0: Na chate, áno.
1: Stále sme ešte tak trochu v začiatkoch toho vášho aktívneho rezbárstva. To bolo teda vo vašom živote po 50-ke. Mm. Doma ste pracovali v kuchyni, neskôr v tej detskej izbe, keď deti odišli. Vy si spomínate aj na to, čo ste vtedy rezali, aké to boli diela, tvary, predmety?
0: Môj prvý, tak sme preberali teraz naposledy, keď sme boli, tak taká postavička malá, to bol môj prvý taký chlapec, takto s valaškou, na valašku opretý. To som si pozerala, čo som vtedy robila a to, čo teraz robím, no, to sa nedá porovnať.
1: Prvé boli črpáky, tie prvé, čo išli na výstavu a potom asi ste sa venovali najmä figurálnej tvorbe.
0: To mi bolo také najpriateľnejšie.
1: Koho ste stvárňovali?
0: Všelijakých bačov, kováčov, tie zanikajúce remeslá, to som všetko možné, tokári a kováči. Potom taký pekný cyklus bol dorábanie chleba. Oráč s pluhom, s kravičkou, také dievčatko, ako viedlo tú kravičku. Potom bol ten, čo rozsievač, ako to bolo volakej, v tou takú fertuchu mal a takto rukou sypal. Potom bola žnica, ktorá si takto utierala pod jednou rukou, pod druhou rukou držala to obilie, ten snop. Potom bolo, ako ide do mlyna, mlynár zavezuje vrece, potom na fúriku vezie posledný, ja ešte kosec. Kosec tam bol, posledný bol pekár, ako vola, kedy nosili chleby v koši na chrbte, také vekne.
1: To bol taký príbeh zrnka chlebu. Kedy prišla prvá výzva na nadrozmernú plastiku, sochu, ktorá má niekoľko metrov?
0: Prvá bola v Banskej Bystrici. Mali sme si doniesť do Banskej Bystrice na črty, no, čo by sme chceli robiť, tak ja som mala nejakú babku s mutielnicou, potom asi 3 kusy som mala a vybrali babku s raždím.
1: Kde ste tie sochy robili? Kde to bolo?
0: Pod pamätníkom SNP na tej lúke.

V roku 1983 Mária Hrabinská vytesala prvú nadrozmernú 4-metrovú plastiku Žena s raždím. Rok neskôr vznikla Žena s mútelnicou a ďalšie.

0: Teraz ukážem jednu fotografiu. Skúste mi k nej rozpovedať ten príbeh, kde to vzniklo a čo to je.
1: To sa volá Matka Príroda. To bola druhá moja takáto socha, ktorú som robila v Banskej Bystrici. A neskôršie, no, keď som toto skončila, som robila, bol Svetový kongres žien v Moskve. Tak som urobila takú, no však pýtali, že nejaké darčeky tam dať, tak ja som urobila v malom, asi takom 35 cm tú sošku, toto, čo som tam robila, to bol dar ako na ten Svetový kongres. Takže to je tam v Moskve.
0: Táto socha je na Horskom hoteli, má niekoľko metrov.
1: Volá sa to Matka Príroda. Stojí žena v obilí, klasy sú tam, potom ruky v rukách drží kyticu kvetov. V pozadí je znázornený taký strom a ona tam takto stojí a drží tie kvety a ako Matka Príroda, no, stromy, ona, obilie.
0: Ja som vám síce dala do rúk fotografiu tejto veľkej plastiky, ale vy ste sa vôbec na ňu nepozreli. Vy ste upreli oči do diaľky a videli ste ju možno v čase jej vzniku, keď ste ju kresali pod Múzeum SMP v Banskej Bystrici.
1: Viete, ako ťažko mi bolo, ja keď som videla tých chlapov s tými sekerami, jak to sekajú, a ja som mala len takú, dala som si urobiť malú sekerku, ako na moje svaly. A teraz videla som rezbar známy, Baník. On si urobil z toho pánskeho železa sekeru. A videla som, tak mu to odskakovalo to drevo, tak som si požičala tú sekeru. Ja som trikrát zasekla, už som nevládala. Tak som ju vrátila, ďupkala som touto sekerkou. A nemali sme, až keď sme končili, tie sochy niekto doviezol tam pílu motorovú a tie konce podrezávali, aby to malo rovný podstavec, aby to rovno stálo. A dovtedy len sekera, Mikuláši v jednej fabrike mi robili také veľké dláta, keď som prišla tam do tej fabriky a povedala som, čo idem robiť. Ochotne mi spravili tie dláta.
0: Ako ste prišli na tú myšlienku, že to bude Matka Príroda?
1: Viete, že ani vlastne neviem, prečo mi práve to napadlo, neviem. Ja som sa nikdy nad tým nezamýšľala, že prečo som akurát toto urobila.
0: Ale je nádherná, je to naozaj taká zrelá žena, ktorá vie, že má v rukách dieťa, tým dieťaťom je príroda a sú tam tie atribúty, ktoré rozprávajú príbeh prírody.
1: Je, no podľa mňa to všetko so sebou súviselo. Predsa ten strom života. Tá žena, to je začiatok toho života. A to obilie, to je obživa tiež pre všetkých.

Počúvate reláciu Fujarvočka moja. Dnes s rozprávaním 98-ročnej ľudovej rezbárky Márie Hrabinskej. Jej aktívny život patrí Liptovu, no ani dnes v bratislavskom byte nezaháľa. A robí

0: Viete, vlak bol taký menší teraz, ale taký prudký, keď chodili plte. Pri tom hornom moste, to sme vždy vybehli po brehu, tam sme sa nalepili na tie plte a odviezli sme sa až na koniec Mikuláša. Tam bol taký ostrovček. Tam som chodila aj na prúty, keď som robievala píšťalky, vrbové prúty. Teraz mi to veľmi vadí, lebo vnúčik bude mať 8 rokov. Rada by som pre tých jeho spolužiakov, oni si vždycky nejaké darčeky dávajú, že by som im tieto píšila. Ale nemám vrbu. Neviem, kde by som zohnala túto vrbové prúty.
1: Vy máte 98 rokov a ešte by ste robili píšťalky.
0: No áno, aj som robila osvetové stredisko také v Razusovie dome. Tam vždycky v tej záhrade. Tam som veľa razy s deťmi bola. Aj som tam robila tú hurtovnicu. Razus sa na tom vozil, tak som robila tam pre deťmi. Deti tam sa pozerali na to, ako robím, a takého koníka. A je to tam doteraz.
1: Už sme pospomínali na tie vaše začiatky, keď ste urobili čerpáky na výstavu Väzu žien. Potom prišli plastiky, postavičky. Prišla pozvánka do Východnej. Tam by sme sa mohli zastaviť trošku na tej lúke, kde sa rodili tie nadrozmerné plastiky. Tam ste už mali aj divákov. To vám neprekážalo, keď okolo vás chodili nielen tí chlapi, čo vás pozorovali, že ako tá žena seká do toho dreva, ale aj ľudia?
0: Nie. Nie, to mi vôbec nevadilo. Ešte mi hovorili, že joj, a to žena robíte, no hovorím, a sochárky to sú není ženy? No, že s drevom, no však aj s drevom robia.
1: Bolo to predsa len zvláštne medzi tými chlapmi rezbármi, keď ste boli. Keď vám kto povedal, že toto je teda paráda, tak ste si povedali, to je ocenenie.
0: Potom už naozaj ma brali ako partnera. Už im nevadilo, že mám len nožík a žiletku.
1: Keď ste si mohli dožičiť profesionálnejšie náradie, spravili ste to, alebo ste zostali len pri tom svojom?
0: Nejaké dlatka som si objednala. To mám asi 5 kusov len. Potom jeden známy kováč, manžel robil na obvode v Lubeli. Tam bol kováč. Chudák ale oslepol a už neprevádzal tú dielňu svoju. A manžel sa ho pýtal, že či by nám nepomohol urobiť látka. A ja som si vypýtal z tej, u nás je taká fabrika, kde vyrábali nože, ten odpad z toho, doniesli sme to tam a on nám radil, čo máme robiť. Aj s manželom sme to nahrievali, kovali. Mám asi 4 alebo 5 tých dlátok, mám takýchto urobím. A robím s nimi ešte teraz. A on to zakalil. Ale môžem vám povedať to, šuchnem trošku tou osličkou, po koži pobehám a ani britva. Tak výborne je to zakalené.
1: Čiže vy ste si to vlastne ukovali s manželom za slov radenia tohto slepého kováča.
0: Áno.
1: Podľa toho súdim, že z manžela sa stala aj podporovateľ vašej záľuby.
0: Keď sa pozeral tak na mňa, ako robím, a hovorí, že a ja idem a ja niečo skúšim. Hovorím, že skúš takú lyžicu nejakú urobiť. Mám to odložené doma v Mikuláši. No ale to bolo takéto veľké.
1: Ukazujete svoju dlan teraz?
0: To podlhovasté, ale ani na lyžicu, ani na verchy sa to nepodobá.
1: Zubár bol lepší.
0: Hej, zubár bol lepší.
1: Čo vás potrápilo, keď ste robili nejaké dielko, sa rodilo a dalo vám zabrať? Pamätáte si na takú chvíľu, alebo prípad, alebo plastiku?
0: Napríklad ten oráč s pluhom, s kravičkou a s dieťaťom, to bola riadna robota. Je to dosť veľké. Jednu osobu urobiť tak, aby bola zohnutá nad pluhom. Ten pluh k tomu urobiť. Potom tú kravu, aby vyzerala ako krava. Potom to dievčatko, ako takto drží tú kravičku. No, to bolo veľmi komplikované. Potom taký drevorúbač na salaši. Ako má klad, seká drevo, tu je už nasekané, ako sa zaháňa tou sekerou. To tiež bolo také. No potom práca na salaši. To som robila 2 tieto.
1: Na čo z týchto všetkých prác, ktoré ste počas svojho života urobili, ste taká hrdá, že to je krásna robota? Alebo príbeh, ktorý ste dali do dreva?
0: Ten salaš je veľmi pekný. To mi dalo aj roboty, aj radosť. A potom aj betlehemy som nejaké robila.

0: Na čo myslí rezbár? Rezbárka, keď sedí hodiny, hodiny, v ruke má drevo, ktoré ešte nemá tvár, díva sa na to drevo, potom začne sekať, rezať, ďobkať. O čom sa premýšľa pri takomto niečom?
1: Viete, človek musí mať tú postavičku už v očiach, v hlave. Lebo ako začnem, už musí mysleť, kde môžem odseknúť, lebo keď odseknem, neprilepím. Keď je maliar, pomýlim sa, zatrem, premalujem. Ale tuto, keď kuštík odlomím, napríklad robím ruky a teraz to drevo je, povedzme, mekšie, alebo niektoré je také tá lipa, že musíte veľmi opatrne a veľmi ostrým tým nástrojom zarezať, aby sa vám to nelúskalo pod tým nožičkom. Takže vždycky musím si dávať pozor, aby som si neurezala, aby som si neodrezala to, čo bude mať dôležité. Už dopredu musím myslieť, že asi tuto bude ruka, tuto bude noha, tuto bude oko, tu bude druhé oko, bude otvorené, bude zatvorené.
0: A s tým bordelom, čo je po tejto robote, lebo vy ste hovorili, že vás rezbárov nechceli nikde, lebo robíte bordel, ale ten ste si aj vy vo svojom byte robili. Čo potom s tým?
1: No, to sa neupratuje každý deň, to sa upratuje raz za týždeň. To je tam taká kopa tých stružlín a strach. Príde vnúčka každú sobotu a príde mi to tam upratať, lebo mi robia problémy, keď som takto zohnutá. Tak.
0: Piecka nebola v paneláku, bola kedy?
1: Nosili sme na chatu, keď sme mali chatu. A potom som to dávala synovi, on má dom. Ešte aj teraz tam mám u syna klad riadny.
0: Stále myslím niekde vzadu, keď vy rozprávate na to, že a tejto žene sa chcelo a chce stále robiť.
1: Viete, to ma drží. Naozaj, ja si neviem predstaviť, že by som len tak sedela a čumela. Ráno, keď sa naraňajkujem, pocvičím si. Potom, keď mám noviny, prečítam si noviny. Že musím sa niečím zamestnávať, pretože to je nekonečný deň. A takto, keď začnem aj do obedu, že začnem robiť, tak mi ubehne pri tej robote a človek aj vidí, že niečo po sebe ostane. Napríklad mám tých pravnúčikov. Jeden Messiho chce. Je fanúšik Messiho. Urobila som mu Messiho. Druhý Messiho nie, on má Ronalda rád. Tak Ronalda.
0: Pani Hrabinská, kam ste sa to dostali od tých salašov?
1: No, vnúčka mi pofotila týchto. Teraz mám rozrobené, jedna je v tanečnom súbore Ďumbierik, aj druhá, ale tá jedna, čo ti mám urobiť? No, dievčatko z Ďumbierika. Druhá, Natálka, a ty by si čo chcela, aby som ti urobila? No, ja by som chcela alebo gymnastku, alebo baletku.
0: Také sú súčasné túžby detí. A aj tam sa posunula tvorba vynikajúcej rezbárky Márie Hrabinskej. Chvíľa s ňou opäť po pesničke. Zelená

0: Pani Hrabinská, ako vonia drevo?
1: Lipa veľmi pekne. Lipa je taká zvláštna, že mám radosť z neho. No. Keď to chytím do ruky, tak už cítim, sa na ňo pozriem a už viem, čo asi by mi z toho to vyšlo.
0: Dá sa dať do dreva aj nejaká emócia, nejaký cit, aby vyžarovalo potom, keď je to dielo hotové?
1: Určite. Viete, ja sa snažím, aby tá osoba, ktorú urobím, môže byť mať radosť, mala tú tvár, akože sa teší. Keď je to smutné niečo, tak aby to vyzeralo z tej tváre, že smúti. Niekedy je to problém, viete, odhadnúť, že aj dvakrát musíte odrezať a potom ešte hlbšie trošku, aby to malo ten výraz, ktorý chcete mať.
0: Obdivujem na vás to, že sa vám stále chce robiť, pracovať. A ešte jednu vec nesmierne obdivujem. Vy máte ohromnú pamäť.
1: Zabúdam. Rada by som aj viacej si ešte pamätala.
0: Ktoré vaše životné obdobie, roky boli pre vás najkrajšie? Aj v súvislosti s robotou, ale aj tak, že vás tešilo toto, čo ste robili?
1: Deti. Robili sme naozaj aj s manželom pre deti, čo sa len dalo, aby sme ich dobre vychovali a aby sa slušne chovali a nemáme problémy, že by sme s nimi mali nejaké. To je moc hodné.
0: Máte si na čo aj tak posťažovať?
1: Ale nie, viete, ja som bola taká, že aj vôbec, na čo nemám, nepotrebujem. A čo potrebujem, o to sa musím sama postarať. Nielen ja, ale aj moja rodina. Ja sa na to tak pozerám, že nechcem mať viac, na čo nemám. Viete, že za každú cenu musím, čo ja viem, aj kradnúť, keď to chcem mať. Nie. Keď na to nemám, tak mi to netreba.

0: Dcera pani Márie Hrabinskej, Marta Hašková, je dáma, u ktorej pani Hrabinská žije v tomto jej vysokom veku v Bratislave v paneláku. A tu v tomto paneláku sa rodia jej ostatné dielka. Tu v tomto paneláku ostávajú aj piliny, aj ten čas, aj tá práca s drevom. Ako ste prijali jej záľubu, konička, lásku, ktorú si preniesla aj k vám do Bratislavy?
1: Úplne normálne a bežne, však venuje sa tomu dlhé roky, takže ja som s tým počítala a vôbec ma ani nenapadlo, že by som nejak rozmýšľala nad tým, že čo tu budem mať, hej, keď príde, ako ja som rada, že je tu a že má sa čomu venovať, lebo ja si myslím, že to jej dáva tú silu a to ju drží pri živote, jak sa povie, že má túto záľubu, takže mne to absolútne neprekáža.
0: My sedíme v obývačke, tu sa rozprávame, spomíname, sme o všetkom možnom, čo život jej počas tých dlhých rokov priniesol. Kde vyrezáva?
1: Vyrezáva vo svojej izbe, ktorú teda sme pre ňu teda pripravili. No a majú rozdelenú na dve časti, jednu teda takú, kde vlastne kde spí a potom tú druhú tvorivú, kde má pong a dreva a proste všetky nástroje, takže a má to takou stenou oddelené, lebo to je vlastne pôvodne ešte izba mojich detí, ktoré tiež mali takto predelené chlapec a dievča svoju izbu, takže v podstate ako nám to teraz aj vyhovuje, hej, že môže mať teda takú tú svoju časť, kde si teda tvorí a kde má tu ten nesvoj neporiadok. No a potom, áno, tvorí neporiadok, není ho hneď vidieť. Je to takto dobre. Ja dúfam, že ona je spokojná.
0: Skúste teraz otočiť ten svoj pohľad do histórie minulosti. Ako si mamu pamätáte ešte z jej mladších rokov, keď rezala v Mikuláši, keď sa venovala rezbárstvu u vás doma? Samozrejme, že bola aj práca pre domácnosť, pre vás, pre deti, ale keď sa zahlbila už do tej práce s drevom, ako vyzerala v tej chvíli?
1: Ja vlastne po skončení strednej školy, a vtedy sa tomu ešte prakticky tak nevenovala, som odišla do Bratislavy študovať a vlastne už som sa nevrátila, takže ja som prišla akurát tak na návštevu, takže toto vám neviem akože povedať, ako to bolo. Áno,
2: a keď s mojim otcom.
0: A keď ste ju vy uvideli prvýkrát pri rezbárskej robote?
1: Viete čo, ja to môžem len obdivovať, lebo ja som bohužiaľ akože nič nezdedila v tejto oblasti. Takže ja sa len čudujem, pretože ja sa pozriem na to drevo, ja proste nevidím nič, ja mám úplnú slepotu. Takže ja ju obdivujem, že proste ona tam niečo vidí a dokáže to z toho dreva dostať von.
0: Aká je rezbárka Mária Hrabinská, vaša mama, človek? Slovami dcery.
1: Veľmi zodpovedný, veľmi čestný, veľmi pracovitý a vždy taká aj bola. Čestná, pracovitá, veľmi láskavá a strašne ochotná. Však celé roky robila vlastne zubnú techničku, takže robí celý život s ľuďmi. Vždy boli tí pacienti na prvom mieste, čo som sa ja niekedy aj akože hnevala na to, lebo proste pre ňu neexistoval koniec pracovnej doby. Keď tam pacient bol a zvlášť mali takých, ktorí chodili z Oravy a proste mali aj problém sa dostať a tak ďalej, takže ona im vlastne v ten istý deň sa snažila urobiť to, čo bolo pre nich treba. Nedokázala povedať, viete čo, príďte na druhý deň, hej, alebo o 3 dni. Chodila domov neskoro a ja som to brala tak, že prioritne sú u nej pacienti na prvom mieste. Keď niekto niečo potreboval alebo tak, tak vždy sa mu snažila pomôcť alebo urobiť to, čo bolo treba. A tým, že ona má takýto nesmierny talent, čo sa týka teda týchto umeleckých vecí, ona vidí do toho dreva a vidí, čo z neho vyjde, tak ona, keď sa pozrie na toho pacienta, tak ona vidí to, čo možno iní nevidia, čo aj možno teraz neuvidia tie stroje, ktoré už teraz vlastne 3D tlačiarne tlačia zuby a ja neviem čo. Dokáže urobiť tie zuby tak, aby pasovali k typu človeka, k typu tváre, ústam ako takým, aby proste to nekričalo, jak to musí byť v tom človeku. Môžete sa naučiť techniku a všetko, ale to umenie, tú dušu, aby to malo, či už to dielo, alebo aj tie zuby, aby pasovali k tomu človeku, to je dar.

0: Vy ste už spomínali malé prácičky, ktoré robíte pre vašich potomkov. To sú také už moderné témy. Ešte je niečo, čo by ste chceli stihnúť na základe toho, čo si vypamätáte? Spomínali sme robotu na salaši, staré remeslá. Alebo toto už považujete za ukončené a už naozaj robíte len pre radosť tých svojich blízkych?
1: Dcéra má kamarátky. Chcela na Vianoce dať babička, lebo mi babička mi vravia. Mám kamarátku a oni majú chatu a volá sa U Vlka. Že či by som vlka neurobila. Pozriem, či mám také drevo. Veľmi sa tá pani potešila. Bola si pre ňo.
0: Teraz otázka, ktorú sa zvykneme pýtať ľudí, čo už majú veľa rokov, lebo chceme počuť niečo, čo zažili a čo v sebe spracovali a čo by chceli možno povedať aj nám mladším, čo je naozaj, naozaj dôležité v živote.
1: Človek by mal žiť tak, aby sa nemusel hanbiť, obzrieť sa za sebou. Aby mohol kedykoľvek sa pozrieť naspäť a videl, že malo smysel žiť.

Mária Hrabinská je uznávaná zubná technička. Rezbárka, ktorej práce si vážia odborníci i obdivovatelia rezbárskej roboty. Mária Hrabinská je človek vysokých morálnych hodnôt a zásad. Vo svojom živote sa naplno venovala nielen práci, rodine, ale i rôznym kultúrnym osvetovým aktivitám v Liptove. Ako odmena jej stačil, hoci i úsmev dieťaťa, ktoré zasvetila do práce s drevom. Málo či veľa? To je uhol pohľadu.

0: Dnes hovoríme o rezbárstve. Kedysi si zruční muži vedeli z dreva vyrobiť takmer všetko. Je to pravda? Opýtala som sa etnografky Zuzany Drugovej.
1: Záleží od toho, ako hlboko v čase sa vrátime, ale ak pôjdeme naozaj do toho obdobia, keď si v podstate všetko naši predkovia vyrábali sami, tak musel naozaj ovládať všetko. Záležalo potom od toho, v ktorom prostredí žil. Ak to bolo dole na nížinách, tak tam toho dreva bolo tak pomenej, ale vždy bolo k dispozícii prútie, vždy tam bolo nejaké agátové ovocné drevo, vyrezávali si varešky, lopatky, všetko náradie, ktoré doma používali, násady do kovových, prekovové náradia, to všetko si naozaj niekedy vyrábali ručne doma. No a keď hovoríme o horských oblastiach, tak tam potom k týmto maličkostiam pribúdali korítka, vahany, kolesá, tie teda boli samozrejme aj na nížine. Určite bolo aj obdobie, keď sami dokázali postaviť domy, drevenice, pretože bývalo to tak, že otec nespílil strom, o ktorom vedel, že ho bude potrebovať pre dom svojho najstaršieho syna. A keď teda prišla tá správna doba, tak veru aj svoje pomocne stavané drevenice, šindle. Jednoznačne každý jeden gazda vedel šindle si vyrobiť sám v horských oblastiach, predovšetkým severného, stredného Slovenska. Šindle boli ten materiál, ktorý si vyrábali sami. Potom boli samozrejme remeselníci, ktorí vyrábali vo veľkom. Ale ak hovoríme o svojej pomoci,

0: Tak takmer všetko.
1: A to hovoríme o mužoch. Čo žena a práca s drevom a s nožom alebo s nejakým dlátom rezbárským?
0: V tradičných prostrediach to nebývalo, pretože tá žena mala v ruke varechu a varila. Nevyrábali v tradičných prostrediach ženy same si tieto náradia. To potom prišlo v tých neskorších obdobiach, keď naozaj už začali byť bežnou súčasťou našich domácností drevené sošky, plastiky rôzne. Ono skôr tie ženy išli po malbe na skle alebo podobných maliarských vyšívackých technikách. Ale fakt je, že v neskorších obdobiach už ženy sa celkom iste chytili aj dlátka a vyrobili si, alebo teda vytvorili, vytvorili umelecké dielka, rôzne plastiky, sošky, miniatúrky, aj plochorezby, ako sa tomu hovorilo, také tie iba plošné, rôzne ornamentálne obrázky.

0: strungy!
1: Vraciame sa k rozhovoru, hovoríme o dreve, o tvorbe, takej tej obyčajnej, keď ľudia robili všetko, čo potrebovali z dreva, lebo to vedeli urobiť. Hovorili sme pred pesničkou o predmetoch, ktoré potrebovali v domácnosti. Spomínali sme aj to, že vedeli si postaviť dom od základov až po tú strešnú krytinu, až po to, že si urobili šindle. Poďme teraz hovoriť o tých pekných veciach, ktoré zdobili takéto príbytky, a to je tá fajnová rezbárska robota. Napríklad nejaké sošky. To si tiež dokázali ľudia urobiť doma, alebo už to boli majstri, remeselníci, takí tí trošku umeleckejšie založení ľudia.
2: V týchto prípadoch už spravidla a väčšinou išlo naozaj ani nie tak o remeselníkov, ako takú samostatnú časť remeselníkov, ktorí boli tak umelecky zameraní. Ak hovoríme o drevených plastikách v tradičnom prostredí, tak predovšetkým išlo o rôzne plastiky svätých. Tie si väčšinou prinášali ľudia z rôznych pútí, pretože z týchto pútí si prinášali veci nielen predmety, nielen ako dary, ale vyslovene ako tzv. Votívne predmety. To znamená, spĺňali aj tú otázku naplnenia viery, pomoci v domácnosti. S týmito umeleckými predmetmi, plastikami svätých spravidla sa spájala obrovská viera a imaginácia všetkých predstav. Takže toto je tá časť, ktorá bola vzácnou súčasťou tradičných prostredí, tradičných interiérov.
1: Ktoré sošky alebo svetci boli obľúbeným motívom pre rezbárov kedysi pred rokmi?
2: Veľmi to záležalo od regiónov. Napríklad taká Svätá Barbora bola obľúbená predovšetkým v banických prostrediach. V istom období, predovšetkým keď sa na Slovensko dostávala česká inteligencia, tak bol veľmi obľúbený Svätý Ján Nepomucký s takouto placatou čiapkou na hlave a krížom v rukách. Svätá Anna Učiteľka, tá bývala veľmi často znázorňovaná aj vzhľadom na to, že sa dbalo, alebo že naznačovala tú potrebu vzdelania. No a samozrejme, predovšetkým rôzne kríže z vyobrazenia samotného Ježiša Krista a Panny Márie, alebo potom Svätá Rodinka. To, čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé, alebo veľmi také milé, to boli potom Betlehemy. Viaže sa to síce k Vianociam, ale jeden Betlehem mohol mať naozaj aj desiatky postáv a určite ich príprava, výroba trvala, ak nie celý rok, možno aj viac rokov, že sa tie postavičky postupne doplňali, a je veľa regiónov, kde práve Betlehemy boli veľmi krásne, drevené, buď bez politúry, alebo potom následne aj vymaľované do pestrých príbehov.
1: To je práve zaujímavá otázka, či vyhľadávali ľudia, ale i majstri rezbári, drevo krásne sfarbené len samotnou prírodou, alebo boli práve naopak obľúbené farebné motívy a farby, ktoré potom možno, že aj ľudí na jarmokoch lákali viac, aby si tú sošku kúpili.
2: V tradičných prostrediach boli skôr obľúbené tie vymalované alebo malované rôzne zdobené predmety. Hovoríme o drevených soškách, plastikách, ale malované taniere, malby na sklo, výšivky, to všetko odrážalo v sebe potrebu nášho človeka kedysi po pestrom farebnom riešení. Znamenalo to aj, že majú na to, majú dostatok prostriedkov, že si to vôbec mohli dovoliť a mať takéto vzácnosti doma. Iné potom bolo napríklad rôzne sakrálne plastiky v kostoloch. Ak neboli malované, tak celkom iste boli aspoň niečím natierané, konzervované. Desiatkami rokov chytali takéto predmety patinu a spravidla išlo o predmety veľmi v tmavej farebnosti, pretože za tie 10 ročia dostali takýto starobný nátier.
1: Hovorí etnografka Zuzana Drugová.

0: Vraciame sa opäť k rozhovoru o dreve, rezbárstve, o nádhernej práci, ktorá vonia, čo ja viem, čo možno, že aj lipou, lebo asi to bolo obľúbené drevo nielen v súčasnosti, ale aj v histórii.
1: Ja sa teraz trošku odrazím do súkromného príbehu, ak môžem. Keď si spomenula vôňu dreva, môj starý otec, dedo, pochádzam z Pozdyšoviec, bol práve kolesár. A ako malá som na dvore u babky, u detka zažívala, že som sa hrala nie v piesku, ale v pilinách, pretože dedo mal takú veľkú pásovú pílku, na ktorej naozaj do vysokého veku stále niečo robil. Aj v tom období socializmu stále bolo potrebné s tým drevom robiť. Takže toľko k tej vôni dreva a pamätám si teda deda, ako vždy privoňal k tomu drevu, pozrel sa na neho, pohladkal ho a to drevo mu povedalo, čo z neho má urobiť. Takže toto sú také zážitky, ktoré ja som mala to šťastie, že som môjho detka narodeného 1895 roku ešte zažila, ale takto funguje každý majster, už či vyučený, alebo domáci majster, ktorému drevo niečo hovorí a to drevo potom aj povie tomu majstrovi, čo z neho má vytvoriť.
0: A tie majstri rezbári boli v histórii asi veľmi vážení. Teraz spomeniem len asi to najslavnejšie meno. Majster Pavol z Levoče.
1: V tomto prípade, no majster Pavol samozrejme veľmi známy, ale ak hovoríme všeobecne o tých rezbároch, ktorí boli autormi plastík do rôznych kostolov, sakrálnych plastík, tak tam už išlo o školených majstrov. A zase na druhej strane práve tie najstaršie gotické plastiky sú často z dreva práve aj s nezachovanou farebnosťou. Práve u týchto majstrov často ani nepoznáme ich mená. A napriek tomu, že ich mená nepoznáme, tak ich dielo je tu s nami aj po stáročia.
0: Vrátime sa do tradičného ľudového prostredia. Kedy sa stali obľúbenými tie motívy zo salašov?
1: Ja to vnímam tak, že tieto motívy začali byť zaujímavé alebo preferované najviac v druhej polovici 20. storočia. Vždy samozrejme, kým fungovali salaše, tak áno, tam vznikali rôzne drevené výrobky. To si vyrábali proste tí pastieri, tí valasi sami pre seba. V tom čase to ešte nebol predmet, ktorý by išiel na predaj, ktorý by išiel niekam do iných domácností. To bol predmet do ruky, na žinčicu, na vodu, malé črpačky. Takže áno, vznikali skôr, ale záujem inom prostredí začali vzbudzovať až v druhej polovici 20. storočia, keď vlastne bol všeobecne v socialistickom období štátom podporovaný záujem o folklór,

0: Dnes sme počúvali rozprávanie ženy rezbárky, ktorá to vo svojich začiatkoch, hoci už v tom čase mala 50 rokov vlastného odžitého života, nemala vôbec ľahké. Tá komunita mužov rezbárov ju prijala až potom, ako zistila, že je naozaj šikovná, súca a že je veľmi tvorivá.
1: Ak si spomenula, že teda autorka mala 50 rokov, tiež hovoríme o druhej polovici minulého storočia a to je ešte špeciálne obdobie, pretože tam zaznamenávame naozaj dosť striktné delenie na mužov a ženy a mužské a ženské práce a to, čo sa sluší a patrí, aby žena robila a čo by v žiadnom prípade nemala robiť. Týkalo sa to určite širšieho okruhu rôznych prác a o to viac je obdivuhodné, ak takáto žena autorka sa dokázala presadiť v tak úzko zameranom mužskom nastavení, ako bola plastika rezbárska.
0: Dnes je doba naozaj veľmi slobodná. Môže sa takmer všetko a skoro každý môže všetko. A to sa asi prejavuje aj v umení a v našom prípade aj v rezbárstve. Aká je súčasná úroveň práce rezbárov?
1: Trošku mám obavy, že aj práce rezbárov nie len na Slovensku vyjadrujú všeobecnú situáciu. Je stále z môjho pohľadu vzácnejšie vidieť rezbára, ktorý dokáže urobiť takú jemnú rezbárskú prácu, na akú sme boli zvyknutí u pánov majstrov pred viacerými desaťročiami. Ale musím povedať, že mám čerstvý zážitok. Práve včera som videla jedného pána majstra, ktorý sedel, držal v ruke ostrý nožíček a s obrovskou chuťou, absolútne spokojný, vyrezával krásne malé zvieratko. Takže ďakovať pánu Bohu za to, že máme ešte takýchto pánov majstrov. Každému z nich veľmi držím palce, aby mu ich záujem, aby im ich záujem ručné práce, mužské rezbárstvo, aby im to vydržalo, pretože je to obohacujúce. A musím povedať, že pre mňa včera bolo obohacujúce nielen to, že som sa pozerala na ten výsledok, ale aj to, že som tohto pána majstra videla s nožíkom v ruke spokojného reskať si. Bolo mu dobre.

A o to vlastne ide. Aby človeku bolo pri jeho tvorivej záľube dobre. Do sveta majstrov tradičnej remeselnej výroby v relácii Fujarvočka moja opäť niekedy zájdeme. Počúvali ste piesne Liptova, rozhovor s rezbárkou Máriou Hrabinskou a etnografkou Zuzanou Drugovou. Pre Rádio Lumen pripravil Peter Reguli a Marcela Čížová.

0: Premiér sa v pondelok stretne s Filipom Kufom, ktorého na ministra životného prostredia nominuje SNS na miesto Tomáša Tarabu. V Trnave bolo celoslovenské stretnutie františkánskej rodiny pri príležitosti 800. jubilea smrti svätého Františka. Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska.
1: Počúvate Infolumen.
0: Za technikou je Peter Janák a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko potvrdil, že nominantom jeho strany na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Ozrejmil, že v pondelok sa má s novým nominantom stretnúť premiér Robert Fico. Danko to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Kritizoval aj nedávny rozhovor Tomáša Tarabu v denníku N.
2: Taraba je najnovšie miláčik denníka N a chcel by som pánovi Tarabovi odkázať, že práve pre takéto väzby a kamarátstva a púšťanie informácií, ktoré nemajú žiadnu relevanciu, sme sa rozlúčili. A ten, kto si vypočuje včerajší rozhovor pána Tarabu, pochopí, že aká zloba a nenávisť je v ňom.
0: Andrej Danko v STVR povedal, že rokoval s prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý by mal Tarabu odvolať budúci týždeň okamžite po návrate z USA. Samotný minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Envirorezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol.
3: Odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, čo sme zachránili výrobu na Slovensku, čo sme šetrili každý jeden deň poplatky a financie daňových poplatníkov, čo sme robili transparentné európske tendre a kedy vyhrávali ponuky, ktoré častokrát boli aj o polovicu nižšie, ako boli očakávané výdavky. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že Slováci chápu, že je iba výsledok prízemnej politiky.
0: Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním Tomáša Tarabu stane súčasná vláda menšinovou. Očakáva, že prezident Peter Pellegrini k jeho odvolaniu pristúpi, avšak myslí si, že ho nemá chuť odvolať. Keď sa Taraba vráti do parlamentu, Andrej Danko predpokladá, že bude lámať niektorých ľudí, aby sa k nemu pridali.
1: Krátko z domova.
0: Predseda SNS Andrej Danko v relácii STVR Sobotné dialógy vyhlásil, že by stačila jedna politická strana. Demokracia podľa neho nie je tým najlepším nástrojom. František Mikloško z KDH mu odkázal, že vládu jednej politickej strany sme tu mali 40 rokov a dodnes sa z toho spametávame. Ministerstvo dopravy odvolalo zmeny v grafikone, podľa ktorých expresy nemali zastavovať v staniciach Považská Bystrica a Púchov. Pôvodne rezort Jozefa Ráža obhajoval škrtanie zastávok s argumentom, že vlaky z Bratislavy do Košíc budú mať skrátenú cestu o 15 minút. Upozornil na to denník N s tým, že rozhodnutie ministra prišlo pre komunálne voľby. Poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do SAS. Obaja so stranou dlhodobo spolupracovali, ale ako nestraníci. Marcinková svoj vstup avizovala v rozhovore denníka N. V poslednom období do strany vstúpili aj Alois Hlina, Martina Bajo-Holečková či Tomáš Salaj. Spoločnosť Hubert do konca roka uzatvorí svoj závod v Seredi. Komplexná výroba šumivých vín bude pokračovať v sesterských závodoch skupiny Bohemia Sekt v Českom Starom Plzenci a Mikulove, informovala o tom samotná spoločnosť. Firma zostáva na slovenskom trhu, no bude zabezpečovať iba predaj a marketing. Rastislav Krátky sa stal členom KDH. Rozhodla o tom dnes celoslovenská rada hnutia. Krátky bol zvolený za poslanca na kandidátke hnutia Slovensko. Toho ale vylúčilo, keď zahlasoval s koalíciou a väčšinou KDH za zmenu ústavy.
4: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Potrebujeme posilniť konkurencieschopnosť, aby sme stabilizovali naše domáce ekonomické prostredie, pretože bez peňazí ani sociálny systém nebude mať svoju stabilitu a nebudeme môcť garantovať ľuďom ich sociálny štandard. Schválenie mojej žiadosti o členstvo vnímam ako posilnenie mandátu presadzovať tieto myšlienky v parlamente.
0: Predseda KDH Milan Majerský chce, aby KDH malo nielen pevné hodnotové ukotvenie, ale aj presvedčivý ekonomický program pre krajinu, ktorá potrebuje opäť rásť, vytvárať prosperitu a zabezpečiť dlhodobú stabilitu pre rodiny a ďalšie generácie.
5: Slovensko a slovenská ekonomika je postavená na ekonomike, hospodárstve, živnostníkoch, podnikateľoch, firmách. Ak tí budú gňavení nezmyselnými konsolidáciami, nemôžeme očakávať, že Slovensko bude rast. Práve preto sa ekonomickému problému a programu ideme venovať naplno.
0: Pri príležitosti Národného pochodu za život Rada KDH potvrdila, že ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť patrí od vzniku hnutia medzi jeho základné a dlhodobé hodnoty. KDH zároveň podporuje občianske a spoločenské aktivity na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti a deklaruje pripravenosť podporovať rozumné a právne kvalitné návrhy, ktoré túto ochranu posilnia. Rada zároveň zdôraznila, že ochrana života musí byť spojená s konkrétnou pomocou ženám, matkám, rodinám a ľuďom v náročných životných situáciách. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti totiž dnes v Žiline neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na jeho odvolanie z funkcie. Na schválenie programu bolo potrebných 44 z 87 hlasov prítomných delegátov. Podporili ho delegáti disponujúci 35 hlasmi, hovorí Peter Švec.
6: Valné zhromaždenie prvý raz v histórii KST nebolo ani otvorené. V zásade celé všetky body valného zhromaždenia alebo tohto programu boli o paralýze organizácie a to myslím, že aj delegáti veľmi dobre chápu, že to je to posledné, čo potrebujeme.
0: Predsedníčka kontrolnej komisie Katarína Žákovičová do programu navrhla aj odstúpenie od nájomných zmluv týkajúcich sa Terryho chaty vo Vysokých Tatrách a nízkotatranskej chaty Milana Rastislava Štefánika. V oboch prípadoch malo podľa nej dôjsť k porušeniu klauzuly o nepoškodzovaní dobrého mena prenajímateľov. Predseda klubu Peter Švec tieto body komentovať nechcel.
6: Obaj delegáti vytkli pani kontrolorke, že bolo veľmi nepripravené toto valné zhromaždenie, neboli doručené podklady na prerokovanie, čo mali pravdu. Zabíja to ľuďom čas a energiu.
1: Z cirkvi.
0: V Trnave sa dnes konalo celoslovenské stretnutie františkánskej rodiny pri príležitosti 8. jubilea smrti svätého Františka. V programe bola svätá omša, prednáška o františkánskej histórii či súťaž pre deti, počas ktorej mohli lepšie spoznať svätého Františka. Hudobno-kultúrny program završil koncert Simi Magušinovej, informuje Pavol Jurčaga.
7: V slovenskom Ríme dnes bola celoslovenská oslava 8. výročia jeho prechodu do večnosti s názvom Spolu. Hovorí Jozef Čirák, provinciálny vikár a koordinátor jubilejného roka 2026 slovenskej františkánskej provincie.
8: Stretávame sa tu my, bratia františkáni, kapucíni, minoriti, ale aj naše sestry z rôznych františkánskych kongregácií, ale taktiež svetskí františkáni, teda terciári, ale aj mnohí naši priaznivci a veriaci z našich komunít a od našich kostolov.
7: V kostole svätého Jakuba celebrovala svätú omšu Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
9: So dear brothers and sisters, with this joy, with this majesty, we really today promise to the Lord that we will keep this word in our life.
10: S touto radosťou, čo prežívame, prosme Pána, sľúbme mu, že budeme dodržiavať tieto
9: dve slova. We promise that we want to live detached and reconciled.
10: Že budeme žiť odpútaní a zmierení. Tie šťastní a hrdí na to, kým ste.
9: Nech žije svätý Františke!
7: V závere svätej omše sa prihovoril páter Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku.
11: Veľmi krásne ďakujeme a keď budete komunikovať so svätým otcom, takže celá františkánska rodina na Slovensku, že ho pozdravuje a sa modlí za neho.
7: Do Trnavy dnes mohol prísť každý, komu je Františkov príbeh a jeho posolstvo blízke. Jubilejný deň ponúkol spoločnú modlitbu, svätú omšu, program pre detí i dospelých a predovšetkým priestor na stretnutie a spoločenstvo.
0: Kňaz a vytrvalostný bežec Peter Gombita pobeží z Kieva až do Košíc. Spoločne so skupinou slovenských a ukrajinských bežcov vyrazí vo štvrtok z Kieva a pobeží až na východ Slovenska. Hovorí, že pôjde o jeho modlitbu za ukončenie násilia. Na jednotlivých úsekoch sa k nemu spontánne pridajú ďalší ukrajinskí bežci z jednotlivých regiónov. Celú organizáciu behu nie je z dôvodu bezpečnosti možné zverejniť. Viac informácií má Martin Ďurčo.
12: Už 24. septembra odštartuje z ukrajinského hlavného mesta skupina slovenských a ukrajinských bežcov na približne 900 kilometrovú trať smerujúcu do Košíc. Do cieľa by mali doraziť v piatok 2. októbra tesne pred štartom 103. ročníka Košického maratónu mieru. S logistickým zabezpečením tejto akcie pomáha Eduard Buraš z občianskeho združenia FEMAN.
13: Takisto sme mali stretnutie, veľmi, veľmi príjemné stretnutie s vatikánskym nunciom v Kieve, Visvaldisom Kulbokasom, ktorý ocenil túto iniciatívu, podporujú je s plnou vážnosťou a zároveň aj písomne vyjadril stanovisko k tejto iniciatíve. Čo samozrejme nás teší a je to akési požehnanie na tú cestu, ktorá nebude jednoduchá a dúfajme, že ju všetci zvládneme.
12: Trasa povedie cez územie vojnového konfliktu a dátum štartu má hlboký kontext. 24. september totiž symbolicky pripomína deň, kedy pred rokmi začala ruská agresia na Ukrajine. Iniciátorom a jedným z hlavných účastníkov behu je kňaz, riaditeľ košického útulku Oáza a dlhoročný vytrvalec Peter Gombita.
14: Je to myšlienka, symbol solidarity, spájania a mieru, aby si ľudia navzájom uvedomili tento pokoj, túto hodnotu a každý, čo môžeme urobiť, aby skutočne na tejto zeme guli sa žilo v pokoji, bez vojny, bez strachu a smutku. Takže to je tá myšlienka, aby sme podporili ten mier, ten pokoj kdekoľvek na svete.
12: Projekt Ultrabehu okrem silného posolstva pomôže aj prakticky. S behom je spojená verejná zbierka na Ukrajine a na Slovensku. Na Ukrajine pomôže vojnovým sirotám a na Slovensku bude zbierka určená pre handicapované deti a ich matky.
0: Neskoro barokový oltár z kostola v Pribiline dostal šancu na záchranu. Jeho drevo vo veľkom rozsahu napadol červotoč, preto bolo súrne potrebné jeho reštaurovanie. Farnosť na záchranu zorganizovala aj zbierku. Aktuálne sa oltár dostal aj medzi 6 pamiatok v celoslovenskom hlasovaní Poklady Slovenska, z ktorého môžu získať až 50 000 eur. Kostol v Pribiline pochádza z roku 1910 a postavili ho na mieste staršieho dreveného kostola. Jeho dominantou je reliéf svätej Kataríny Alexandrijskej a sochárska výzdoba oltára. Pokračuje farníčka Juliana Ludvíková.
15: Náš hlavný oltár svätej Kataríny Alexandrijskej je neskoro barokový, pochádza z roku 1765. Tento oltárik bol prenesený zo staršieho dreveného kostola, takže je podstatne starší ako samotný kostol, ktorý bol potom nanovo postavený. Výnimočný je vlastne aj z hľadiska umeleckej hodnoty, pretože je celodrevený, je precízne vyrezávaný, je zdobený rôznymi starými maľbami a barokovým zlatením.
0: Oltár je však v havarínom stave. Podľa Juliany Ludvíkovej ho napadol červotoč.
15: Preto aj bol zdemontovaný a už sa nenachádza v kostole. Bol poškodený drevokazným hmyzom, tým pádom drevo praská, uvoľňujú sa jednotlivé časti suchárskej výzdoby. Takisto sa odlupujú tie vzácne vrstvy malieb a pozlatenia barokového.
0: Stav oltára si vyžaduje jeho komplexné reštaurovanie. Práce budú stáť takmer 44 000 eur.
15: Prostriedky sme sa usilovali získať aj z finančnej zbierky, ale samozrejme to je len kvapka v mori, nestačuje to. A preto sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Poklady Slovenska a tam môže víťaz získať až 50 000 eur na obnovu svojej pamiatky.
0: Okrem Pribiliny sa o grant uchádza drevený pavilon v Santovke, maľovaná empora v kostole svätého Egídia v Hronskom Beňadíne, výjav ukrižovania na Kalvárii v Hornej Rovni, stredoveké nástenné maľby v Žípe a výzdobách veže kostola svätého Šimona a Júdu v Spišskom Hrhove. Hlasovanie potrvá ešte do zajtra. Pápež Leo XIV. Ako rímsky biskup včera predsedal dieceznému zhromaždeniu, ktoré otvorilo nový pastoračný rok. V Lateránskej bazilike pápež navrhol rímskej dieceze pastoračné skúmanie ako spoločnú metódu počúvania, rozlišovania a obrátenia. Jeho jadrom je jednoduchá otázka, prečo, ktorú si majú spoločenstva klásť pri všetkom, čo robia. Leo XIV. Poďakoval kňazom, diakonom a reholníkom a oznámil, že schválil kroky na začatie diecezne vyšetrovania života, čnosti a povesti svätého Dona Luigiho.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Americký prezident Donald Trump oznámil, že s Dánskom dosiahol dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti v Grónsku. USA tam teraz budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej bude dohoda dobrá pre Dánsko aj NATO. Podľa jej úradu bude podpísaná na budúci týždeň počas valného zhromaždenia OSN. Dopĺňa Ondrej Rosík.
16: Donald Trump po svojom návrate do Bieleho domu minulý rok vyzval Dánsko, aby Grónsko predalo Spojeným štátom. Zdôrazňoval, že ostrov je dôležitý pre bezpečnosť USA a nevylúčil ani možnosť jeho vojenského obsadenia, hoci Dánsko je spojencom USA v NATO. Dánsko a Grónsko však opakovane zdôrazňovali, že ostrov nie je na predaj. Šéf Bieleho domu aktuálne vo svojom príspevku na sociálnej sieti uviedol, že s Dánskom dosiahol dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti v Grónsku. Dohoda podľa neho poskytuje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou v Grónsku, vrátane všetkých ďalších potrieb, pričom úplne rieši všetky početné obavy zo strany USA. Ďalej doplnil, že dohoda umožní jeho administratíve okamžite začať s procesom posilňovania vojenskej prítomnosti na tomto území, ktoré je bohaté na nerastné suroviny. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo svojom vyhlásení uviedla, že dohoda uznáva suverenitu a územnú celistvosť Grónska a Dánska a rešpektuje právo oboch národov na sebaurčenie. Podľa nej by Grónsko, Dánsko a USA mali dohodu o posilnení bezpečnosti v arktickom a severoatlantickom regióne podpísať v priebehu budúceho týždňa. K podpisu by malo dôjsť na okraj valného zhromaždenia OSN, predtým ju však bude musieť schváliť dánsky a grónsky parlament.
1: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Jeho cieľom je vyvinúť na Moskvu tlak v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ide o poslednú legislatívnu iniciatívu nedávno zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý sa krátko pred svojou smrťou v júli vrátil z Ukrajiny. Bývalý ruský prezident Dmitri Medvedev povedal, že reakcia Ruska by mala zahŕňať vojenské odstrašenie. Približne tretina Rusov už odvolila v prvých voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Do dnešného rána využilo svoje volebné právo viac ako 30% voličov. Voľby zároveň vyvolali diplomatický spor Ruska s Moldavskom, a to v súvislosti s jeho námietkami proti plánu Kremľa otvoriť 15 volebných miestností pre ruských občanov v separatistickej oblasti Podnestersko. V blízkosti medzinárodného letiska v Riade horela dnes palivová nádrž, patriaca štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Tamojší obyvatelia už predtým hlásili z okolia letiska výbuchy. Webová stránka na sledovanie lietadiel oznámila, že prevádzka na letisku bola narušená a došlo k zrušeniam a meškaniam letov. Americký prezident Donald Trump oznámil, že americké stanice CNN a MS Now a magazín Politico budú mať s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do Bieleho domu. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Nasledovať majú vraj aj ďalšie mediálne domy. Po dvoch odohraných kolách hokejovej Tip Sport Ligy si udržujú 100% bilanciu tri týmy. Na čele tabulky je Žilina, ktorá predviedla včera proti domácej Spiskej Novej Vsi útočný uragán a napokon triumfovala 7-2. Slovan Bratislava si zapísal ďalší úspech na ľade súpera. V Michalovciach zvíťazil 3-0. 6 bodov má aj Zvolen, ktorý si pred domácimi fanúšikmi poradil s Liptovským Mikulášom 4-1. Zaskvel sa najmä Daniel Vladimír Tkáč, ktorý strelil 2 góly HKM a raz asistoval, hovorí tréner Zvolena Marek Zadina.
17: Dneska my sme nemali dobrý vstup do utkání. První setinu sme byli horší tým. Bol po mne střel, myslím, že 14-5. Proti nám nás skvěle podržel Lukáš. Tal sa nám prohlávali osobní souboje, krok nám všude chyběl. Špatný nahrávky sme si dávali první. Tak sme si něco řekli v kabině a myslím si, že od druhé setiny se to otočilo. Ty kluci začali hrát tak, jak jsme začali makat jako jeden tým. A jsme hrozně rádi, že se nám povedlo ten výsledek otočit z 0-1.
0: Zatiaľ bez výhry je majstrovská Nitra, keď prehrala doma s Košicami 1-2 po predĺžení a v druhom stretnutí za sebou neúspela pred vlastným publikom. V ďalšom zápase si Poprad odniesol z Prešova víťazstvo 4-1. Banská Bystrica úspela v Trenčíne 4-3 po samostatných nájazdoch a teší sa z prvých bodov v sezóne. Autorom rozhodujúceho nájazdu bol Roman Fajt.
18: Strašne rozkuskovaná bola hra od prvej tretiny, si dovolím tvrdiť, bolo tam strašne veľa vylúčení z našej strany, kadejakých. Myslím, že aj tá kvalita ľadu tomu neprospievala, nemalo to moc hokejovosti by som si dovolil tvrdiť a som rád, že sa to priklonilo na našu stranu.
0: Slovenskí tenisti remizujú po prvom hracom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom 1-1. V druhej dnešnej dvojhre prehrala slovenská dvojka Norbert Gomboš so Stefanosom Tsitsipasom 6-7, 4-6. O úvodný bod pre výber kapitána Tibora Tóta sa postaral v prvom singli Alex Molčan, ktorý zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-1, 6-1.
19: Podal som fakt taký ten svoj veľmi zodpovedný a taktický výkon, ktorý mi teda pomohol na to, aby som zvíťazil, nazvime to, že ľahko, aj keď sa pozrieme na to skore, ale rozhodne to nebol teda ľahký zápas, lebo musel som to udržať až do konca.
0: Futbalisti Aston Villa vybojovali prvé víťazstvo v novej sezóne anglickej Premier League. V zápase 5. kola úspeli na ihrisku Tottenhamu 3-2 a so 4 bodmi sa priebežne posunuli na 15. miesto. Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval duel z domácej lavičky. Medzi žrďami dostal prednosť Čech Antonín Kinský. Futbalisti Cagliari so slovenským obrancom Adamom Obertom potvrdili dobrý štart do sezóny, keď vyhrali v 5. kole talianskej série A na pôde Udine 1-0. Dosiahli tak tretie víťazstvo za sebou, štvrté v sezóne a v tabulke poskočili priebežne na tretie miesto. Maďarský cyklista Erik Vetter z týmu United Shipping vyhral štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. Typicky šprinterská etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v 5-člennom úniku. Slovenský chodec Michal Morvaj oznámil koniec kariéry na súťažnej scéne. Mesiac predtým ukončil kariéru aj jeho tréner Matej Spišiak. K tomuto kroku pristúpil krátko na to, ako Morvaj skončil na 18. mieste v chodeckom maratóne na majstrovstvách Európy v Birminghame.
1: Počasie.
0: Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča počasie výraznejšie meniť nebude, teploty ale pôjdu ešte o niečo málo hore.
20: V nedeľu tam sa toho veľa nezmení, ani čo sa týka oblačnosti, ani teploty, takže zase pekne slnečno, ráno a hmly, tie sa rozplynú a potom teplota. Tam by to mohlo byť v nedeľu trošku teplejšie, keďže už bude fúkať zväčša južný vietor, takže možno to pôjde až do 29 stupňov. Nepredpokladám, že by to išlo na 30, to sme to mali aj predvčerom a nepodarila sa tá 30-ka, 29 bolo, takže aj nedeľa by mala byť dobrá. Takýto celku pekný víkend je pred nami.
0: O 20:30 sa slova ujme kolega Pavol Jurčaga v relácii Od ducha k duchu. Dnes sa bude venovať jubileu spiskej diecezy. Jeho hosťom v štúdiu bude spiský biskup František Trstenský. Pekný sobotný večer želajú Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebruje ju páter Adam Valčuk, palotín, farský vikár. Na organe hrá sestra Pavlína Šalek, palotínka. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 237, 270, 263, a 376. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mne Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milé sestra, bratia, milí poslucháči Radia Lumen, dnešnou večernou svätou omšou začíname slaviť 25. nedeľu v cezročnom období. Modlíme sa o uzdravenie medziľudských vzťahov a oslobodenie pre Lukáša. Na začiatku vo chvíľke ticha spytujme si svedomie a oľutujme všetko to, čím sme urazili Pána Boha.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blagoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

srdca. Bože, všetky ustanovenia posvetného zákona zhrnul si do prikázania lásky k Tebe a k blížnemu. Daj nám silu plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosť

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyprávam.

zvoliť. Oboje na mňa dolieha, túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježíš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja zahalčivo na námestí, i povedal im: choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni išli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im: čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu: nik nás nenajal. Povedal im: choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znašali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal: priateľu, nekryjúdim či, nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojim robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo Pánovo. Milé sestra, bratia, milí poslucháči Radia Lumen, dnešné evanjelium nás možno tak trochu prekvapuje, aj provokuje. Hospodár najíma robotníkov do vinice. Jedni pracujú od rána, iní prídu na obed a ďalší až večer. A keď príde čas vyplaty, všetci dostanú rovnako. Dostanú denár. Tí, ktorí pracovali celý deň, sa ozvu: to nie je spravodlivé. My sme znašali bremeno dňa a horúčosť. A ty si ich postavil na roveň nám. A práve tu sa stretávajú dve logiky. Tá naša, ľudská logika, zmyšľanie, a tá Božia logika. Naša ľudská logika hovorí: toľko si odpracoval, toľko dostaneš. Kto urobil viac, má dostať viac. Kto prišiel neskoro, nech dostane menej. A v bežnom živote je to aj správne. Lenže Ježiš dnes nehovorí o vyplatnej páske a o peniazoch. Dnes Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, hovorí o Božej láske a o Božom milosrdenstve. A tam matematika, logika, naša ľudská, prestáva fungovať. Hovorí sa taký pekný príbeh o otcovi, ktorý mal niekoľko detí. A raz sa ho jedno z nich opýtalo: ocko, koho z nás máš najradšej? Ťažká otázka. Koho otec má najradšej? Otec chvíľu premýšľal a nakoniec povedal: keď je niekto z vás chorý, najradšej mám toho chorého. Keď je niekto ďaleko, najradšej mám toho, ktorý je ďaleko. Keď niekto plače, najradšej mám toho, ktorý plače.
a keď ste všetci pri mne, každého z vás mám najradšej. Viete, dieťa tomu možno celkom nerozumelo, pretože chcelo počuť meno, chcelo akési poradie, chcelo vedieť prvý, druhý, tretí, ale láska nerobí poradie. A taký je náš Pán Boh. My sa niekedy pozeráme na druhých a v duchu počítame. Ja chodím do kostola celý život. Ja sa modlím od rana do večera. Ja som sa snažil žiť poctivo. Ja som toho pre Boha toľko urobil. A tamten spomenul si na Pána Boha až teraz. A Pán Boh odpovedá: priateľu, nekryúdim ti. To je nádherná veta z dnešného evanília. Pán Boh nám neberie nič preto, že je dobrý k niekomu inému. Jeho dobrota voči druhému človeku nezmenšuje jeho lásku ku nám, ku mne. Milé sestra, bratia, možno práve tu, vo svätyni Božieho milosrdenstva, tomu môžeme rozumieť ešte hlbšie. Božie milosrdenstvo nie je odmena za bezchybný život. Božie milosrdenstvo je veľkým darom pre nás. Boh ide hľadať človeka aj o 5. popoludni, aj na sklonku života, aj po mnohých pádoch, aj vtedy, keď si človek myslí, že už je neskoro. Pre Pána Boha nie je neskoro, pokiaľ mu človek otvorí svoje srdce. A čo vlastne dostávajú robotníci vo vinici? Dostávajú denár. V podobenstve všetci rovnaký denár, pretože tým najväčším denárom, tým najväčším darom, ktorý nám Pán Boh dáva, nie je niečo, ale je On sám. Pán Boh nám nedáva iba trochu svojej lásky. Nedáva jednému 80% a druhému 20%. V Ježišovi Kristovi nám dáva seba celého. V Eucharistii nám nedáva časť seba. Dáva sa celý. Na kríži si nenechal niečo pre seba. Daroval všetko. Celý svoj život. A viac nám už dať nevie. Možno niekedy prosíme: Páne Bože, daj mi viac. A Pán Boh by nám mohol povedať: čo viac ti ešte môžem dať? Dal som ti svojho syna. Dal som ti kríž. Dal som ti odpustenie. Eucharistiu. Dal som ti svoje milosrdenstvo. Dal som ti seba. Toto je Božia logika. My počítame zasluhy a Pán Boh rozdáva lásku. My sa pýtame, koľko si zaslúži. Pán Boh sa pýta, koľko mu ešte môžem dať. My vidíme človeka, ktorý prišiel o 5. hodine popoludní. Pán Boh vidí svoje dieťa stratené, ktoré sa konečne vrátilo domov. Preto sa dnes, milé sestra, bratia, nepýtajme, či Pán Boh nedal niekomu viac ako nám. Radšej si všimníme, koľko dal nám. A keď dnes budeme pristupovať k Eucharistii, uvedomme si tú úžasnú vec. Do našich rúk neprichádza odmena podľa našich zásluh. Prichádza dar, prichádza Kristus a prichádza celý. Pre každého, pretože taký je Boh, až taký dobrý. Amen.

0: Bratia a sestry, Boh je nekonečne milosrdný. Odpúšťa každému, kto sa k nemu kajúcne vráči a štedro odmienia aj tých, čo sa v poslednej chvíli hlásia do jeho vinice. Preto ho s dôverou prosme za spasu sveta a volajme: Pane, vyslíš nás.
1: Aby cirkvi Pánovej vinici nechýbali horliví pracovníci s radou kňazov aj laikov, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby všetci kresťania poznali a plnili svoje poslanie v Kristovej cirkvi, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby si všetci ľudia uvedomili, že svojou statočnou prácou slúžia Bohu a blížnym, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby podnikatelia a zamestnávatelia načas vyplácali svojim zamestnancom spravodlivú mzdu, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme Božieho služobníka, biskupa Jána Vojtašáka, mohli uctievať ako blahoslaveného, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: O uzdravenie medziľudských vzťahov a oslobodenie pre Lukáša, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby naši zosnulí dosiahli plné spoločenstvo so svätými v nebeskom kráľovstve, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Bože Otče, vyslíš naše prosby a zbav nás duchovnej lenivosti a ľahostajnosti, aby sme boli horlivými pracovníkmi vo vinici Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, dobročivo príjmi obetné dary svojho ľudu, aby sme touto nebeskou sviatosťou

Pán s vami. Horé srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné, správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Panie Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto ti zo zastupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali čelom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal go svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slavíme pamiatku smrťa, zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za godných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združe v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a väčšiu k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na gostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: sa. Pane, Ty nás obnovuješ svojimi sviatosťami. Prosíme ťa ustavične, nás prevádzaj svojou pomocou, aby sa spasonosné účinky týchto tajomstiev prejavovali aj v našom živote skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Vypočujte si oznámy. Dnes a zajtra po svätých omšiach bude zbierka na diecézny katechetický úrad. Svoj milodar môžete vhodiť do označených pokladničiek pri východe zo svätyne. Mladých pozývame na Godzone Tour vo štvrtok 22. oktobra o 18. hodine v aréne Poprad. Dní diecézy sa začínajú duchovnou prípravou už od najbližšieho pondelka 21. do 25. septembra na Spišskej kapitule. Každý deň o 17. hodine bude v katedrále svätého Martina svätá omša s osobitným programom. V sobotu 26. septembra o 10:30 hodine sa uskutočnia vrcholné oslavy 250. výročia Spišskej diecézy so slávnosťou svätou omšou za účasti jeho eminencii Monsignora Maria Grecha, osobitného pápežského legáta. Srdečne pozývame všetkých veriacich. Program nájdete na webe jubileum.kapitula.sk. Tiež organizujeme autobus na toto podujatie na budúcu sobotu. Prihlásiť sa môžete v zakristii do najbližšej stredy. Príprava kaplnky večnej adorácie vo svätyni Božieho milosrdenstva pokročila. Tých, ktorí sa prihlásili k adorácii, ale aj ďalších, ktorí nad tým uvažujú, pozývame na svätú omšu tu do svätyne zajtra o 15:30 hodine a po nej na organizačné stretnutie. Pozývam aj ďalších dobrovoľníkov. Adorovať sa začne až v decembri tohto roka. Zatiaľ sa budeme raz v mesiaci stretávať v rámci takej prípravy. Tieto sväté omše budú vysielané aj na YouTube kanáli Svätyne. Farníkom, hosťom, našim poslucháčom Radia Lumen prajeme požehnanú, príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého nastávajúceho týždňa. Ešte teraz na záver sa pomodlíme jubilejnú modlitbu. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov, ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjelium pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodeť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či v hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plnej horlivosti za Pána. Tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života a ďalšie generácie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebrovali ju páter Adam Valčuk, palotín, farský vikár. Na organe hrala sestra Pavlína Šalek, palotínka. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Martina v Bratislave. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Pokojný večer s Rádiom Lumen.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej. Bolo 19 hodín.
2: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. V predvečer 25. nedele v cezročnom období počúvate reláciu Rúženec pre Slovensko. V úvode sa môžete spolu s nami pomodliť loretánske litánie. V druhej časti relácie sa prostredníctvom rádiových vln prenesieme do kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Za dnešnú modlitbu ďakujeme zástupcom združenia Boj proti hladu.

Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej Matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva XIV. Vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu radosného ruženca. Z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave sa modlia zástupcovia Združenia Boj proti hladu. Modlitbu zabezpečuje a meditácie pripravila Terézia Gondová. Technická spolupráca Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Vážení poslucháči, pozývame vás do duchovného spoločenstva ku spoločnej modlitbe ruženca za úspešný priebeh a bohaté ovocie tohto ročnej zbierky Boj proti hladu na pomoc najbiednejším a najviac odkázaným bratom a sestrám postihnutým hladom, prírodnými pohromami a chudobou v rôznych krajinách sveta. Ťažko nám je uveriť, keď sme sa nestretli s ich utrpením, že aj v dnešných časoch žije na zemi viac ľudí, ktorí hladujú a žijú v elementárnom nedostatku ako nás, ktorí máme viac ako všetko potrebné, no nevieme si to často vážiť a byť vďační za toto požehnanie. Prosme spolu za tých, ktorí každodenne skúsujú, čo my nepoznáme. Pane, ovlaž vodou všetkých smedných, nasíť chlebom všetkých hladných, naplň celý svet svojou milosťou a požehnaním. Vieme, že si Tvoje dary nezasluhujeme. Prosíme o Tvoju pomoc v čase utrpenia ľudí a celej zeme, ktoré spôsobili aj naše chyby a nenásytnosť. Pomôž nám nájsť cestu k sebe navzájom i cestu k Tebe. Daj nám silu pre vzájomnú pomoc, pretože tak si nás to vo svojej múdrosti učil. Nech svieti teraz Tvoje svetlo v našich srdciach, ktoré zaženie obavy o budúcnosť a urobí nás svedkami nádeje. Príjmi našu modlitbu a daruj svojej cirkvi jednotu a pokoj, pretože Ty si náš Pán, nesmierne milosrdný, miluješ svoj ľud a nikdy ho neopúšťaš. Ďakujeme za všetkých dobrodincov, ďakujeme chorým z rodiny Nepoškvrnenej za ich obety a modlitby a prosíme aj za všetkých misionárov na celom svete, za všetkých ľudí núdznych a odkázaných, nech ich Boh stále žehná a chráni. Prosme Pannu Máriu Sedembolestnú, našu patrónku, o novú evangelizáciu Slovenska aj prostredníctvom vysielania Rádia Lumen, aby sa naše životy stali svedectvom viery aj bez našich slov. Matka Mária, odvraciame sa od každého zla a nenávisti.

0: nenávisti, ducha pomsty a násilia. V tejto hodine si pripomíname, že všetci sme deťmi Otca, bratmi Syna, že všetkých nás miluje Duch Svätý. Pripomíname si modlitbu Tvojho Syna Ježiša, mučeníka za nás, Otče, odpustím, a opakujeme ju za všetkých a pre všetkých, aby aj nám nebeský Otec odpustil a aby si nás mohla svojim príhovorom zachrániť. Zdravás Mária, nech z Tvojho prebodnutého srdca zostúpi na nás milosť spásy pre toto mesto, pre našu vlasť i pre celý svet, ktorý mrie v ruinách, lebo stratil z pohľadu kríž a nebo. Svätá Mária, oroduj za nás, buď pri nás v hodine našej smrti, aby sme Ti mohli naveky ďakovať v nekonečnej Božej nádhere. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Láska vyžaduje otvorenosť a odovzdanosť. Mária dala seba Bohu úplne. Tam to začalo. Svoje telo, dušu, srdce, svoju budúcnosť, plány. Všetko bezo zvyšku prenechala Jemu. Všetkého sa vzdala, lebo milovala Boha. A Jeho všemohúcnosti zverila nielen svoj ľudský život, ale i celú svoju vieru a dôveru v Jeho otcovskú starostlivosť a ochranu. Pýtala sa, lebo nevedela. Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. A aj keď nerozumela, Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Dôverovala a riešenie prenechala Najvyššiemu. Dala sa len k dispozícii. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Pane Ježišu, i ja chcem odpovedať ako Mária. Nech sa mi stane vždy podľa Tvojej vôle. Zošli svojho Svätého Ducha, Pane, aby ma pretvoril. Aby som dôverovala ako Mária, aj keď nebudem rozumieť, ako sa to stane. Zošli svojho ducha, aby som odpovedala vždy a v každej situácii. Tu som, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu. Prvé tajomstvo radostného ruženca, Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám. odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Príjme do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Láska pobáda k pomoci a službe. Keď sa Mária dozvie, že jej staršia príbuzná je v požehnanom stave, ponáhľa sa jej pomáhať. Dala sa do jej služby nielen preto, aby ju ušetrila námahy. Mária priniesla do Alžbetinho domu Boha. A stal sa veľký zázrak. Podľa svätého písma bol vtedy svätý Ján očistený od dedičného hriechu. Duch svätý na ňho zostúpil ešte v materskom lone. Milujúce duše obetujú sami seba, aby druhým prinášali Boha a Bohu duše, aby ho potešovali. Pane, zošli aj na nás svojho Ducha Svätého, aby naše služby, práce a námahy dostali ten radostný rozmer potešovania Boha. Bez Teba je naša práca trápením alebo krátkodobým zápalom, ktorý sa končí znechutením. S láskou ti odovzdávame svoj život, naplň ho svojim duchom, aby sme ťa niesli bratom a sestrám, kdekoľvek sme. Aby náš život bol svedectvom tvojho života v nás a aby si nás bol aj v nás, aby si v nás bol ty, Pane. Druhé tajomstvo radostného ruženca, Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.
3: O Ježišu, odpusť
0: nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa.
1: Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Láska chce byť darovaná, nie vlastnená. Boh vložil svoje slovo do lona Panny Márie, aby sa mohlo narodiť svetu. Panna Mária si tento dar nikdy neprivlastňuje ani jedinou myšlienkou. Celý život žije s vedomím, že jej syn nepatrí jej, že bude trpieť, že bude obetou zmierenia za hriechy ľudstva. Celý život žije už akoby v tieni Ježišovho kríža, ako jej to i nahlas povedal starý svätec Simeon. Ale Božia Matka necúvne, neprivlastní si svoje dieťa, ale umrtví v sebe každú prirodzenú náklonnosť, vzdá sa kvôli jeho poslaniu všetkého, na čo si my často robíme také nároky. Uznanie, úctu, zásluhy, porozumenie, nehovoriac o pohodlí, zabezpečení a istotách. A vytrvá pri svojom synovi aj pod krížom, aby svojim úplným zrieknutím sa všetkého pomohla zachrániť tých, ktorí jej zlorečili, preklínali a zavraždili milovaný a požehnaný plod jej života. Aj hľa láska. A toto je úloha pre každého z nás. Z lásky k Bohu odumierať sebe, svojim nárokom, a tak vytvárať Bohu priestor pre blížnych okolo nás, aby sa sám oslávil v našich životoch im na svedectvo. Aby ho spoznali v našej obetavej službe a aby si ho zamilovali. Bez daru nášho života druhým nebude náš život naplnený. Ak však obetujeme všetko, dostaneme stokrát viac, dostaneme Ježiša a navždy. Pani Ježišu, nauč ma tejto pravde. Vlož do môjho srdca takú lásku, akú mala Mária k tebe, aby som tak ako ona mohol prinášať svetu teba. Tretie tajomstvo radosného ruženca, Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
4: Láska sa dáva a zrieka sa nezištne. Keď si daroval svoj život, nič ti už nepatrí a napriek tomu vlastníš všetko. Ak odovzdáš život Bohu, nič ti nezostane, len Boh. Ak to vlastní všemohúceho Boha, má všetko, čo mu môže chýbať? Aj od teba Boh očakáva a občas aj žiada zriekanie, umrtvenie a obetu. Musíš obetovať aj svoje dieťa, a nesprávať sa vlastnícky, lebo dieťa je Božie dielo, Boží dar. Vieš, že patrí jemu a že on, najdokonalejší otec, sa oň postará. Podobne všetky veci, všetky skutky, bohatstva, všetky svoje plány, všetko obetujme a prinesme Bohu. Pane, už tuším, že musíš zmeniť moje srdce. Často sa správam ako majiteľ nielen seba, ale aj druhých. A keď niečo darujem, chcem vedieť, ako s darom naložili. Správam sa, ako by som nič nedaroval a očakávam vynáhradu aspoň v podobe adekvátnej vďačnosti. Daj mi, Pane, skutočnú lásku, aby všetko, čo je moje, bolo darom pre Teba, ako prejav vďaky za Tvoju nekonečnú, milosrdnú lásku voči mne. Štvrté tajomstvo radosného ruženca, Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
4: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
4: Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz
4: si hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych,
4: teraz si hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
1: zachráň nás od pekelného ohňa, privedť do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Láska nehľadí na seba, hľadá vôľu milovaného. Ak sa zriekneš všetkého, ak patríš Bohu, nepotrebuješ poznať Božiu vôľu rozumom, a nemusíš viac sledovať, či sa deje všetko podľa tvojej vôle. Boh je o mnoho väčší ako ty, nemôžeš ho pochopiť. Ale on sa o všetko stará a aj sa postará. Príjmi ho ako tajomstvo, keď už nič nemôžeš zmeniť. V živote sa musíš stále učiť veriť a dôverovať. Niekedy je potrebné zostať len v modlitbe, v hľadaní, v tichej adorácii, v láske. Tak to bolo aj u Márie, keď hľadala strateného Božieho syna. A po troch dňoch zistila, že všetko je v poriadku, že bolo o neho postarané. O Pane, daj mi svoju lásku. Daj mi lásku k Tebe, aby som ťa prijala takého, aký si, o mnoho väčší, starostlivejší a láskavejší ako ja. Daj mi lásku, aby som ťa prijala ako dobrého pastiera, ktorý chce môj život, aby sa oň postaral. Pane, daj mi dôveru v Otca, aby som bola úplne odovzdaná i vo chvíľach, keď ničomu nerozumiem, a aby som Ti nikdy neprestala ďakovať a chváliť Ťa, lebo Ty si všetkej chváli najhodnejší. Piate tajomstvo radostného ruženca, Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svoje vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky.
2: O Ježišu,
0: oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca. Modlíme sa. Všemohúci Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných i v hodinu smrti našej. Amen. Panie Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí a aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Chodte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali modlitbu radosného ruženca z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Za modlitbu ďakujeme zástupcom Združenia Boj proti hladu. Modlitbu zabezpečila a meditácie pripravila Terézia Gondová. Technická spolupráca Peter Janák. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svet potrebuje svedkov skutočných hodnôt, zdôraznil pápež Leo XIV športovcom Special Olympics. Majte srdce v nebi a nohy na ceste, píše svätý otec biskupom Latinskej Ameriky a Karibiku. Pastoračné preverovanie začína otázkou prečo, povedal pápež Leo XIV predstaviteľom rímskej diecézy. V sobotu 19. septembra vás Ríma pozdravuje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV dnes prijal delegáciu Special Olympics. Svätý otec privítal športovcov, trénerov a členov delegácie a vyjadril potešenie zo stretnutia s nimi i z možnosti podeliť sa o radosť zo športových podujatí, ktoré prežili. Pripomenul pritom aj svoj osobný vzťah k športu a jeho význam pre formovanie človeka, povedal. Ako viete, aj ja mám veľmi rád šport a som presvedčený o jeho veľkej formačnej hodnote, pretože vychováva človeka k ušlachtilým a autentickým hodnotám. Navyše ponúka možnosť vydávať svedectvo o týchto hodnotách v súťažnom i amatérskom športe a predovšetkým v samotnom živote športovcov. Leo XIV pokračoval. Športovať znamená vážne sa usilovať a namáhať a potom sa deliť o ovocie vlastnej vytrvalosti s čestnosťou, dôverou, otvorenosťou, tímovým duchom a odvahou. Vy toto všetko robíte a osobitým spôsobom ukazujete jeho krásu tým, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach a sledujú ich, ako aj tým, ktorí vás poznajú a stretávajú. Leo XIV. Následne nadviazal na slova pápeža Františka, ktorý pri stretnutí so športovcami Special Olympics v roku 2017 označil šport za jeden z univerzálnych jazykov. Svedectvo, ktorým osobne zveril pápež František, nezveril aj Leo XIV. A zdôraznil, náš svet veľmi potrebuje ľudí, ktorí tak ako vy pripomínajú všetkým, aké sú skutočné hodnoty života. Mužov a ženy, ktorí svojim príkladom ukazujú, že cesta vzájomného zdieľania a lásky je jedinou cestou, ktorá skutočne vedie k šťastiu a pokoju. Svätý otec poďakoval členom Special Olympics za ich prítomnosť, úprimnú radosť a pozitívne posolstvo, ktoré svojim životom stelesňujú. Športovcov, trénerov, asistentov i spolupracovníkov povzbudil, aby vo svojej práci pokračovali s nadšením a dodal. Zverujem vás do príhovoru Panny Mária svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca ako vy, ktorý zamilovaný do Ježiša spolu s mnohými priateľmi dokázal pretaviť hodnoty športu do dobrého a veľkodušného života, do svätého života. Vatikán. Pri príležitosti 300. výročia kanonizácie svätého Turíbia z Mongroveja sa pápež Leo XIV. Listom obracia na biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku. Pripomína im, že biskupská služba sa rodí z blízkosti k zverenému ľudu, z vernosti krížu, z eucharistie, modlitby a jednoty cirkvi. Žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Takto pápež charakterizuje službu biskupa. Svätý Turíbius z Mongroveja je patronom latinskoamerických biskupov. V úvode listu Leo XIV. Pripomína aj vlastnú skúsenosť biskupskej služby v Peru. Práve tam zblízka spoznal vieru ľudu, od ktorého veľa prijal a vďaka ktorému lepšie pochopil, čo znamená byť pastierom. Táto skúsenosť ho priblížila k svätému Turíbiovi, ktorý podobne prišiel zďaleka do krajiny, ktorú si osvojil pastoračnou láskou. Pápež rozvíja svoju reflexiu prostredníctvom jednotlivých úkonov liturgického obradu, ktorým biskup vstupuje do svojej katedrály. Prvým je samotný príchod cez jej bránu. Biskup podľa Leva XIV. Prichádza do spoločenstva, ktoré tu bolo pred ním a v ktorom už pôsobil Duch Svätý. Nevstupuje teda do priestoru, ktorý by si mal vybudovať podľa seba, ale do dejín konkrétneho ľudu. Svätý Turíbius preto svoju rozsiahlu arcidiecézu osobne navštevoval a usiloval sa, aby sa evanjelium ohlasovalo aj v miestnych jazykoch. Pápež biskupov vyzýva.
Usilujme sa preto, aby si pastoračná návšteva zachovala všetku svoju silu. Osobne vychádzajme v ústrety našim spoločenstvám, počúvajme svoje stádo a hľadajme tých, ktorí majú len zriedka príležitosť priblížiť sa k biskupovi. Služba nástupcu apoštolov si vyžaduje žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Ďalším gestom je poboskanie kríža. Cirkev tým podľa pápeža stavia pred biskupa Krista, ktorý miloval svojich až do krajnosti. Kríž mu pripomína, že má zostať pri stáde aj v ťažkých chvíľach a že ochrana oviec môže samotného pastiera niečo stáť. Leo 14. upozorňuje, že opustenie stáda sa môže začať oveľa skôr než viditeľným útekom. A to vtedy, keď pohodlie, strach alebo osobné záujmy začnú vážiť viac než dobroveriacich. Nájomník počíta, čo môže stratiť. Pastier vie, že bude musieť dať niečo zo seba, aby zostal verný. Pokropenie svätou vodou pripomína biskupovi jeho vlastný krst. Leo 14. zdôrazňuje, že predtým, než je biskup pastierom, je učeníkom a ten, kto ohlasuje milosrdenstvo, z neho aj sám žije. Osobitnú pozornosť venuje pápež chvíli, keď si biskup pred začiatkom svojej služby kľakne pred svetostánkom. Biskupy odchádzajú, Kristus zostáva, pripomína Leo 14. Menia sa pastieri, vznikajú nové naliehavé potreby, ale cirkev žije z Pána. Preto biskupov pozýva, aby z eucharistickej adorácie urobili pastoračnú prioritu a poskytovali veriacim čas i priestory na zotrvanie pred Eucharistiou. Som presvedčený, že svätá prítomnosť Pána, prijímaná a verne adorovaná, nesie to, na čo naše sily nestačia, a otvára cesty, ktoré nejaké plánovanie nedokáže predvídať. Bude to jeho láska, ktorá mení naše diecézy. Biskup si pri prevzatí katedry pripomína aj to, že svoje poslanie nedal sám sebe. Je povolaný strážiť vieru cirkvi, prehlbovať ju a robiť ju zrozumiteľnou pre tých, ktorí mu boli zverení. V čase, keď si mnohé hlasy nárokujú autoritu nad svedomím veriacich, má podľa pápeža ponúkať jasné a trpezlivé učenie zakorenené v cirkevnom spoločenstve. Pri vzťahu ku kňazom pápež pripomína, že prijatá úcta sa pre biskupa mení na zodpovednosť a ponúknutá poslušnosť si od neho vyžaduje otcovstvo. Povzbudzuje biskupov, aby boli svojim kňazom na blízku, venovali osobitnú starostlivosť seminárom a prvým rokom kňazskej služby a podporovali medzi kňazmi skutočné bratstvo, dodáva. Usilujme sa, aby žiaden kňaz nemal pocit, že sa môže priblížiť svojmu biskupovi iba vtedy, keď treba vyriešiť nejaký problém. Biskupské otcovstvo sa často ukazuje práve vtedy, keď kňaz vie, že môže s dôverou zaklopať na dvere biskupovho domu. Leo 14. upozorňuje na pozadie liturgických úkonov. Biskup najprv prijíma, počúva a zotrváva v tichu adorácie, až potom sa prvýkrát prihovorí svojmu ľudu. Napriek množstvu povinností sú pastieri poslaní ohlasovať evanjelium a modlitba je jeho predsieňou, píše. Nech nejaká naliehavosť ani pastoračná úloha, akokoľvek potrebná, neodsunie modlitbu ako predsieň ohlasovania. Vždy si vyhraďme potrebný čas na počúvanie slova a starostlivo pripravujme spôsob, akým ho ponúkneme svojmu ľudu. V závere listu pápež pripomína, že svätý Turíbius nie je v dejinách Latinskej Ameriky osamotenou postavou. Spomína ďalších svätých a blahoslavených biskupov kontinentu, medzi nimi svätých Antona Mária Klareta a Oskara Romera, ako aj blahoslaveného Enriqueho Angeleliho. Ich život a diela majú podľa neho osobitnú hodnotu aj pre formáciu seminaristov a kňazov. Svetci naďalej formujú svetcov, píše Leo 14. Na záver zveruje biskupov Pane Márii Guadalupskej a prosí o milosť, aby dokázali poznať, slúžiť a milovať cirkvi, ktoré im boli zverené. Rím. Svätý Otec sa včera podvečer prihovoril účastníkom diecézneho zhromaždenia Ríma v bazilike svätého Jána v Lateráne. Svoju reflexiu začal od veľkonočného rána od Márie Magdalény pri prázdnom hrobe. Z mŕtvych stali Pán jej kladie dve otázky. Prečo plačeš? Koho hľadáš? Podľa pápeža sú to otázky adresované aj dnešnej cirkvi a celému mestu.
Magdalena sa obráti, až keď začuje svoje meno, a tak sa podľa pápeža stretávame s Kristom aj my. Odtiaľ to musí znovu začínať každé pastoračné konanie. Nie natoľko otázkou, čo robiť, ale skôr otázkou, koho a ako stretnúť. V našich spoločenstvách možno zostať anonymným, neviditeľným a nepochopeným, alebo byť videným, poznaným a oslovovaným po mene. Pápež zdôraznil, že neodovzdáva nový pastoračný program. Podľa neho sa nezačína od nuly a nič z toho, čo rímska diecéza doteraz prežila, sa nemá odložiť do archívu. Práca na tzv. Duchovných chorobách ju naučila rozpoznávať, čo si v cirkevnom živote vyžaduje uzdravenie a synodálna cesta spoločne počúvať a rozlišovať. Svätý Otec navrhol preto rozvinúť tretí rozmer pastoračné skúmanie. Skúmať vo svetle Ducha Svätého znamená zastaviť sa, spätne sa pozrieť na to, čo sa udialo, rozpoznať, čo prinieslo ovocie, pochopiť, čo nefungovalo a spoločne hľadať dôvody. Jedným slovom to znamená konať pravdu. Leo XIV. Vyzval, aby sa do skúmania zapojilo celé spoločenstvo, aby sa počúvali aj tí, ktorí ho nenavštevujú a vidia veci zvonka. Poukázal na štyri oblasti pozornosti: stretnutie s Kristom, vytváranie spoločenstva, službu mestu a formáciu Božieho ľudu. Srdce navrhovanej metódy svätý Otec vysvetlil takto. Srdcom metódy, ktorú vám navrhujem, je však veľmi jednoduchá otázka. Ide o to, aby sme sa spoločne zastavili a pri každej veci, ktorú robíme, sa pýtali, prečo to robíme, aký evanjeliový úmysel nás vedie, na akú skutočnú potrebu chceme odpovedať, ako toto rozhodnutie zodpovedá poslaniu cirkvi. Druhým krokom je spýtať sa, prečo spoločenstva dosahujú práve tieto výsledky a nie iné a prečo sa niektorí ľudia zúčastňujú a iní zostávajú na okraji. Zo stretnutia medzi dôvodmi rozhodnutí a dôvodmi účinkov sa podľa pápeža rodí autentické rozlišovanie, ktoré umožňuje rozpoznať, čo treba zachovať, zhodnotiť, napraviť, opustiť alebo začať. Samotná metóda ešte nikdy nikoho neobrátila, pripomenul pápež, a preto ponúkola jednu tvár, Dona Luigiho di Liegra, kňaza rímskej diecézy, ktorý zomrel 12. októbra 1997. Don Luigi, skôr než čokoľvek vybudoval, chcel vidieť. V roku 1969 dal vypracovať prieskum o religiozite Rimanov, pretože sa naučil, že vtelenie posolstva nie je možné bez počúvania reality. Vo svojom poslednom vystúpení povedal spolupracovníkom: rozlišovanie je táto otázka. Pane, kde si? Pápež poďakoval všetkým, ktorí slúžia v Ríme, od kardinála vikára cez farárov, diakonov a rehoľníkov až po katechétov a pracovníkov charít. Vieme to, dobro nerobí hluk, pozná ho Pán. A dnes ho chcem uznať aj ja. Ďakujem. Rímsky biskup zároveň uistil zhromaždených, že skúmanie nemá byť ďalším bremenom. Viem tiež, že pastoračná služba je dnes namáhavejšia než v minulosti. Pozbudzujem vás, aby ste svoje ťažkosti neniesli sami. A jasne vám hovorím, že umenie pastoračného skúmania od vás nežiada, aby ste robili viac. Naopak, dáva vám dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Leo XIV. Načatol aj podobu kňazov, ktorých Rím potrebuje. Kňaz počúva skôr, než odpovie, rozlišuje skôr, než sa rozhodne a zostáva pred Pánom. Nesústreďuje všetku zodpovednosť do svojich rúk, ale umožňuje spolu zodpovednosť laikov, lebo stáť na čele neznamená robiť všetko. Presbytérium je bratstvom a preto majú byť prefektúry skutočnými miestami kňazského bratstva, kde možno hovoriť aj o vlastných ťažkostiach bez hanby. Pápež vyjadril nádej, že z tohto rozlišovania sa zrodí etapa zdieľania obnovených skúseností a následne budovanie spoločnej cesty, ktorá rímsku diecézu pripraví na jubileum vykúpenia v roku 2033. Milí poslucháči, celý text príhovoru svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z metropoly východu. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Stvoriteľ sveta, Bože náš,
3: Ty riadiš svet a odievaš velebným svetlom každý deň a na noc dávaš spánok sen. Nech uvoľnené úry zas ku ďalšej práci vstanú včas. Nech myseľ nemá ťažobu ani žiaľ úzkosť chorobu. S vďakou deň.

0: Pane. Srdce nech Teba ospieva, radosťou hlas nech zaznieva. Chceme Ťa vrúcne milovať a triezvou mysľou úctu vzdať.
1: A keď už

0: rozjasni. Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste Kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami. Amen.
1: Moja modlitba, Pane, nech sa znáša k Tebe ako kadidlo. Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť.
0: Počuj môj hlas, keď volám k Tebe. Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť, ani ich pokutky nechcem jesť. Nech ma spravodlivý trestce milosrdne, nech ma karhá, no olej hriešníka nech nesteká po mojej hlave. Nech zotrvá v modlitbe, kým oni robia zle. Keď

0: čo mi nastavili. Pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Moja modlitba, Pane, nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo.
2: Pane, Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich. Nahlas volám k Pánovi.

0: ty poznáš moje chodníky.
1: Na ceste, ktorou sa uberám, nastavili mi osídlo.
0: Pozeral som sa napravo a videl som, že sa už nik nepriznáva ku mne.
1: Nemám už kam sa uchýliť, o môj život nik nestojí.
0: Pane, k tebe volám a hovorím, ty si moje útočište, môj podiel krajine žijúci.
1: Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný.
0: Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja.
1: Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť.
0: Spravodliví sa shromaždia okolo mňa, keď mi prejavíš priazeň.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane, ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich.
2: Pán Ježiš sa oponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť,
0: nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
1: ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
0: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
1: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno,
0: aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v posvetí.
1: A aby každý jazyk vyznával,

0: Svätému. Ako bolo na počiatku, tak niech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil.
1: Čítanie z listu Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti, aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, alebo kto bol jeho radcom, a kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
2: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.
0: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.
2: Všetko si múdro urobil.
0: Tvoje diela, Pane.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.

0: Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. Veledy.
1: Moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozpílil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.
0: Vzdávajme slávu jedinému Bohu Otcovi i Synovi i Duchu Svetému a pokorne ho prosme. Pane, stoj pri svojom ľude.
1: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Bože, ochraňuj svoj ľud. Daj, nech na našej zemi vzíde spravodlivosť, aby sa tvoj ľud mohol tešiť z pravého pokoja.
1: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Daj, nech vojdú všetky národy do tvojho kráľovstva, aby tak všetci ľudia získali spásu.
1: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Daj, nech manželia zotrvávajú v tvojom pokoji a držia sa tvojej vôle a nech stále žijú vo vzájomnej láske.
1: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Bože, odmeň všetkých, čo nám dobre robia a daruj im večný život.
1: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Milosrdne zhliadni na obete nenávisti a vojny a príjmi ich do nebeského kráľovstva.
1: Pane, stoj pri svojom ľude.
0: Svoje chvály a prosby vyjadrime slovami samého Krista.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého.
1: Všemohúci Bože, všetky ustanovenia posvätného zákona zhrnul si do prikázania lásky k Tebe a k bližnému. Daj nám silu plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Vešpery sa modlili veriaci z metropoly východu. Z Rádia Lumen vám prajeme požehnaný večer.

0: Od ucha k duchu. Monsignor František Trstenský v knihe S Božím slovom na minútku na zajtrajšiu nedeľu píše: Ježišovo podobenstvo o robotníkoch, ktorí pracujú vo vinici, prevracia zaužívané predstavy o viere hore nohami. Podľa meradla ľudskej spravodlivosti sú sťažnosti prvých robotníkov oprávnené. Poslední pracovali iba hodinu. A ty si ich finančne ohodnotil rovnako ako nás, čo sme pracovali celý deň. Boží syn dobre vie, že nie je logické ani spravodlivé platiť posledným rovnako ako prvým. Ale šok, ktorý chce Ježišov príbeh spôsobiť, spočíva práve v prevrátení kritérií. Všetci, a to bez výnimky, sme objektom štedrosti Pána Boha, ktorý nás povolal. Hádka o zásluhovosti a porovnávanie nepatrí do jazyka lásky, ale do jazyka mzdy. Pán Ježiš nás učí, aby sme sa v našich kresťanských vzťahoch riadili láskou, nie zásluhovosťou a vypočítavosťou. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní sobotnej relácie Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, prajem ti požehnaný dobrý večer.
1: Ďakujem veľmi pekne za tieto úvodné slova, privítanie a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie, majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Som veľmi rád, že si nás opäť prijal v priestoroch biskupského úradu, aby sme spolu s poslucháčmi prežili tento sobotný večer. Využívam tvoju prítomnosť ako biblistu na úvod relácie. Zajtra budeme prežívať 25. nedeľu v cezročnom období a budeme počuť v našich kostoloch Evanjelium podľa Matúša, konkrétne 20. kapitola, 1. a 16. verš. Ja zacitujem úvodné slova z tohto evanjelia, ktoré bude našim poslucháčom určite známe. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí, i povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli.
1: Toto je veľmi známe podobenstvo a opäť sa ukazuje, ako je Ježiš Kristus majster slova toho priblíženia Božieho kráľovstva, jeho posolstva. To vyvrcholenie a rozuzlenie, ale zároveň aj veľké prekvapenie zaznieva na záver tohto podobenstva, keď sa začína zúčtovanie. Že prídu tí, ktorí pán najal na jednu hodinu, a dostanú jeden denár a tí, ktorí pracovali celý deň, očakávajú iné ohodnotenie a tiež dostanú jeden denár a odchádzajú s tým, že šomrú, ohovárajú hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali, bremeno dňa a horúčosť. A ide vysvetlenie. Chcem poukázať na niektoré dôležité podnety z tohto úryvku, že čo Ježiš chce povedať. V prvom rade pán Ježiš na konci, cez ústa teda hospodára, povie, nekryvdím ti, nedohodli sme sa na jednom denári. To znamená, je tam veľmi jasné povedané, že od začiatku je tu férová hra, by sme mohli povedať v tom podobenstve. Jeden denár bola bežná mzda robotníka v časoch Ježiša Krista, čiže jednodňová mzda. Čiže aj tu treba povedať, z tej znalosti Biblie, tej doby a tých kultúrnych, sociálnych podmienok, že hospodár im dáva primeranú mzdu. Jeden denár bola bežná, zaužívaná, čiže nie je to ani podcenenie tej práce, ani precenenie. To je prvá vec. Druhá vec je celkový kontext, je tam vinica, vinohrad. To je Boží ľud, to je symbol Boh a starostlivosti. To znamená, tu nejde o nejaký ekonomický odkaz a riešenie. Tu ide o duchovné posolstvo. Si pozvaný zapojiť sa do Božieho diela. Boh ťa pozýva, Boh hľadá, lebo vyšiel hospodár a prišiel a pozval. A človek toto pozvanie prijíma. Tu vidíme, ako je dôležité, sme aj my pamätali, že niekedy sa nám môže v živote stať situácia, že my statočne sa usilujeme nasledovať evanjelium Ježiša Krista, zachovávať tie Božie prikázanie, žiť naozaj naplno vieru a môže nás možno vyrušiť, že niekto k tej viere príde neskôr spozná pána alebo až tesne možno pred záverom svojho života. A toto je test rízosti našej viery. Lebo ak skutočne Boh je na mojom živote na prvom mieste a ja som nadšený, že môžem byť súčasťou toho Božieho kráľovstva, tak ma to nevyruší v tom zmysle, že začnem žiarliť a šomrať na Boha. Ale sa budem tešiť, že aj tento človek našiel cestu k Bohu. Aj tohto človeka Boh oslovil a on na toto Božie volanie odpovedal pozitívne. To volanie do Božej vinice, do toho Božieho kráľovstva, do tej prítomnosti Božej. Ďalšia vec je, a to tak dávame do takej situácie dnešnej, že keď príde posledný krát ten hospodár a hľadá, teda tam sa píše, že prišiel okolo 5. Práca končila okolo 6. To bol súmrak. A našiel iných postávať. Pýta sa, čo tu tak nečinne? Celý deň stojíte. Čiže oni vyšli ráno na námestie, taký bol zvyk, aby ponúkli svoju prácu, za ktorú dostanú mzdu. Čiže oni tam neprišli o 5, oni tam boli od rána. A oni odpovedajú, nikto nás nenajal. To nie, že my sme leniví, ktorí sme doma ležali a teraz sme prišli, lebo už je podvečer, ale oni si splnili to, čo chceli, že chceli poctivo pracovať od rána, ale nikto ich vtedy nenajal. A tak ich pán najal, lebo videl ich ochotu. A toto je ďalšia dôležitá vec, že veľakrát v živote máme možno pokušenie hodnotiť toho druhého človeka, jeho postoje, správanie, ale nepoznáme jeho príbeh. Nevidíme do srdca. A toto tiež môže byť takým podnetom, že Pane, ďakujem Ti, že si ma zapojil do Božieho plánu, do Božieho kráľovstva a ja som slobodne na to odpovedal áno a to ma naplňa radosťou. Ďakujem Ti, že neustále s takou neúnavnosťou hospodára vychádzaš volať iných, aby tiež sa zapojili do tohto Božieho plánu, ale ponúkaš im aj slobodu. A ďakujem Ti za tých, ktorí odpovedajú áno a prepáč, ak som príliš rýchly v posudzovaní druhého. Odpusť mi, keďže nepoznám ich príbeh, ak podľahnem hodnoteniu, kritike alebo odsúdeniu toho druhého človeka, lebo nepoznám jeho úmysl, nepoznám srdce, Ty jediný poznáš do jeho srdca a ďakujem Ti, že si Boh, ktorý dáva vždy nový začiatok, novú príležitosť, nové pozvanie.
0: Otec biskup, stále prežívame liturgický rok A a v nedele čítame Evanjelium podľa Matúša. Poďme ho trošku aspoň krátkosti charakterizovať a pripomenúť našim poslucháčom, aké je to Evanjelium.
1: Je to Evanjelium, ktoré sa tešilo od začiatku cirkvi veľkej úcte a obľube, predovšetkým preto, že obsahuje základné témy, ktoré sú dôležité pre kresťanstvo. Blahoslavenstva v 5. kapitole. Ústavný zákon cirkvi nazývam Ježišove 8 blahoslavenstiev. Obsahuje modlitbu Otče náš, ktorú učí Ježiš na vrchu. To je 5., 6., 7. kapitola. Ježišova reč na vrchu je jedna nádherná kompozícia, ktorú evanjelista Matúš pripravil, kde zhrňa na jednom mieste Ježišovu náuku na rôzne témy. O modlitbe, o pokání, o odpustení, o napomenutí a práve tam zaznieva modlitba Otče náš ako poklad modlitby. Ďalej v 16. kapitole je spomenuté tzv. Petrov primát. Ty si Peter, skala, na tebe postavím svoju cirkev. Aj pekelné brány nepremôžu. To sú témy, ktoré od začiatku cirkev vnímala ako dôležité pri šírení evanjelia. Na záver celého evanjelia zaznie misijný príkaz. Choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelia, získavajte mi učeníkov, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To sú posledné vety Matúšov evanjelia. A tu porozumela cirkev, čo je naše poslanie. Vytvárať spoločenstvo bratov a sestier, získavať ich pre Krista. A ísť do celého sveta, to znamená ten univerzálny charakter, ktorý si najmä my potom pripomíname v októbri osobitou nedelou, tretou nedelou októbrovou, ktorá je nedelou misií, keď sa modlíme aj za misionárov. Preto z tohto dôvodu Matúšovo evanjelium bolo veľmi často používané ako príprava pre tých, ktorí chceli vstúpiť do katolíckej cirkvi, ktorí chceli sa oboznámiť, a čo je to tá nauka cirkvi, čo je toto bohatstvo Ježišovej nauky, tak práve sa im odporúčalo týmto katechumenom, tak ich voláme, tí, čo sa pripravujú na krst a ostatné sviatosti, aby prečítali toto Matúšovo evanjelium, ktoré nám predstavuje Ježiša Krista ako naplnenie prisľúbení, ktoré Boh dal v starom zákone, v prvom zákone, ako to niekedy zvykneme nazývať, cez prorokov, cez kráľov, cez všetky tie prisľúbenia, a ktoré sa naplnili v Ježišovi Kristovi.

0: V relácii Od ucha k duchu je naším hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, spišskej diecéze vyšla kniha Historický schematizmus spišskej diecézy. Tá ukrýva 1673 príbehov kňazov, ktorí pôsobili v tejto diecéze. Povedz nám o tomto diele trošku viac.
1: V prvom rade je to výsledok spolupráce alebo práce Slovenskej akadémie vied, nášho kňaza, pána profesora Petra Olekšáka, ktorý spolu aj s ďalšími spolupracovníkmi aj od nás, ako je pán archivár, pán Vladimír Olejník, urobili taký výskum v archíve biskupského úradu a práve pod záštitou Slovenskej akadémie vied biskupský úrad podpísal memorandum o spolupráci, sa podarilo naozaj zhromaždiť ten obrovský počet mien od vzniku našej spišskej diecézy od roku 1776 do toho dnešného roka, ale hovoríme o tých, ktorí zosnuli, čiže zomreli, schematizmus zomrlých kňazov, ako pamäť, ako poďakovanie tým, ktorí pracovali v tej pánovej vinici v Božom kráľovstve, na šírení Božieho kráľovstva v našej diecéze, a niekde sú to iba mená, lebo nemáme viacej informácií. Vieme ich narodenie, úmrtia a kde pôsobili. Pri niektorých je ten životopis trošku väčší, lebo máme dostupné informácie a bolo treba vytriediť. Je to obdivuhodné dielo, za čo som veľmi vďačný pánu profesorovi Olekšákovi, jeho spolupracníkom Slovenskej akadémie vied a aj z našej strany tých, ktorí sa podielali na príprave, že môžeme v tomto roku, keď je 250 rokov vzniku našej diecézy, ponúknuť aj ako pamäť, aj do budúcna, ako prameň, ako východisko pre ďalší výskum, ďalšie bádanie. Chcem tam poukázať ešte jednu vec, ktorú obsahuje tento historický schematizmus, a to je viac ako 120 mien kňazov, ktorí v rokoch 1945 až 1989 trpeli pre vieru. A ja si uvedomujem, že my sme naozaj cirkev mučeníkov. To trpenie neznamená, že priamo zahynuli, ale hovorí o tom, že boli perzekuovaní, že boli vo väzeniach mnohí, alebo boli pozbavení kňazskej služby a museli ísť do práce, alebo odsunutí do práce, myslím, do inej, kde si, čiže mimo kňazskú službu, alebo boli presunutí na iný úrad násilne, pretože nesúhlasili s komunistickým režimom, že my sme naozaj postavení a požehnaní touto obetou. A platí to, čo už povedal staroveku kresťanský spisovateľ, myslím, že to bol Tertulian, ktorý povedal, krv mučeníkov je semenom pre nových kresťanov. Tak verím, že aj toto dielo, a za každým tým menom je príbeh, je obeta, je konkrétny život, prispieje naozaj k takej úcte, k vďačnosti, spomienke pre tých, ktorí tu boli pred nami a na pleciach ktorých stojíme aj my a uvedomujeme si, že spišská diecéza nie je zelená lúka a teraz my sme to tu prišli postaviť, ale že naozaj platí, že je to kontinuita a zároveň aj dynamizmus, tá naša úloha. Preto to spomínam, že ja som si pred niekoľkými dňami pripomenul tretie výročie môjho menovania, keď ma pápež František 8. septembra vymenoval za spišskú diecézu biskupa. A vtedy, ako si tak spontánne, keď som sa prihovoril prvýkrát v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, mi prišli na myseľ slova kontinuita a dynamizmus. Nadviazať na to požehnanie, čo tu bolo, a to vyjadruje ten historický schematizmus, a zároveň záväzok, úloha, preto si ma pán vybral cez pápeža, priniesť aj nové, priniesť aj obnovu, požehnanie pre našu diecézu.
0: Spišská diecéza vydala vytlačený exemplár limitovaného jubilejného vydania Biblie svätého písma pri príležitosti 250. výročia svojho založenia. Ako vznikla myšlienka vydať tento unikát aj s osobitným príhovorom pápeža Leva XIV?
1: Veľká radosť a také naozaj aj dojatie z mojej strany teraz v tejto chvíli, keď to hovoríš, pretože mám rád sväté písmo. Milujem ho. Je Božím pokrmom pre mňa každodenným a som vďačný môjmu predchodcovi, pánu biskupovi Františkovi Tondrovi, keď ma oslovil, že by ma chcel poslať na štúdia svätého písma do Svätej Zeme. Bol som v krajine, kde Boží syn kráčal, žil v tejto krajine. Miesta, ktoré sú spojené so Svätým písmom, Starého zákona. Mám veľkú úctu k židovskému národu, pretože to je prvý národ, ktorého Boh oslovil, vyvolený národ, cez ktorého máme my to, čo voláme Starý zákon, Sväté písma. A teraz premýšľal som to prepojenie 250 rokov diecézy a tam vznikla nejaká taká myšlienka, že urobme takúto limitovanú edíciu, vydanie Svätého písma, ktoré nebude nové prekladom, ale bude venované tomuto 250. výročiu. Čiže text je text, ktorý my poznáme liturgický spolok Svätého Vojtecha, tak ako je vydanie, tak ho používame pri Svätom omši, alebo čítame v rodinách, alebo doma, tak ako ho čítam aj ja. Ale je upravené, má iný formát, má formát preto, aby tam bol po okrajoch priestor na poznámky, čiže je tam taký voľný priestor na poznámky po okraji. Niekto si tam možno nič nenapíše, lebo to Sväté písmo je tak pekne urobené, aj na papieri, kvalitnom, dobrom, že niekto povie, asi ja tam nechcem čo si zapísať. Ale nás viedla ešte aj takáto myšlienka, že predstavte si, že váš otec, alebo starý otec tam napíše pri niektorom citáte myšlienku, ktorá ho oslovila. Podaruje to vám. Vy tam zapíšete myšlienku, alebo myšlienky. Keď čítate Sväté písmo, toto ma oslovilo. A podarujete deťom, oni tam zapíšu. A potom i vnúčatám. A ďalej. A po 100 rokoch to nebude len, že Sväté písmo, ale aj to, ako vaši blízky to Sväté písmo čítali. Ako tam vložili, napríklad, Pane, ďakujem ti za toto slovo, lebo ma zachránilo. Napíše tam dátum, keď to ten úryvok prečítal. Ale to bude pokladnica vzácna pre tú rodinu. Preto sme takto uvažovali. No a potom samozrejme, myšlienka, že skúsme osloviť Svätého Otca. Tak som to predostrel apoštolskému nunciovi, monsignorovi Nikolovi Girasoli. On povedal, napíš. Podporil ma v tom, veľmi som mu za to vďačný. Napíš líst, úctivo požiadaj a ja to sprostredkujem potom Svätému Otcovi cez apoštolskú nunciatúru. A podarilo sa. Svätý Otec nám napísal nádherný líst, osobitne z spiskej diecéze, pri príležitosti 250 rokov diecézy, je zverejnený v úvode aj taliansky originál, aj potom slovenský preklad, potom tam mám ja svoj úvod ako diecézny biskup a môžeme prvýkrát v histórii vôbec na Slovensku máme Bibliu, ktorej úvod napísal samotný pápež. Svätý Otec, to bude to pre pamäť. To bude pre históriu, že raz Slovensko sa bude môcť pochváliť, že do vydania slovenského textu Svätého písma napísal úvod samotný pápež. Tak chcem aj pozbudiť všetkých, ktorí majú radi Sväté písmo a povedia si, no veď, ale ja už mám doma Sväté písmo, možno aj dve, tri, ja mám niekoľko tých Svätých písiem rôznych vydaní, aj v rôznych jazykoch, že chcem vás pozbudiť, kúpte si ho, lebo to je jedinečné. Je to niečo, čo sa odlišuje od tých ostatných práve aj tým, čo som spomenul. A verím, že môžeme tak povedať, že nech nechýba v žiadnej domácnosti našej diecézy a verím, že si nájde miesto v mnohých domácnostiach po celom Slovensku.
0: 8. septembra uplynuli 3 roky od tvojho menovania na biskupský stolec na Spiši. S akou bázňou alebo s akou chvíľou si prežíval toto obdobie, keď si pripomínal svoje menovanie? Čo všetko za tie 3 roky si možno vo svojom živote prežil?
1: Tak najprv s úsmevom poviem, že keď to spomínaš, tak prvá vec, čo mi napadá, že ako ten čas veľmi rýchlo letí. 3 roky. Ako by to včera bolo? Rovno poviem. Ľudský. Niekedy sú chvíle, keď to je náročné byť biskupom, rozhodovať, reagovať. Niekedy sa pomýlim, niekedy možno by som to urobil inak s odstupom času, ale bolo potrebné v tej chvíli sa rozhodnúť. Takže je to aj vidieť už aj na mne, že niektorí mi povedia, najmä moji blízky, že no ej, ale si už zošedivel, aj ti už aj vlasy vypadávajú, v poriadku. Mne sa to páči. Mne sa to páči aj preto, lebo ja si pripomínam slova pána farára v Tvrdošíne, mojej farnosti rodnej, pán farár Julius Chalupa, ktorý, keď som bol ministrantom na strednej škole, a to bolo ten čas, keď som sa rozhodoval, že chcem byť kňazom, ten také najväčšie to rozhodovanie, alebo nie je to tá chvíľa, že treba sa nejako rozhodnúť a tam to ma nejako tak ten pán oslovil. A tento pán farár Chalupa, on tak hovorieval, že rozhodni sa, či chceš byť ako pluh, že zhrdzavieš, kde si pod strechou, lebo sa nechceš obetovať a tak zhrdzavieš, kde si v kúte, alebo pôjdeš do poľa a budeš orať, slúžiť, no ale potom aj sa opotrebuješ. A mňa táto druhá ponuka veľmi lákala, už vtedy som si povedal, toto chcem. Že áno, človek pre niečo sa obetuje, ale pozrite, nerobí to otec v rodine. Ráno zavčasu vstáva, cestuje na služobky do zahraničia. Koľko otcov z našej milovanej vlasti odchádza do zahraničia? Nie z rozmaru, ale práve preto, že sa obetujú. Koľko mám vstáva ku deťom? Koľko mám sa rozhodne byť? Žien sa rozhodne byť matkou. A tiež je to obeta. Mohli si povedať, bude mať dovolenky niekoľkokrát, alebo bude mať kariéru. A ona sa rozhodne naplniť svoj život materstvom. Je to obeta, samozrejme. Ale koľko požehnania prinesie potom. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú žiť ako kresťania v tomto svete a povedia si, možno budeme aj vysmievaní, povedia nám, že sme kdesi v stredoveku a bolo by jednoduchšie splynúť s davom alebo s nejakou mienkou a idú za Ježišom a hlásia sa k nemu a nehambia sa, ukážu tú vieru. Tak preto to chcem povedať, že ďakujem v tejto chvíli, keď si to jubileum alebo to menovanie pripomínam, za všetkých tých, ktorí tiež sú takým pluhom na rôznych úlohách, postaveniach, seniory, manželia, rodičia, mladí a tak ďalej, trpiaci, chorí, tí, čo každý deň pracujú pre Slovensko a robia to preto, že milujú krajinu, milujú svoju rodinu, milujú svojich blížnych, milujú cirkev a chcú sa obetovať. Nechcú zhrdzavieť. No a potom ďakujem za spolupracovníkov. Ďakujem za spolupracovníkov mojich najmä spolubratov kňazov. To sú moji najbližší spolupracovníci vo farnostiach. Dennodenne. Ja naozaj chcem byť medzi Božím ľudom, koľko vládzem chodím do farnosti, pretože je moja úloha pozbudzovať ľudí vo vieru, privádzať ich ku Kristovi, ukazovať smer, ale ten kňaz je tam dennodenne. On s tými ľuďmi žije. Každý deň pozná ich mená, pozná ich príbehy. Za to vám ďakujem, milí moji spolubratia, kňazskej službe, v celej našej diecéze, za to, že vás mám. A ďakujem Božiemu ľudu, laickým bratom a sestram. V prvom rade za to, že ma nesú v modlitbách. Viete, ako to ja cítim? Keď sa modlíte za mňa, že tie modlitby ma nesú. Ale ďakujem za to nadšenie. Treba povedať, že Spišská diecéza prežíva takú radosť, nadšenie, takú obnovu, že mnohí na novo chcú slúžiť, žiť v cirkvi, vo farnostiach, spoločenstvách pre Krista. Robia to radi, nadšenie, obetavo, nezištne. Preto, lebo milujú Krista, milujú cirkev, milujú ľudí, ktorými žijú. A za to ďakujem, že naozaj prechádza taká obroda, obnova. Ďakujem tým, ktorí sú v pastoračných radách, ekonomických radách. A robia to a radia, preto sa volá rada, a radia, pretože im záleží na dobre cirkvi, nie na vlastnom prospechu, ale pretože tu bude cirkev ďalej po mne. A chcem, aby sa to zveľaďovala tá cirkev, aby tu bolo spoločenstvo bratov a sestier živé, že budujeme spolu cirkev. To je niečo nádherné, čo ma fascinuje, za čo som pánu Ježišovi nesmierne vďačný aj v tejto službe biskupa.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: tzv. diecézne alebo dekanátne misie. Že taký tím laických bratov a sestier a kňazov príde do farnosti, tej takej spádovej, do toho dekanátneho mesta. Teraz naposledy to bol Ružomberok a ešte nás čakajú ďalšie niektoré mesta alebo dekanáty. A celý týždeň sú tam taká duchovná obnova zameraná pre deti, mladých, seniorov, manželov, eucharistická úcta, naozaj pomazanie chorých. A toto chceme, aby sa uskutočnilo aj na Spišskej kapitole práve v týchto dňoch od 21. do 25. septembra ako taká duchovná príprava. Takže pondelok bude venovaný deťom, utorok seniorom, streda manželom, štvrtok eucharistické adorácie, piatok mladým a v sobotu privítame tie taký vrchol oslav. Takže toto je tá myšlienka. Obnova obroda cirkvi. Mňa fascinuje, oslovuje môj patron svätý František, ktorému Ježiš povedal: choď, oprav môj dom. A tým domom je cirkev. A toto je obnova. Obnova našej diecézy. Preto chcem aj spomenúť napríklad takú vec, trošku predbieham, že zhruba o mesiac prebehne 23 stretnutí v našej diecéze so všetkými členmi pastoračnej rád farnosti. Si predstavte, diecéza má 180 farností a my sa chceme s každým členom, so všetkými členmi stretnúť na takom dvojhodinovom stretnutí naprieč celou diecézou, pretože tých 180 farností, ak sa mi tam bolo na jednom stretnutí približne 70 členov, tak preto až 23 potrebuje, lebo odhad je, že ich je okolo 1500, lebo ich chceme ukázať, že ste dôležití, že vás potrebujem, pastoračné rady. Ekonomika je ekonomika, viete, tam sú, aj to je dôležité, budovy, obnova kostolov. Veď povedzme, naši farníci držia obnovu chrámu, ktoré sú veľakrát kultúrnymi pamiatkami Slovenska. A viete, kto ich podporuje? Veriaci farníci. Z vlastných už zdanených príjmov obetujú do zvončeka, milodary, zbierky na opravu strechy, na obnovu fasády, na zateplenie, na výmenu okien, na kúrenie, na opravu kostola, filiálnych kostolov, opravu okolia farskej budovy. Obdivuhodné, dobré srdce. To je ekonomická vec. A potrebujeme to, lebo sa chceme stretávať v tým chrámu. To sú živé chrámy, nemôžu byť múzeum. To sú živé spoločenstva. Ale veľmi dôležité je pastoračné rady. Lebo to je život cirkvi, to je spoločenstvo. Tam sú mladí, rodiny, spoločenstva, ktoré žijú seniori, ktorí vytvárajú to, čo voláme farská rodina. Tak preto to tak dopredu predbiem, ale veľmi sa z toho teším, že takéto stretnutie bude, aby sme ukázali, počítame, potrebujeme, vás ste dôležití. No a tento týždeň pred tými oslavami práve toto bude pripomínať. Prihovárať sa tým rôznym kategóriám a srdečne pozývam najmä ľudí z okolia. Príďte, je to vždy, každý večer od pondelka do piatku o 17. hodine svätá omša v našej katedrále. A potom ešte duchovný program adorácia, modlitby chvál, program pre deti, pre mladých. Všetko je zverejnené na sociálnych sieťach, je to dostupné aj vo farnostiach. Sú to o tom všetci informovaní. Išiel aj môj pastierský list na túto tému. Takže verím, že dnes po diaľnici veľmi ľahko dostupná Spišská kapitola nádherne opravená, stále sa ešte snažíme ju skrášliť. Čaká nás katedrála, obnova, oprava. Verím, že s pomocou dobrých ľudí, inštitúcií, aj štátnych, aj regionálnych, že sa nájdu financie, aby sme sa zaskveli aj duchovnou krásou, tou krásou evanjelia.
1: Ako vnímaš fakt, že pápež Leo XIV menoval svojho osobitného legáta kardinála monsignora Mária Grecha, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov pre túto príležitosť? Je to veľmi blízky človek pápežovi Levovi XIV.
0: Áno, lebo pozrite, na takéto oslavy sa napríklad zvyknú osloviť svätý otec, lebo vnímam, pozerám, že kde, ako kto ide. Napríklad otcovia arcibiskupi alebo kardináli už na emeritúre. Pretože veľakrát práve tí, čo sú v službe, majú toľko povinností, že povedia svätý otec, aby som rád, ale má svoje povinnosti vo Vatikáne. Tak opäť veľmi zo srdca ďakujem aj za takú komunikáciu, sprostredkovanie apoštolskej nunciatúre na Slovensku, monsignore Nikolovi Girasolimu. A potom samozrejme Svätý Otec, ktorý rozhodol, že chce poslať v aktívnej službe pána kardinála, ktorý je poverený práve touto témou synodality, tú, ktorú prebieha aj na Slovensku, ja to chcem aj tak využiť, jeho prítomnosť, lebo ja

0: Už som s pánom Karelom rozprával, sme telefonovali osobne a to, čo ma nadchlo, jeho bezprostrednosť a povedal, pozrite, ak chcete, ja môžem prísť už skôr. A vrem, chceme. Takže pán Karel príde 23. septembra na Slovensku podvečer, lebo chce spoznať diecézu. To mi povedal, že ja chcem poznať aj diecézu. Tvoj ľud. Tak sa veľmi teším. Hneď myslím, podvečer v stredu budem mať svetú omšu v Poprade. Potom ideme na synodálne stretnutie aj svetú omšu do Ružomberka, to je štvrtok. Potom bude tu na Spišskej kapitole v piatok, lebo chcem, aby sa stretol s bohoslovcami, s predstavenými seminára, ale budú tu aj otcovia biskupy podvečer, ktorí už prídu na jubileum, tak chcem, aby to bolo stretnutie biskupov s pánom Karenolom, ktorý má na tému synodality. A to nám leží veľmi na srdce, lebo synodalita znamená zapojenie laických bratov a sestier kňazov do života cirkvi. Aby sme ju znova obnovili, oživili, takže bude také podvečerné stretnutie pána kardinála s biskupmi. A potom v sobotu hlavná oslava, svätá omša, jeho kázeň, jeho pozdrav od svätého otca, list od svätého otca čakáme, že svätý otec tak je povedaný, že aj posiela teda taký osobitný pozdrav, požehnanie, čo je pre nás veľmi vzácne, pre Boží ľud pod Tatrami. A potom v nedeľu pán kardinál bude mať svetú omšu v Dolnom Kubíne, na svetú omšu, myslím, na Brezovci sídlisko a odtiaľ už potom cestuje do Vatikánu. Tak veľmi sa teším, verím, že nám bude dopriané naozaj taký požehnaný čas obnovy viery, ktorá ukáže, že my sme cirkvou univerzálnou. Áno, tuto je Spišská diecéza, Slovensko má svoje diecézy. Ale potom je tu Petrov nástupca, svätý otec. Univerzálna cirkev, cirkev je prítomná po celom svete. A práve prítomnosť legáta, zástupcu pápeža, nám ukazuje toto prepojenie, že my sme živou súčasťou celej univerzálnej cirkvi.
1: V nedeľu 6. septembra sa v kostoloch Spišskej diecézy čítal aj pastierský list biskupa Františka. Poďme si niektoré časti z tohto listu prostredníctvom zvukovej nahrávky pripomenúť.
0: Možno si niekto povie, že jeho osobná účasť nič nezmení. Ja si však myslím pravý opak. Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Bol by som veľmi šťastný, keby pri tomto spoločnom stole nechýbal nikto z nás. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov. Zároveň sa stane krásnym svedectvom pre mladú generáciu, že Kristus má aj dnes pevné miesto v našich životoch, rodinách a spoločenstvách. Naše jubilejné motto, plný horlivosti za pána, nech sa stane programom nášho života. Naši predkovia nám odovzdali vieru ako vzácny poklad a dnes je na nás, aby sme ju odovzdali ďalej. Preto si položme otázku. Akú spišskú diecézu odovzdáme svojim deťom a vnukom? Verím, že živú, modliacu sa, radostnú a odvážnu cirkev, v ktorej bude mať Kristus pevné miesto. Prosím vás, neponechajte si toto pozvanie iba pre seba, ale oslovte aj svojich blízkych či človeka, ktorý už dlhší čas nenašiel cestu do kostola. Veľmi sa na stretnutie s vami teším a modlím sa, aby sme jubileum prežili ako jedna rodina, ktorá s vďačnosťou pamätá na minulosť, s radosťou žije prítomnosť a s nádejou kráča do budúcnosti. Nech nás prevádza Panna Mária, Matka Cirkvi, Svätý Martin a všetci svätí a blahoslavení spojení s našou diecézou. Prosím, modlite sa aj za mňa. Na vás, vaše rodiny a farnosti z celého srdca zvolávam apoštolské požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Váš biskup František.

0: V relácii Od ucha k duchu je našim hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Ty si burcoval aj v pastierskom liste veriacich spišskej diecézy, aby 26. septembra prišli na spišskú kapitulu. Tí, ktorí nebudú môcť prísť, budú to môcť sledovať prostredníctvom katolických médií. Aký program je potom pripravený pre účastníkov po skončení svätej omše?
1: Tak ešte stále je týždeň, takže aj teraz burcujem a ďakujem Rádiu Lumen, že môžem burcovať a prosím, jednak od pondelka 21. septembra začína ten duchovný program, taká duchovná obnova a potom sobota 26. septembra nechajte doma všetky ostatné veci, záhradky a upratovanie a tak ďalej, príďte na kapitulu. Pozývam samozrejme všetkých kňazov, lebo je to aj celodiecézny deň rekolekcií, stretnutia kňazov s biskupmi, pretože to máme pravidelne raz do roka takéto celodiecézne, aby sme ako spoločenstvo boli. Takže ja tu čakám všetkých mojich kňazov, prosím farníci, že pozbuďte a príďte s vašim kňazom. Že zapojte sa, dneska sú auta, autobusy, príďte na spišskú kapitulu. Je tu pripravený samozrejme také zázemie, že obrazovky budú aj vonku pred katedrálou. Je už trošku obnovené aj presbytérium katedrály, aby sa zvesilo viacej kňazov aj do budúcna. Aj keď nás čaká veľmi veľa ešte práce a prosím o podporu aj finančnú, aj ľudskú, aj modlitebnú. A potom ten duchovný program pokračuje. Chcem povedať, že máme jedno veľký dar a prekvapenie a to bude požehnanie sochy svätého Jána Pavla II. Z Karlského mramoru, ktorá bude stáť pred katedrálou. To je svetec, ktorý osobne navštívil spišskú kapitulu. Tu bol, tu nocoval, tu sa modlil v katedrále, preto sme chceli, aby tu bola jeho socha, ktorá to bude pripomínať. Veľký pápež, ktorý miloval Slovensko, bol tu osobne na spišskej kapitule, bol osobne v Levoči, bol vo Vysokých Tatrách. Hej, takže so spišskou diecézou, ktorá má hranice s Krakovom, je veľmi prepojený, tak to bude to požehnanie sochy hneď po skončení svätej omše. Pred katedrálou. Už sú posledné práce, finalizujú aj na tej soche, aj na tom okolí, okolo tejto sochy, aby to bolo tak naozaj veľmi dôstojné, pekné miesto, kde ľudia povedia, áno, toto je ten svätý pápež Jan Pavol II, ktorý sa tak vril do pamäti nášho národa. A povedal dôležitú vetu, ktorú chcem, aby zaznela. Slovensko má dôležité osobitné miesto v Európe. Pamätajme na to aj, čo sa týka obnovy viery v kresťanstvo. A potom pokračuje obetom a po obede o 14. hodine bude v katedrále také pásmo literárne Piráti krásy. My sme tu mali silnú generáciu kňazov básnikov, Janko Silan, Palo Ušák Oliva, Mikuláš Princ, ktorí v tom takom medzivojnovom období tu študovali a ich očarila poézia a mali duchovnú literatúru, ktorú my potom neskôr poznáme pod názvom katolícka moderna. Hej, to sú tie 30. roky a mnohí potom skončili vo väzeniach komunistických a odsúdení a odsunutí, alebo jednoducho nemohli naplno rozvinúť tento tam talent, ale máme ich básne, máme ich zbierky a od 14. do 15. hodiny v katedrále bude možnosť spoznať ich život, ich dielo, aj budú zaznievať tieto básne. A potom o 15. hodine začne taký hudobno-duchovný kultúrny program v biskupskej záhrade. Bude tam stage, ako sa povie, teda pódium. Myslím, že ho otvorí asi na Slovensku veľmi známa gospelová speváčka Sima Magušinová a potom ďalší taký duchovný program. Bude tam aj pripravený rozhovor s pánom kardinálom aspoň na nejakých 15-20 minút, že príde k nám, povie trošku aj svoje dojmy, bude sa s ním taká kratučká diskusia. A ešte jedna vec je, ktorá je taká, že úsmevne viete, že láska ide cez žalúdok. Takže máme pripravené takéto prekvapenie, že v tých jednotlivých dvoroch spišskej kapituly budú pripravené jedlá typické pre našu diecézu. V jednom dvore oravské jedlá, v jednom dvore liptovské a v ďalšom spišské. Lebo spišská diecéza to je Orava, Liptov, Spiš. Takže ľudia, ktorí tu prídu, budú si môcť aj zakúpiť, najesť sa, prejsť sa kapitulskou uličkou, navštíviť kultúrnu stodolu, biskupskú záhradu, koncert. Samozrejme, pre mňa vždy to najhlbšie je svätá omša. A to spoločenstvo modliacich sa ľudí. Príďte na spišskú kapitulu 26. septembra a pozývam celé Slovensko, nielen spiska dieceza, celé Slovensko, lebo keď príde pápežský legát, to je radosť pre celú krajinu.
0: Otec biskup, spomínal si svätého Jána Pavla II. Myslím, že na Levočskej hore pri Putnickom dome je fotografia, keď si sa s ním stretol na Mariánskej hore v Levoči ako bohoslovec.
1: To sú tie paradoxy života a viery, že sa hovorí tak úspevne, že toto nevymyslíš, to je život. Komu by napadlo, že 1995 bol som po štvrtom ročníku v seminári, predstavený seminára, pán rektor, vicerektor, vtedajší pán vicerektor bol budúci biskup Sečka, Štefán Sečka, pán rektor Jozef Jara, ma vymenovali za ceremonár a to má na starosti prípravu svätých omší v seminári, aby boli ampulky, víno, hostia, služby, kto bude ministrovať, kto bude diakonom, upratovanie, všetko, keď sú slávnosti sväté omše, spolu s mojím spolužiakom, Dušanom Kubicom, pánom fárom teraz v Liesku, srdečne ho pozdravujem, milý Dušan, spolužiak z gymnázia, v Trstenej spolužiak v seminári, tak sme boli spolu ceremonári. No a vtedy, v tom roku prišiel svätý otec, tak prirodzene sme aj my boli zapojení do tej prípravy. Pamätám si na to, pamätám si na prvé stretnutie, ako nás tedy pán vicerektor Sečka zavolal k sebe na byt a sme pozerali na videokazetách svätú omšu s pápežom v zahraničí. Aby sme vedeli, čo nás to vlastne čaká, tak nám púšťal tie apoštolské cesty svätého otca Jana Pavla II. V zahraničí už boli, čo sloboda. V 95. sme to pozerali, pripravovali sa a potom, keď prišiel do Levoče pápežský ceremonár, monsignor biskup Piero Marini, a asi mesiac, alebo 1,5 mesiaca pred návštevou a prešiel celý liturgický priestor v Levoči, kde už, už bol oltár pripravený, všetko to pódium, zážitok. Vidieť, ako komunikoval, akým pokojom, akým sprehľadom. Chcem povedať takú kuriozitu, vám povedať, prezradiť. Minulý rok, keď som bol v Ríme, som ho stretol. Staručký arcibiskup Piero Marini na dôchodku, po 80-ke, musel by som sa pozrieť, že koľko presne rokov má. Ja som sa mu prihovoril. Bol v knihkupectve pri námestí svätého Petra, ja som tam bol tiež, chcel som si kúpiť nejaké knižky z knihkupectva s náboženskou literatúrou hneď, ktorý poznáte, Rím je to hneď pri námestí svätého Petra. A pozerám, však to je Piero Marini, som sa mu prihovoril, povedal som mu, že som teda biskupom spiskej diecézy. Milí poslucháči, on si pamätal návštevu v Levoči. On mi povedal, pamätám si. On mi povedal, aké bolo počasie, že vedel, že celom spršalo, že bolo pekne, že tam boli, on mi menoval biskupa Tondru, že povedal, tam bol vtedy biskup Tondra, tak povedal menami. Ja som oči, ústa otváral, že pápežský ceremonár, ktorý má stovky s pápežom ciest po celom svete, stovky, a po Taliansku, a všetky slávnosti, si po 30 rokoch od návštevy, 95., čiže 2025, doslova pamätal detaily Levočskej svätej omše. Vedel, áno, vtedy bol oltár dolu a tak hore, lúka a nad tým bola tá bazilika mariánska. On to takto vedel popísať. Úžasné, úžasné, aj dojatie. Tak preto tento stretnutie s pápežom potom, vrátim sa k tomu, bol to 3. júl, v pondelok, plno ľudí, 100 tisíce, odhadne nejakých 600-700 tisíc ľudí na tej svätej omši. A ja v tej liturgii, len ako taký pomocník, ministrant, ten, čo má na starosti trošička pomoci, lebo však ostatní mali dôležitejšie úlohy. Ale stretnutie so svätým otcom, podanie ruky, rúženec od pápeža. Stretol som sa s budúcim svetcom, dotkol som sa, podal som ruku. To sú veci, ktoré zostávajú. Tak preto teraz áno s úsmevom, že po 30 rokoch zastavím na parkovisku a tam je fotka, ako podávam, práve to je ten okamih, keď podávam ruku svätému, alebo svätý otec podáva mne, dáva mi do ruky rúženec a po 30 rokoch som spiským diecéznym biskupom.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Posuňme sa v našom rozprávaní trošku ďalej. Jubilejný rok spišskej diecéze sa otvoril v marci. Ako vnímaš toto výnimočné obdobie v diecéze, možno aj s ohlasmi od veriacich, s ktorými sa stretávaš vo farnostiach?
1: Hlavne prečo sme to urobili? Prečo ten jubilejný rok, že... Prečo ste to neurobili jednou slávnosťou? Jedna svätá omša, dobré, pekná, pekná homília, nejaká zbor, zaspieva sa rozchod. Bratia a sestry, lebo by to bola premárnená príležitosť. Toto. To bolo premárnená príležitosť. Ja to hovorím preto, že keď som čítal pamäte minulosti pred 50 rokmi, 1976, a sme vydali taký buletín na našej aj web stránke, jubileum.kapitula.sk, ako sa to slávilo pred 50 rokmi. Komunizmus, vyhrášky, vyhrášky vtedajšiemu kapitulnému vikárovi Garajovi, aby Štefanovi Garajovi, aby nerobil žiadne oslavy, že to zle bude. Vyhrášky kňazom, zastrašovanie, žiadne pripomenutie. Napriek tomu, kňazi tejto spišskej diecéze, statoční, to, čo sme hovorili na začiatku relácie, koľkí skončili vo väzeniach, vo výrobe, odsunutí, potom krivo obvinení, však koľkí boli poobviňovaní zo spolupráce a neviem, len aby sa im uškodilo. Len aby sa im uškodilo. Tak 1976 oni sa tu stretli. Bola svätá omša, homíliu, ktorý mal levotský dekan Štefan Klubert, svätú omšu mal kapitulný vikár Štefan Garaj, a desiatky kňazov, ktorí napriek všetkým tým vyhráškam tu prišli a riskovali život. Keď toto si uvedomí človek, si povie, teraz prežívame slobodu, demokraciu. To je záväzok. To bola ich obeta. Oni mali odvahu aj takýmto spôsobom pamätať na históriu, na tú dôležitú tú generáciu viery, ktorá sa tu odovzdávala pod Tatrami. Tak preto vznikla tá myšlienka, že urobme nielen jednu slávnosť, vyhlásme jubilejný rok, kde sa dávajú získať odpustky, kde sú naše jubilejné chrámy, kde je putovanie s Pánom Máriou, kde je putovanie s relikviou svätého Martina, kde je diecézne misie alebo dekanátne misie prebiehajú v týchto chrámoch. Lebo to je príležitosť na požehnanie od otvorenia v Poprade a všetci ešte pamätáme nádhernú, nadšenú homíliu apoštolského nuncia, girasoli, úsmev. Tisícky ľudí, však tam sa odhaduje, že nejakých 4-5 tisíc ľudí prišlo do Popradu. A to bol marec, to bol zima, chlad. Pamätáte všetci na Ostrihom? Chcem vám prezradiť jednu vec, ktorú som sa 3-4 týždeň dozadu dozvedel. Bolo to sympózium kanonického práva. Účastníci, kňazi, ktorí a pracovníci na cirkevných súdoch. A bol to kňaz, ktorý pochádza zo Štúrova, pracuje pre cirkevný tribunál, myslím, v Nitre. A on mi hovoril, keďže zo Štúrova rozumie dobre po maďarsky, on mi hovoril, pán biskup, v Maďarsku bolo obrovské nadšenie. Ja som to robil s úmyslom obnovy viery spišskej diecéze. Ale keď to spôsobilo nadšenie, prítomnosť pána kardinála Erdého tam, slávnosť, prijatie, akým nás prijali, nádherná liturgia, nádherný celý ten program a ďakujem naozaj všetkým tým, ktorí pomáhali pri tom. Osobitne dôsledujem pánu Petrovi Matisovi, ktorý to tak mal na starosti organizáciu, ale všetkým ostatným, liturgia, zbor a tak ďalej. Kňazi, ktorí prišli s farníkmi. Horúčava, hej, obrovská horúčava. Kedy si tak hovoril, že horúčava ako v tanku, no tak prepáčte, také prirovnanie, ale no, bolo 38 stupňov hej, vtedy. A to ešte, pán Boh bol dobrý, že vravili, že vrchol bolo potom nedeľa, pondelok, cez 40 stupňov bolo vtedy v Ostrihome, už po skončení ďalšie dni, takže nebolo to až také najhoršie. A nás tam prišlo asi 4 tisíc, 4,5 tisíca odhaduje. Obrovské množstvo, ale preto vraví mi ten kňaz, mi vraví, tie médiá o tom informovali, svetské médiá, o príhovore, o účasti, o liturgii. My ani nevieme, ako pán otvára dvere pre srdcia, ako evangelizuje, ako sa dotýkame iných. Levodská hora, pán kardinál Pier Battista Piccabala, silný príhovor, utrpenie ľudí, kresťanov Svätej Zemi. Ako dobre, že to počujeme. Potrebujeme to počuť. Lebo niekedy sme príliš malí a povieme naše problémy a my na Slovensku a naša cirkev a naše starosti. A čas strávený s pánom Karelom, ktorý je môj školiteľ, môj priateľ, ktorý si nesmierne vážim a ktorý mi hovoril potom ešte súkromí o utrpení, o ťažkosti a náročnosti službe biskupa Svätej Zemi. Kde musí byť biskupom naozaj pre všetkých, lebo Svätej Zemi patriarcha má na starosti kresťanov v Jordánsku, to je iná krajina, Izrael, potom ešte myslím, že je to Malta a palestinské územie. Viete, že každé je iná situácia. Malta je v Európskej únii, Jordánsko je arabská krajina, Izrael je zase iné, palestinské územie je zase iné, kňazi, veriaci. Tak mne to aj tiež veľmi tak pomohlo a pozbudilo, že keď prídu nejaké ťažké chvíle, tak si poviem, František, čo sa sťažuješ? Pozri tu, pán kardinál, a zvláda. A nenahorekuje sa toľko, koľko ja. Takže to sú také požehnané chvíle. Leto, nádherné leto, jubilea, aj púti, stretnutí s veriacimi po celé našej diecéze. Zakamenné, Bobrov, Kluknava a ďalšie miesta, ktoré sú naše pútne miesta, Krýva so sestrou Zdenku, ak som na niektoré zaujímal, mi prepáčte. Ľudia viery, ako sme požehnaní, že pod Tatrami v Spišskej diecézy žijú ľudia odvahy, práce, modlitby, statočnosti, ľudia viery. Vďaka vám.
0: Otec biskup, Spišská diecéza má nový web, čo má priniesť pre návštevníkov?
1: Volá sa to v angličtine, že to je update, to znamená zaktualizovanie, update, pretože tie technológie idú dopredu, ľudia používajú mobilné telefóny, internet, sociálne siete a chceme, aby boli tie naše veci dostupné, aby ľudia našli na tomto novom webe, je to www.kapitula.sk, jednoduché, ale aby tam našli schematizmus, to znamená zoznam kňazov farností v našej diecezi, je ich 180 farností, aby tam našli tie základné informácie, aby tam našli informácie o biskupskom úrade, o inštitúciách, ktoré pracujú pre spisku diecezu, ako je diecezný školský úrad, ako je diecezný katechický úrad, ako je cirkevný tribunál, ako je kňazský seminár, ako je spiska katolická charita. Hej, to sú imelo tie také základné inštitúcie, že tie informácie sú tam dostupné, sú tam, je tam program biskupov, čiže niekedy naši bratia a sestry sa chcú stretnúť s biskupom v tej farnosti, kde bude birmovka, kde bude nejaká odpustová slávnosť, homílie, príhovory, podcasty, moje podcasty, ktoré pravidelne zverím, či už to zamyslenie na nedeľu, alebo Kairos, a videopodcasty, ktoré ďakujem, že sledujete, či kde si pozývam raz do mesiaca nejakého človeka, s ktorým sa rozprávame o živote, o viere, aj o duchovných hodnotách, tak chceli sme naozaj, aby aj tí, napríklad, ktorí nie sú veriaci a povedia, chcem sa niečo dozvedieť, chcem sa možno aj takýmto spôsobom dotknúť viery a kresťanstva a môže ho to osloviť, že aj toto je taký nástroj evangelizačný.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Zajtra sa bude konať národný pochod v Bratislave. Prečo je dôležité sa ho zúčastniť?
1: Bude mať svetú omšu v kostole Svätej rodiny v Petržalke, to je miesto, kde bude spiska diecéza, lebo takto sme biskupy Slovenska už zaužívané máme, že sa tak rozdelíme v tom meste po kostoloch, takže pozývam všetkých v Petržalke a v celej okolí, ale tí, ktorí putujete zo spiskej diecézy, vyberte si ktorýkoľvek chrám, ktorý chcete, ak chcete, príďte do kostola Svätej rodiny na svetú omšu a potom spoločne popoludní na národný pochod za život. Je to dôležité, pretože na jednej strane sloboda, demokracia a na druhej strane upieranie práva na život. Tých, ktorí sa ešte nenarodili, ale už žijú oni. Veda, medicína nám hovorí, splynutím mužskej a ženskej pohlavnej bunky vzniká život. Vzniká nový človek, ktorý má iné DNA, inú krvnú skupinu. To nám hovorí veda. Ako otec a matka. Čiže tu je právo na život, začína život, ktorý potom narodením je, ale dieťa je už dieťaťom pred narodením. Keď sú nejaké diskusie, že čo to je, to ešte nie je dieťa. A čo je to? Keď dieťa, veda dneska, medicína vďaka, dokáže zachrániť dieťa napríklad v 6. mesiaci tehotenstva, 7. s pomocou lekárov je schopné prežiť, že ju pri predčasnom pôrode vyberú a inkubátorom prežije. Čiže dieťaťom sa nestáva dieťaťom po narodení. Je živou bytosťou. A keď je živou bytosťou, tak sa spýtame aj takú vec, že no dobre, tak priznajme, že je to živou bytosťou, ale nie je to človek. A čo to je? Keď je živá bytosť, je človek. Zo človeka, muža, ženy je len človek. To je pochopiteľné. To len nám hovorí veda. Vidíte, my sme aj v takej situácii, kde my samozrejme veci, ktoré nám hovorí medicína, ale ktoré nám hovorí aj prirodzený úsudok, potrebujeme brániť, pretože ich niektorí spochybňujú. Pretože ich menia definície. Povedať, nie, to nie je človek, to je zluk buniek. Všade inde je. A všade inde je to človek. A pre nás je to, alebo živá bytosť niekde, pri zvieratách inde a pri človeku je to zluk buniek. Napríklad, ja to preto hovorím, že uvažujem, premýšľam nad tým, čo sa to deje aj v spoločnosti. S akou starostlivosťou, a je to potrebné, pristupujeme k ochrane zvierat. Mačiatka, psíkov, máme útulky, zverejňuje sa na sociálnych sieťach príbehy, že vezmite si, nedovolte, aby zahynuli. Aké to bezcitné srdce to vyhodilo na ulicu, nejaké mačiatko, psíka. Veď sami, rovno poviem, aj u nás na biskupskom úrade máme mačiatka. To je v poriadku, patrí to k tomu si, k týmto všetkým budovám. Ale viete, že keď takúto starostlivosť prejavujeme voči zvieratám a živým tvorom, o koľko viac je človek. Žalm 8 hovorí, keď pozerám na oblohu, na dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si stvoril. Čože je človek, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa ujímaš. A teraz tá dôležitá veta. Stvoril si ho len o niečo menšie od anielov. Slávu a cťou si ho zahrnul. Toto je človek. Stvoril len o niečo menšie od anielov. Slávu a cťou. Potrebuje našu ochranu. Tých najzraniteľnejších, tých najkrehkejších od počatia až po prirodzenú smrť. Preto pochod za život. Preto tam musíme prísť, preto tam budem.
0: Koncom augusta sa konal 31. ročník výstupu na Babiu horu na Orave. Zišlo sa tam takmer 500 veriacich, hoci v nepriaznivom počasí, ako sme to videli aj na fotkách, ktoré si zverejnila na svojom facebookovom účte. Pripomenulo si spolu s veriacimi pamiatku svätého Jána Pavla II. Ako si vnímal tú chvíľu, keď si slávil svätú omšu na Babej hore?
1: Tak v prvom rade to bol môj prvý výstup na Babiu horu v živote. Vždy, ja som z Horavy, takže častokrát som mal pred očami, nikdy som tam nebol. Bol som v Roháčok, Ostrý Roháč, Volovec, Trikopy, Sivý vrch a iné vrchy, ale na Babej hore som bol teraz prvýkrát. No a tak rovno poviem, že tá zima tam bola ukrutná, však tam vetrisko fúkal. Pomaly som čakal, kedy začne snežiť. Ale viete, čo ma tak potešilo, že tí účastníci povedali, oj, pán biskup, minulé to bolo ešte horšie. Tak pre mňa už neviem, čo bolo byť horšie, však toto je tu. Za nechty mi ide pomaly mráz, zima. Ale ja som objavil jednu vec. 500 ľudí, veď keby 20, 500 ľudí vystúpilo na Babylon. Oni vedeli, však niektorí tam chodia pravidelne, tí, ktorí to zakladali, povedali, veď to je 31. raz, čo sme tam, myslím, že toľko bolo každý rok, že tam idú od pádu totalitu na pamiatku Jana Pavla II. A tak ďalej. A oni tam idú s touto vernosťou. Oni ma obkolesili okolo toho oltára na kameni, tam bol taký kamenný oltár, aj so spomienkou na Jana Pavla II. Ako by robili závetrie, my sme tam spievali, modlili, aj homília bola kratučka. A potom, viete, zišli sme, urobili nejaké fotky, zišli sme asi 100-200 metrov nižšie, teplúčko, 26 stupňov. Rozumiete, my potom si dali obed v Horavskej Polohre. Ďakujem všetkým dobrým ľuďom, zácným, štedrým, to sú ľudia dobrého srdca, ktorí mi dali svoje desiaty a občerstvíte sa, posilnite sa, tu si dajte jesť a tu si vyskúšajte. Pamätám, že vchádzali dolu a tam ľudia obedovali, mali nakrájené domáce uhorky, paprička, paradajka a klobáska. A to máme teraz za zabíjačky. Ďakujem vám. Tá dobrota, viete, tých turistov, putníkov, ale aj ten rozdiel, že tam, ja neviem, či bolo hore 4-5 stupňov a dolu 26 stupňov. Zážitok, aj takýto. Ja som rád, veď nie som ani z cukru, ani z papiera, že neprechladol som v poriadku a verím, že Pavol mi dopraje, že sa tam výjsť ešte peši, asi hodinku do tej jednej časti ma vyviezli autom, aby som hovoril pravdu, ale potom ten zhruba hodinový výstup už potom priamo na Babiu horu v tej takej strmine bol pekné a obkolesený spolu s gitarou, s piesňami. Tiež je to prejav viery. Chcem povedať jednu vec, toto nie je to najdôležitejšie, že teraz výstup na Babiu horu je vrchol celej biskupskej služby a života viery diecézy. Nie. Je to jeden z tých sprievodných znakov tej živosti. Lebo tá živosť je v každodennom živote, na poli, v práci, vo fabrike, v skrutkárni, v úradoch, v školách, v nákupných centrách. Veď všade tam žijú ľudia, pracujú pre nás. A toto je jeden z tých znakov, že všade sa tá viera žije, všade sa dá zachovať tá ľudskosť, pomoc, pohostinnosť, dobrota v školách, inde na pracoviskách, v susedstve. Zachovajme si to, rozvíjajme.
0: Čo by malo priniesť slávenie jubilejného roka, ktorý sa slávi v spiskej diecéze možno do budúcnosti? Keď som púšťal tvoju nahrávku Pastierskeho listu v rádiu, tak ma oslovila myšlienka, kde si hovorilo, že ak sa vás niekto bude pýtať, kde ste boli 26. septembra, tak povedzte, že ste boli osláviť, budem to parafrázovať, jubileum na spiskej kapitule. Tak, čo by to malo priniesť do budúcnosti, že s akou spomienkou by sme mali pozerať na toto jubileum, ktoré prežívame?
1: Teraz sme v tejto relácii rozprávali o návšteve svätého Jána Pavla II. Pred viac už ako 30 rokmi. Dnes môžem po 31 rokov povedať, kde si bol, keď bol pápež, svätý pápež Ján Pavel II. Na Slovensku. Povedom, bol som tam, kde bol pápež, v Levoči. Toto spomeniem a parafrázujem. Teraz slavíme 250 rokov diecézy a bude tam pápežský legát, kardinál Grech. Kde si bol? A preto to burcovanie. Bol som na spiskej kapitule, lebo sme jedna rodina. Toto je pravá vec. Čo je moja túžba ako diecézneho biskupa? Budovať diecéznu rodinu, bratov a sestier. Toto, vytvárať spoločenstvo, vzťahy, kde nie sme cudzinci, kde nie sme cudzí ľudia, ale sme ľudia, ktorí sa poznajú, ktorí si pomáhajú, ktorí sa dvíhajú, ktorí si odpúšťajú, keď sa premeníme, ktorí sa napomínajú, tak ako to hovorí Evanjelium medzi štyrmi očami, ktorí si odpúšťajú 77 krát, ako to hovorí Evanjelium, ktorí sa navzájom podporujú, pomáhajú, lebo sme rodina, lebo sme bratia a sestry. A čo má byť tým ten jubilejný rok? To, čo bolo motto proroka Eliáša. Plný horlivosti za Pána. To je zmysel tohto jubilejného roka, že čo ste tak sledovali týmito podujatiami a stretávania s púťami a rôznymi aktivitami? Obnovme horlivosť pre Pána. Nie pre seba. Pre Pána. Pre Ježiša. Ako ten prorok Eliáš povie, som tu, Pane. Lebo sa spýta, čo tu robíš, Eliáš? Som tu. A som plný horlivosti pre Pána. A tak sa Pán v tomto roku 2026 pýta, čo tu robíš? Čo robíš v tejto diece? Čo robíš v tejto farnosti? Čo robíš v rodine? Čo robíš v tvojich vzťahoch? Aby aj naša odpoveď bola, Pane Ježišu, som plný horlivosti pre teba.
0: Otec biskup, čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa. Ďakujem za tvoj čas, za to, že si nás prijal v priestoroch biskupského úradu a že sme sobotný večer mohli prežiť aj v spoločnosti našich poslucháčov.
1: Veľmi pekne ďakujem za tento čas. No a dovolte mi zakončiť týmito slovami. V sobotu 26. septembra verím, že sa všetci vidíme na Spišskej kapitule. Teším sa na stretnutie s vami.
0: Hosťom za mikrofónom Rádia Lumen bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

S úctou k sedembolestnej Panne Márii nazrieme do troch skladateľských dielní a v širších súvislostiach si predstavíme dielo Stabat Mater z tvorby súčasných autorov Mariana Kittnera, Vladimíra Godára a Arvo Pörta. Viac sa dozviete v Pohode s klasikou, ktorú pre vás pripravuje Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.

0: Pohoda s klasikou.
1: Tradícia pripisuje Márii 7 bolestí, a to veľmi konkrétne. Prvá, meč bolestí v Simeonovom proroctve. Druhá, útek do Egypta. Tretia, stratenie Ježiša v chráme. Štvrtá, stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste v spoločnosti plačúcich žien. Piatá, ukrižovanie a jej pevné státie pod krížom. Šiesta bolesť, mŕtvý Ježiš v jej náručí, a siedma, uloženie Ježiša do hrobu. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna, píše evanjelista Ján v 19. kapitole. Vieme, že 7 je v hebrejskej reči synonymom nekonečna. Sedembolestná tak znamená plná bolesti počas celého svojho života. Už pri nedôstojných podmienkach Ježišovho narodenia v Betleheme alebo na svadbe v Káne, kde ju Ježiš oslovil až príliš oficiálne. Čo mňa a teba do toho, žena? Alebo vtedy, keď ju spolu s rodinou odmietol prijať. Mária je plná bolesti, ale nikdy nie je bolestínska. Biblia ju nikde nenachádza zúfalo nariekať, aj keď na to má toľko príležitostí. Za to si všimne, že Mária rozmýšľa v srdci nad všetkým, čo sa okolo nej a v nej deje. Je vždy v spojení s Bohom. Toto spojenie neutišuje jej bolesť, ale pomáha jej ju pochopiť. Presne ako píše Richard Rohr. Len veľká láska a veľké utrpenie sú dosť silné na to, aby odbúrali ochrannú hradbu nášho panovačného ega a otvorili nás autentickému prežitiu transcendentna. Mária je plná jedného aj druhého, preto sa dotýka Boha. Milí priatelia, pokojný neskorý večer. Mini zamyslením nazvaným Plná bolesti a lásky z pera teológa, slovenského textára, prešovčana žijúceho v Prahe Jozefa Husovského sa pokúšam odomknúť túto hudobnú 90-minútovku. Pohodu s klasikou, reagujúcu na nedávnu slávnosť sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Prihováram sa s túžbou zatiahnuť na hlbinu Božieho slova skrze hudbu, na hlbinu mariánskej sekvencie, ktorá rozjíma o bolesti Panny Márie stojacej pod krížom a tak sa snaží inšpirovať vnímavé srdce, podnietiť rozhovor duše so svojím stvoriteľom. Tento potenciál, verím, v sebe nesú aj tieto tri rovnomenné hudobné diela Stabat Mater, z tvorby estonského súčasníka Arvo Pärta, ktorý 11. septembra 2026 oslávil 91. narodeniny. Z dielne slovenského súčasníka Vladimíra Godára, ktorý v marci oslávil 70. a Mariana Kittnera, prekračujúceho rok po 50. 15-časťové oratórium Stabat Mater z tvorby toho najmladšieho strojice Mariana Kittnera zaznie na úvod. Ide o hudobnú nahrávku, ktorú v 2025. pod režijným vedením Lukáša Borzíka a Petra Lobotku nahrali a interpretujú spevácke zbory Lúčnica a Magnifikat pod taktovkou zbormajsterky Eleny Matúšovej. V sólach sa predstavia sopranistka Tatiana Hajzušová, mezzosopranistka Alena Grach, tenorista Juraj Kuchár a basbaritonista Tomáš Šelc. Štátny komorný orchester Žilina hrá pod dirigentskou taktovkou Rastislava Štúra. Z banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám pokoja dobro pri počúvaní želá vysielací tandem Peter Reguli a Diana Rauchová.

Oratórium Stabat Mater vychádza z jednej z najvýznamnejších mariánskych sekvencií, ktorej text rozíma nad bolesťou Panny Márie stojacej pod krížom. V historickej tradícii ide o symbol univerzálneho utrpenia, straty i duchovného spolucítenia s Kristovým utrpením. V mojej kompozícii sa však vedome odkláňam od výlučne tragického výkladu. Hudobná reč smeruje k nádeji, vykúpeniu a duchovnému zmiereniu. Moje dielo predstavuje syntézu tradičných a moderných kompozičných prístupov v rámci súčasnej duchovnej hudby. Opiera sa o prvky renesančnej polyfónie, barokovej expresivity, klasicistickej formálnej vyváženosti a symfonickej monumentalite romantizmu. Ako ste mohli počuť, kompozícia pozostáva z 15 častí pre solistov, miešaný zbor a veľký symfonický orchester. Dramaturgickou výstavbou som sa snažil sledovať oblúk od chromatického napätia k tonálnej stabilite, pričom bohatá orchestrácia plní nielen symbolickú, ale aj spirituálnu funkciu. Hudobný jazyk diela sa vyznačuje bohatstvom kontrastov, rozmanitou textúrou a premyslenou prácou s formou, dynamikou a farebnosťou orchestrálneho zvuku. Vo všetkej skromnosti to vnímam tak, že Stabat Mater je dielom zvukovej hĺbky a duchovnej kontemplácie, ktoré hudobne spracúva tému utrpenia v jeho duchovnej hĺbke a otvára priestor pre vnútorné stíšenie, nádej a zmierenie. Zauvažoval na margo práve doznelého diela Stabat Mater, ktoré malo premiéru v 2025. počas veľkonočných sviatkov v Žiline, skladateľ Marian Kittner. Interpretovali ho spevácke zbory Lúčnica a Magnifikat pod taktovkou zbormajsterky Eleny Matúšovej. V solách spievali sopranistka Tatiana Hajzušová, mezzosopranistka Alena Grach, tenorista Juraj Kuchár a basbaritonista Tomáš Šelc. Štátny komorný orchester Žilina dirigoval Rastislav Štúr. Ticho je tmelom zmyslu plného. Ticho je podmienkou existencie zmyslu. Ticho v plnohodnotnej symbióze s hudbou predýchava tvorbu estonského skladateľa Arvo Pärta, ktorý hovorieva: ticho je pauza v mojom vnútri, keď som blízko Boha. Milí priatelia, ľahúčko, poeticky sa snažím nasmerovať vašu nočnú pozornosť aj k ďalším pôsobivým dielam, presiaknutým duchom pokory a ticha. Stabat Mater, premiešaný zbor a sláčiky, majstra Arvo Pärta. No najskôr to bude skladba Stálá matka. Stabat Mater pre alt, husle a komorný orchester Vladimíra Godára. Spieva Iva Bitová, na husliach hrá Miloš Valent, súbor Solamente Naturali tvorí harfistka Mária Trevor-Dúhová, kytaróne Přemysl Vacek, čembalo Peter Guľas. Všetko krásne takto znie pod taktovkou dirigenta Marka Štrincla.

zvukom, no musí existovať aj zvuk, ktorý je opakom zabitia. Rozdiel medzi týmito postojmi je obrovský. Môžete si vybrať. Takto vraví hudobný skladateľ Arvo Pärt v jednom zo svojich dokumentov pre BBC z 97. roku. Základ väčšiny jeho skladieb tvoria dve vrstvy, čo má nielen hudobný základ. Jedna línia sú moje hriechy a druhá ich odpustenie. Jeden hlas je viac komplikovaný a subjektívny, druhý jednoduchý, čistý a objektívny, hovorí Arvo Pärt. Slovné útržky, momentky, jeho charakteristiky prerývajú nočný časopriestor pohody s klasikou a znie predovšetkým nádherná hudba. Mária zlomená smútkom stojí pod krížom, na ktorom umiera Ježiš. Ľudské sa v tej trízni spája s Božím, smrteľné s nesmrteľným. Do temnoty preniká svetlo, do umierania večnosť. Po diele Stálá matka slovenského skladateľa Vladimíra Godára sa v nasledujúcich nočných chvíľach započúvame do Pärtovej Stabat Mater. Je to dielo napísané pre soprán, kontratenor, tenor, husle, violu a violončelo. Ako slovenský skladateľ Ivan Hrušovský o ňom hovorí, je klasickým modelom antidramatickosti a dôsledne introvertnej koncepcie vrcholnej novozákonnej témy. Nie je to len meditácia. V širokom okruhu tejto výsostne duchovnej aktivity ju treba zúžiť na najhlbší, ale súčasne aj najprostejší prejav, na modlitbu. V zdanlivo monotónnom procese hudby sa čoraz zreteľnejšie vynárajú porovnania s priebehom vrúcnej, koncentrovanej modlitby. V slede útržkovitých, krátkých a neobvykle gradujúcich hudobných fráz možno pozorovať následnosť výdychu, vzdychu s prestávkou a opäť začiatok ďalšej prosby. Celok Stabat Mater v tomto zmysle trochu pripomína ružencovú modlitbu k Panne Márii, ale aj výtvarne, farebne najzladenejšiu mozaiku, presvetlenú mystickým svetlom duchovnej odovzdanosti. Vzácna koncentrácia pokory a oslavy, akú nachádzame v histórii hudby 20. storočia, len veľmi zriedkavo. Nádherné trojčasťové Stabat Mater z pera Arvo Pärta interpretujú členovia komorného kvarteta pod vedením Paula Hilliera, spieva sopranistka Elle Storp, kontratenorista William Purefoy a tenorista Chris Watson.

0: Rádio Lumen.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Premiér sa v pondelok stretne s Filipom Kufom, ktorého na ministra životného prostredia nominuje SNS na miesto Tomáša Tarabu. V Trnave bolo celoslovenské stretnutie františkánskej rodiny pri príležitosti 800. jubilea smrti svätého Františka. Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska.
0: Počúvate Infolumen.
2: Za technikou je Peter Janák a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
2: Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko potvrdil, že nominantom jeho strany na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Ozrejmil, že v pondelok sa má s novým nominantom stretnúť premiér Robert Fico. Danko to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Kritizoval aj nedávny rozhovor Tomáša Tarabu v denníku N.
3: Taraba je najnovšie miláčik denníka N a chcel by som pánovi Tarabovi odkázať, že práve pre takéto väzby a kamarátstva a púšťanie informácií, ktoré nemajú žiadnu relevanciu, sme sa rozlúčili. A ten, kto si vypočuje včerajší rozhovor pána Tarabu, pochopí, že aká zloba a nenávisť je v ňom.
2: Andrej Danko v STVR povedal, že rokoval s prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý by mal Tarabu odvolať budúci týždeň, okamžite po návrate z USA. Samotný minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Envirorezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol.
4: Odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, čo sme zachránili výrobu na Slovensku, čo sme šetrili každý jeden deň poplatky a financie daňových poplatníkov, čo sme robili transparentné európske tendre a kedy vyhrávali ponuky, ktoré častokrát boli aj o polovicu nižšie, ako boli očakávané výdavky. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že Slováci chápu, že je iba výsledok prízemnej politiky.
2: Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním Tomáša Tarabu stane súčasná vláda menšinovou. Očakáva, že prezident Peter Pellegrini k jeho odvolaniu pristúpi, avšak myslí si, že ho nemá chuť odvolať. Keď sa Taraba vráti do parlamentu, Andrej Danko predpokladá, že bude lámať niektorých ľudí, aby sa k nemu pridali.
0: Krátko z domova.
2: Predseda SNS Andrej Danko v relácii STVR Sobotné dialógy vyhlásil, že by stačila jedna politická strana. Demokracia podľa neho nie je tým najlepším nástrojom. František Mikloško z KDH mu odkázal, že vládu jednej politickej strany sme tu mali 40 rokov a dodnes sa z toho spametávame. Ministerstvo dopravy odvolalo zmeny v grafikone, podľa ktorých expresy nemali zastavovať v staniciach Považská Bystrica a Púchov. Pôvodne rezort Jozefa Ráža obhajoval škrtanie zastávok s argumentom, že vlaky z Bratislavy do Košíc budú mať skrátenú cestu o 15 minút. Upozornil na to denník N s tým, že rozhodnutie ministra prišlo pre komunálne voľby. Poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do SAS. Obaja so stranou dlhodobo spolupracovali, ale ako nestraníci. Marcinková svoj vstup avizovala v rozhovore denníka N. V poslednom období do strany vstúpili aj Alois Hlina, Martina Bajo-Holečková či Tomáš Salaj. Spoločnosť Hubert do konca roka uzatvorí svoj závod v Seredi. Komplexná výroba šumivých vín bude pokračovať v sesterských závodoch skupiny Bohemia Sekt v Českom Starom Plzenci a Mikulove, informovala o tom samotná spoločnosť. Firma zostáva na slovenskom trhu, no bude zabezpečovať iba predaj a marketing. Rastislav Krátky sa stal členom KDH. Rozhodla o tom dnes celoslovenská rada hnutia. Krátky bol zvolený za poslanca na kandidátke hnutia Slovensko. Toho ale vylúčilo, keď zahlasoval s koalíciou a väčšinou KDH za zmenu ústavy.
5: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Potrebujeme posilniť konkurencieschopnosť, aby sme stabilizovali naše domáce ekonomické prostredie, pretože bez peňazí ani sociálny systém nebude mať svoju stabilitu a nebudeme môcť garantovať ľuďom ich sociálny štandard. Schválenie mojej žiadosti o členstvo vnímam ako posilnenie mandátu presadzovať tieto myšlienky v parlamente.
2: Predseda KDH Milan Majerský chce, aby KDH malo nielen pevné hodnotové ukotvenie, ale aj presvedčivý ekonomický program pre krajinu, ktorá potrebuje opäť rásť, vytvárať prosperitu a zabezpečiť dlhodobú stabilitu pre rodiny a ďalšie generácie.
6: Slovensko a slovenská ekonomika je postavená na ekonomike, hospodárstve, živnostníkoch, podnikateľoch, firmách. Ak tí budú gňavení nezmyselnými konsolidáciami, nemôžeme očakávať, že Slovensko bude rast. Práve preto sa ekonomickému problému a programu ideme venovať naplno.
2: Pri príležitosti Národného pochodu za život Rada KDH potvrdila, že ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť patrí od vzniku hnutia medzi jeho základné a dlhodobé hodnoty. KDH zároveň podporuje občianske a spoločenské aktivity na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti a deklaruje pripravenosť podporovať rozumné a právne kvalitné návrhy, ktoré túto ochranu posilnia. Rada zároveň zdôraznila, že ochrana života musí byť spojená s konkrétnou pomocou ženám, matkám, rodinám a ľuďom v náročných životných situáciách. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti totiž dnes v Žiline neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na jeho odvolanie z funkcie. Na schválenie programu bolo potrebných 44 z 87 hlasov prítomných delegátov. Podporili ho delegáti disponujúci 35 hlasmi, hovorí Peter Švec.
7: Valné zhromaždenie prvý raz v histórii KST nebolo ani otvorené. V zásade celé všetky body valného zhromaždenia alebo tohto programu boli o paralýze organizácie a to myslím, že aj delegáti veľmi dobre chápu, že to je to posledné, čo potrebujeme.
2: Predsedníčka kontrolnej komisie Katarína Žákovičová do programu navrhla aj odstúpenie od nájomných zmluv týkajúcich sa Terryho chaty vo Vysokých Tatrách a nízkotatranskej chaty Milana Rastislava Štefánika. V oboch prípadoch malo podľa nej dôjsť k porušeniu klauzuly o nepoškodzovaní dobrého mena prenajímateľov. Predseda klubu Peter Švec tieto body komentovať nechcel.
7: Obaj delegáti vytkli pani kontrolorke, že bolo veľmi nepripravené toto valné zhromaždenie, neboli doručené podklady na prerokovanie, čo mali pravdu. Zabíja to ľuďom čas a energiu.
0: Z cirkvi.
2: V Trnave sa dnes konalo celoslovenské stretnutie františkánskej rodiny pri príležitosti 8. jubilea smrti svätého Františka. V programe bola svätá omša, prednáška o františkánskej histórii či súťaž pre deti, počas ktorej mohli lepšie spoznať svätého Františka. Hudobno-kultúrny program završil koncert Simi Magušinovej, informuje Pavol Jurčaga.
8: V slovenskom Ríme dnes bola celoslovenská oslava 800. výročia jeho prechodu do večnosti s názvom Spolu. Hovorí Jozef Čirák, provinciálny vikár a koordinátor jubilejného roka 2026 Slovenskej františkánskej provincie.
9: Stretávame sa tu my, bratia františkáni, kapucíni, minoriti, ale aj naše sestry z rôznych františkánskych kongregácií, ale taktiež svetskí františkáni, teda terciári, ale aj mnohí naši priaznivci a veriaci z našich komunít a od našich kostolov.
8: V kostole svätého Jakuba celebrovala svätú omšu Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
10: So dear brothers and sisters, with this joy, with this majesty, we really today promise to the Lord that we will keep this word in our life.
11: S touto radosťou, čo prežívame, prosme Pána, sľúbme mu, že budeme dodržiavať tieto
10: veci. We promise that we want to live detached and reconciled.
11: Že budeme žiť odpútaní a zmierení. Tie šťastní a hrdí na to, kým sme.
10: Nech žije svätý Františke.
8: V závere svätej omše sa prihovoril páter Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku.
12: Veľmi krásne ďakujeme a keď budete komunikovať so svätým otcom, takže celá františkánska rodina na Slovensku, že ho pozdravuje a sa modlí za neho.
8: Do Trnavy dnes mohol prísť každý, komu je Františkov príbeh a jeho posolstvo blízke. Jubilejný deň ponúkol spoločnú modlitbu, svätú omšu, program pre deti i dospelých a predovšetkým priestor na stretnutie a spoločenstvo.
2: Kňaz a vytrvalostný bežec Peter Gombita pobeží z Kyjeva až do Košíc. Spoločne so skupinou slovenských a ukrajinských bežcov vyrazí vo štvrtok z Kyjeva a pobeží až na východ Slovenska. Hovorí, že pôjde o jeho modlitbu za ukončenie násilia. Na jednotlivých úsekoch sa k nemu spontánne pridajú ďalší ukrajinskí bežci z jednotlivých regiónov. Celú organizáciu behu nie je z dôvodu bezpečnosti možné zverejniť. Viac informácií má Martin Ďurčo.
13: Už 24. septembra odštartuje z ukrajinského hlavného mesta skupina slovenských a ukrajinských bežcov na približne 900 kilometrovú trať smerujúcu do Košíc. Do cieľa by mali doraziť v piatok 2. októbra tesne pred štartom 103. ročníka Košického maratónu mieru. S logistickým zabezpečením tejto akcie pomáha Eduard Buraš z občianskeho združenia FEMAN.
14: Takisto sme mali stretnutie, veľmi, veľmi príjemné stretnutie s vatikánskym nunciom Kyjeve Visvaldisom Kulbokasom, ktorý ocenil túto iniciatívu, podporujú je s plnou vážnosťou a zároveň aj písomne vyjadril stanovisko k tejto iniciatíve. Čo samozrejme nás teší a je to akési požehnanie na tú cestu, ktorá nebude jednoduchá a dúfajme, že ju všetci zvládneme.
13: Trasa povedie cez územie vojnového konfliktu a dátum štartu má hlboký kontext. 24. september totiž symbolicky pripomína deň, kedy pred rokmi začala ruská agresia na Ukrajine. Iniciátorom a jedným z hlavných účastníkov behu je kňaz, riaditeľ košického útulku Oáza a dlhoročný vytrvalec Peter Gombita.
15: Je to myšlienka, symbol solidarity, spájania a mieru, aby si ľudia navzájom uvedomili tento pokoj, túto hodnotu a každý, čo môžeme urobiť, aby skutočne na tejto zemeguli sa žilo v pokoji, bez vojny, bez strachu a smutku. Takže to je tá myšlienka, aby sme podporili ten mier, ten pokoj kdekoľvek na svete.
13: Projekt Ultrabehu okrem silného posolstva pomôže aj prakticky. S behom je spojená verejná zbierka na Ukrajine a na Slovensku. Na Ukrajine pomôže vojnovým sirotám a na Slovensku bude zbierka určená pre handicapované deti a ich matky.
2: Neskoro barokový oltár z kostola v Pribiline dostal šancu na záchranu. Jeho drevo vo veľkom rozsahu napadol červotoč, preto bolo súrne potrebné jeho reštaurovanie. Farnosť na záchranu zorganizovala aj zbierku. Aktuálne sa oltár dostal aj medzi 6 pamiatok v celoslovenskom hlasovaní Poklady Slovenska, z ktorého môžu získať až 50 000 eur. Kostol v Pribiline pochádza z roku 1910 a postavili ho na mieste staršieho dreveného kostola. Jeho dominantou je reliéf svätej Kataríny Alexandrijskej a sochárska výzdoba oltára. Pokračuje farníčka Juliana Ludvíková.
16: Náš hlavný oltár svätej Kataríny Alexandrijskej je neskoro barokový, pochádza z roku 1765. Tento oltárik bol prenesený zo staršieho dreveného kostola, takže je podstatne starší ako samotný kostol, ktorý bol potom nanovo postavený. Výnimočný je vlastne aj z hľadiska umeleckej hodnoty, pretože je celodrevený, je precízne vyrezávaný, je zdobený rôznymi starými maľbami a barokovým zlatením.
2: Oltár je však v havarijnom stave. Podľa Juliany Ludvíkovej ho napadol červotoč.
16: Preto aj bol zdemontovaný a už sa nenachádza v kostole. Bol poškodený drevokazným hmyzom, tým pádom drevo praská, uvoľňujú sa jednotlivé časti suchárskej výzdoby. Takisto sa odlupujú tie vzácne vrstvy malieb a pozlatenia barokového.
2: Stav oltára si vyžaduje jeho komplexné reštaurovanie. Práce budú stáť takmer 44 000 eur.
16: Prostriedky sme sa usilovali získať aj z finančnej zbierky, ale samozrejme to je len kvapka v mori, nestačuje to. A preto sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Poklady Slovenska a tam môže víťaz získať až 50 000 eur na obnovu svojej pamiatky.
2: Okrem Pribiliny sa o grant uchádza drevený pavilon v Santovke, maľovaná empora v kostole svätého Egídia v Hronskom Beňadíne, výjav ukrižovania na Kalvárii v Hornej Rovni, stredoveké nástenné maľby v Žípe a výzdoba veže kostola svätého Šimona a Júdu v Spišskom Hrhove. Hlasovanie potrvá ešte do zajtra. Pápež Leo XIV. Ako rímsky biskup včera predsedal diecéznemu zhromaždeniu, ktoré otvorilo nový pastoračný rok. V Lateránskej bazilike pápež navrhol rímskej diecéze pastoračné skúmanie ako spoločnú metódu počúvania, rozlišovania a obrátenia. Jeho jadrom je jednoduchá otázka, prečo, ktorú si majú spoločenstva klásť pri všetkom, čo robia. Leo XIV. Poďakoval kňazom, diakonom a reholníkom a oznámil, že schválil kroky na začatie diecézneho vyšetrovania života, čnosti a povesti svätého Dona Luigiho.
0: Zahraničné spravodajstvo.
2: Americký prezident Donald Trump oznámil, že s Dánskom dosiahol dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti v Grónsku. USA tam teraz budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej bude dohoda dobrá pre Dánsko aj NATO. Podľa jej úradu bude podpísaná na budúci týždeň počas valného zhromaždenia OSN. Dopĺňa Ondrej Rosík.
17: Donald Trump po svojom návrate do Bieleho domu minulý rok vyzval Dánsko, aby Grónsko predalo Spojeným štátom. Zdôrazňoval, že ostrov je dôležitý pre bezpečnosť USA a nevylúčil ani možnosť jeho vojenského obsadenia, hoci Dánsko je spojencom USA v NATO. Dánsko a Grónsko však opakovane zdôrazňovali, že ostrov nie je na predaj. Šéf Bieleho domu aktuálne vo svojom príspevku na sociálnej sieti uviedol, že s Dánskom dosiahol dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti v Grónsku. Dohoda podľa neho poskytuje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou v Grónsku, vrátane všetkých ďalších potrieb, pričom úplne rieši všetky početné obavy zo strany USA. Ďalej doplnil, že dohoda umožní jeho administratíve okamžite začať s procesom posilňovania vojenskej prítomnosti na tomto území, ktoré je bohaté na nerastné suroviny. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo svojom vyhlásení uviedla, že dohoda uznáva suverenitu a územnú celistvosť Grónska a Dánska a rešpektuje právo oboch národov na sebaurčenie. Podľa nej by Grónsko, Dánsko a USA mali dohodu o posilnení bezpečnosti v arktickom a severoatlantickom regióne podpísať v priebehu budúceho týždňa. K podpisu by malo dôjsť na okraj valného zhromaždenia OSN, predtým ju však bude musieť schváliť dánsky a grónsky parlament.
0: Krátko zo sveta.
2: Americký prezident Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Jeho cieľom je vyvinúť na Moskvu tlak v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ide o poslednú legislatívnu iniciatívu nedávno zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý sa krátko pred svojou smrťou v júli vrátil z Ukrajiny. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev povedal, že reakcia Ruska by mala zahŕňať vojenské odstrašenie. Približne tretina Rusov už odvolila v prvých voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Do dnešného rána využilo svoje volebné právo viac ako 30% voličov. Voľby zároveň vyvolali diplomatický spor Ruska s Moldavskom, a to v súvislosti s jeho námietkami proti plánu Kremľa otvoriť 15 volebných miestností pre ruských občanov v separatistickej oblasti Podnestersko. V blízkosti medzinárodného letiska v Riade horela dnes palivová nádrž, patriaca štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Tamojší obyvatelia už predtým hlásili z okolia letiska výbuchy. Webová stránka na sledovanie lietadiel oznámila, že prevádzka na letisku bola narušená a došlo k zrušeniam a meškaniam letov. Americký prezident Donald Trump oznámil, že americké stanice CNN a MS Now a magazín Politico budú mať s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do Bieleho domu. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Nasledovať majú vraj aj ďalšie mediálne domy. Po dvoch odohraných kolách hokejovej Tip Sport ligy si udržujú 100% bilanciu tri týmy. Na čele tabulky je Žilina, ktorá predviedla včera proti domácej Spiskej Novej Vsi útočný uragán a napokon triumfovala 7-2. Slovan Bratislava si zapísal ďalší úspech na ľade súpera. V Michalovciach zvíťazil 3-0. 6 bodov má aj Zvolen, ktorý si pred domácimi fanúšikmi poradil s Liptovským Mikulášom 4-1. Zaskvel sa najmä Daniel Vladimír Tkáč, ktorý strelil 2 góly HKM a raz asistoval. Hovorí tréner zvolená Marek Zadina.
18: Dneska my sme nemali dobrý vstup do utkání. První setinu sme byli horší tým. Bol pro mňa střel, myslím, že 14-5. Proti nám nás skvěle podržel Lukáš. Tal sem prohlavý osobní souboje, krok nám všude chyběl. Špatný nahrávky jsme si dávali první. Tak jsme si něco řekli v kabině a myslím si, že od druhé setiny se to otočilo. Ty kluci začali hrát tak, jak jsme začali makat jako jeden tým. A jsme hrozně rádi, že se nám povedlo ten výsledek otočit z 0-1.
2: Zatiaľ bez výhry je majstrovská Nitra, keď prehrala doma s Košicami 1-2 po predĺžení a v druhom stretnutí za sebou neúspela pred vlastným publikom. V ďalšom zápase si Poprad odniesol z Prešova víťazstvo 4-1. Banská Bystrica úspela v Trenčíne 4-3 po samostatných nájazdoch a teší sa z prvých bodov v sezóne. Autorom rozhodujúceho nájazdu bol Roman Fajt.
19: Strašne rozkuskovaná bola hra od prvej tretiny, si dovolím tvrdiť, bolo tam strašne veľa vylúčení z našej strany kadejakých. Myslím, že aj tá kvalita ľadu tomu neprospievala, nemalo to moc hokejovosti, by som si dovolil tvrdiť a som rád, že sa to priklonilo na našu stranu.
2: Slovenskí tenisti remizujú po prvom hracom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom 1-1. V druhej dnešnej dvojhre prehrala slovenská dvojka Norbert Gomboš so Stefanosom Tsitsipasom 6-7, 4-6. O úvodný bod pre výber kapitána Tibora Tóta sa postaral v prvom singli Alex Molčan, ktorý zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-1, 6-1.
20: Podal som fakt taký ten svoj veľmi zodpovedný a taktický výkon, ktorý mi teda pomohol na to, aby som zvíťazil, nazvime to, že ľahko, aj keď sa pozrieme na to skore, ale rozhodne to nebol teda ľahký zápas, lebo musel som to udržať až do konca.
2: Futbalisti Aston Villa vybojovali prvé víťazstvo v novej sezóne anglickej Premier League. V zápase 5. kola úspeli na ihrisku Tottenhamu 3-2 a so 4 bodmi sa priebežne posunuli na 15. miesto. Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval duel z domácej lavičky. Medzi žrďami dostal prednosť Čech Antonín Kinský. Futbalisti Cagliari so slovenským obrancom Adamom Obertom potvrdili dobrý štart do sezóny, keď vyhrali v 5. kole talianskej série A na pôde Udine 1-0. Dosiahli tak tretie víťazstvo za sebou, štvrté v sezóne a v tabulke poskočili priebežne na tretie miesto. Maďarský cyklista Erik Vetter z týmu United Shipping vyhral štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. Typicky šprinterská etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v 5-člennom úniku. Slovenský chodec Michal Morvaj oznámil koniec kariéry na súťažnej scéne. Mesiac predtým ukončil kariéru aj jeho tréner Matej Spišiak. K tomuto kroku pristúpil krátko na to, ako Morvaj skončil na 18. mieste v chodeckom maratóne na majstrovstvách Európy v Birminghame.
0: Počasie.
2: Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča počasie výraznejšie meniť nebude, teploty ale pôjdu ešte o niečo málo hore.
21: V nedeľu tam sa toho veľa nezmení, ani čo sa týka oblačnosti, ani teploty, takže zase pekne, slnečno, ráno a mlí, tie sa rozplynú a potom teplota. Tam by to mohlo byť v nedeľu trošku teplejšie, keďže už bude fúkať zväčša južný vietor, takže možno to pôjde až do 29 stupňov. Nepredpokladám, že by to išlo na 30, to sme to mali aj predvčerom a nepodarila sa tá 30-ka, 29 bolo, takže aj nedeľa by mala byť dobrá. Takýto celku pekný víkend je pred nami.
2: O 20:30 minúte sa slova ujme kolega Pavol Jurčaga v relácii Od ducha k duchu. Dnes sa bude venovať jubileu spiskej diecezy. Jeho hosťom v štúdiu bude spiský biskup František Trstenský. Pekný sobotný večer želajú Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: vyznania.
1: Dobrý deň. V dnešnej relácii sa vrátime k radostným prázdninovým chvíľam, ktoré prežili deti a mladí ľudia vo farskom tábore v Slovenskom raji. Od detskej bezstarostnosti sa následne presunieme k téme solidarity a podanej pomocnej ruky. Košická mestská časť sídlisko Ťahanovce totiž v rámci svojich možností pomáha chudobným ľuďom a rodinám v núdzi. Predstavíme vám aj zmysluplnú iniciatívu, ktorou je zbierka školských potrieb. Zoznámime vás aj s pani Elenou Sotákovou. Šije nádherné kroje pre folkloristov, ale aj pre tých, ktorí síce aktívne nepôsobia vo folklórnych súboroch, no majú folklór radi. Reláciu vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Hoci je školský rok už v plnom rozbehu, stále v nás doznievajú letné, dovolenkové a prázdninové dni. Isto je tomu tak aj vo farnosti Terňa, ktorá pre deti a mladých ľudí pripravila počas leta pobytový tábor v Slovenskom raji. 40 detí od tretiakov po deviatakov základnej školy si farský tábor užili plnými dúškami. Ústrednou postavou, ktorá spájala všetky ich aktivity, bol kráľ Dávid. Animátori postupne predstavili deťom jeho život a cnosti. Ako prvých sme si k mikrofónu pozvali animátora Michala Senderáka a organizátora tábora Mateja Piroha.
1: Dnes práve máme vodný deň, kedy všetko sa točí okolo vody, ale taktiež máme aj turnaje športové, taktiež nočnú hru, stanovišťa a rôzne iné akcie, také štúru budeme mať, aby vlastne z každého rožka troška, každý aj ten menší, aj väčší, silnejší, slabší, každý mal príležitosť zažiariť.
0: Pokiaľ ide o samotnú organizáciu, kedy sa začali také tábory vo vašej farnosti organizovať? Má to dlhú tradíciu, alebo teraz, keď vy ste dorástli do toho veku, kedy viete prevziať zodpovednosť, tak to organizujete?
1: No to je to na tomto najkrajšie, že vlastne aj Miško a ja sme obaja aj ostatní animátori boli sami účastníkmi týchto táborov, keď sme boli mali. A asi to podľa mňa všetci tak aj vnímame ako takú našu, nie že povinnosť, ale si sami chceme, že keď už nám tí starší animátori niečo dali ako nám deťom, takže teraz sme my na rade, aby sme tým mladším niečo odozdali. A sa snažíme aj potom zaučiť mladších animátorov, ktorí by časom mohli prebrať tábor. Takže áno, má to dlhú tradíciu.
0: Ty odozdávate štafetu v podstate tú organizáciu.
2: Áno, aj tí, čo boli pred nami, znova boli mladší a vyrástli, čiže ono sa znova nejaká nová generácia nájde a posúva sa to takto ďalej.
0: Máte tu deti len z farnosti vašej?
2: Áno, prevažne z našej farnosti alebo cez nejaké rodinné vzťahy a takto, ktorí chceli ísť v rámci rodiny na náš tábor, ale prevažne z našej farnosti.
0: Mali ste aj nejaké zdroje, že našli ste nejakých sponzorov ochotných, ktorí vám aspoň čiastočne tie náklady refundovali?
1: Nie všetko bolo v peniazoch. Niektorí rodičia a dárci nám pomohli inými možnosťami, či už nejakou strávou alebo niečím. A taktiež aj finančná podpora od obce Terňa, taktiež farnosť. A zatiaľ to vyzerá, že všetko nám to postačí. A samozrejme ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli tento tábor uskutočniť.
0: Koľko detí tu máte?
2: Tento rok 40 detí máme, takže je to tak priemerne, každý rok tak to máme.
0: A v akom veku?
2: Sú to vlastne deti od 3. ročníka na základnej škole po ten deň.

0: Prvýkrát. Tam to vidno, že si to užívajú čo najviac.
1: Ešte s takým úžasom, že čo ich vlastne čaká.
0: Áno, presne tak, že tam vidno to také nadšenie. Tí starší už niektoré tie veci poznajú, tak už to berú, takže to je samozrejmosť, ale u tých mladších to vidno.
1: Ako vyzerá váš bežný jeden deň? Čím začínate, čím končíte?
2: Začínam budíkom ráno. Tento rok sa nám podarilo ho teda dať na 7 ráno, kedy stavujú animátori, 7.30 budeme deti. Náš deň vyzerá asi štandardne, že ideme vonku, rozsvička, spolu sa pomodlíme, ideme na raňajky a máme panelovú akciu alebo nejakú aktivitu, ktorú hráme celé do obede. Potom je obed, krátka siesta. Deti majú taktiež rozdelené do workshopov, kde pracujú na niečom, čo si potom na konci tábora vyhodnotíme, všetci predstavíme. Máme umelecký, tanečný a divadelný workshop. A potom je druhá taká tiež panelová hra, ktorá zabere tiež nejaký ten čas. Potom je večera, tak potom máme nejaké menšie táborové hry a potom už hlavne tak asi podľa toho, aká je nálada, ako veľmi deti sú unavené, aké počasie, prispôsobíme tomu aj všetko, čo robíme. Snažíme sa večerku dať o 10, ale samozrejme deťom sa z začiatku týždňa nechcelo spať, teraz je to už trošku lepšie, keď sú trošku viac zničené. A my animátori ešte ťaháme teda poradu, kedy si vyhodnotíme celý deň, povieme si, aké sú nálady v skupinkách, čo sa stalo na tábore, aby sme teda všetci vedeli o dianí a taktiež sa pripravíme na ten ďalší deň.
1: Všimla som si, že tu máte aj kňaza so sebou.
0: V rámci toho, že to je organizované cez vlastne farský úrad v Terni, tak každý deň je súčasťou programu aj svätá omša, alebo teda svätá spoveď počas siesty a počas voľnejšieho programu. Čiže je super, že vlastne náš kňaz tu môže byť s nami celý čas, že je vlastne vždy dostupný aj na tú svätú spoveď alebo na nejaký rozhovor. A teda hlavne na tú svätú omšu, ktorá je vlastne každý deň v programe.
1: Dopočula som sa, že už máte za sebou aj nočnú hru.
0: Ono to je vždy také, že všetky deti sa na to tešia. A ide tam asi hlavne o ten adrenalín alebo nejaké také prekonanie toho strachu, kedy vlastne my sa im snažíme pripraviť buď nejakú trasu alebo nejaký program v noci, teda potom, že ich akoby zobudíme v strede noci s tým, že niekde majú ešte výjsť, niekde do tmy a snažíme sa, áno, aby prekonali ten strach a nejak posúvali svoj charakter aj v rámci tohto smeru.
1: Kto mal väčší strach, animátori či deti v tej nočnej hre?
2: Na začiatku deti. Myslím si, že začiatok to bol veľmi taký, že veľa detí sa rozhodlo, že poďme na tú ľahšiu, keď sme mali dve tento rok. Ale potom, keď prešli tú ľahšiu, kde sa nestrašilo, tak sa mi stalo, že som aj deti prevádzal na druhú, že si chcú vyskúšať tú ťažšiu, tá bola náročnejšia, tam sa aj strašilo. A to je taký zážitok. Samozrejme, potom sú všetci hrdinovia, že vlastne to nebolo nič, ale to patrí k tomu.

0: kto bol strašidlom alebo strašidlami, kto bol?
1: Boli to animátori, ktorí mali nejaké veľmi špeciálne masky, kostýmy a tie mali na sebe počas večera. Boli teda po ceste lesom, kde boli ukrytí a strašili deti.
0: Prečo ste si vybrali také krásne miesto, ako je Slovenský raj?
2: My už ten výber ubytovania riešime niekedy pred zimu alebo teda v jeseni, keď sa snažíme nájsť vždy nejaké buď nové, alebo ak sme spokojní a nejako nám vyhovuje to pred tým, ktoré sme mali minulý rok. Vlastne tento rok sa to znova posunulo a keď sme dostali kontakt vlastne na toto miesto, tak sme tu boli aj neskôr pozrieť. A veľmi sa nám pozdávali priestory s veľkým ihriskom, s chatou, ktorú máme vlastne iba pre seba, tú ubytovaciu a veľká jedaleň. A je to blízko Slovenského raja, čiže krásna príroda v okolí.
0: A majú čas animátori trošku si vybehnúť sami súkromne niekde do lesa, alebo naozaj tá zodpovednosť nepustí?
1: Ja osobne nie, keďže mojou úlohou je hlavne strážiť čas, dozerať na to, či sa teda riadíme programom, či náhodou sa nesol nejaký konflikt. Ak je nejaký konflikt, tak aj cez môj voľný čas, čo je možno tak pol hodinka, tak som s tými ľuďmi a riešim ho. Ale nevadí mi to, práve že som veľmi rád, že môžem byť takto. Aj keď je človek vyťažený, tak podľa mňa mu to veľa viac dá, ako keby len tak sedel. Ja tým, že aj študoval som, teraz aj trošku brigadujem, tak tento týždeň som si uvedomil, že je beriem extrémne pozitívne, že úplne som vypol. Úplne som sa odstrihol od všetkého a aj keď to je niekedy ťažké, mám 4 hodiny spánku dnes, ale užívam si to, veľmi sa z toho teším.
0: Že aj náročný program vlastne môže byť relaxom, ako počúvam.
1: Presne tak, presne tak.
0: Aj pre vás tiež?
2: Áno, tým, že sa vlastne vždy niečo deje, alebo že je to ako tých detí, ktorým sa treba venovať a ktoré si vyžadujú vlastne tú pozornosť, tak ono to nenechá vlastne myslieť na to, čo sa deje niekde inde. Že vlastne tu sme na tábore, všetci myslíme na to, čo sa deje tento deň. No to je na tom super vlastne.
0: Čo na vás čaká ešte do konca, lebo my sme sa stretli tak uprostred tábora?
1: Dnes teda máme ešte vodné hry, čo nás dnes čakajú, plus téma tohto ročnom tábore je teda kráľ Dávid a jeho život a postupne vlastne predstavujeme etapy jeho života. Dnes budeme mať aj divadielko, ktoré máme každý deň k tej téme, ktorá sa bude týka toho dňa a dnes vlastne sme na Dávidovi a korunovací kráľa Dávida. Takže dnes večer nás čaká ešte taký večerok, deti si donesli košele, také pekné oblečenie, tak budeme takú malú party, takú korunovaciu s divadielkom. A zajtra práve sa posunieme na kapitolu pokušenia Davida, tak budeme mať viac taký duchovný program. Ponúkli sa nám aj animátori, ktorí ešte boli naši animátori, že prídu robiť nejaký pekný program na tému hriech a potom nás čaká spolu Sveta Omša a ešte aj adorácia. Takže to je zajtra a v piatok nás čaká ešte výstup na hrebienok a taktiež deti vezmeme do Aquacity Poprad a tak pôjdeme domov do Terne.
0: Čiže kráľ Dávid, to je taká ústredná postava celého vášho tábora.
2: Áno, no vlastne to je taká hlavná téma, ktorú sa snažíme tento tábor smerovať. Vlastne tie divadielka sú každý deň jedno alebo dve, kde vlastne sme začali od toho, ako bol kráľ alebo Dávid pastierom, bol pomazaný a vlastne dneska sa dostávame už k tomu, ako korunujú, že takto postupne prechádzame jeho život a snažíme sa vyberať tie cnosti, ktoré vlastne boli tak také Dávidové, ktoré vlastne sa snažíme aj aktivitami a takto posúvať deťom.
1: Vraví sa, že deti vysávajú energiu, ale mám práve pocit, že tento týždeň, keď človek vidí, ako sa deti tešia, že naozaj si vážia to, že ten čas, tí animátori, ktorí na úkor svojho voľného času, školy alebo práce, prídu dobrovoľníci niečo také a to poteší človeka, keď môže robiť radosť ostatným.
3: Ja som Sabrina Kivaderová.
4: Ja som Natália Čajková.
5: Ja som Daniel Čajka.
6: Ja som Anna Lisová.
7: Ja som Matiaš Dedelský.
0: My sa stretávame na vašom farskom tábore. Chodívate sem pravidelne, alebo ste tu výnimočne prvýkrát?
7: Ja tu chodím od roku 2022 skoro každý rok. Sú tu super ľudia, super animátori, aj zažitky. Každý rok sa tu niečo nové deje, takže hlavne kvôli tomu.
8: Tu chodím od samého začiatku, vlastne odkedy vznikli tieto tábory. A je to tu úžasné a plánujem ešte sa stať animátorkou.
0: A koľko vám ešte pobytov chýba k animátorstvu?
8: Toto je v posledný rok ako keby ako účastník.
0: A tí animátori musia prejsť nejakou skúškou alebo tak dozrejú vlastne tak prirodzene v tých táboroch?
8: Tá zodpovednosť a aj dozrieť treba k tomu.
0: Vy ste asi súrodenci podľa priezvisk?
5: Áno.
0: Čo sa vám na tých táboroch páči? Prečo sem prichádzate?
5: Tie hry, čo vymýšľajú animátori.
0: Ktorá doteraz napríklad bola taká perfektná?
5: Teraz hodný deň.
0: Čo tebe sa páči?
4: Tu je fakt dobrý kolektív a je proste, tu máme rôzne hry.
9: Mne sa tu páči tá energia, ktorá tu je, vlastne tá celá nálada všetkých tých ľudí a napríklad aj keď sme unavení, tak stále nájdeme niekde tú silu a proste robíme tie aktivity. A tiež sa mi páči, že je to taká rodina, veď veľa ľudí z Terne, čo tu je, sú aj rodina naozaj, napríklad Anička je moja sesternica, takže je to také poprepájane celé.
0: Vy ste vraveli, že niekedy človek ani nemá energiu, čiže ten program je taký bohatý.
9: Áno, program je veľmi bohatý. Naozaj je to veľmi pestré a program je časovo náročný, ale úžasný.
0: Vraj ste včera mali nočnú hru. Ako to vyzeralo? Ako vy ste to vnímali?
4: Ja som sa veľmi bala.
0: A čoho najviac?
4: Že proste dajakí animátori proste vyskočia a tak vystrašia.
0: A naozaj strašili?
4: Sme mali rozdelené, že na tých, čo sa neboja a tí, čo sa boja. No a tí, čo sa bali, no tá iba jeden animátor strašil.
0: Čiže rešpektovali to, že nemusí sa vám to páčiť, keď niekto vás postraší.
4: Hej.
0: Ty si bol tiež na nočnej hre?
6: Áno.
0: Ako si to zvládol?
6: Čo sa nebojím.
0: Dalo sa to zvládnuť?
6: Dalo.
0: Ako dlho to trvalo a kde to bolo? Tu v tých lesoch?
6: V lesoch.
0: Nebali ste sa, že poblúdite?
6: Mali sme také svetielka a tam bola cesta vyznačená a po nej sme išli.
0: Ako vravela ďalšia účastnička toho tábora, tak tu sa vytvárajú aj také bližšie vzťahy medzi veriacimi vlastne z tej Terne a z jednotlivých filiálok. Ako vy to vnímate?
8: Je to veľmi dobré, lebo sa fakt, že o to zlepšie spoznáme, však týždeň robí veľa a je to také, že proste keď sa vidíme akoby u nás na dedine, no tak to je to, že sme v kuse spolu a je to také iné proste, že tá väčšia sranda, veľa spomienok budeme z toho mať a potom máme sa o čom rozprávať ešte veľmi dlho.
0: Že budete celý rok z toho žiť vlastne, z tých spomienok, z tej atmosféry a nálady.
8: Áno.
0: A vy s akými spomienkami sa budete vracať z toho tábora?
7: Ja som za tento tábor zažil asi najviac spomienok, jak za posledné roky. Fakt toľko veci sa tu udialo, takže fakt budem mať dobré spomienky na tento tábor. Svalky som mal prvý deň, čo som tu bol, takže na to nezabudnem.
0: Ale beriete to pozitívne, podľa toho, že máte úsmev na tvári, tak nie je to také tragické?
7: Nie, som rád za to, že je to tu také fakt nabité a animátori sú super, takže dá sa to tu zvládnuť.
0: Čiže spomienky budú pekné na ten tábor?
7: Úžasné budú.
0: Aj u vás?
8: Samozrejme.
9: Ja pre nich mám jedno slovo a to nezabudnutelné.
10: Nad zdravím detí bdela lekárka Katarína Sedláčková.
11: Mojou úlohou je ošetriť drobné poranenia, ktoré tu nastanú a byť takouto podporou, že tu ma niečo uhryzlo, tu ma niečo pícha. Sú to zdravé deti, takže nejakú vysokú medicínu tu ani nikto odo mňa neočakáva. Len proste byť tu, aby oni mali ten pocit, že sme tu v bezpečí.
0: Čiže dodávate im presne ten pocit istoty, že keby sa niečo dialo, tak majú odborníka po ruke.
11: Asi tak, presne tak.
0: A stalo sa doteraz niečo už také drobné, nejaká včela alebo komára?
11: Komáre a kliešte. Takže už máme 4 kliešťov úspešne extrahovaných, tak to sme mali. Potom jeden víron, ktorý sa našťastie pekne zrezorboval. A zatiaľ sú deti šikovné, zatiaľ sme nemali žiadne zranenia také väčšie.
0: Zdravotník v tábore sa aj pripravuje na tie deti, že treba ste vedeli, že či niekto nie je alergický a podobne už dopredu, že ste sa nejako pripravili na toto spoločenstvo.
11: Určite toto je veľmi dôležité a chlapci, ktorí pripravovali tento tábor, oni si vytvorili takú tabuľku Excelovú, a kde rodičia zapisovali, či tí deti majú nejaké ochorenia, či berú nejaké lieky, či sú na niečo alergickí, a toto všetko mi potom oni dali k dispozícii, že som si mohla pozrieť, prípadne sa pripraviť na nejaké špeciálne deti.
0: Nenechávali ste nič na náhodu?
11: Určite nie. Ja si myslím, že už len z toho dôvodu, že som lekár, tak sa očakáva aj zo strany rodičov, že budem vedieť zasiahnuť tak, ako sa zasiahnuť má.

0: košickej mestskej časti sídlisko Ťahanovce sa chudobní ľudia dočkajú právnej pomoci. Prednostka úradu Beáta Zemková aj starosta Miloš Ihnát majú právnické vzdelanie a sociálne cítenie. Je to kombinácia, ktorá zaručuje, že sú ochotní podať pomocnú ruku aj v oblasti paragrafov. Ich pomoc je však širokospektrálna. Ako prvá sa slova ujala prednostka úradu Beáta Zemková.
1: V minulosti sme robili s detskými domovami, kde tie deti tiež potrebujú mať pocit, že niekam patria, že ich majú radi. A robili sme to s občianskym združením Kráčaj za šťastím. Teraz trošku sa oni tak ako odmlčali a sme radi, že teraz sa práve rozbehol Majak nádeje a že sme sa dohodli, že aj do budúcna niečo fajn vymyslíme. A budeme radi, keď sa nám zapoja aj do aktivít, ktoré robí mestská časť na sídlisku Ťahanovce.
2: Mňa veľmi potešilo napríklad, keď Kráčaj za šťastím ako občianske združenie nás zavolalo uvariť guláš a celkové akciu. Krásna akcia bola v Kisaku v škole prírode. A tam sme spolu boli, celá táto komunita sme boli spolu a cítil som sa veľmi dobre, lebo som bol súčasťou tejto komunity.
3: Vy naozaj nielen takéto akcie pripravujete ako guláš a nejakú podporu materiálnu, ale čo je vzácne, že dokážete právnické rady úplne zdarma týmto rodinám poskytnúť.
1: Naposledy to bolo, ako pán starosta Miloš Ihnát, sme boli v lese a našli sme tam takú skupinu bezdomovcov, kde najskôr sme boli na nich samozrejme nahnevaní, lebo bol tam neporiadok, museli sme im dohovárať, aby odtiaľ odišli. Ale keď potom počúvate tie príbehy, ako vám to začnú rozprávať, tak uvedomíte si, že v akej strašnej životnej situácii je ten človek. A bol jeden z nich napríklad, nazvime to v úvodovkách, biely kvoň. To znamená, že bol upísaný v obchodných spoločnostiach, kde som mu pripravila nejaké právne veci, čiže nie len rady, ale som mu naozaj aj dokument, lebo mi ho prišlo ľúto, nikto mu to neurobí zadarmo. Takže som pre ňoho pripravila aspoň to, takže viete, niekedy z toho takého ako naštvania na tú komunitu príde potom tá ľútosť a tým ľuďom naozaj chcete pomôcť a aj prišiel, naozaj tú pomoc prijal, chcel a verím, že sa to aj podarí.
3: A zaznamenali ste už nejaké úspechy u tých ľudí, ktorým ste pomáhali takto nezištne v oblasti právnej pomoci?
1: Jedným z nich je aj teraz bývajúci v jednom zo sociálnych bytov. Je to bývalý bezdomovec, ktorý je už usadený, má priateľku dokonca a verím, že aj naďalej takto bude fungovať. Takže áno, sú tam aj úspechy. A samozrejme najviac to tí ľudia ale musia chcieť, lebo bohužiaľ je aj situácia, že sa vrátia na ulicu, tú pomoc nejak odmietajú. Je tam strašne veľa problémov s tým alkoholom a návykovými látkami, takže toto je také ťažké niekedy prekonať, ale niekedy sa podarí. Odvolania sme písali, zostali v nájme, čiže sa pomohlo aj tak, že sa oddialilo napríklad splácanie nejakých vecí. Ale je tam naozaj niekedy ťažká tá situácia, ale ak chcú aj oni, tak sa to dá.
2: Ja len tak doplním, mali sme tu dvoch bezdomovcov na sídlisku Ťahanovce, Milana a Štefana, oni už sú mŕtvi, ako už nie sú medzi nami, ale aj s Beátkou sme pomohli im napríklad ku získaniu občianskeho preukazu. To je veľmi podstatné vlastne, lebo bez občianskeho preukazu sa cítim bezdomovcom aj ja, čiže ako nemám ako občan Slovenskej republiky ten preukaz v ruke a nikto sa so mnou vlastne ani na úradu, ani na pošte nebaví. To je veľmi podstatné. Samozrejme, alkohol robí svoje, ako hovorí Beátka. Dostali sme ich do zariadenia Oáza na nový život, celú zimu tam boli a musím povedať, keď sme ich navštevovali, my sme chodili za nimi pravidelne a musím povedať, to boli úplne iní ľudia. On bol osprchovaný, on bol učesaný, zamilovala sa do neho tam ženská. No ja som ostal úplne pif z toho, ale aj to patrí k životu, úplne iní ľudia. On začal tam pracovať dokonca ako vodoinštalatér, bol vyučený a pomohol tej Oáze na nový život, lenže sloboda je silnejšia. A hneď skoro na jar zmizli a už sme ich mali na sídlisku opäť v lesoparku, pred Frešom a tak ďalej. Ťažké osudy a treba sa im venovať každý deň. Musím povedať, že získal som potom taký pocit aj k jednému aj druhému, že patrím nejak, by som povedal, tak bližšie k ním, aj keď nie som ich. Ale jednoducho taký vzťah sa tam naviaže potom, že cítite, že áno. Dokonca som vycítil, pred jeho smrťou som vycítil, že ma zápal pľúc. Zavolal som sanitku a sanitkár povedal, že on k nemu nejde, lebo v kuse ich kope. A ja hovorím, ale on má studený pot, on má teplotu, 100% má zápal pľúc, mal oboj strany zápal pľúc. A zomrel, by som povedal, v pokoji, v nemocnici vlastne a v čistote. Osprchovali ho v čistote bol.
1: Tu by som ešte možno presne k nemu dodala, že áno, bol niekedy aj taký nepríjemný, ale musím povedať, že naozaj som mala taký pocit, taký na záver Božej milosti v jeho prípade. Pretože naozaj zomrel dôstojne, bol v tej nemocnici, čiže bol medzi ľuďmi, zomrel v čistote a naozaj bolo o neho na záver postarané. a my sme mu takú ako chceli úctu, lebo svojím spôsobom bol takou figurkou toho sídliska, tak sme dali na záver status, že odišiel tento bezdomovec, ktorého ste určite poznali, tak musím povedať, že mal viacej lajkov na tento post a takých ako sústrastných vyjadrení, ako mnohí takí ľudia, ktorých by ste čakali, že toto, čiže bol pre tých ľudí niečím zaujímavý a blízky.
2: Pomáhali sme, pomáhame a budeme pomáhať. To je na záver toľko.
3: Myslíte si, že samosprávy majú možnosť veľa urobiť aj pre tých ľudí, v ktorých ak vidia človeka, tak ho posunú treba z tej dôstojnosti, ako v vašom prípade?
2: Ak sa chce, tak sa dá. Nehovorím teraz finančne, ako tie samosprávy sú podimenzované finančne a sme stále v ekonomickej kríze. Po tom covide ešte stále sme. Konsolidácia je tu a tak ďalej. Ale ak sa chce, tak sa dá. Tak idem do tej oázy na nový život. Prekonzultujem to s tým otcom Gombitom. Bavím sa o tom, aby som na zimné obdobie ho dostal do toho zariadenia vlastne, aby tam sa etabloval, aby pracoval ráno vlastne, aby aj tú stravu dostal a jednoducho, aby zistil, že vlastne zadarmo tie koláče nie sú, aby sa etabloval do spoločnosti, to je veľmi podstatný fakt. Dá sa to, len sa tomu musíte venovať každý jeden deň. Nedá sa to vynechať, musíte tam byť pri ňom.

0: Keď sa otvorí stará truhlica, často v nej neleží len kus látky, ale aj príbeh. Prešovčanka Elena Sotáková, vyučená pánska krajčírka, sa rozhodla tieto príbehy zachovať po svojom. Ihlou, niťou a prácou vlastných rúk. Kedysi šila kroje pre folklórny súbor Šarišan. Dnes ich šije pre všetkých, ktorí majú folklór radi. Inšpiráciu hľada v pôvodných krojoch našich predkov. Snaží sa šiť tak, aby sa nestratilo to, čo bolo pre jednotlivé obce a regióny typické. Ako budeme počuť, na folklór sú orientované aj ďalšie jej aktivity.
1: Áno, vyrábam kroje už vyše 25 rokov. Šijem kroje a krojované doplnky, robím krojované plesy, robím všelijaké workshopy a sa venujem tomu, že ak sa povie celý svoj život mali, alebo respektíve jednu polku života.
2: Ako ste sa k tomu dostali? Vy ste boli nejaká folkloristka alebo niečo?
1: Ja som vyučený pánsky krajčiar, rada niečo tvorím a robila som pre folklórny súbor Šarišan, som šila niekedy kroje. Som tam bola krojárkou Šarišanu. A tak sa vlastne som dostala k tomu, že začala som tie kroje patrať a vydala som aj knihu o krojoch. Moja kniha sa volá Východ kroji. A to je jediná kniha, ktorá je z východu Slovenska, ktorá je zastrešená alebo zmapované sú kroje z východu. Lebo sú kroje z celého Slovenska, ale Východ tam nie je tak zmapovaný, tam sú 2-3 kroje, čo vydali iní vydavateľky, akože kníh, odde sa do krásy a neviem čo všetko ešte, ale naše sú, akože Východ je vyslovene, odo mňa je, akože ja sa zaoberám východňarskými krojmi, ako sú Raslavice, alebo respektíve región Šári, Spiš, Rusínsky.
2: A v čom sú tie naše kroje východňarské v porovnaní s krojmi ostatných regiónov iné, alebo možno aj výnimočné?
1: Ako každý kroj svojím spôsobom je výnimočný. Není kroj, akože, že je akože najkrajšie, alebo každý, kto povie, kto tam žije, tak je to najkrajšie. Viete, aj každá matka povie, že moje dieťa je najkrajšie alebo najmudrejšie, takisto aj to na to. Není o tom, že ktorý kroj je najkrajší. Každý kroj sa špecifikoval, už niečo predkovia, niečo už urobili ako pred nami, niečo už vytvorili a my to už len teraz pokračujeme v tomto pokračovať, aby sme tú tradíciu zachovali, aby tie regióny ožili, lepšie povedané, a mali tú tradíciu, ktorá bola, aby sme ju trošku ako tak ju oprašili, tak to by som povedala.
2: Tie naše východňarské kroje sú čím typické? Nejakým materiálom, nejakým zdobením, alebo čo majú také charakteristické prvky?
1: Na východe sa väčšinou kroje, sa tomu hovorí, že šnuruje. Sú to šnurované, sú to jedna cez druhú, sa tak preplieta šuťaškov a vlastne sa vytvára potom nejaký vzor z toho. To je to šnurovanie. Niekde sa vyšiela v strednom Slovensku krivou ihlou, my to tu nemáme. My máme skôr tie plné vzory, plnené vzory, ešte križikovým, hej, ale viac menej máme, naša kultúra je tým krásna, lebo máme vlastne také pestré farebné kroje. Nemáme také mdle, ale máme také, že červené, zelené a takéto. Farebné kroje, živé.
2: Zrejme jednotlivé regióny sa aj tu na východe Slovenska trošku líšia tými krojmi.
1: Niekedy, keď išli na zábavu, tak vedeli, že to je jediný pokazal, lebo ten kroj ho prezrazal. Ja som vo svojej knihe, to aj píšem, to je naše DNA, že nemuseli povedať, že je z Raslavic, lebo vedeli, že to má na sebe raslavický kroj. Takže šelická polka sa tancuje raslavickom kroji, tak je to akože také známe, hej, že na východe, ale na východe sú aj krivány známe. Tam sú prvky zelené, červené. Proste každý región má svoje niečo, tu ťažko povedať, že ktorý kroj má niečo, ale každý má dačo svoj do seba.
2: Vy ste sa teda museli dopatrať, keď ste chceli treba raslavický kroj robiť, že aká je tam tradícia, čo tam oni vlastne dávali do tých krojov, tí naši predkovia.
1: Ešte máme také staré babky, tomu hovorím, ktoré majú svoje truhlice zázračné a ktoré ešte kroje majú uchované. Tak oni, keď sú nejaké folklórne slavnosti, tak tie akože sa píšia tým, čo ešte majú tú zbierku svoju. Tak vlastne z týchto zbierkov ja aj čerpám tú inšpiráciu, alebo respektíve mi vedia požičať a ja to vlastne sa snažím robiť úplnú tú autentiku, aby proste tieto kroje dostali tú novodobosť, alebo respektíve sa úplne podobali, akože jasne sú, môžem povedať, že nielenže krajšie, ale sú z iných materiálov, ak niekedy bolo. Takže sa snažím, aby tie boli také, že napodobenina, že by to vyzeralo také, ale ešte krajšie, tak to poviem.
2: O tieto pekné kroje majú záujem u vás predovšetkým členovia folklórnych súborov, alebo si kúpia aj bežní ľudia, alebo je to naozaj pekné?
1: Tým, že organizujem plesy v krojoch, tak poviem tak, že sú ľudia, ktorí si už nevedia, čo majú kúpiť na ten darček, alebo rodičia a deti rodičom. Tí, čo majú rád akože folklór, tak áno, chcú mať vlastne svoj kroj, svoje vlastné akože doma, ale väčšinou súborom šijem. Ja mám totiž predajňu v Prešove a v tejto predajni mám, okrem toho, že požičávam kroje pre ľudí ako na radovi alebo na nejaké akcie, tak mám aj tam slovenskú tradičnú izbu, kde sa ľudia vedia do kroja obliec a zároveň sa potom v tomto kroji viem ich odfotiť. A z také zázračnej storočnej truhlice ulice, vyskočí fotka. Ako vybejne fotka, akože vyjde fotka. Takže ľudia si odnesú môžu aj ten zažitok od dnes, že ako byť kroji, ako sa na seba, ako ten v tomto kroji vyzerá, ako na ňom, ako sa v tom kroji cíti. A potom tí ľudia sú takí šťastní, že si to tie naše predkovia to nosili, aby si to vedeli vyskúšať, lebo to nie je obyčajná. Jeden kroj má aj 9 prkov. Takže tam je sukňa, košielka, cudnica, spodnička, sukňa, zastiera, lajbli, korálky, čepec alebo stúhy. Takže to je, všetko je, akože to má niečo, nejakú tradíciu.

0: ste spomínali ten ples v krojoch. To sa organizuje tu v Prešove?
1: Áno, organizujem ho. Už 9. ročník bude v PKO. PKO Prešov. A bude 23. januára 2027. Je to ples, by som povedala, ľudí, ktorí majú radi folklor. Nie je tam, že musí byť tam folklorista, alebo ľudí, ktorí majú folklor radi, ktorí milujú ten folklor, alebo ktorí vedia tancovať, spievať a vedia sa zabaviť. A ja sa snažím, aby ten ples ľuďom donesol to, čo niekedy bolo, že by nič nechybalo, že by sa vedeli zabaviť, zároveň niečo vidieť, nejakú tradíciu, lebo tam máme pani, čo tkala, máme tam aj fujaristov, takže aj sa proste vracia tej minulosti.
0: To môže byť aj veľmi zaujímavé stretnutie takých ľudí, ktorí majú blízko k folklóru, hoci treba znetancujú, ale majú radi ho.
1: Áno, je to zaujímavé, lebo tí ľudia, keď tam prídu, tak nedá im to, viete, zo stoličkov skáču, jak sa vraví, ale mali sme tam aj Poliakov, aj Čechov, aj z Moravia. Im sa to páči, že sa takto stretnú. Viete, ak máte rúže vo nejakej kytici, tak máte aj rúžový, červený, aj žltú pučík, jak sa vraví, tak to isté aj tam. Tam máte rôznych farboch tých krojov, rôznych regiónov. Tam je to radosť pozerať, tam mám oči hrajú a spievajú.
0: Ste v kontakte s podobnými nadšencami na tvorbu tých krojov aj v zahraničí, napríklad v Poľsku alebo v Maďarsku, v okolí?
1: Nie som s týmito ľuďmi v kontakte, lebo prakticky každý štát má svoje niečo. U nás Slovensku už každý región má niečo iné. Nie som v takom priamom kontaktu, že mám nejaké zbierky. Mám napríklad, teraz bola letná škola Rusinov a tu boli zo zahraničia, z Ameriky, zo Japonska, z Poľska, z Čiech, tu boli ľudia a si proste si akože tú tradíciu Rusinov sa chceli naučiť a vníma to. A zároveň si potom niečo aj ako u nás sa pofotili aj v slovenskej tradičnej izbe, aj robili im také svadby, im robili, že proste, že boli v obraze, ako sa to robí. Lebo tie naše tradície sú veľmi krásne, ale mladí ľudia už málo kto vie, že na čo to je vôbec radový obrad, to je len taká, že formalita, ale ja im to vysvetľujem, že nie je to formalita, to je tradícia, to je proste naša kultúra.
0: Ľudia, ktorí sem prichádzajú k vášmu stánku, si môžu prečítať, že ste získali certifikát na použitie značky regionálny produkt Šariš. Čo to pre vás znamená, že máte taký certifikát?
1: Už to je môj druhý certifikát, že to je také ocenenie mojej práci, že vlastne si, ako my spolupracujeme aj s týmto regiónom Šariš a s tým, že navzájom si posúvame poznatky a skúsenosti a ľudí a tak, takže pre mňa je to také, že ako pozdvihnutie nejaké osobnosti a zároveň tvorivosti mojej práce, že ľudia sa páči moja robota, tak to je to vás posúva ďalej. Lebo keby vám niekto nadával, no tak nemáte ochotu ani snahu to robiť, ale keď niekto vás obdivuje alebo respektíve vám niečo pomôže. Ja mám deti, ktoré mi pomáhajú, akože mám urob tak a vyskúšaj tak a toto tak, takže vlastne robila som modné prehliadky, aj krojované, aj nekrojované, takže ako mám za sebou zopár nejakých aktivít, ktoré som už robila v živote, takže pre mňa toto nie je nič nové, no, tak to rovno poviem.
0: Môžem porozumieť tomu tak, že máte deti, ktoré budú v tom pokračovať? Ste ich preto nadchli?
1: To ja vám toto neviem povedať, či budú pokračovať, lebo každý majú svoj život, svoj svet, ja im nemôžem určovať, že by to oni sa musia rozhodnúť, ale mám dceru, ktorá vlastne, ona maľuje a ona mi v tomto pomáha, ale v podstate akože je to na deti, ako sa oni rozhodnú. Moja mamka tiež vyšívala mi aj košele, ale nikdy nebola taká, akože by som povedala, taká folkloristka, ale to musí človek seba tu prebudiť tú iniciatívu alebo tú pozíciu, čo chce robiť života. Lebo keď to niekomu nanútite, tak to nie je o to. To nie je o nutenie, to je, musí to vyžarovať z vás vnútra. Musíte to robiť s láskou. Lebo keď to človek nerobí s láskou, to nie je, tudy cesta nevede. Viete. Všetko dneska, čo robíte s láskou, či to je drevo, či to je folklor, či to je umenie, hudba, tanie, všetko musí byť s láskou. Lebo keď tomu neobetujete svoj život, tak to tam nemá ten smrc, nemá ten drive, jak sa vraví, ale ide to o to, že keď to chceme robiť niečo, ukázať ľuďom, ako to bolo niekedy a ako to je teraz, tak stále hovorím, že naši predkovia, už som sa už opakujem, naši predkovia niečo vymysleli a my skúsme to tu pokračovať ich myšlienke, ich tradíciách, trošku to možno oprašiť a možno to trošku zveladiť a trošku tomu dať nejaký tu šmrc. Viete, každý sme iný, každý máme iný rukopis. Vy píšete ináč, ako ja píšem ináč a každý sme iný, ale proste stále sa niečo tu po nás zostáva.

0: Začiatok školského roka prináša rodinám množstvo výdavkov spojených s nákupom školských pomôcok, no nie každá rodina si však môže dovoliť zabezpečiť všetko potrebné pre svoje deti. Arcidiecézna Charita Košice preto vyhlásila zbierku školských pomôcok, ktorá má pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín. Ľudia môžu darovať zošity, perá, ceruzky, tašky aj ďalšie potreby do školy. Zbierka je príležitosťou ukázať solidaritu a spríjemniť deťom začiatok nového školského roka. Viac nám povedala hovorkyňa Charity Silvia Hrabčáková.
1: Tento rok je to už po 17. krát, kedy sa zapájame do tejto v podstate celoslovenskej výzvy, kde prepájame darcov a obdarovaných. A v rámci arcidiecéznej Charity Košice máme viac ako 20 zberných miest, kde ľudia môžu doniesť buď nové, alebo už používané, ale stále zachované školské potreby.
2: Skúsime aspoň naznačiť, že kde sa nachádzajú tie miesta, aby teda išli na isto naši poslucháči.
1: Naše zberné miesta sú vo všetkých službách Košickej Charity. V meste Košice ich nájdete či už napríklad v krízovom centre, alebo na centre Charity, alebo aj v iných našich poradniach v Prešove, v Humennom, v Lipanoch a v ďalších našich službách po celom regióne.
2: Dokedy trvá táto zbierka školských pomôcok?
1: Oficiálne končí v polovici septembra, ale keďže školské potreby žiaci potrebujú počas celého roka, tak ak niekto premešká tento termín, nebojte sa, dvere sú otvorené a školské potreby prijímame celoročne.
2: Za školské potreby môžeme považovať zošity, perá, perečníky, tašky. Ešte aj niečo iné môžu doniesť, čo potrebujú školáci?
1: V podstate si predstavme všetko, čo školák potrebuje. Zošity, peráčniky, tašky, perá, výkresy, rôzne temperové, vodové farby. Ale zbieram aj takú elektroniku, notebooky, tablety, ktoré žiaci využívajú či už pri napríklad dištančnom vzdelávaní alebo pri doučovaní a iných projektoch, ktoré v rámci školy potrebujú.
2: Veci z tej zbierky poputujú k vašim klientom?
1: Výnosy zo zbierky školských pomocok v rámci arcidiecéznej Charity Košice prerozdeľujeme do konkrétnych rodín a konkrétnym žiakom. V lani sa nám podarilo takto obdarovať vyše 300 žiakov a študentov a podporili sme viac ako 150 rodín. Tieto rodinky buď sa nám hlásia, že majú záujem o školské potreby, a samozrejme dochádza k ich takému malému overeniu cez našich sociálnych pracovníkov, aby sme si prešetrili ich sociálnu situáciu. Možno hľadáme aj spôsoby, ako ešte inak pomôcť danej rodine, ktorá sa nachádza v náročnej životnej situácii. Taktiež zároveň časť týchto školských potrieb, zväčša také staršie školské potreby, ostávajú v zariadeniach, kde sa deťom venujeme celoročne. Či sú to naše komunitné centra alebo krízové centrum pre matky s deťmi, kde prebieha doučovanie, mentoring alebo aj iné služby a farbičky vedia využiť počas celého roka.
2: Je súčasťou tejto zbierky treba aj finančná zbierka, napríklad na cestovné pre tých študentov a podobne?
1: Kto nechce nakúpiť alebo nevie nakúpiť, tak môže prispieť aj finančným darom a tieto dary v úvodzovkách tak transformujeme do takej podoby sociálneho štipendia a z týchto financií buď pomáhame deťom a podporujeme ich talenty, či už je to uhradením nejakých umeleckých škôl, nejakých krúžkov, preplácame cestovné do školy, možno nejaké výlety alebo exkurzie v rámci vzdelávania. Takže súčasťou a benefitom je aj táto zbierka na také tie sociálne štipendia.
2: Môžu priniesť tie školské potreby aj treba rok používané, ale dobre, ešte v dobrej kvalite?
1: Samozrejme, základom je, nech sú ešte zachovalé a nech sa dajú ešte využiť. A nebojte sa, aj tie také už viac ošuchané veci si nájdu svojich adresátov, keďže ten dopyt po tých školských pomôckach je stále naozaj veľký.
2: Ako to dopadlo v minulých rokoch práve táto zbierka? Zapájajú sa ľudia?
1: Tešíme sa, že táto zbierka môžeme povedať, že je takou najmilšou zbierkou, pretože prepájame tých darcov a obdarovaných. Vidíme aj niekedy osobne tých žiakov, ktorí už vyrástli zo svojej školskej tášky a že už si kúpili novú, tak tú starú idú odovzdať a tešia sa, že nejaký iný kamarát sa z nej poteší. Takže je to také milé a okrem takých tých bežne ľudí, ktorí o našej zbierke vedia, tak sa zapájajú aj rôzne firmy, farské charity, farnosti a školy a samosprávy.
0: Blížime sa k záveru relácie. Dnešné vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Fujarôčka moja.
1: Má remeslo zlaté dno? Asi ako kedy a u koho? V dnešnej relácii reč o remesle bude. Z pohľadu ženy a počúvania úvah o netradičnej ceste jednej nezvyčajnej ženy, rezbárky. Počúvať vás pozýva Marcela Čížová.

0: Jej rezbárske diela vlastnia galérie, múzea i súkromní zberatelia. Vidieť jej niekoľkometrové plastiky môžete i pri amfiteátri vo Východnej. Za rezbárkou Máriou Hrabinskou, ktorá takmer celý život prežila v Liptovskom Mikuláši, som sa vybrala do Bratislavy. I teraz v byte svojej céry nezaháľa. Je stále aktívna, sleduje spoločenské dianie a stále vyrezáva. A to vo veku
1: 98.
2: Koľko rokov z tejto 98-čky pracujete s dlátom, s nožíkom, s drevom, s inšpiráciami?
1: No tak ja som vlastne už ako dieťa som sa hrávala s hlinou tam nedaleko Mikuláša, kde sme bývali. Bola teheleň, tak z tej tehelne som si nosila hlinu. No a potom boli sme dve devčatá na celej ulici. Ostatní boli sami chlapci, tak sme sa museli hrávať s chlapcami. Tak potom som si aj z dreva prispôsobiť sa chlapcom s tou mojou kamarátkou. Hrávali sme sa, tak som začala aj s drevom.
2: Vy aj pochádzate z Liptovského Mikuláša?
1: Nepochádzame, pochádzam z Moravy, od Uherského Brodu. Moji rodičia sa presťahovali, no ako to bola, kedy bolo. Otec bol vojnový invalid. No a dostal živnosť, tak sme mali obchod na Morave. No ako na dedine chodilo sa, zapisovalo sa do slovníčkov a keď bolo treba platiť, joj, nemám peniaze, počkaj mi a takto. No ale z mesta ten veľký obchod ten peniaze pýtal. No a takto došlo ďaleko, že nám chceli dom zobrať aj polia, ktoré sme tam mali. Tak otec odišiel na Slovensko a hľadal nejaké miesto a prišiel do Mikuláša. Tak v roku 1936 sme prišli do Mikuláša.
2: Aký bol vtedy Liptovský Mikuláš? Privriete oči a predstavíte si toto mesto v čase vášho detstva.
1: To sa nedá prirovnávať. To bolo nejakých pár uličiek, pár domov, nejaké fabriky na kožu tam boli. Ináč vlastne nič.
2: Ako ste sa vtedy hrávali? Aké boli vtedy hry? To už hľadám tú inšpiráciu, totiž to k rezbárstvu.
1: Robili sme si, no hrávali sme sa s chlapcami, tak aj fotbal samozrejme. Tak takéto z handar, také hrče, uviazali špagátom a to vlastne boli naše hračky. A ja, keď som prakticky od malička som mala takéto sklony, že ma bavilo takéto modelovanie a tak. Nevedela som, ako sa to robí. Potom som si našla taký pieskovcový kameň. Mojím dátom bol šrovovák. To bolo tupé. Tak potom s tou hlinou som sa bavila.
2: Keď ste sa teda vrátili opäť, predpokladám, že už nie k šroubováku, ktorý vám slúžil ako dláto, ale k inému predmetu, s ktorým ste pracovali s drevom, to sa stalo kedy?
1: Niečo bolo aj okolo 9-10 rokov, to som pomáhala chlapcom robiť pušky.
2: Vám si dávali chlapci robiť tie drevené pušky, ano. S čím sa hrávali?
1: Tak sme chodili na váh, tam nebolo jedného stromu, na ktorom by som nebola vyvezená. Ja som robila aj taký na tú rúru, taký žliabik, potom taká guma sa naťahovala a toto bolo akože kohútik na spúšťanie. No tak ja som to vedela urobiť, ale prečo som to vedela urobiť, neviem. Som vedela narábať aj s pílou a to je to, že my sme boli odkázaní sami na seba deti. 5 detí nás bolo a moji rodičia, prišli sme tam do cudzieho kraja, tak otec chodil, bol ako taký podomový obchodník, predával papriku, korenie a takéto veci. A viete, tuto v Mikuláši nebolo to mesto ako mesto. Po tých dedinách, ako chodil, musel tých ľudí učiť, čo sa kde používa tieto koreniny. Koľko razy prišli a keď doniesol 2 koruny za celý deň, čo utržili, a niekedy ani toľko.
0: Spomína 98-ročná ľudová rezbárka Mária Hrabinská. Po pesničke sa k jej rozprávaniu vrátime.

0: Zručnosť v rukách, to ste mali. Ano. To sme sa už dozvedeli. Kam a prečo vás potom smerovalo to ďalšie povolanie alebo tá vaša cesta, ktorou ste sa vydali profesíne?
1: Začalo sa to tak, že moji rodičia chodili so zubami jednému zubárovi, ktorý potreboval nejakú pomoc ako učňa. Vtedy neboli žiadne školy na toto. Skončila som školu, zobral ma do učenia. Vtedy ešte neboli ani vŕtačky. Aspoň on nemal vŕtačku, tú elektrickú. Ale bol to taký stojan a šlapalo sa podobne ako na šiacom stroji. Tá tyč, na ktorej bola zavesená tá vŕtačka, ktorou on vŕtal, tak ja som tam šlapala, aby on netriasol sa rukami, tak ja som tam šlapala. Potom, keď skončil, technika bola tak, že bola jedna plachta a za tou plachtou bola technika a ten ostatný kút bol ako ambulancia. A to si pamätám, ani do smrti nezabudnem, že 3 dni som tam bola a on mi dal robiť, že urobiť korunku. A hovorím, ja to neviem. Kde sa pozeráš, keď to nevieš? Nevidíš, ako sa to robí? To sa ma veľmi dotklo, tak som si taký pozor dával, aby som všetko sa chytro naučila.
0: Koľko ste mali rokov vtedy?
1: 15.
0: Nebránili ste sa takémuto povolaniu?
1: Nie, však tam musíte vedieť modelovať. Tam robíte zo sádrov, tam robíte veľa vecí. Som mala také určité nadanie, tak pre mňa to bola hračka vlastne. To bola pre mňa hračka. Takže preto som možno mala aj taký úspech. Keď som ja začínala, ešte sa zuby robili z kaučuku. Dávali sa tam také savky. Na podnebí to pridržalo tie zuby. Vlastne od koreňa.
0: To znamená, že vaše začiatky boli práve u tohto zubára, ktorý vás učil, ako sa robia korunky, zuby. A čo potom? Bola nejaká škola?
1: Keď bola vojna, aj v Mikuláši, tak on bol z Prešova aj s manželkou, odišli z Mikuláša a ja som sa aj bála, že bude pýtať, keď sa skončí vojna, že musím nadrobiť to, čo nerobím. Tak som sa prihlásila, moja sestra, ešte jedna pani, to som už mala 16 aj pol roka, lebo som nejakú dobu už robila. V Ružomberku bola druhá odsunová nemocnica, tam bola ruská majorka, šéfka tej nemocnice a oni sa takto s frontou posúvali. Tak sme išli tam do Ružomberka, ja s nima a zobrali ma 16 aj poloročnú, robila som sestru tam. Ja si viem vojnu predstaviť. Plná nemocnica vojenská bola, bez rúk, bez nôh. Pre mňa to bolo veľmi strašné. A mávala som aj nočné služby, aj napriek tomu, že som ani 17 rokov nemala. To je ťažko teraz sa vrátiť k tomu, a teraz, keď človek počuje, čo sa robí na tom svete, aj ja si viem predstaviť tých chudákov.
0: Mária Hrabinská vie, o čom vraví. Na vlastné oči videla a vlastnými rukami odstraňovala hrôzy vojny. Napriek tomu táto uznávaná zubná technička zostala ženou plnou nádeje a radosti zo života. Ale i odvahy presadiť sa v mužskom svete tradičného rezbárstva. Viac po hudbe.

0: Vráťme sa k téme, ktorá aj nás dve spojila, a to je tá tvorba. Skončili sme v tom čase, keď vy ste odišli z tejto ambulancie do tej vojenskej nemocnice. Čo sa dialo potom vo vašom živote?
1: No, tam som robila až do konca vojny. Potom v 49. otvorili v Bratislave školu. Túto pre zubných technikov, laborantov, vtedy sme sa laboranti volali. A ja už som 6 rokov robila. Takže som sa prihlásila, tam boli príjmačky, lebo tam sú talentové skúšky. Zobrali ma, 4 roky som skončila. Chodili sme na prax do Gredenty, to bolo také družstvo, kde sa zubná technika prevádzala pre ostatných zubárov. A tam sme sa poznali s manželom. A v 53. sme sa zobrali cez maturitný týždeň. Ja som mala vypísanú prihlášku na vysokú školu, som stomatológiu. Manžel bol dentista, ten robil v 52. roku. Keď nastala zmena, tak štát sa zaviazal, že zlepší zdravotnú starostlivosť. Nebolo zubárov, nebolo nikoho, ani zubných technikov, to bolo pár však. Lenže poverejníctvo zdravotníctva, nakoľko nebolo ani zubných technikov, tak nechceli dovoliť ísť pracovať ako lekárka, alebo už čo ja viem, čo by som bola. Lenže viete, osud je taký nevyspytateľný. Ja mám veľké problémy s krížami. Mňa zachránili, pretože ja by som to nemohla robiť. To bol vlastne môj osud, že ma nemohli zobrať, že bol nedostatok týchto
0: zubných technikov. Takže nestali ste sa lekárkou, ano, zostali ste pri tej manuálnej robote, kde ste robili, tvorili zubky.
1: A toto ma držalo 80 rokov.
0: Skončili ste s prácou, keď ste mali koľko rokov?
1: Dá sa povedať 96.
0: To bolo toľko rokov aktívnej roboty ako zubnej techničky, keď ste pracovali. Kedy, v akom čase a pri akej príležitosti ste sa vrátili asi k nožíku alebo nejakému ešte vtedy jednoduchému dlátku?
1: Mala som asi 50 rokov a robili žena s dvoma deťmi do 52. Nevedela som, že ma nechajú robiť. Tak som začala rozmýšľať, že čo so sebou potom.
0: Vy ste počas toho aktívneho života vôbec nič netvorili?
1: Nie, nebolo kedy. Však dve deti boli.
0: Takže prišiel čas takmer dôchodku a vtedy ste začali rozmýšľať, čo so sebou.
1: Čo so sebou, tak robila som vo sveze žien. A robili sme výstavu v Hrádku v tom hrade ručných prác. Ja som však tam pomáhala, hovorím, a však na to by sa zišlo aj niečo iného to doplniť. Tie vyšívky týmto. Tak som urobila nejaké čerpáky.
0: Len tak, z ničoho nič. A kde ste zobrali drevo?
1: Z oného. Lipové drevo, to som si urobila taký kruh hore, dole a to som si potom zosekala a vyvrtala som s tým vnútrajšok. Dva z tých čerpákov to mi zobrali, neviem, či do galérie, alebo niekde z tých prvých mojich čerpákov. Neviem, zapáčili sa im, tak zobrali, že aj takéto čerpáky sa robili.
0: Keď vás manžel videl s tým drevom, čo povedal?
1: Nič. Doma som to robila v kuchyni, takto opretá o radiátor, tam som si dala vankúš a tam som ďobkala najprv v kuchyni. No potom, keď deti odišli, však to už bolo neskoršie, tak v detskej izbe.
0: Drevo ste brali odkiaľ? Lebo ste bývali v paneláku.
1: V paneláku sme bývali, ale keď sa ľudia dozvedeli, to mi niekto telefonoval, lebo však my sme museli mať linku kvôli tomu, že manžel mával aj pohotovosť, tak sme mali telefon, tak mi volali, nepotrebujete drevo? No hej, aké? Povedali také 15-20 cm. Potom mi raz telefonovali, že kráľová lehota, že na cintoríne, že zoťali lipu, že keď potrebujem, aby som si išla zobrať. No, vtedy však autom som mala, jazdila som autom, tak som išla do tej kráľovej lehoty, len to bolo čerstvo zosekané, spílené, tak nevládala som sama, tak som si musela vyberať len také menšie kúsky, čo sa mi do auta zmestilo. To boli prvé začiatky.

0: Osvetové stredisko Mikuláši robilo také školenia. Na to prvé školenie mali sme to, v nejakej krčme to bolo, 9 rezbárov a ja. Prišli sme tam do tej krčmy, všetci sa na nás pozerali a prišli sme do takej miestnosti, lebo rezbárov nikde nechceli brať. My sme nasmetili strašne veľa. Týchto maliarov, tých mohli všelikde chodiť, ale rezbári nie.
1: Vy ako žena, nebudem chodiť okolo horúcej kaše, ste boli taký úkaz medzi tými chlapmi.
0: No, to bol problém veľký. Som mala vždycky, keď sme niekde prišli, objednali aj do východnej. 10 rezbárov v Bystrici, 10 rezbárov, ja som nemala kde spať. Po každý raz.
1: Ako vás brali tí chlapi?
0: Predtým, než som začala niečo robiť, posmech samozrejme. Rehotali sa, keď som na tom prvom školení bola, doniesla som si jednu žiletku, urobené dlátko, čo som si sama urobila, a ten jeden rezbár, on sa tak smial, že si klukol a rehotal sa, že svoje náradie si doniesla. No ale potom, keď sme začali ďobkať, tak ja s týmto jedným nožičkom a s týmto som vedela, tak potom už bolo vždy v poriadku. Aj inde, keď som prišla, už som nebola taká.
1: Dobre, tak vráťme sa do tej krčmy, kde ste mali to prvé školenie, rezbári. Čo ste tam zažili?
0: Však začali sme robiť, potom sme si aj takú výstavku robili. Tam sme sa vlastne poznali s týmito. 10 sme tam boli.
1: Keď ste urobili čo, keď vás prijali chlapi medzi seba? Keď si povedali, že táto žena volá, čo vie?
0: Vo východnej to chodili pozerať, že ako sekám, či dobre sekám, aby ma mohli kritizovať, ale to, s týmto som ja nikdy nemala problém. Ja keď som išla prvú suchu robiť v Bystrici.
1: To už hovoríme o tých nadrozmerných plastikách, ktoré majú niekoľko metrov.
0: Ja som chodievala, keď som vedela, že pôjdem tam robiť, tak som chodila na chatu a rúbala som drevo, aby mi svaly trošku zosilnili a aby som sa naučila sekať rovno, lebo robilo sa to sekerou. Už som bola trošku poučená, čo som sa sama naučila.
1: Pred nejakým rezbárským plenérom bolo najprv rúbanie dreva na chate.
0: Na chate, áno.
1: Stále sme ešte tak trochu v začiatkoch toho vášho aktívneho rezbárstva. To bolo teda vo vašom živote po 50-ke. Doma ste pracovali v kuchyni, neskôr v tej detskej izbe, keď deti odišli. Vy si spomínate aj na to, čo ste vtedy rezali, aké to boli diela, tvary, predmety?
0: Môj prvý, tak sme preberali teraz naposledy, keď sme boli, tak taká postavička malá, to bol môj prvý taký chlapec, takto s valaškou, na valašku opretý. To som si pozerala, čo som vtedy robila a to, čo teraz robím, no to sa nedá porovnať.
1: Prvé boli črpáky, tie prvé, čo išli na výstavu, a potom asi ste sa venovali najmä figurálnej tvorbe.
0: To mi bolo také najpriateľnejšie.
1: Koho ste stvárňovali?
0: Všelijakých bačov, kováčov, tie zanikajúce remeslá, to som všetko možné, tokári a kováči. Potom taký pekný cyklus bol dorábanie chleba. Oráč s pluhom, s kravičkou, také dievčatko, ako viedlo tú kravičku. Potom bol ten čo rozsievač, ako to bolo volakej, v tou takú fertuchu mal a takto rukou sypal. Potom bola žnica, ktorá si takto utierala pod jednou rukou, pod druhou rukou držala to obilie, ten snop. Potom bolo, ako ide do mlyna, mlynár zavezuje vrece, potom na fúriku vezie posledný, ja ešte kosec. Kosec tam bol, posledný bol pekár, ako bola, kedy nosili chleby v koši na chrbte, také vekne.
1: To bol taký príbeh zrnka chlebu. Kedy prišla prvá výzva na nadrozmernú plastiku, sochu, ktorá má niekoľko metrov?
0: Prvá bola v Banskej Bystrici. Mali sme si doniesť do Banskej Bystrice na črty, no, čo by sme chceli robiť, tak ja som mala nejakú babku s mutianicou, potom asi 3 kusy som mala a vybrali babku s Raždím.
1: Kde ste tie sochy robili? Kde to bolo?
0: Pod pamätníkom SNP na tej lúke.

V roku 1983 Mária Hrabinská vytesala prvú nadrozmernú 4-metrovú plastiku Žena s raždím. Rok neskôr vznikla Žena s mútelnicou a ďalšie.

0: Teraz ukážem jednu fotografiu. Skúste mi k nej rozpovedať ten príbeh. Kde to vzniklo a čo to je?
1: To sa volá Matka Príroda. To bola druhá moja takáto socha, ktorú som robila v Banskej Bystrici. A neskôršie, no, keď som toto skončila, som robila, bol Svetový kongres žien v Moskve. Tak som urobila takú, no však pýtali, že nejaké darčeky tam dať, tak ja som urobila v malom, asi takom 35 cm tú sošku, toto, čo som tam robila, to bol dar ako na ten Svetový kongres. Takže to je tam v Moskve.
0: Táto socha je na Horskom hoteli, má niekoľko metrov.
1: Volá sa to Matka Príroda. Stojí žena v obilí, klasy sú tam, potom ruky v rukách drží kyticu kvetov. V pozadí je znázornený taký strom a ona tam takto stojí a drží tie kvety a ako Matka Príroda, no, stromy, ona, obilie.
0: Ja som vám síce dala do rúk fotografiu tejto veľkej plastiky, ale vy ste sa vôbec na ňu nepozreli. Vy ste upreli oči do diaľky a videli ste ju možno v čase jej vzniku, keď ste ju kresali pod Múzeum SMP v Banskej Bystrici.
1: Viete, ako ťažko mi bolo, ja keď som videla tých chlapov s tými sekerami, jak to sekajú, a ja som mala len takú, dala som si urobiť malú sekerku, ako na moje svaly. A teraz videla som rezbar známy, Baník. On si urobil z toho pánskeho železa sekeru. A videla som, tak mu to odskakovalo to drevo, tak som si požičala tú sekeru. Ja som trikrát zasekla, už som nevládala. Tak som ju vrátila, ďupkala som touto sekerkou. A nemali sme, až keď sme končili, tie sochy niekto doviezol tam pílu motorovú a tie konce poodrezávali, aby to malo rovný podstavec, aby to rovno stálo. A dovtedy len sekera, Mikuláši v jednej fabrike mi robili také veľké dláta, keď som prišla tam do tej fabriky a povedala som, čo idem robiť. Ochotne mi spravili tie dláta.
0: Ako ste prišli na tú myšlienku, že to bude Matka Príroda?
1: Viete, že ani vlastne neviem, prečo mi práve to napadlo, neviem. Ja som sa nikdy nad tým nezamýšľala, že prečo som akurát toto urobila.
0: Ale je nádherná, je to naozaj taká zrelá žena, ktorá vie, že má v rukách dieťa, tým dieťaťom je príroda a sú tam tie atribúty, ktoré rozprávajú príbeh prírody.
1: Je, no podľa mňa to všetko so sebou súviselo. Predsa ten strom života. Tá žena, to je začiatok toho života. A to obilie, to je obživa tiež pre všetkých.

Počúvate reláciu Fujarvočka moja. Dnes s rozprávaním 98-ročnej ľudovej rezbárky Márie Hrabinskej. Jej aktívny život patrí Liptovu, no ani dnes v bratislavskom byte nezaháľa. A robí

0: Viete, vlak bol taký menší teraz, ale taký prudký, keď chodili plte. Pri tom hornom moste, to sme vždy vybehli po brehu, tam sme sa nalepili na tie plte a odviezli sme sa až na koniec Mikuláša. Tam bol taký ostrovček. Tam som chodila aj na prúty, keď som robievala píšťalky, vrbové prúty. Teraz mi to veľmi vadí, lebo vnúčik bude mať 8 rokov. Rada by som pre tých jeho spolužiakov, oni si vždycky nejaké darčeky dávajú, že by som im tieto píšila. Ale nemám vrbu. Neviem, kde by som zohnala túto vrbové prúty.
1: Vy máte 98 rokov a ešte by ste robili píšťalky.
0: No áno, aj som robila osvetové stredisko také v Razusovie dome. Tam vždycky v tej záhrade. Tam som veľa razy s deťmi bola. Aj som tam robila tú hurtovnicu. Razus sa na tom vozil, tak som robila tam pre deťmi. Deti tam sa pozerali na to, ako robím, a takého koníka. A je to tam doteraz.
1: Už sme pospomínali na tie vaše začiatky, keď ste urobili črpáky na výstavu Väzu žien. Potom prišli plastiky, postavičky, prišla pozvánka do Východnej. Tam by sme sa mohli zastaviť trošku na tej lúke, kde sa rodili tie nadrozmerné plastiky. Tam ste už mali aj divákov. To vám neprekážalo, keď okolo vás chodili nielen tí chlapi, čo vás pozorovali, že ako tá žena seká do toho dreva, ale aj ľudia?
0: Nie, to mi vôbec nevadilo. Ešte mi hovorili, že joj, a to žena robíte, no hovorím, a sochárky, to sú neni ženy? No, že s drevom, no však aj s drevom robia.
1: Bolo to predsa len zvláštne medzi tými chlapmi rezbármi, keď ste boli. Keď vám kto povedal, že toto je teda paráda, tak ste si povedali, to je ocenenie.
0: Potom už naozaj ma brali ako partnera. Už im nevadilo, že mám len nožík a žiletku.
1: Keď ste si mohli dožičiť profesionálnejšie náradie, spravili ste to, alebo ste zostali len pri tom svojom?
0: Nejaké dlatka som si objednala. To mám asi 5 kusov len. Potom jeden známy kováč, manžel robil na obvode v Lubeli. Tam bol kováč. Chudák, ale oslepol a už neprevádzal tú dielňu svoju. A manžel sa ho pýtal, že či by nám nepomohol urobiť látka. A ja som si vypýtal z tej, u nás je taká fabrika, kde vyrábali nože, ten odpad z toho, doniesli sme to tam a on nám radil, čo máme robiť. Aj s manželom sme to nahrievali, kovali. Mám asi 4 alebo 5 tých dlátok, mám takýchto urobím. A robím s ním ešte teraz. A on to zakalil. Ale môžem vám povedať to, šuchnem trošku tou osličkou, po koži pobehám a ani britva. Tak výborne je to zakalené.
1: Čiže vy ste si to vlastne ukovali s manželom za slov radenia tohto slepého kováča.
0: Áno.
1: Podľa toho súdím, že z manžela sa stala aj podporovateľ vašej záľuby.
0: Keď sa pozeral tak na mňa, ako robím, a hovorí, že a idem aj ja niečo skúšiť. No, hovorím, že skúc takú lyžicu nejakú urobiť. Mám to odložené doma v Mikuláši. No ale to bolo takéto veľké.
1: Ukazujete svoju dlan teraz?
0: To podlhovacé, ale ani na lyžicu, ani na verchy sa to nepodobá.
1: Zubár bol lepší.
0: Hej, zubár bol lepší.
1: Čo vás potrápilo, keď ste robili nejaké dielko, sa rodilo a dalo vám zabrať? Pamätáte si na takú chvíľu, alebo prípad, alebo plastiku?
0: Napríklad ten oráč s pluhom, s kravičkou a s dieťaťom, to bola riadna robota. Je to dosť veľké. Jednu osobu urobiť tak, aby bola zohnutá nad pluhom. Ten pluh k tomu urobiť. Potom tú kravu, aby vyzerala ako krava. Potom to dievčatko, ako takto drží tú kravičku. No, to bolo veľmi komplikované. Potom taký drevorúbač na salaši. Ako má klad, seká drevo, tu je už nasekané, ako sa zaháňa tou sekerou. To tiež bolo také. No potom práca na calaši. To som robila 2 tieto.
1: Na čo z týchto všetkých prác, ktoré ste počas svojho života urobili, ste taká hrdá, že to je krásna robota? Alebo príbeh, ktorý ste dali do dreva?
0: Ten salaš je veľmi pekný. To mi dalo aj roboty, aj radosť. A potom aj Betlehemy som nejaké robila.

0: Na čo myslí rezbár? Rezbárka, keď sedí hodiny, hodiny, v ruke má drevo, ktoré ešte nemá tvár, díva sa na to drevo, potom začne sekať, rezať, ďobkať. O čom sa premýšľa pri takomto niečom?
1: Viete, človek musí mať tú postavičku už v očiach, v hlave. Lebo ako začnem, už musí mysleť, kde môžem odseknúť, lebo keď odseknem, neprilepím. Keď je maliar, pomýlim sa, zatrem, premalujem. Ale tuto, keď kuštík odlomím, napríklad robím ruky a teraz to drevo je, povedzme, mekšie, alebo niektoré je také tá lipa, že musíte veľmi opatrne a veľmi ostrým tým nástrojom zarezať, aby sa vám to nelúskalo pod tým nožičkom. Takže vždycky musím si dávať pozor, aby som si neurezala, aby som si neodrezala to, čo bude mať dôležité. Už dopredu musím myslieť, že asi tuto bude ruka, tuto bude noha, tuto bude oko, tu bude druhé oko, bude otvorené, bude zatvorené.
0: A s tým bordelom, čo je po tejto robote, lebo vy ste hovorili, že vás rezbárov nechceli nikde, lebo robíte bordel, ale ten ste si aj vy vo svojom byte robili. No. Čo potom s tým?
1: No, to sa neupratuje každý deň, to sa upratuje raz za týždeň. To je tam taká kopa tých stružlín a strach. Príde vnúčka každú sobotu a príde mi to tam upratať, lebo mi robia problémy, keď som takto zohnutá. Tak.
0: Piecka nebola v paneláku, bola kedy?
1: Nosili sme na chatu, keď sme mali chatu. A potom som to dávala synovi, on má dom. Ešte aj teraz tam mám u syna klad riadny.
0: Stále myslím niekde vzadu, keď vy rozprávate na to, že a tejto žene sa chcelo a chce stále robiť.
1: Viete, to ma drží. Naozaj, ja si neviem predstaviť, že by som len tak sedela a čumela. Ráno, keď sa naraňajkujem, pocvičím si. Potom, keď mám noviny, prečítam si noviny. Že musím sa niečím zamestnávať, pretože to je nekonečný deň. A takto, keď začnem aj do obedu, že začnem robiť, tak mi ubehne pri tej robote a človek aj vidí, že niečo po sebe ostane. Napríklad mám tých pravnúčikov. Jeden Messiho chce. Je fanúšik Messiho. Urobila som mu Messiho. Druhý Messiho nie, on má Ronalda rád. Tak Ronalda.
0: Pani Hrabinská, kam ste sa to dostali od tých salašov?
1: No, vnúčka mi pofotila týchto. Teraz mám rozrobené, jedna je v tanečnom súbore Ďumbierik, aj druhá, ale tá jedna, čo ti mám urobiť? No, dievčatko z Ďumbierika. Druhá, Natálka, a ty by si čo chcela, aby som ti urobila? No, ja by som chcela alebo gymnastku, alebo baletku.
0: Také sú súčasné túžby detí. A aj tam sa posunula tvorba vynikajúcej rezbárky Márie Hrabinskej. Chvíľa s ňou opäť po pesničke. Zelená

0: Pani Hrabinská, ako vonia drevo?
1: Lipa veľmi pekne. Lipa je taká zvláštna, že mám radosť z neho. No. Keď to chytím do ruky, tak už cítim, sa na neho pozriem a už viem, čo asi by mi z toho to vyšlo.
0: Dá sa dať do dreva aj nejaká emócia, nejaký cit, aby vyžarovalo potom, keď je to dielo hotové?
1: Určite. Viete, ja sa snažím, aby tá osoba, ktorú urobím, môže byť mať radosť, mala tú tvár, akože sa teší. Keď je to smutné niečo, tak aby to vyzeralo z tej tváre, že smúti. Niekedy je to problém, viete, odhadnúť, že aj dvakrát musíte odrezať a potom ešte hlbšie trošku, aby to malo ten výraz, ktorý chcete mať.
0: Obdivujem na vás to, že sa vám stále chce robiť, pracovať. A ešte jednu vec nesmierne obdivujem. Vy máte ohromnú pamäť.
1: Zabúdam. Rada by som aj viacej si ešte pamätala.
0: Ktoré vaše životné obdobie, roky boli pre vás najkrajšie? Aj v súvislosti s robotou, ale aj tak, že vás tešilo toto, čo ste robili?
1: Deti. Robili sme naozaj aj s manželom pre deti, čo sa len dalo, aby sme ich dobre vychovali a aby sa slušne chovali a nemáme problémy, že by sme s nimi mali nejaké. To je moc hodné.
0: Máte si na čo aj tak posťažovať?
1: Ale nie, viete, ja som bola taká, že aj vôbec, na čo nemám, nepotrebujem. A čo potrebujem, o to sa musím sama postarať. Nielen ja, ale aj moja rodina. Ja sa na to tak pozerám, že nechcem mať viac, na čo nemám. Viete, že za každú cenu musím, čo ja viem, aj kradnúť, keď to chcem mať. Nie. Keď na to nemám, tak mi to netreba.

0: Dcera pani Márie Hrabinskej, Marta Hašková, je dáma, u ktorej pani Hrabinská žije v tomto jej vysokom veku v Bratislave v paneláku. A tu v tomto paneláku sa rodia jej ostatné dielka. Tu v tomto paneláku ostávajú aj piliny, aj ten čas, aj tá práca s drevom. Ako ste prijali jej záľubu, konička, lásku, ktorú si preniesla aj k vám do Bratislavy?
1: Úplne normálne a bežne, však venuje sa tomu dlhé roky, takže ja som s tým počítala a vôbec ma ani nenapadlo, že by som nejak rozmýšľala nad tým, že čo tu budem mať, hej, keď príde, ako ja som rada, že je tu a že má sa čomu venovať, lebo ja si myslím, že to jej dáva tú silu a to ju drží pri živote, jak sa povie, že má túto záľubu, takže mne to absolútne neprekáža.
0: My sedíme v obývačke, tu sa rozprávame, spomíname, sme o všetkom možnom, čo život jej počas tých dlhých rokov priniesol. Kde vyrezáva?
1: Vyrezáva vo svojej izbe, ktorú teda sme pre ňu teda pripravili. No a majú rozdelenú na dve časti, jednu teda takú, kde vlastne, kde spí a potom tú druhú tvorivú, kde má pong a dreva a proste všetky nástroje, takže a má to takou stenou oddelené, lebo to je vlastne pôvodne ešte izba mojich detí, ktoré tiež mali takto predelené chlapec a dievča svoju izbu, takže v podstate ako nám to teraz aj vyhovuje, hej, že môže mať teda takú tú svoju časť, kde si teda tvorí a kde má tu ten nesvoj neporiadok. No a potom, áno, tvorí neporiadok, není ho hneď vidieť. Je to takto dobre. Ja dúfam, že ona je spokojná.
0: Skúste teraz otočiť ten svoj pohľad do histórie minulosti. Ako si mamu pamätáte ešte z jej mladších rokov, keď rezala v Mikuláši, keď sa venovala rezbárstvu u vás doma? Samozrejme, že bola aj práca pre domácnosť, pre vás, pre deti, ale keď sa zahlbila už do tej práce s drevom, ako vyzerala v tej chvíli?
1: Ja vlastne po skončení strednej školy, a vtedy sa tomu ešte prakticky tak nevenovala, som odišla do Bratislavy študovať a vlastne už som sa nevrátila, takže ja som prišla akurát tak na návštevu, takže toto vám neviem akože povedať, ako to bolo. A keď s mojim otcom.
0: A keď ste ju vy uvideli prvýkrát pri rezbárskej robote?
1: Viete čo, ja to môžem len obdivovať, lebo ja som bohužiaľ akože nič nezdedila z tejto oblasti. Takže ja sa len čudujem, pretože ja sa pozriem na to drevo, ja proste nevidím nič, ja mám úplnú slepotu. Takže ja ju obdivujem, že proste ona tam niečo vidí a dokáže to z toho dreva dostať von.
0: Aká je rezbárka Mária Hrabinská, vaša mama, človek, slovami dcery?
1: Veľmi zodpovedný, veľmi čestný, veľmi pracovitý. A vždy taká aj bola. Čestná, pracovitá, veľmi láskavá a strašne ochotná. Však celé roky robila vlastne zubnú techničku, takže robí celý život s ľuďmi. Vždy boli tí pacienti na prvom mieste, čo som sa ja niekedy aj akože hnevala na to, lebo proste pre ňu neexistoval koniec pracovnej doby. Keď tam pacient bol a zvlášť mali takých, ktorí chodili z Oravy a proste mali aj problém sa dostať a tak ďalej, takže ona im vlastne v ten istý deň sa snažila urobiť to, čo bolo pre nich treba. Nedokázala povedať, viete čo, príďte na druhý deň, hej, alebo o 3 dni. Chodila domov neskoro a ja som to brala tak, že prioritne sú u nej pacienti na prvom mieste. Keď niekto niečo potreboval alebo tak, tak vždy sa mu snažila pomôcť alebo urobiť to, čo bolo treba. A tým, že ona má takýto nesmierny talent, čo sa týka teda týchto umeleckých vecí, ona vidí do toho dreva a vidí, čo z neho vyjde. Tak ona, keď sa pozrie na toho pacienta, tak ona vidí to, čo možno iní nevidia, čo aj možno teraz neuvidia tie stroje, ktoré už teraz vlastne 3D tlačiarne tlačia zuby a ja neviem čo. dokáže urobiť tie zuby tak, aby pasovali k typu človeka, k typu tváre, ústam ako takým, aby proste to nekričalo, jak to musí byť v tom človeku. Môžete sa naučiť techniku a všetko, ale to umenie, tú dušu, aby to malo, či už to dielo, alebo aj tie zuby, aby pasovali k tomu človeku, to je dar.

0: Vy ste už spomínali malé prácičky, ktoré robíte pre vašich potomkov. To sú také už moderné témy. Ešte je niečo, čo by ste chceli stihnúť na základe toho, čo si vypamätáte? Spomínali sme robotu na salaši, staré remeslá. Alebo toto už považujete za ukončené a už naozaj robíte len pre radosť tých svojich blízkych?
1: Dcéra má kamarátky. Chcela na Vianoce dať babička, lebo mi babička mi vravia. Mám kamarátku a oni majú chatu a volá sa U Vlka. Že či by som vlka neurobila. Pozriem, či mám také drevo. Veľmi sa tá pani potešila. Bola si pre ňo.
0: Teraz otázka.